0: Mi-a spus că sunt prea mic ca să înțeleg, dar am înțeles tot. Am înțeles ce înseamnă frica. Din ușile trântite, pașii apăsați, vocea ridicată. Și am învățat că dragostea doare. De atunci îmi este frică de ea. Copilul tău învață iubirea privind la tine. Nu-i spune te iubesc printre țipete. Ajută-l să se dezvolte prin blândețe, nu cu frică. Dumnezeu ți-a încredințat o viață mică, nu ca să o frângi, ci ca să o crești.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Psalmul 55, versetul 22.
3: Încredințează-ți soarta în mâna Domnului și El te va sprijini. El nu va lăsa niciodată să se clatine cel neprihănit.
4: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Isaia, capitolul 43, versetele 1 și 2.
1: Nu te teme de nimic, căci eu te izbăvesc, te chem pe nume, ești al meu. Dacă vei trece prin ape, eu voi fi cu tine și râurile nu te vor înneca. Dacă vei merge prin foc, nu te va arde și flacăra nu te va aprinde.
2: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Iacov, capitolul 1, versetul 12.
1: Ferice de cel care rabde ispita, căci după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieții pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor care îl iubesc.
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten. Biblia spune în 2 Tesaloniceni, capitolul 3, cu versetul 10, că leneșul să nu mănânce.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Filipeni, capitolul 4, versetele de la 5 la 7.
1: Blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii. Domnul este aproape. Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus.

0: Cărți 100. Cărți 100. O rubrică de Bianca Timșa Stoicescu.
1: Fiecare clipă ne oferă posibilitatea

0: Nu poate fi reală situația mea, așa cum pentru mine nu este valabilă ideea că un bunic sau o bunică poate fi de ajutor. Pentru cei ca mine a fost scrisă această carte despre măgărușul Ho-Te. Pentru mine și pentru cei care, chiar dacă au avut bunici, tot nu s-au înțeles cu ei. Dar, evident, și pentru cei care sunt zi de zi cu bunicii, ca să fie un fel de mulțumesc, spus pentru că își fac timp pentru ei și îi învață lucruri bune. Cartea este din ciclul Jurnalul jucăriilor lui Robin. Se pare că acesta are mai multe, nu? Iar numele lui ne duce spre acel Robin, celebru posesorul lui Winnie. Așa cum și măgărușul, tot acolo ne-ar duce, că doar Winnie îl avea prieten pe aiurel. Dar ce să vezi, la final veți descoperi. Da, este vorba despre un măgăruș cunoscut în literatură, dar nu cel amintit de mine, ci altul. Dar nu vă descoper mai mult. Vreau doar să vă mai amintesc că această poveste este o parabolă. Și dacă veți citi cartea nepotului sau dacă o veți citi fetiței, păstrați în minte lucrul esențial care străbate pentru noi de la un capăt la altul: sentimentul de unitate din cadrul familiei. Iar când vi se va părea că sunt prea scumpe cărțile din comerț, pentru că sunt, mai ales cele pentru copii, sau când vă veți întreba de ce alții au parte de cărți bune și la mine nu mai ajung, amintiți-vă ori de biblioteci, ori de antichariat, ori de ideea de experiență de viață. În primele două cazuri, îndreptați-vă spre acele locuri, iar în cel de-al treilea, apelați la persoanele care au în tolbă o sumedenie de povești personale, care vor fi mai interesante decât orice carte pentru care nu aveți bani, căci nu toți ne-am născut în palate. Aduceți-i pe cei cu părul alb să împărtășească ceea ce au făcut și ceea ce li s-a întâmplat și în acest fel veți fi încântați de ceva cu totul original, iar ei vor simți că sunt de folos, indiferent de poverile pe care anii li le-au pus în spate. Ascultați povești, citiți povești. Sunt multe lucruri care dăunează grav sănătății, dar poveștile nu se numără printre ele. Dimpotrivă, dau sănătate creierului. Și cine nu și-ar dori o minte sănătoasă?
1: N-a țipat niciodată la mine. Nici nu m-a lovit. Dar nu a fost niciodată acolo. Tăcerea a ridicat un perete gros între noi. Am ajuns să trăim sub același acoperiș, dar în lumi diferite. Indiferența nu e liniște. E absență. Uneori, cea mai mare rană este să nu mai fi văzut. Dumnezeu ne cheamă să fim prezenți, să ascultăm, să privim și să fim împreună. Adevărata pace nu e lipsa conflictului, ci prezența iubirii.
2: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
3: A treia epistola lui Ioan, capitolul 1, versetul 2.
4: Preiubitule, doresc ca toate lucrurile tale să-ți meargă bine și sănătatea ta să sporească tot așa cum sporește sufletul tău.
5: Radio Vocea Speranței.

0: Fapte, capitolul 3, versetele 19 și 20.
1: Pocăiți-vă, dar, și întoarceți-vă la Dumnezeu, pentru ca să vi se șteargă păcatele, ca să vină de la Domnul vremurile de înviorare și să trimite pe Cel ce a fost rânduit mai dinainte pentru voi, pe Iisus Hristos.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Iosua, capitolul 1, versetele 8 și 9.
2: Cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta. Cugetă asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea. Căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale și atunci vei lucra cu înțelepciune. Nu ți-am dat eu oare porunca aceasta, întărește-te și îmbărbătează-te? Nu te înspăimânta și nu te îngrozi, căci Domnul Dumnezeul tău este cu tine în tot ce vei face.
3: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Biblia spune în Romani capitolul 13 cu 10 că iubirea nu face rău aproapelui.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Efeseni, capitolul 4, versetele de la 30 la 32.
1: Să nu-L întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării. Orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții, miloși și iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Ani de zile am crezut că puterea mea stă în vocea ridicată și în pumnii încleștați. Asta până când am văzut frica din ochii lor. Și atunci am realizat un lucru. Nu eram puternic, eram pierdut. Puterea adevărată e să te oprești înainte să rănești. Cei de acasă au nevoie de liniștea ta, nu de mânia ta. Alege să fii sprijinul lor. Acolo începe pacea.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Iacov, capitolul 1, versetele 5 și 6. Dacă vreuneia dintre voi îi lipsește înțelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă și fără mustrare, și ea îi va fi dată. Dar s-o ceară cu credință, fără să se îndoiască deloc, pentru că cine se îndoiește seamănă cu valul mării, tulburat și împins de vânt încoace și încolo.
3: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Matei, capitolul 16, versetele 24, 25 și 26.
1: Atunci Iisus le-a zis ucenicilor săi: dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Pentru că oricine va vrea să-și scape viața, o va pierde. Dar oricine își va pierde viața pentru mine, o va câștiga. Și ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Sau ce ar da un om în schimb pentru sufletul său?
2: Radio Vocea Speranței.

am vorbit despre avantajele unei cabine de duș zidite. Să vedem însă ce dezavantaje avem. În lipsa cădiței, apa se poate scurge în toată baia dacă nu ai prevăzut o zonă specială pentru direcționarea sa. Costurile inițiale sunt mai mari decât în cazul unei cabine clasice de duș sau al unei căzi, în special dacă optezi pentru un model cu ziduri de sticlă sau piatră. Este mai răcoroasă. Lipsa ușii și a perdelei de duș poate crește senzația de frig. Picăturile de apă pot ajunge în restul băii. În funcție de amenajarea cabinei de duș zidite, picăturile de apă pot ajunge pe pereți și pe mobilă. Poți reduce acest risc prin alegerea unor accesorii pentru baie adaptate nevoilor tale. Va fi mai multă umiditate și pentru a evita apariția mucegaiului, este indicată folosirea unui ventilator, deschiderea ferestrei sau instalarea unui dezumidificator. Construirea unei cabine de duș zidite îți oferă libertate aproape nelimitată în ceea ce privește materialele, dimensiunile dorite și culorile preferate. Poți alege un model minimalist care să conțină doar rigola de duș sau poți opta pentru un zid de cărămizi de sticlă sau chiar un zid cu piatră naturală, în funcție de efectul pe care dorești să-l creezi. Totuși este important să iei în calcul câteva lucruri înainte de a alege o cabină de duș zidită. Construirea în sine implică aspecte care țin de instalația sanitară, scoaterea și aplicarea de gresie faianță. Dacă ai mai făcut astfel de lucrări anterior, te vei descurca ușor. Însă dacă nu ai experiență, este indicat să lași un expert să se ocupe. De asemenea, lucrările pot lua mult timp, deci este o idee bună să ai o alternativă la folosirea băii pe toată durata lucrărilor. O altă problemă care poate apărea este acumularea de apă. Dacă nu planifici din timp ce vei face, apa va ajunge în restul băii. Bun, dar ce se poate face? O idee ar fi să creezi o bordură pentru a împiedica apa să iasă din zona cabinei de duș. O altă soluție implică instalarea unei podele de tip wet room. În acest caz, pardoseala are o ușoară înclinație spre scurgere. Multă lume crede că folosirea cabinei de duș zidite crește riscul de accidentări, în special de alunecare. În general, cabinele de duș de acest fel sunt sigure. Tot ce ai de făcut este să intri și să ieși din ele. Totuși, pentru a crește siguranța pentru copii, vârstnici sau persoane cu dizabilități, poți folosi gresie texturată. Aceasta previne alunecarea chiar și atunci când este udă. De asemenea, poți folosi un covoraj special pentru cabina de duș pentru a preveni alunecarea. Pentru persoanele cu dizabilități,

poți instala balustrade speciale în interiorul dușului. Există inclusiv varianta scaunului de duș, folosit mai ales de persoanele vârstnice. O altă provocare a cabinei de duș zidite se referă la umiditate. Cele mai multe modele sunt deschise, iar aburul fierbinte circulă în baie. Asigură-te că ai instalat și pornit un ventilator pentru baie, pentru a evacua rapid vaporii. După duș, deschide fereastra pentru a elimina umiditatea rămasă. Dacă nu ai fereastră în baie, lasă ușa deschisă câteva minute spre o cameră cu fereastra deschisă. O altă soluție este să instalezi un dezumidificator portabil în baie sau, dacă spațiul îți permite, să pui câteva plante care iubesc umiditatea, așa cum sunt aloe vera, bambusul sau planta șarpe. Săptămâna viitoare vorbim despre stilurile de amenajare potrivite pentru cabina de duș zidită.

0: Proverbele, capitolul 14, versetele 25, 26 și 27.
1: Martorul care spune adevărul scapă suflete, dar cel înșelător spune minciuni. Cine se teme de Domnul are un sprijin tare în el și copiii lui au un loc de adăpost la el. Frica de Domnul este un izvor de viață. Ea ne ferește de cursele morții.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.
1: Bogatul domnește peste sărac și cel ce ia cu împrumut este slujitorul celui ce dă cu împrumut. Dacă ai fi citit Biblia, nu te-ai fi îndatorat până în dinți.
2: Dacă îți dorești să devii mai înțelept și nu ai încă o Biblie, ți-o putem trimite gratuit. Scrie-ne pe WhatsApp la 0751 400 300 și Sfânta Scriptură va ajunge la tine. O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Asculți Ecouri de credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Ecleziastul, capitolul 12, versetele 13 și 14.
2: Teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om. Căci Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată și judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns, fie bine, fie rău.

Pasajul biblic de astăzi, Luca 2, versetele 48 la 50. Când l-au văzut, părinții lui au rămas înmărmuriți. Mama lui i-a zis: copile, de cine ai făcut aceasta? Iată că tatăl tău și cu mine te-am căutat cu îngrijorare. El le-a răspuns: de ce m-ați căutat? Nu știați că trebuie să fiu în casa tatălui meu? Ei n-au înțeles ceea ce le-a zis el. Profunzimea cuvintelor copilului Iisus sunt recunoscute la momentul acesta ca depășind capacitatea de înțelegere a părinților săi. Am putea să ne întrebăm omenește ce ar putea pronunța un copil la 12 ani care să fie atât de profund și atât de complex încât părinții lui să nu înțeleagă. Profunzimea și complexitatea cuvintelor lui Iisus nu era oferită de noutatea conceptuală a cuvintelor rostite, nici de absența informațiilor deținute de Iisus din complexul de cunoștințe al părinților săi, ci de profunzimea implicațiilor logice reale a unei fraze exprimate simplu, în cuvinte de copil. Nu știați că trebuie să fiu în casa tatălui meu? Sau, într-o traducere mai literală, nu știați că trebuie să fiu aproape de ce este al tatălui meu sau preocupat de cele ce sunt ale tatălui meu? În primul rând, copilul Iisus demonstrează prin cuvintele acestea identitatea divină a sa. Era în templul tatălui său, preocupat de cele ce sunt ale tatălui său. Poate a părut un semn de neascultare pentru părinții săi pământești, dar venise deja momentul când identitatea sa divină să fie făcută cunoscută printre pământeni. În al doilea rând, această preocupare pentru lucrurile lui Dumnezeu ar fi trebuit să fie o obișnuință și pentru părinții săi pământești, care nu îl dețineau în niciun fel pe copilul Iisus, ci doar le fusese oferit în custodie, pentru o perioadă scurtă de timp, cu ajutorul acelei relații să fie chiar și ei binecuvântați. În al treilea rând, ce privilegiu pentru rabinii și cărturarii de la templu, care erau și ei preocupați de cele ce sunt ale lui Dumnezeu, să aibă în mijlocul lor întruchiparea perfectă a lui Dumnezeu în carne și oase. Ar mai putea fi multe lucruri pe care să le amintim aici, dar acesta este cel mai important. Nimic nu contează cu adevărat în această viață decât preocuparea de cele ce sunt ale Tatălui nostru ceresc.

0: Când am ridicat vocea sau mâna, nu m-am gândit nici măcar o clipă că rănesc ceva mai mult decât o ființă simplă. Răneam un suflet, o inimă care avea încredere în mine. Femeia de lângă tine, copilul tău, părinții tăi, toți poartă valoarea pe care nu ai voie să o zdrobești. Demnitatea lor nu e deloc negociabilă. Dacă vrei să-L onorezi cu adevărat pe Dumnezeu, începe cu felul în care îi iubești pe cei de acasă. Acolo se vede credința adevărată în grijă, în blândețe, în răbdare.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Prima epistolă către Timotei, capitolul 4, versetul 12. Nimeni să nu-ți disprețuiască tinerețea, ci fii o pildă pentru credincioși, în vorbire, în purtare, în dragoste, în credință, în curăție.

0: Biblia la rând. File de scriptură.
1: În lectura lui Ioan Paicu. Psalmul 145. Te voi înălța, Dumnezeule, împăratul meu, și voi binecuvânta numele tău în veci de veci. În fiecare zi te voi binecuvânta și voi lăuda numele tău în veci de veci. Mare este Domnul și foarte vrednic de laudă, și mărimea Lui este nepătrunsă. Fiecare neam de om să laude lucrările tale și să vestească isprăvile tale cele mari. Voi pune strălucirea slăvită a măreției tale și voi cânta minunile tale. Oamenii vor vorbi de puterea ta cea înfricoșată și eu voi povesti mărimea ta. Să se trâmbițeze aducerea aminte de nemărginita ta bunătate și să se laude dreptatea ta. Domnul este milostiv și plin de îndurare, îndelung răbdător și plin de bunătate. Domnul este bun față de toți și îndurările Lui se întind peste toate lucrările Lui. Toate lucrările Tale Te vor lăuda, Doamne, și credincioșii Tăi Te vor binecuvânta. Vor spune slava împărăției Tale și vor vesti puterea Ta, ca să facă cunoscut fiilor oamenilor puterea Ta și strălucirea plină de slavă a împărăției Tale. Împărăția Ta este o împărăție veșnică și stăpânirea Ta rămâne în picioare în toate veacurile. Domnul sprijinește pe toți cei ce cad și îndreaptă pe cei încovoiați. Ochii tuturor nădăjduiesc în Tine și Tu le dai hrană la vreme. Îți deschizi mâna și saturi după dorință tot ce are viață. Domnul este drept în toate căile Lui și milostiv în toate faptele Lui. Domnul este lângă toți cei ce-L cheamă, lângă cei ce-L cheamă cu toată inima. El împlinește dorințele celor ce se tem de El, le aude strigătul și scapă. Domnul păzește pe toți cei ce-L iubesc și nimicește pe toți cei răi. Gura mea să vestească lauda Domnului și orice făptură să binecuvinteze numele Lui cel Sfânt în veci de veci. Psalmul 146. Lăudați pe Domnul! Laudă suflete pe Domnul! Voi lăuda pe Domnul cât voi trăi! Voi lăuda pe Domnul meu cât voi fi! Nu vă încredeți în cei mari, în fiii oamenilor, în care nu este ajutor. Suflarea lor trece, se întorc în pământ și în aceeași zi le pierd și planurile. Ferice de cine are ca ajutor pe Dumnezeul lui Iacov, ferice de cine își pune nădejdea în Domnul Dumnezeul său. El a făcut cerurile și pământul, marea și tot ce este în ea. El ține credincioșia în veci. El face dreptate celor asupriți, dă pâine celor flămânzi. Domnul izbăvește pe prinșii de război. Domnul deschide ochii orbilor. Domnul îndreaptă pe cei încovoiați. Domnul iubește pe cei neprihăniți. Domnul ocrotește pe cei străini, sprijinește pe orfan și pe văduvă. și răstoarnă calea celor răi. Domnul împărățește în veci, lăudați pe Domnul! Psalmul 147. Lăudați pe Domnul, căci este frumos să lăudăm pe Dumnezeul nostru, căci este plăcut și se cuvine să-L lăudăm. Dumnezeu zidește iarăși Ierusalimul, strânge pe surghiuniții lui Israel, tămăduiește pe cei cu inima zdrobită și le leagă rănile. El socotește numărul stelelor și le dă nume la toate. Mare este Domnul nostru și puternic prin tăria Lui, priceperea Lui este fără margini. Domnul sprijinește pe cei nenorociți și doboară pe cei răi la pământ. Cântați Domnului cu mulțumiri, lăudați pe Dumnezeul nostru cu arfa. El acopere cerul cu nori, pregătește ploaia pentru pământ și face să răsară iarba pe munți. El dă hrană vitelor și puiilor corbului când strigă. Nu de puterea calului se bucură el, nu-și găsește plăcerea în picioarele omului. Domnul iubește pe cei ce se tem de el, pe cei ce nădăjduiesc în bunătatea lui. Laudă pe Domnul, Ierusalime, laudă pe Dumnezeul tău, Sioane, căci El întărește zăvoarele porților, El binecuvintează pe fiii tăi în mijlocul tău. El dă pace ținutului tău și te satură cu cel mai bun grâu. El își trimite poruncile pe pământ. Cuvântul Lui aleargă cu iuțeală mare. El dă zăpadă ca lâna, El presară bruma albă ca cenușa, El își azvârle gheața în bucăți. Cine poate sta înaintea frigului Său? El își trimite cuvântul Său și le topește, pune să sufle vântul Lui și apele curg. El descopere lui Iacov cuvântul Său, lui Israel legile și poruncile sale. El n-a lucrat așa cu toate neamurile și ele nu cunosc poruncile Lui. Lăudați pe Domnul! Psalmul 148. Lăudați pe Domnul! Lăudați pe Domnul din înălțimea cerurilor, lăudați-L în locurile cele înalte, lăudați-L toți îngerii Lui, lăudați-L toate oștirile Lui. Lăudați-L soare și luna, lăudați-L toate stelele luminoase, lăudați-L cerurile cerurilor și voi, ape care sunteți mai pe sus de ceruri, să laude numele Domnului, căci El au poruncit și au fost făcute, le-a întărit pe veci de veci, le-a dat legi și nu le va călca. Lăudați pe Domnul de jos, de pe pământ, balauri de mare și adâncuri toate. Foc și grindină, zăpadă și ceață, vânturi năprasnice care împliniți poruncile Lui, munți și dealuri toate, pomi roditori și cedri toți, fiare și vite toate, târitoare și păsări înaripate, împărați ai pământului și popoare toate, voievozi și toți judecătorii pământului, tineri și tinere, bătrâni și copii, să laude numele Domnului, căci numele Lui este înălțat, măreția Lui este mai presus de pământ și de ceruri. El a înălțat tăria poporului Său. Iată o pricină de laudă pentru toți credincioșii Lui, pentru copiii lui Israel, popor de lângă el. Lăudați pe Domnul! Psalmul 149. Lăudați pe Domnul! Cântați Domnului o cântare nouă! Cântați laudele Lui în adunarea credincioșilor Lui! Să se bucure Israel de cel ce l-a făcut, să se veselească fiii Sionului de împăratul lor, să laude numele Lui cu jocuri, să laude cu toba și cu arfa, căci Domnul are plăcere de poporul Său și slăvește pe cei nenorociți, mântuindu-i. Să salte de bucurie credincioșii Lui îmbrăcați în slavă, să scoată strigăte de bucurie în așternutul lor. Laudele Lui Dumnezeu să fie în gura lor și sabia cu două tăișuri în mâna lor, ca să se facă răzbunare asupra neamurilor și să pedepsească popoarele, să lege pe împărații lor cu lanțuri și pe mai mari lor cu obezi de fier, ca să aducă la îndeplinire împotriva lor judecata scrisă. Aceasta este o cinste pentru toți credincioșii Lui. Lăudați pe Domnul! Psalmul 150. Lăudați pe Domnul! Lăudați-L pe Dumnezeu în locașul Lui cel sfânt! Lăudați-L în întinderea cerului, unde se arată puterea Lui! Lăudați-L pentru isprăvile Lui cele mari! Lăudați-L după mărimea Lui nemărginită! Lăudați-L cu sunet de trâmbiță! Lăudați-L cu alăuta și arfa! Lăudați-L cu timpane și cu jocuri! Lăudați-L cântând cu instrumente, cu coarde și cu cavalul! Lăudați-L cu chimvale sunătoare, lăudați-L cu chimvale zângănitoare. Tot ce are suflare să laude pe Domnul, lăudați pe Domnul.
0: Ascultă Radio Vocea Speranței, mai mult decât o frecvență, un prieten.

0: Luca, capitolul 6, versetele 36 și 37.
1: Fiți dar milostivi, cum și Tatăl vostru este milostiv. Nu judecați și nu veți fi judecați. Nu osândiți și nu veți fi osândiți. Iertați și vi se va ierta.
2: Radio Vocea Speranței.

0: Biblia spune în Evrei capitolul 13:4 că soțul și soția trebuie să fie credincioși unul altuia.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

Zorii Speranței. Un program matinal cu muzică inspirată și rubrici care aduc bucurie, sănătate și speranță pentru fiecare zi.

0: Nu am voie să mă ating de banii noștri. Mi-a spus că el decide. Că fără el aș fi nimic. Și încet, încet am început să cred că depinde el chiar și pentru aer. Banii nu sunt putere. Sunt responsabilitate. Dacă îi folosești ca armă, nu ești stăpân, ci rob al mândriei. O familie împlinită nu se măsoară în conturi, ci în încredere și armonie. Dumnezeu binecuvântează acolo unde totul e împărțit cu iubire.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

Jurnal de rugăciune. O rubrică de Emilia Oprea. Un timp de întâlnire cu Dumnezeu, unde cuvintele Scripturii prind viață. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Apocalipsa 3:20.

0: Dragii mei, atât începutul lucrării lui Ioan Botezătorul, cât și al Domnului Hristos, a avut în centru aceea solie: pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape. Matei capitolul 3 cu 2 și 4 cu 17. În auzul rabinilor, pocăința și împărăția cerurilor nu sunau ca ceva necunoscut și neînțeles. Ei priveau pocăința ca fiind o doctrină importantă, care ținea de schimbare și căință, iar împărăția cerurilor era atât de mult dorită și așteptată de ei, privind venirea lui Mesia în slavă. Scrierile profetice din cărțile Isaia, Daniel și altele ale Sfintelor Scripturi arătau către Mesia, unsul lui Dumnezeu, care avea să vină și să întemeieze o împărăție. În contextul acesta, imaginați-vă cum priveau rabinii, fariseii, la lucrarea Domnului Hristos. Era în așa contrast cu tot ceea ce credeau ei, cu tot ceea ce așteptau ei. Deși vedeau minunile și viața neprihănită a Mântuitorului, nu puteau să accepte că El ar putea fi Mesia, cel mult așteptat. Unde era slava pe care ei o așteptau? Cu ce putere avea să dărâme întregul sistem roman care pusese stăpânire peste poporul lui Dumnezeu? Având în vedere acest tablou, citind ceea ce este în inima lor, știind felul în care îl privesc pe cel lipsit de bogăție, putere și onoare, Mântuitorul a rostit cea de-a treia pildă a grăuntelui de muștar din Evanghelia după Matei, capitolul 13, de la versetul 31 la 32. Stă scris: Iisus le-a pus înainte o altă pildă și le-a zis: împărăția cerurilor se aseamănă cu un grăunte de muștar pe care l-a luat un om și l-a semănat în țarina sa. Grăuntele acesta, în adevăr, este cea mai mică dintre toate semințele, dar după ce a crescut, este mai mare decât zarzavaturile și se face un copac, așa că păsările cerului vin și își fac cuiburi în ramurile lui. Dragii mei, vă imaginați cum a sunat în auzul mulțimii și de asemenea fariseilor întrebarea Mântuitorului din Marcu, capitolul 4, cu versetul 30? El a mai zis: cu ce vom asemăna împărăția lui Dumnezeu? Sau prin ce pildă o vom înfățișa? Se aseamănă cu un grăunte de muștar, care, când este semănat în pământ, este cea mai mică dintre toate semințele de pe pământ. Dar după ce a fost semănat, crește și se face mai mare decât toate zarzavaturile și face ramuri mari, așa că păsările cerului își pot face cuiburi la umbra lui. Iisus le vestea cuvântul prin multe pilde de felul acesta, după cum erau ei în stare să-l priceapă. Nu le vorbea deloc fără pilde, dar când era singur la o parte, lămurea ucenicilor săi toate lucrurile. Scumpii mei, asemănarea dintre grăuntele de muștar și împărăția cerurilor trecea dincolo de înțelegerea omenească, bazată pe principiile de putere și măreție. Cine ar fi dat atenție uneia dintre cele mai mici semințe care erau cunoscute pe atunci? Dacă Mântuitorul ar fi vorbit măcar de un bob de grâu care întrecea în mărime grăuntele de muștar. Dar Mântuitorul a ales să pună în contrast grăuntele de muștar, înfățeșind în pildă împărăția cerurilor. Principiul vieții pus de Dumnezeu în bobul de muștar, atât de mic, era în opoziție atât de mare cu principiile care conduc împărățiile lumii acesteia. Împărățiile pământești folosesc războiul și forța. Împărăția lui Dumnezeu are la bază pacea și supunerea. Fiecare împărăție fiind condusă de un împărat, cine era acest împărat care se considera pe deasupra și fiul lui Dumnezeu? Cine erau cei care îl însoțeau? Simpli pescari și țărani neînvățați. Dragii mei, Domnul Hristos prezintă în această parabolă nu doar asemănarea cu sămânța de muștar, dar arată și fiecare fază a dezvoltării și creșterii ei până la maturizare, privind această împărăție a lui Dumnezeu. Ceea ce nu luau în considerare cei din trecut, dar și noi astăzi, este faptul că împărăția Evangheliei are în sine viața divină din Dumnezeu. Cine dintre cei de atunci ar fi crezut că în următorii 50 de ani Evanghelia Harului lui Hristos avea să fie propovăduită aproape în toată lumea existentă de atunci? Dar cine dintre noi mai crede astăzi că se vor împlini cuvintele Mântuitorului din Evanghelia după Matei, capitolul 24, cu versetul 14? Evanghelia aceasta a împărăției va fi propovăduită în toată lumea ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârșitul. Atâtea miliarde de oameni necreștini? Cum va fi posibil să fie împlinită această făgăduință la sfârșit de vremuri? Dragii mei, împărăția Harului din inima ta și a mea la început se aseamănă cu acea sămânță mică de muștar. Dar adevărul și lumina aduse de Dumnezeu în ființa noastră cresc prin puterea Evangheliei lui Dumnezeu și lucrarea Duhului Sfânt, aducând o viață nouă, schimbată, care răstoarnă orice înțelegere omenească. Ajunge să crească pe zi ce trece, cucerind nu doar inima noastră, dar prin influența ta și a mea, propovăduirea Evangheliei ajunge și la alte inimi, trecând astfel de la o localitate la alta, de la un popor la altul, întrecând cu mult împărățiile lumii acesteia, care trec. Dragul meu ascultător, poți fi neînsemnat în ochii lumii acesteia, fără bani și fără faimă, dar nu uita niciodată că în ochii lui Dumnezeu ești atât de valoros și unic. Cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește în 1-a epistolă către Corinteni, capitolul 1, începând cu versetul 25. Căci nebunia lui Dumnezeu este mai înțeleaptă decât oamenii și slăbiciunea lui Dumnezeu este mai tare decât oamenii. De pildă, fraților, uitați-vă la voi care ați fost chemați. Printre voi nu sunt mulți înțelepți în felul lumii, nici mulți pricepuți, nici mulți de neam ales. Dar Dumnezeu a ales lucrurile nebune ale lumii ca să facă de rușine pe cele înțelepte. Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii ca să facă de rușine pe cele tari. Și Dumnezeu a ales lucrurile josnice ale lumii și lucrurile disprețuite, ba încă lucrurile care nu sunt, ca să nimicească pe cele ce sunt, pentru ca nimeni să nu se laude înaintea lui Dumnezeu. Și voi prin El sunteți în Hristos Iisus. El a fost făcut de Dumnezeu pentru noi înțelepciune, neprihănire, sfințire și răscumpărare, pentru ca, după cum este scris, cine se laudă, să se laude în Domnul. Dragul meu, care este lauda ta? Ce este valoros pentru viața ta? Vă invit să rugăm chiar acum pe Dumnezeu să rămână zi de zi cu noi, devenind astfel tot mai strălucitori în caracter, în asemănarea cu cerul, având la bază principiile împărăției cerurilor și cuvântului Dumnezeu. Tatăl nostru care ești în ceruri, îți mulțumim pentru pilda aceasta pe care Sfânta Scriptură a adus-o înaintea noastră în ocazia de față. Îți mulțumim pentru că Tu ne-ai învățat că din cea mai neînsemnată și cea mai mică sămânță, un grăunte de muștar, se poate ajunge la un copac în care ramurile lui să poată cuprinde atât de mult. Îți mulțumim, Tată Ceresc, pentru că, deși suntem neînsemnați în ochii oamenilor, deși suntem simpli, deși suntem uneori atât de neajutorați, deși avem atât de puține șanse în lumea aceasta, totuși în ochii tăi avem un plan. Totuși în ochii tăi suntem atât de valoroși, având un plan cu viața fiecăruia dintre noi. Îți mulțumim pentru că principiile cuvântului Dumnezeu au viața aceasta care este în Dumnezeu și de aceea te rugăm în numele lui Iisus Hristos să așezi și în inima noastră Duhul Tău cel Sfânt, aducător de sens, de viață, de speranță, de împlinire și de un rost în această lume. Amin.
1: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Stă scris la lege și la mărturie.
1: Puterea rugăciunii. În cartea 1 Samuel, la capitolul 1, cu versetele 18 și apoi 26 și 27, stă scris: Ea a zis, să capete roaba ta trecere înaintea ta. Și femeia a plecat, a mâncat și fața ei n-a mai fost aceeași. Ana a zis, pentru copilul acesta mă rugam și Domnul a ascultat rugăciunea pe care o făceam. Copilă fiind, spune autoarea, mă uitam întotdeauna la fața mamei ca să pot anticipa cumva ceea ce mă așteaptă în ziua aceea. Dacă mama zâmbea, știam că mă așteaptă o zi bună. Dacă o auzeam cântând, eram liniștită, fericită. Dar se întâmpla să-i văd uneori fața posomorâtă, încruntată, îngrijorată. În astfel de zile, teama încolțea în inima mea și mă întrebam ce ar trebui să fac ca să o ajut pe mama să poată zâmbi din nou. Avem în acest pasaj o lecție de viață extrem de prețioasă pentru familie. După ce se roagă și plânge la templu vreme îndelungată, are loc o transformare a Anei pe care o văd toți cei de lângă ea. Se întoarce în familie, acolo unde concurenta ei o necăjește frecvent, însă ceva este diferit. Mănâncă, iar fața ei nu mai este la fel. Nu mai este tristețe, nu mai sunt lacrimi, nu mai este disperare și rușine. Ana își schimbă atitudinea pentru că știe, crede, că Domnul i-a ascultat rugăciunea. Fața mamei, atitudinea ei, modul în care ea gestionează o situație de criză, sunt tot atâtea mesaje pentru cei mici. Pentru a le transmite copiilor noștri o stare de bine, avem nevoie de echilibru emoțional. Dacă noi nu suntem bine, cum să le spunem lor să fie bine? Deși se poate întâmpla ca uneori împrejurările vieții să ne fie potrivnice și să nu avem liniște sufletească, avem totuși la îndemână o metodă simplă prin care putem să obținem acest echilibru emoțional atât de fragil, să mergem noi înșine la Dumnezeu. Dacă ne vom aminti că sănătatea emoțională a copiilor noștri este în mâna noastră, că noi creștem ceea ce va deveni curând o fată puternică sau un băiat puternic, vom avea un motiv întemeiat să mergem în rugăciune cu poverile noastre. Iar ca provocare, ia-ți astăzi timp să mergi la Tatăl Ceresc cu îngrijorările tale. Privește-te apoi în oglindă și vezi dacă fața ta mai este la fel. Dacă este la fel de îngrijorată, întoarce-te la el. Dacă fața ta este alta, poți să mergi să-ți educi copiii pentru veșnicie.
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Ascultați un grupaj informativ preluat de la Radio România.
1: Bună dimineața, sunt Nicoleta Turcu, ascultați Radiojurnalul pentru început principalele știri pe scurt. Rusia reprezintă o amenințare pe termen lung la adresa securității și stabilității euroatlantice, scrie în declarația finală a summitului NATO de la Ankara. Moscova califică angajamentele asumate de alianță în favoarea Ucrainei drept irresponsabile. Responsabilitatea pentru alcătuirea unei majorități este la partide care ar trebui să simtă presiunea oamenilor. Președintele Nicu Șordan mai spune că nu va propune niciun premier care nu are șanse să strângă majoritatea. Vreme instabilă cu cod galben de la prânz în aproape toată jumătatea estică a țării. La București acum sunt 18 grade Celsius. NATO aduce în România unul din cele patru birouri ale băncii pentru apărare menită să extindă capacitatea industrială a aliaților. Summitul de ieri de la Ankara a fost unul al angajamentelor de cheltuieli crescute pentru apărare și al proiectelor noi, iar România este parte în multe dintre ele, relatează trimisa noastră Oana Bâlă.
2: Președintele Nicu Șordan a spus că aliații au discutat despre cum poate fi grăbit procesul de transfer al banilor în echipamente militare și ce trebuie făcut ca aceste echipamente să fie livrate în timp util. Șeful statului a amintit și faptul că România s-a alăturat declarației de înființare a Băncii pentru Apărare, care va avea un birou în țara noastră, fiind concepută pentru a extinde accesul la capital, a reduce costurile de finanțare și a sprijini extinderea capacității industriale în rândul țărilor membre.
3: România este anul acesta la aproximativ 2,5 plus 1,2. Din cei 2,5, 40% sunt pentru înzestrare propriu-zisă, adică cumpărare de echipament nou. A fost o discuție despre cum facem ca acești bani să se transforme cât mai repede în echipamente și aici sunt niște inițiative noi. Cum pe noi ne interesează foarte tare această anumită Drone Edge la care ne-am alăturat. O altă inițiativă la care ne-am alăturat, această bancă pentru apărare, care va avea un sediu în România, unul din cele patru.
2: Un alt aspect important este reafirmarea faptului că Rusia continuă să reprezinte o amenințare la adresa alianței, a mai spus președintele Nicu Șordan și a adăugat că în declarația finală a summitului s-a menționat sprijinul pentru Ucraina. Șeful statului a mai afirmat că le-a solicitat partenerilor să contribuie la capacitățile de apărare ale Republicii Moldova și a vorbit despre importanța Mării Negre din perspectivă militară și energetică.
1: Rusia nu vede cu ochii buni întărirea apărării NATO și angajamentele de la summit în favoarea Ucrainei. Moscova reproșează alianței că militarizează Europa, deși, scriu mai multe publicații internaționale, Rusia are cheltuieli militare mai mari decât toate statele europene la un loc, iar bugetul său arată o economie de război. Președintele Nicu Șordan a confirmat că i-a chemat la noi discuții pe liderii PSD, PNL, USR și UDMR în încercarea de a debloca criza politică. Întâlnirea va avea loc probabil luni dimineața la Cotroceni, în contextul în care șeful statului a spus că nu simte că s-ar degaja o soluție pentru instalarea unui guvern cu puteri depline. Nicu Șordan a transmis iarăși că responsabilitatea pentru alcătuirea unei majorități nu este la el, ci la partide, care ar trebui să simtă presiunea oamenilor. Cătălin Purcaru a urmărit declarațiile șefului statului.
4: Președintele Nicu Șordan consideră că în prezent nu se conturează o soluție pentru depășirea blocajului politic, iar despre cele două propuneri de premier avansate, Sorin Grindeanu și Siegfried Mureșan, spune că nu au șanse să obțină sprijinul necesar pentru a trece de votul din Parlament. Șeful statului nu va face o nouă desemnare de prim-ministru în lipsa unei majorități clare și așteaptă de la liderii PSD, PNL, USR și UDMR variantele lor. Nicu Șordan a amintit că cele două desemnări anterioare, Eugen Tomac și Adrian Veștea, au fost făcute în urma discuțiilor cu liderii politici și a precizat că în ambele cazuri a avut așteptări rezonabile că vor trece de Parlament fără sprijinul AUR.
3: Nu mai sunt în situația în care să am o așteptare rezonabilă că o anumită propunere va trece, deci nu voi face o nominalizare. Fiecare din liderii partidelor parlamentare trebuie să simtă presiunea oamenilor. Eu cred că așteptarea întregii societăți este ca partidele parlamentare să fie rezonabile, să ajungă la un consens.
4: Liderii fostei coaliții de guvernare nu și-au schimbat până acum pozițiile în privința formării unui guvern, în timp ce reprezentanții AUR susțin că actuala criză este prelungită artificial printr-o nouă rundă de negocieri și insistă pentru alegeri parlamentare anticipate.
1: Banca Națională a decis să mențină rata dobânzii de politică monetară la 6,5% pe an, nivel nemodificat în ultimii aproape 2 ani. BNR precizează într-un comunicat că cele mai recente date și analize indică o ușoară redresare a activității economice în trimestrul al doilea față de primele 3 luni, dar avertizează că persistă riscuri importante legate de consolidarea bugetară, conflictul din Orientul Mijlociu și evoluțiile economiei globale. Iulian Olescu explică.
5: Decizia era anticipată de piață în contextul în care inflația se menține la valori de două cifre, iar mediul economic și cel politic rămân marcate de volatilitate. Analistul financiar Dragoș Cabat spune că Banca Centrală a ales prudența într-o perioadă caracterizată de incertitudini atât pe plan intern cât și internațional.
6: Era de așteptat, sigur, ca Banca Națională să păstreze dobânda de politică monetară constantă. Oficialii de acolo nu iau decizii pe pică, adică înainte să vadă că indicatorii macroeconomici importanți schimbă direcția, mai ales că suntem încă într-o perioadă volatilă și intern și internațional și politic și cu război și cu prețul petrolului care acum iarăși s-ar putea să crească sau, mă rog, cel puțin să fie volatil în perioada următoare.
5: Decizia vine în contextul în care economia a stagnat în primul trimestru al anului după contracția din finalul lui 2025 pe fondul incertitudinilor și al slăbirii consumului. BNR estimează că inflația va intra pe o traiectorie de scădere în trimestrul al treilea. În aceste condiții, spune Dragoș Cabat, o eventuală reducere a dobânzii cheie este posibilă abia spre finalul anului.
1: Aproape 8700 de lucrări de la evaluarea națională au primit note mai mari după contestații. Datele Ministerului Educației arată că la recorectare au fost și aproximativ 4300 de lucrări depunctate. După soluționarea contestațiilor, ponderea elevilor cu medii mai mari sau egale cu 5 la evaluarea națională este de 79,1%, în creștere cu 0,1% față de rezultatele inițiale. Astăzi, absolvenții de clasa 8-a care au dat examenul vor afla pe ce loc se află în ierarhia din județul lor și din municipiul București, pe baza notelor finale de la evaluarea națională. Clasamentul va fi publicat pe site-ul admitere.edu.ro. Prima etapă de completare a opțiunilor în fișele de înscriere la liceu va avea loc între 13 și 20 iulie, iar repartizarea computerizată este programată pe 22 iulie. Este carantină sanitar-veterinară 30 de zile pe întreg teritoriul țării pentru izolarea și combaterea pestei micilor rumegătoare și a pestei porcine africane. Autoritatea în domeniu transmite că în această perioadă sunt suspendate toate mișcările de ovine și caprine. Către abatoare va fi permis doar transportul direct din exploatații sau centre de colectare, aprobat exclusiv în baza unei solicitări scrise verificate de Direcția Locală Sanitar-Veterinară. De asemenea, sunt restricții la pășunat pentru ca turmele să nu mai intre în contact unele cu altele, iar folosirea aceleiași pășuni de către mai mulți crescători este interzisă. Între timp, în pofida măsurilor luate pentru limitarea răspândirii bolii, în județul Mureș, virusul pestei micilor rumegătoare a fost confirmat ieri în afara focarului din comuna Vișoara. Marcela German relatează.
7: Virusul pestei micilor rumegătoare a fost confirmat în apropierea focarului activ din Viișoara, explică șeful Direcției Sanitar-Veterinare Mureș, Noci Peter Tomaș.
8: Chiar dacă a fost sub interdicție, omul a tuns animalele cu personal care nu avea acces în acea exploatație, iar ulterior lâna a vândut-o și boala după 26 de zile s-a extins cu semne clinice și la cel de-al doilea cărt de ovine, unde s-a constată prezența anticorpilor și prezența antigenului și s-a aprobat măsuri pentru combatere.
7: România are interdicție de export din cauza pestei care a existat și în alte județe din țară, a arătat screeningul efectuat.
8: S-au prelevat în jur de 35.000 de probe la nivel național. Se demonstrează că, de fapt, multe efective au trecut prin bolă și organismele au dezvoltat anticorpi.
7: Autoritățile din Mureș fac din nou apel la fermieri să respecte măsurile care împiedică răspândirea pestei micilor rumegătoare. Totodată răsuflă ușurate, fiindcă, între timp, au reușit să stingă cele 4 focare de variolă ovină înregistrate în această vară.
1: Târgul de carte Gaudeamus Radio România a ajuns la Brașov. Sunt prezente peste 40 de edituri, agenții de distribuție de carte, muzică și jocuri educaționale. Evenimentul se desfășoară în Piața Sfatului, iar accesul publicului este liber. Adrian Cârneciu.
9: Târgul reunește și cele mai noi apariții editoriale ieșite chiar în ultimele zile de sub tipar, unele dintre ele încă indisponibile în rețelele de distribuție. Răzvan Țirea, manager Radio România Brașov FM.
10: Faptul că suntem în Piața Sfatului, faptul că sunt foarte mulți turiști în această perioadă în Brașov, nu poate decât să fie benefic pentru târgul de carte și muzică Gaudeamus Radio România.
9: Vizitatorii au parte și de numeroase concursuri cu premii în cărți, dar și reduceri și oferte speciale. Coni Chifor, coordonatoarea caravanei Gaudeamus.
11: Orice aș putea să spun eu acum nu se compară cu o vizită pe la toate standurile, cu răsfoitul cărților proaspăt tipărite și cu muzica bună care se aude de pe la unele standuri.
9: Caravana Gaudeamus a depășit 125 de evenimente dedicate cărții în ultimul sfert de secol.
1: Amatorii de evenimente online, dar și cei care nu pot ajunge săptămâna aceasta la Brașov, pot vizita standurile virtuale ale tuturor participanților pe site-ul gaudeamus.ro. Armistițiul dintre Statele Unite și Iran este din nou sub semnul întrebării după schimbul de lovituri între părți. Armata americană a lovit ținte din sudul Iranului cu argumentul că vrea să asigure libertatea de navigație în strâmtoarea Urmuz după ce forțele Teheranului au atacat nave comerciale. În replică, Iranul a lovit în Kuwait și Bahrain. De altfel, chiar lângă Iran, în Turcia, președintele Donald Trump a spus că armistițiul cu Iranul nu mai este valabil și a amenințat cu noi lovituri puternice. Agențiile de știri relatează că între timp Republica Islamică îl mormântează astăzi după ceremonii fastoase vreme de 5 zile pe fostul lider suprem Ali Khamenei. Fiul său, Mojtaba, noul lider suprem, nu a apărut până acum la funeralii. Vreme instabilă și ușor mai rece în mare parte din țară, maximele se vor încadra între 19 și 30 de grade. După amiaza și seara sunt anunțate ploi care vor fi și torențiale și vânt în Muntenia, Dobrogea, vestul și sudul Moldovei. Pe spații restrânse vor fi vijelii și grindină, iar în intervale scurte de timp se pot aduna cantități de apă importante. În restul țării, astfel de fenomene vor fi pe spații mici în restul Moldovei, în Transilvania, în Oltenia și posibil în Crișana. La această oră sunt 12 grade la Cluj-Napoca și Suceava, 14 la Timișoara, 16 la Craiova, 20 la Constanța, 16 grade erau cu puțin timp în urmă la Chișinău. La București acum sunt 18 grade și o presiune atmosferică de 750 de milimetri, coloană de mercur.
0: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.
12: Începe ziua cu bucurie și inspirație. E timpul pentru Dimineți cu Rost, cu Florentina Adamescu și Edisa Soare Bucur.
13: Bună dimineața, doamnelor și domnilor, și bun venit la Matinalul Speranței, aici la Radio Vocea Speranței. Da, am ajuns într-o dimineață de joi, 9 iulie, este vară, este vacanță, este timp de răgaz, este timpul familiei și al bucuriei dimineților puțin mai lungi. Dar poate, dintre dumneavoastră, sunt și aceia care merg la serviciu astăzi, bine faceți, și noi suntem în direct aici la Radio Vocea Speranței. Ne gândim la această nouă dimineață și, mai presus de toate, ne dăm seama că este încă o zi în care Dumnezeu ne oferă foarte multă speranță, dragi ascultători. Echipa Matinalului vă salută cu drag, vă invită să petrecem împreună următoarele ore. Vom vorbi despre ceea ce contează cu adevărat, despre oameni, despre credință, vom avea în vedere și actualitatea. Bună dimineața tuturor!
14: Bună dimineața, Florentina! Bună dimineața, oameni frumoși, și bun găsit la Dimineți cu Rost! Noi, echipa Matinal, așa cum a spus și colega mea, suntem aici ca în fiecare zi, gata să dăm culoare și sens acestei dimineți de iulie. Vă promitem câteva ore bune de liniște, bucurie și zâmbete. Uneori diminețile pot părea repetitive, ne trezim la aceeași oră, facem aceleași mișcări, parcurgem același drum aglomerat, dar emisiunea de astăzi nu este doar un simplu program de radio. Ne-am propus ca prezența noastră să fie ca o masă la care stăm de vorbă ca între prieteni, fără măși, fără grabă, cu multă sinceritate. Ne așezăm la drum împreună și vă promitem că împreună vom căuta, vom găsi și vom împărtăși sensul ascuns în lucrurile simple și frumoase.
13: Vom avea ca în fiecare dimineață și versetul biblic preferat, dar și versetul biblic dăruit, pentru că dumneavoastră ne trimiteți multe mesaje. Vor fi momente în care să ne gândim, vor fi și vești care merită împărtășite. Atenție la vremuri, dar atenție și la vreme, vă spunem. Cu o privire spre vreme începem această ediție a Matinalului. Aseară pe litoral, vacanța a fost puțin întreruptă pentru câteva momente, spunem noi, de o furtună puternică. Pe plajele din Eforie, vântul a suflat cu putere dinspre mare, iar salvamarii au atras atenția că s-ar fi putut crea situații periculoase. Litoralul se afla sub cod galben de intensificare ale vântului și vijelii. Este un memento că oricât de frumoase ar fi zilele de vară, natura merită întotdeauna respectul nostru, de ce nu?
14: Exact, însă noi vom arunca o privire și peste agenda zilei ca să știm cum ne organizăm din punct de vedere meteorologic. Luna iulie și intră pe deplin în drepturi, avem parte de o zi superbă astăzi, poate cu temperaturi generoase, perfecte pentru plimbările de dimineață și de seară, dar care ne cer și puțină prudență la orele amiezii, așa că nu uitați să vă hidratați corespunzător.
13: Într-adevăr, hidratarea este importantă, dar și faptele bune sunt importante. Rămânem conectați și la actualitatea zilei, după cum spuneai și tu, Edisa. Vă spunem și despre povestea unor oameni care transformă solidaritatea în speranță. Se întâmplă la doar 15 km de Iași, în comuna Popricani. Sunt două sere de legume dezvoltate de o inițiativă privată, o asociație, și cu sprijinul comunității acolo se produce nu doar hrană, ci sunt foarte multe șanse pentru copii din medii defavorizate. Vedeți, în această dimineață venim în atenția dumneavoastră cu acele vești care ne reamintesc că binele crește atunci când este cultivat împreună.
14: Chiar dacă trăim într-o viteză uluitoare și alergăm după lucrurile pe care nu le avem și uneori uităm să privim la darurile care ne înconjoară, deja trebuie să știm că cerul de iulie ne amintește de generozitatea creatorului, iar aerul curat al dimineții este dovada că viața merge înainte cu speranță. Luați-vă astăzi un moment și gândiți-vă la câteva lucruri pentru care sunteți recunoscători, poate fi zâmbetul unui copil, adăpostul unei case sau pur și simplu faptul că puteți respira și puteți începe o nouă zi alături de emisiunea matinală Dimineți cu Rost.
13: Și să nu uitați să zâmbiți, între timp privim și spre agenda internațională, summitul NATO rămâne în atenție, iar Mirabela Grădinaru, partenera de viață a președintelui Nicușor Dan, a participat la programul dedicat partenerilor șefilor de stat și de guvern. În intervenția sa a subliniat la Ankara un adevăr important pentru fiecare familie. Tehnologia este un instrument valoros pentru educație și conectare. Însă, fără îndrumare și fără măsuri de protecție, tehnologia poate deveni dăunătoare, mai ales pentru cei mici.
14: Și uite așa, dragi prieteni, secundele se adună în minute, iar minutele încep deja să dea contur acestei zile de 9 iulie. Timpul este fără îndoială cel mai prețios dar pe care îl primim în fiecare dimineață, iar faptul că în această dimineață alegeți să împărțiți o parte din timpul dumneavoastră cu noi aici la Dimineți cu Rost ne onorează. Ne dă o mare responsabilitate, dar mai ales ne bucură nespus.
13: Așa este, suntem cu bucuria la maximum în această dimineață, dar și cu informațiile, chiar dacă este vacanță, va fi și un grupaj al știrilor în direct aici la Vocea Speranței. Vom vorbi despre România care, iată, se pregătește de festivaluri și mai multe trenuri vor opri suplimentar la Bonțida, de exemplu, pentru a facilita deplasarea participanților. Dar vorbim și despre Europa, o Europa care se confruntă cu un nou val de caniculă. În Spania temperaturile au ajuns în zilele trecute la 42 de grade Celsius, iar această combinație dintre căldură extremă și lipsa precipitațiilor crește riscul incendiilor de vegetație. Așadar, sunt multe subiecte, sunt multe provocări, sunt și foarte multe motive de recunoștință, pentru că, spunem încă o dată aici, la Vocea Speranței, indiferent de vreme sau de vremuri, există o speranță care rămâne statornică.
14: Așa că putem spune, linia de start a fost trasată, gândurile bune au fost trimise, iar călătoria noastră matinală începem. Sunt atât de multe de descoperit astăzi, de aceea vă lansăm cea mai frumoasă invitație. Rămâneți alături de noi aici pe frecvența Radio Vocea Speranței până la ora 10. Suntem împreună la Dimineți cu Rost, emisiunea care începe cu un zâmbet și continuă cu speranță.
13: Așadar, rămâneți alături de Vocea Speranței. Suntem în direct pentru speranță, pentru încurajare, pentru o dimineață care aduce pace în suflet și bucurie în inimă, după cum spuneai, Edisa, și pentru un verset biblic cel puțin care ne va ajuta în această zi și toată viața de altfel.
14: Versetul dimineții de astăzi se găsește în Romani, la capitolul 12. Este vorba despre versetul 19, care spune așa: prea iubiților, nu vă răzbunați singuri, ci lăsați să se răzbune mânia lui Dumnezeu, căci este scris: răzbunarea este a mea, eu voi răsplăti, zice Domnul. La o primă lectură acest acest text poate părea dur sau greu de acceptat, mai ales într-o lume în care suntem învățați, să ne facem singur treptate, să răspundem cu aceeași monedă și să nu ne lăsăm niciodată călcați în picioare. Când cineva ne rănește, ne trădează sau ne nedreptățește, prima reacție a inimii noastre este autoapărarea, urmată rapid de dorința de revanșă. Însă primul cuvânt folosit de Pavel în acest verset este prea iubiților, iar acest detaliu schimbă complet perspectiva.
13: Da, există și o altă perspectivă care pune accentul pe expresia să nu lăsăm loc mâniei. Este ceea ce se schimbă puțin, să nu ocupăm locul lui Dumnezeu. Când doresc să mă răzbun, de fapt, aleg eu ca om să mă așez pe scaunul judecătorului. Hotărăsc singur ce pedeapsă merită celălalt și când trebuie aplicată. Apostolul Pavel în Roman spune, nu, acesta este rolul vostru al oamenilor.
14: Iar Pavel ne amintește înainte de toate de identitatea noastră și anume faptul că suntem iubiți de Dumnezeu. Scriptura îmi spune direct, nu vă răzbunați singuri. De ce ne cere Dumnezeu acest lucru? Oare pentru că este indiferentă suferința noastră? Nici de cum. Răzbunarea personală nu stinge conflictul, ci doar îl perpetuează, transformându-ne într-o copie a celor care ne-au făcut rău.
13: Mai există și o altă interpretare pastorală foarte frumoasă. Răzbunarea te ține legat de cel care te-a rănit. Atâta timp cât simți că trebuie să-i plătești, acea persoană continuă să-ți conducă emoțiile. Când îi încredințezi cauza lui Dumnezeu, nu doar că îi dai lui Dumnezeu dreptul de a judeca, ci îți recapeți și libertatea interioară, personală.
14: Alternativa pe care ne oferă Dumnezeu este liberatoare, ci lăsați să se răzbune mânia lui Dumnezeu, căci este scris, răzbunarea este a mea, eu voi răsplăti, zice Domnul. Dumnezeu ne spune în această dimineață ceva de genul, copilul meu, dă mie povara ta, eu am văzut lacrima ta, eu am auzit cuvântul greu care ți s-a adresat, eu cunosc adevărul, lasă-mă pe mine să fiu judecătorul, iar tu rămâi liber să iubești, să ierți și să trăiești.
13: Dacă am înțeles bine Edisa, Roman 12:19 nu este atât despre pedeapsa celui vinovat, cât despre eliberarea celui rănit. Adică Dumnezeu îmi spune în esență, lasă-mi mie cazul acesta, așa am înțeles din ceea ce ai spus, tu, omule, ocupă-te să trăiești în dragoste și să rămâi liber. Pare că interpretarea aceasta se armonizează foarte bine cu învățătura lui Iisus din Evanghelia după Matei, unde îi cheamă pe ucenici să-și iubească vrăjmașii. Dragostea nu înlocuiește dreptatea, ci lasă dreptatea în mâinile celui care o poate înfăptui fără greșeală.
14: Ați fost ispitiți vreodată să vă răzbunați pe cineva după ce v-a rănit? Totuși, Dumnezeu ne spune că aceasta nu este responsabilitatea noastră. Putem fi siguri că toate lucrurile greșite și toate relele vor fi rezolvate de Dumnezeu și că putem să lăsăm aceste lucruri în mâinile Lui, pentru că răzbunarea este a Domnului. Ca să ne motiveze să abandonăm dorințele noastre răzbunătoare, Dumnezeu ne dă o făgăduință. Eu voi răsplăti, zice Domnul.
13: Și există exemple chiar din viața noastră de familie. Poate că o femeie este vorbită de rău chiar de către o rudă apropiată. Toată familia află lucruri chiar neadevărate despre această femeie. Și ea poate să răspundă cu aceeași monedă, dezvăluind și ea greșelile celeilalte persoane. În schimb, clarifică adevărul acolo unde este necesar, își păstrează demnitatea și refuză să intre în jocul distrugerii reciproce. Își încredințează durerea lui Dumnezeu și merge mai departe. Până la urmă, ar trebui să facem tot ce ține de responsabilitatea noastră și să nu încercăm să facem ceea ce este responsabilitatea lui Dumnezeu.
14: Și de fapt, făgăduința care ne eliberează de o atitudine neiertătoare, plină de amărăciune și răzbunătoare, este făgăduința că Dumnezeu va rezolva totul. El va soluționa lucrurile mai drept, mai îndurător și mai complet decât am putea să o facem noi vreodată. De aceea, putem face pasul înapoi și să-L lăsăm pe Dumnezeu să-și facă lucrarea Lui perfectă. Ai prefera să te apere Dumnezeu sau să te aperi singur? Aceasta este alegerea pe care o oferă Iisus aici. Răzbunarea este a mea, eu voi răsplăti, zice Domnul.
13: Și avem exemple și de la serviciu. Ne putem imagina că la locul nostru de muncă am muncit săptămâni întregi pentru un proiect, iar în ședința finală, un coleg prezintă acest proiect ca și cum ar fi meritul lui, iar managerul îl felicită pe acest coleg și pe tine te ignoră. Desigur, te simți nedreptățit și umilit. Este normal. Primul impuls este să-l faci de rușine în fața tuturor. Să cauzi ocazia potrivită să-i demonstrezi incompetența sau să vorbești despre el pe la spate. Însă aplicarea lui Roman 12:19 ar însemna altceva. ar însemna să prezinți calm contribuția dacă este nevoie, să discuți cu managerul într-un mod profesionist, să-ți aperi drepturile fără să urmărești distrugerea colegilor, să refuzi să hrănești resentimentul și să-i lași lui Dumnezeu ceea ce ține de judecata inimii și de răsplata finală. Poate că până la urmă colegul acela va fi demascat, poate că își va schimba atitudinea sau poate că nu, poate că va face la fel și altor colegi. Dar Dumnezeu poate deschide o ușă mai bună pentru tine ca persoană dacă alegi să nu te răzbuni. Cam aceasta cred că ar fi ideea.
14: Exact, Florentina, atunci când refuzăm să ne răzbunăm, facem un pas în spate și facem loc lui Dumnezeu să intervină în viața noastră. Și așa cum ai spus și tu, poate că ați fost nedreptățiți la locul de muncă, poate că în familie există tensiune rezolvată sau poate purtați în suflet o rană veche. Mesajul din Romanii, de la capitolul 12, versetul 19, este o invitație la libertate. Nu lăsați ca acțiunile greșite ale altora să vă dicteze starea de spirit și caracterul. Spuneți în rugăciune: Doamne, Tu știi ce s-a întâmplat. Aleg să nu mă răzbun, aleg să nu plătesc cu aceeași monedă, îți încredințez Ție această situație și îți cer pacea Ta care întrece orice pricepere.
13: Așa este, putem spune chiar și amin la ceea ce ai spus, Edisa. În această dimineață ne gândim și la unul dintre cele mai frumoase exemple, tot din Biblie, David și Saul. Saul îl urmărea pe David ca să-l omoare, din invidie și teamă îl vâna prin pustiu, iar la un moment dat David a avut ocazia perfectă să se răzbune. Saul a intrat într-o peșteră fără să știe că David și oamenii lui erau ascunși acolo. Oamenii lui David i-au spus: iată ziua în care Domnul îl dă în mâinile tare, dar David doar i-a tăiat colțul hainei lui Saul și apoi a fost mustrat în inimă chiar și pentru gestul acesta. El a spus: Domnul să mă ferească să pun mâna pe unsul Domnului 1 Samuel. David nu a negat răul făcut de Saul, nu a spus că Saul avea dreptate, pur și simplu David a refuzat să ia locul lui Dumnezeu ca judecător. A spus că judecata este în mâna Domnului.
14: Exact, Florentina, îți mulțumim pentru acest exemplu pe care ni l-ai oferit cu drag și astăzi nouă tuturor. Dragilor, vă reamintim versetul dimineții, Romanii 12, versetul 19. Prea iubiților, nu vă răzbunați singuri, ci lăsați să se răzbune mânia lui Dumnezeu, căci este scris: răzbunarea este a mea, eu voi răsplăti, zice Domnul. Este ora 7:26. Vă invităm acum să ascultați rubrica Deschide Biblia, dar și melodia acestei săptămâni. Iisus e Salvatorul, o piesă interpretată de grupul Amicii Regis.
15: Deschide Biblia.
16: Profetul Isaia, în cartea sa, în capitolul 43, ne amintește că Dumnezeu, iată, spune el, eu fac ceva nou. Pierderea are puterea aceasta. Ne face să credem că totul s-a terminat. Poate că ai pierdut un om drag, poate ai pierdut o relație, poate ai pierdut un vis. Și uneori durerea nu vine doar din ce s-a pierdut, ci din sentimentul că nimic frumos nu mai poate urma. Gândește-te la Naomi. Își pierde soțul, își pierde copiii, ajunge să spună: nu mai spuneți Naomi, spuneți-mi Mara, amărăciune. Parcă spune: nu mai sunt omul care am fost. Și totuși Dumnezeu începe să scrie o nouă pagină din viața ei. Pentru că El este Dumnezeul minunilor. Isaia spune: iată, eu fac ceva nou. Poate nu vezi încă acel nou astăzi. Pierderea pe care ai suferit-o încă doare. Dar faptul că încă doare nu înseamnă că Dumnezeu a terminat lucrarea și aici este finalul. Uneori, primăvara vine după cele mai lungi ieri. Dă-i o șansă lui Dumnezeu să scrie ceva după capitolul greu prin care ai trecut.

0: Din nou a fost piesa săptămânii, am ascultat-o cu bucurie pentru că știm că este votată de către dumneavoastră. Corul La Micii Regii, Iisus e Salvatorul. Nu uitați să votați melodia săptămânii viitoare. Suntem aici în direct toată luna iulie, așa că abia așteptăm să ascultăm săptămâna ce vine piesa pe care dumneavoastră o votați chiar acum pe site-ul Vocea Speranței. Dacă ați făcut lucrul acesta, vă mulțumim încă o dată. Corul de copii din Amis lângă tine, corul de copii al Liceului Teologic Mihai Ionescu pe aripi de vulturi, corul de copii Sclipiri pentru tatăl meu. Acestea sunt propunerile, le puteți oricând asculta pe site-ul Radio Vocea Speranței. Și vă mulțumim încă o dată că sunteți alături de noi. Ne bucură să primim salutul dumneavoastră de bună dimineața. Simona de la Madrid ne scrie și astăzi bună dimineața cu voie bună. Mulțumiri și o zi binecuvântată tuturor. Doamna Cornelia Maican ne transmite o zi cu gânduri bune, credință și speranță. Mulțumim din suflet pentru această urare. Nici doamna Dina Peicu nu se lasă mai prejos. Ne urează o zi frumoasă, ne amintește și de Psalmul 90, versetele 14 și 17, satură-ne în fiecare dimineață de bunătatea ta și toată viața noastră ne vom bucura și ne vom veseli. Așadar, Simona este alături de noi cu mai multe mesaje în această dimineață, ne prinde bine să ascultăm Vocea Speranței pentru prezent și viitor, ne scrie ascultătoarea noastră. Cred că acesta este și unul dintre rolurile radioului, nu doar să răspundă nevoilor de astăzi, ci să ne pregătească și pentru ziua de mâine, așa că vă mulțumim tuturor celor care ne scrieți și așteptăm în continuare mesajele dumneavoastră.
1: Da, până la ora 10 așteptăm cu drag mesajele dumneavoastră la 0753 400 200. Colega mea Florentina a pregătit din nou o provocare, așa că vă propunem ceva foarte interesant, o provocare care pornește de la un subiect despre care vorbește întreaga țară, rezultatele examenului de bacalaureat, tema provocării, unde e ambiția? Au fost afișate notele și ca în fiecare an vedem bucurie, vedem lacrimi, speranțe împlinite, dar și vise amânate. Dincolo de cifre și procente, apare o întrebare care merită să fie pusă fiecăruia dintre noi. Așadar, unde este ambiția? Pentru că și anul acesta am văzut povești impresionante. Tineri din sate mici, din familii modeste, care au învățat cu seriozitate și au obținut rezultate extraordinare. La Buzău, de exemplu, unul dintre cele mai apreciate licee din România, Colegiul Național Bogdan Petricei cu HD, a avut din nou rezultate de excepție și note maxime. În multe alte localități din țară au fost elevi care au demonstrat că nu locul în care te-ai născut îți decide viitorul. În același timp au existat și elevi din marile orașe, inclusiv din București, care au avut toate condițiile, meditații, tehnologie, acces la informație și totuși au obținut rezultate slabe sau au trecut examenul cu mari emoții. Asta ne face să ne întrebăm ce face oare diferența?
0: Așa este, Edisa, este un subiect din actualitate, ne uităm la noi și la generațiile tinere, ne gândim ce face diferența, oare diferența o fac banii sau diferența o face totuși orașul în care locuiești sau diferența o face chiar omul, copilul, elevul de clasa a 12-a. Ambiția, disciplina, perseverența, dorința de a nu renunța atunci când este greu. Vedem tot mai des oameni care vor rezultate rapide, vor succesul acesta fără a munci deloc, vor diplome fără învățare, știm că se întâmplă în țara noastră. Și bani fără efort și carieră fără sacrificiu, dar viața, dragii noștri, știm noi, cei care am trecut cumva prin această școală a vieții, că nu funcționează chiar așa lucrurile. Nici Dumnezeu nu ne-a promis că vom ajunge departe fără a face nimic.
1: Exact, pentru că Biblia vorbește foarte mult despre hărnicie și responsabilitate. Biblia nu vorbește despre lene, nu despre scuze, nu vorbește despre a da vina pe ceilalți, ci Biblia vorbește despre caracter. Iată și câteva versete pe care le-am pregătit pentru dumneavoastră. Primul dintre aceste versete se găsește în Proverbe la capitolul 22 cu versetul 29. Dacă vezi un om iscusit în lucrul lui, acela poate sta lângă împărați. Nu va sta lângă oameni de rând. Cu alte cuvinte, excelența deschide uși. Iată un alt verset din Coloseni 3 cu 23. Orice faceți, să faceți din toată inima ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni. Dumnezeu ne cheamă să facem orice lucru cu pasiune și responsabilitate. Și un alt verset, tot din Proverbe, de la capitolul 14 cu versetul 23. Oriunde se muncește este și câștig, dar oriunde nu mai se vorbește, este lipsă. Cât adevăr! Visurile sunt frumoase, planurile sunt importante, dar fără muncă ele rămân doar vorbe.
0: Te-ai gândit la versete biblice extraordinare, Edisa? Le cunoaștem pe de rost, dar atunci când vine vorba să le punem în practică, parcă le-am uitat. Și m-am mai gândit eu la un verset deosebit în această dimineață, Vechiul Testament, Proverbele, capitolul 10, versetul 4, mâna leneșă sărăcește, dar mâna celor harnici îmbogățește. Observați, dragii noștri, că Biblia nu condamnă lipsa banilor, însă condamnă ceva, și anume lenea, pentru că Dumnezeu oferă binecuvântarea omului care muncește. În Eclesiastul, capitolul 9, versetul 10, stă scris: tot ce găsește mâna ta să facă, fă cu toată puterea ta. Nu să faci pe jumătate, nu să faci doar când ai chef, nu doar când te vede cineva, ci cu toată inima. Și ne mai spune Biblia, Noul Testament, Galateni, capitolul 6, versetul 9: să nu obosim în facerea binelui, căci la vremea potrivită vom secera, dacă nu vom cădea de oboseală. Poate că rezultatele nu vin imediat, dar vor veni aceste rezultate bune pentru cei care nu renunță.
1: Așa este, Florentina, și poate cea mai frumoasă lecție vine chiar de la o vietate atât de mică. Iată ce găsim scris în cartea Proverbe, la capitolul 6, versetele 6 până la 8. Du-te la furnică, leneșule, uită-te cu băgare de seamă la căile ei și înțelepțește-te. Ea n-are nici căpetenie, nici priveghetor, nici stăpân, totuși își pregătește hrana vara și își strânge merinde în timpul secerișului. Ce imagine extraordinară! O furnicuță mică, fără să fie obligată, fără să fie împinsă de la spate, ea muncește, se pregătește, nu amână și nu caută scuze.
0: Da, îmi place atât de mult imaginea aceasta a furnicuței. Avem de învățat din creația lui Dumnezeu și poate că aici este și adevărata provocare pentru generația de astăzi. Nu este vorba în niciun caz despre lipsa inteligenței. Copiii noștri sunt inteligenți. Nu este vorba despre lipsa posibilităților. Avem cu toții internet, avem cărți, avem profesori, avem acces la informație cum n-a avut nicio generație înainte. Dar poate că ceea ce lipsește este perseverența, este răbdarea, este reziliența, este puterea de a continua când este greu, este puterea de a spune: mai citesc o pagină, mai rezolv un exercițiu, vreau să mai încerc. Pentru că succesul nu se construiește într-o singură noapte. Succesul se construiește în fiecare zi, în alegeri mici, în disciplina pe care nimeni nu o vede, în orele de studiu, atunci când telefonul este lăsat deoparte, în rugăciune, credință și muncă.
1: Exact, Florentina, și poate că mesajul de astăzi nu este doar pentru elevi, este pentru fiecare dintre noi, pentru părinți, pentru bunici, pentru profesori, pentru angajați, pentru antreprenori, pentru cei care au renunțat la un vis. Dumnezeu nu ne întreabă doar cât talent avem, ne întreabă ce facem cu talentul pe care ni l-a dat.
0: De aceea, în această dimineață de vară, de iulie, de vacanță, vă lăsăm cu o întrebare, poate una dintre cele mai importante din acest an 2026. Unde este ambiția? Se pierde printre telefoanele mobile inteligente de ultimă oră? Sau ambiția noastră se pierde printre rețelele sociale sau pur și simplu printre scuze? Sau încă ambiția trăiește în oamenii care aleg să muncească în tăcere și să lase rezultatele să vorbească?
1: Și întrebarea zilei pentru dumneavoastră este: credeți că succesul este determinat mai mult de condițiile pe care le avem sau de ambiția, disciplina și credința cu care alegem să ne trăim viața? Așteptăm mesajele dumneavoastră prin SMS și WhatsApp la 0753 400 200. Spuneți-ne unde credeți că s-a pierdut ambiția aceea bună și cum o putem redescoperi în generația de astăzi.
0: Întrebări profunde, poate mult prea grele pentru vacanță, dar cred că atunci când avem un răgaz e bine să ne gândim și la lucrurile acestea, pentru că în rest spunem că suntem foarte ocupați și nu mai avem deloc, absolut deloc timp.
1: Florentina, prin provocarea la care te-ai gândit, ne pui cu greu la încercare astăzi, dragilor. Așteptăm mesajele așadar la 0753 400 200. Eu am scăpat puțin pentru că nu trebuie să răspund, dar voi fi foarte atentă și vom fi foarte atentă la toate mesajele pe care ni le veți trimite până la finalul orei 10. Este ora 7:41, ne pregătim acum să ascultăm rubrica dedicată celor mici povestiri pentru copii. Vă reamintim că de săptămâna viitoare rubrica povestirii pentru copii poate fi ascultată în jurul orei 9 și tot astăzi am pregătit și o piesă oferită ca dar de Sandra Briseis Lungu.
2: Hopa, țupa, țupa, hop. Mami, mami, îmi spui și mie o poveste.
3: Iubita mea, sigur că spun. Doar a sosit timpul povestirilor pentru copii.
2: Da, povestiri pentru copii.
0: Lumina din sufragerie se stinge cu un clic al întrerupătorului. Rămâne doar fâșia de lumină de sub ușă și respirația entuziasmată a Marei. Bunicul scoate lanterna lui veche din metal, care pare să aibă povești depozitate în baterii.
4: Atenție, capitan Mara! Se deschide un nou drum către lumea umbrelor. Ce să fie prima umbră care apare acum? Iată cum se mișcă degetele mele. Ce să fie, ce să fie?
2: Vai, bunicule, mi-ai dăruit un fluture uriaș. Uite cum dă din aripi prin biblioteca ta. Mulțumesc, știai că cel mai mult îmi plac fluturii.
4: Mara, îmi cer scuze că te dezamăgesc, dar nu știam. În plus, acesta e un vultur. Un vultur care te caută pe tine. Puiul de om care n-a vrut să se culce la timp.
2: Haide, bunicule, că puteai să zici și tu ca mine. Cine știa că e vultur și nu fluture, la cât de mult se mănau?
4: Eu știam. Uite, vulturul vine și te prinde.
2: Nu mă prinde, că m-am transformat în munte. Uite, bunicule, umbra mea e uriașă dacă stau așa în calea luminii lanternei tale. Sunt mai mare decât dulapul. Sunt imensă.
4: Oare ce munte să fie acesta? E muntele Găina sau muntele Albina?
2: E muntele unde locuiesc toți balaurii pe care i-am bătut azi, bunicule. Dar fii atent, umbra asta e... greșeala de azi. Vezi cât de neagră este.
4: E mare într-adevăr, dar ea privește ce se întâmplă dacă trag lanterna mai departe. Vezi? Cu cât ne îndepărtăm un pic și punem lumina pe ea, cu atât devine mai mică și mai ușor de înțeles. Nu mai e un monstru, e doar o formă pe perete.
2: Da, acum arată ca un cățeluș cu urechiușe lungi. Putem să-l lăsăm acolo să doarmă?
4: Îl lăsăm. Și acum ultima probă de curaj înainte de aterizarea în pat. Poți să faci o umbră care să dea mâna cu umbra mea?
2: Uite, bunicule, uite, mâna mea în mâna ta. Parcă suntem noi doi, dar în varianta de noapte.
4: Chiar noi suntem, Mara. Varianta care nu are nevoie de tablete sau jocuri ca să vadă minuni. Doar de un pic de lumină și de multă încredere.
2: Bunicule, cred că trimit umbrele la culcare pentru că tot ce-mi doresc acum este să dorm. Abia aștept să închid ochii. Dar te rog, mai stai un pic aici? Să fii scutul meu împotriva viselor urâte, te rog.
4: Sunt aici, capitan. Paza e asigurată. Somn ușor, pui de om cu inimă de cristal.
2: Somn ușor, bunicule. Și mulțumesc pentru toată ziua de azi. Pentru bunătate, pentru veselie, pentru vânătoarea de umbre. Pentru tine.
4: Somn ușor, puișor.
5: Ați ascultat un material realizat de Bianca Timșa Stoicescu.

0: Dimineți cu rost, dimineți pentru suflet, pentru tine, doar la Radio Vocea Speranței.
1: Este ora 7:49 de minute, continuăm emisiunea matinal cu informații din actualitate. România va colabora cu Turcia și Bulgaria pentru protejarea infrastructurii submarine din Marea Neagră, potrivit unui document semnat în cadrul summitului NATO de către miniștrii apărării din cele trei țări. Este vorba despre un amendament la memorandumul prin care România, Turcia și Bulgaria au format un grup operativ pentru combaterea minelor din Marea Neagră. Grupul operativ a intrat în funcțiune în vara lui 2024, iar de atunci a executat 10 misiuni.
2: România devine membru fondator și va găzdui biroul regional al Băncii pentru Apărare, Securitate și Reziliență. Noua instituție financiară, al cărei sediu central se află în Canada, își propune să ajute statele membre NATO să obțină capital pentru investiții strategice în apărare, infrastructură critică, securitate cibernetică, tehnologii emergente și lanțuri de aprovizionare. Ministrul interimar Alexandru Nazare scrie într-o postare pe internet că România trebuie să transforme acest efort într-un avantaj pentru dezvoltarea industriei, tehnologiei și infrastructurii. Oficialul a adăugat că apărarea colectivă are nevoie de capital colectiv.
1: Averile persoanelor fizice pot fi verificate din această săptămână și de către reprezentanții fiscului. Aceștia au dreptul să emită decizia de impunere inclusiv pentru aplicarea impozitului de 70% pentru veniturile fără o proveniență dovedită. Măsura se regăsește într-un ordin al ANAF publicat în Monitorul Oficial. Acest ordin extinde atribuțiile inspectorilor antifraudă, astfel încât constatările făcute în timpul controalelor să poată fi imediat valorificate. Procedurile de verificare a persoanelor fizice vor fi însă declanșate doar după efectuarea unei analize de risc, atunci când există diferențe semnificative între veniturile estimate de fisc și cele declarate de contribuabil.
2: Ministerul Educației anunță că în urma rezolvării contestațiilor la evaluarea națională au crescut notele pentru aproape 8700 de lucrări, iar pentru alte peste 4200 de lucrări, notele au fost modificate prin scădere. Astfel, ponderea elevilor cu medii mai mari sau egale cu 5 se situează la 79,1%, în creștere cu 0,1% față de rezultatele inițiale. Cele mai multe contestații au fost depuse pentru lucrările la proba de limba și literatura română, matematică și puțin peste 300 pentru lucrări la proba de limba și literatura maternă.
1: Astăzi va fi publicată ierarhia la nivel județean a absolvenților claselor a 8-a în funcție de media obținută, iar în perioada 13-20 iulie elevii vor putea completa fișele de opțiuni pentru admiterea la liceu. Pe 22 iulie va avea loc prima repartizare computerizată a elevilor, iar a doua etapă va fi pe 31 iulie. Iar candidații nemulțumiți de notele pe care le-au obținut la examenul de bacalaureat din prima sesiune a acestui an pot depune contestații și astăzi între orele 14-18. De asemenea, pot solicita vizualizarea lucrărilor proprii, iar depunerea contestațiilor nu este condiționată de acest lucru.
2: Continuăm informațiile din actualitate în direct la Vocea Speranței. Dosar penal pentru femeia din Constanța care și-a bătut fica pe stradă. Ancheta este în plină desfășurare, iar pe durata cercetărilor, fetița și fratele ei stau la bunica din partea tatălui. Imaginile cu femeia din Constanța care și-a bătut fica pe stradă i-au șocat pe trecători, iar în urma lor au fost declanșate anchete ale poliției și ale serviciilor sociale. Martorii și cei care au văzut filmarea pe rețelele sociale s-au declarat indignați. Femeia, care a avut un comportament agresiv față de fica ei, a fost dusă la audieri unde a recunoscut că a greșit. A motivat reacția ei prin faptul că este epuizată și nu mai face față. Își crește singură cei doi copii, o fetiță de 8 ani și un băiat de 9 ani, după ce s-a despărțit de tatăl lor. Nu lucrează și trăiește doar din pensia alimentară pe care o primește de la fostul soț.
1: Tatăl celor doi copii, care trăiește în Dubai, a venit în țară când a aflat ce s-a întâmplat. Astfel de comportamente au consecințe asupra copiilor, chiar și la maturitate, atrag atenția specialiștii. Mama celor doi copii va face consiliere psihologică, va primi și consiliere juridică și va fi încurajată să se integreze profesional. La numărul de urgență 119 puteți semnala cazurile de abuz, neglijare, ori exploatare a minorilor. La telefonul copilului puteți obține consiliere și sprijin specializat, iar tel verde 0800 500 333 este destinat

0: victimelor violenței domestice în caz de urgență, apelați 112.
1: Locatarii blocului din cartierul Rahova, grav afectat de explozia produsă în toamna anului trecut, sunt mai aproape de momentul în care vor putea reveni în locuință pentru a-și recupera bunurile. Primăria București a anunțat că în această săptămână va preda amplasamentul și va emite ordinul de începere a lucrărilor de punere în siguranță a imobilului. Autoritățile precizează că, din a doua jumătate a lunii mai, când primarul Ciprian Ciucu s-a întâlnit cu locatarii, au fost realizate branșamentele necesare pentru organizarea șantierelor, iar proiectarea lucrărilor este aproape finalizată.
0: Reprezentanții primăriei estimează că în aproximativ 2 luni o parte dintre proprietari vor putea avea acces în locuințe. În schimb, accesul în apartamentele din zona distrusă de explozie este considerat puțin probabil din motive de siguranță. Primarul Ciprian Ciucu a transmis că autoritățile vor continua să-i sprijine pe cei afectați, inclusiv în procesul de refacere a documentelor pierdute în urma exploziei. Potrivit edilului, au fost deja făcute demersuri împreună cu instituțiile competente pentru eliberarea de noi acte de identitate, certificate de stare civilă și documente ale autovehiculelor.
1: Parlamentul European a aprobat noile reguli privind drepturile persoanelor care călătoresc cu avionul. Normele adoptate prevăd un proces mai rapid de acordare a despăgubirilor pentru zborurile întârziate sau anulate și eliminarea anumitor taxe. Noile prevederi actualizează regulamentul european aflat în vigoare în 2004 privind protecția pasagerilor. Eurodeputații au păstrat dreptul pasagerilor de a alege între rambursarea costului biletului și redirecționarea către destinație în cazul anulării unui zbor, iar nivelul despăgubirilor va rămâne același. Noile reguli prevăd că pasagerii care aleg rambursarea costului biletului vor primi banii automat fără proceduri suplimentare.
0: Totodată, companiile aeriene au obligația să transmită în cel mult 4 zile de la încheierea călătoriei informații clare despre modul în care poate fi solicitată despăgubirea. Pasagerii nu vor mai fi obligați să-și creeze un cont sau să utilizeze o aplicație. În plus, companiile aeriene și platformele de rezervări sunt obligate să afișeze încă de la început prețul biletului, care include bagajul de mână, pentru o mai bună transparență a tarifelor.
1: De asemenea, pasagerii nu vor mai plăti taxe pentru corectarea unor greșeli minore de ortografie din nume și nici pentru tipărirea cărții de îmbarcare dacă au efectuat deja check-in-ul. În plus, copiii cu vârsta sub 14 ani trebuie să fie așezați lângă adultul care îi însoțește fără costuri suplimentare. Aceeași regulă se va aplica persoanelor cu dizabilități, celor cu mobilitate redusă și femeilor însărcinate. Pentru a intra în vigoare, acordul trebuie să fie aprobat și de Consiliul Uniunii Europene, iar statele membre și companiile aeriene au la dispoziție un an pentru implementarea noilor prevederi.
0: Urmează și informații meteo. Astăzi de la ora 12 și până mâine la ora 2 este în vigoare un cod galben de instabilitate atmosferică și averse însemnate cantitativ. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, zonele vizate sunt Muntenia, Dobrogea, vestul și sudul Moldovei. Administrația Națională de Meteorologie a precizat că manifestări specifice, instabilități atmosferice vor apărea izolat și în restul teritoriului. Temperaturile maxime de astăzi vor fi cuprinse între 19 grade în estul Transilvaniei și nord-vestul Moldovei și 30 de grade în sudul Olteniei. La București, cerul va avea înorări pe parcursul zilei. Capitala este vizată de un cod galben de vreme instabilă cu averse însemnate cantitativ, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. Astăzi, după amiaza și seara în capitală, vor fi averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului, iar temperatura maximă va fi de 26 până la 28 de grade Celsius.
1: Continuăm la 7:57 de minute, grupajul informativ în direct, informații culturale la această oră, ateliere creative pentru copii au loc în toate weekendurile din luna iulie la Muzeul Satului din Baia Mare. Copiii au posibilitatea să dobândească prin îndemânare și creație tehnici de lucru deosebite, specifice creatorilor populari. Copiii se pot înscrie la ateliere de olărit, creații handmade, pielărit și obiecte decorative, până la inițiere în arta croșetatului, a modelajului și a realizării de jucării ecologice. Atelierele creative sunt alcătuite în funcție de vârsta copiilor și durează câteva ore. Pe lângă activitatea obișnuită, Muzeul Satului din municipiul Baia Mare organizează pe toată durata vacanței de vară tabere educative pentru elevi și studenți.
0: Un tur ghidat în expoziția Muzeul Muzeelor de la Muzeul Național de Artă al României propune un parcurs neconvențional prin opere și obiecte de patrimoniu provenite din epoci și domenii diferite. Evenimentul are loc astăzi de la ora 18. Turul este dedicat lucrării Vânzătorul de Lămâi, pictură olandeză din secolul al XVII-lea, provenită din colecția Muzeului Național Bruckenthal. Găzduită în spațiile dedicate expozițiilor temporare din sediul central al Muzeului Național de Artă al României, Muzeul Muzeelor este deschis publicului până pe 4 octombrie.
1: Două expoziții, Dimensiuni Paralele și Punct pe Fugă, vor fi vernisate în data de 18 iulie la galeriile din Centrul de Cultură Palatele Brâncovenești de la Porțile Bucureștiului Mogoșoaia. Expoziția de grup Dimensiuni Paralele reunește cadrele didactice și absolvenții promoției 2022 ai programului de master Educația Vizuală prin studiul peisajului și figurii din cadrul Facultății de Arte a Universității Ovidius din Constanța. Ambele expoziții pot fi vizitate până pe data de 2 august.
0: Peste 40 de branduri, edituri, agenții de distribuție de carte, muzică și jocuri educaționale participă până pe 10 iulie la prima ediție de vacanță a târgului de carte Gaudeamus Radio România în Piața Sfatului din Brașov. Organizatorii evenimentului aduc în fața brașovenilor și a turiștilor tot ce e nou și atractiv pe piața de profil. Totodată, în cadrul evenimentului au loc numeroase concursuri cu premii în cărți oferite de participanții la târg, reduceri și oferte speciale adresate atât de vizitatorilor, precum și celor care urmăresc online gaudeamus.ro prin intermediul standurilor virtuale.
1: Duminică 19 iulie, de la ora 17, sala scoarțelor a Palatului Brâncovenesc de la Mogoșoaia va găzdui cel de-al doilea concert de muzică de cameră din cadrul programului At Musicam 2026, organizat de către Institutul Cultural Român. Publicul va avea ocazia să îi asculte pe tinerii muzicieni participanți la această ediție a programului. Tinerii artiști vor interpreta un repertoriu de muzică de cameră, rezultat al perioadei intensive de pregătire desfășurate sub îndrumarea unor profesori și artiști de prestigiu. Intrarea la concert este liberă în limita locurilor disponibile.
0: Iar Orchestra Operei Naționale București, dirijată de Daniel Jinga, va susține pe 12 iulie un concert pe scena în aer liber de la Villa Rufolo la cea de-a 74-a ediție a Festivalului Internațional de la Ravelo. Solistul concertului va fi violonistul Alexandru Tomescu. De asemenea, concertul se înscrie în programul Anului Cultural România-Italia 2026. Orchestra Operei Naționale București a deschis oficial acest program bilateral în decembrie 2025 printr-un concert la Teatro dell'Opera di Roma și revine acum în Italia pentru a-l încheia după cele 50 de evenimente desfășurate în peninsulă. Festivalul de la Ravello reunește anual orchestre, soliști și dirijori invitați din marile centre culturale europene. Ediția actuală cuprinde 22 de concerte desfășurate până pe 5 septembrie în principalele spații ale Vilei Rufolo și ale orașului Ravello. Este ora 8:02, punem punct informațiilor de la această oră, mergem la media și avem informații de la Cucu Betina, corespondent Radio Vocea Speranței. Media, și o ascultăm.
2: Bun găsit, Edisa, bun găsit, Florentina. Salutări tuturor ascultătorilor Radio Vocea Speranței. Dacă ați ajunge zilele acestea prin Mediaș, ați descoperi un oraș care respiră deja aer de vacanță. Străzile sunt ceva mai liniștite, ritmul pare mai domol, dar comunitatea continuă să scrie povești frumoase. Haideți să vedem câteva dintre ele. Un moment cu încărcătură spirituală a adunat duminică numeroși credincioși la Catedrala Ortodoxă din Mediaș. Aici a avut loc învestirea noului protopop al protopopiatului ortodox Mediaș, părintele Flaviu Fleșer. Alături de credincioși au fost prezenți și reprezentanții autorităților locale, iar unul dintre mesajele care s-au desprins din această întâlnire a fost nevoia unei colaborări tot mai strânse între biserică, școală și administrația locală, pentru binele comunității și al tinerei generații. Chiar dacă venim din confesiuni diferite, ne bucurăm ori de câte ori vedem oameni care aleg să construiască împreună, să promoveze valorile credinței și să fie o binecuvântare pentru cei din jur. O veste care i-a bucurat pe mulți tineri și pe profesorii lor vine din învățământ. Rezultatele examenului național de bacalaureat au confirmat încă o dată că învățământul medieșean are motive de mândrie. Liceul teoretic Accente Sever a înregistrat cea mai mare rată de promovare din municipiu și cea mai mare medie generală a absolvenților, Rezultate foarte bune au obținut și Colegiul Școala Națională de Gaz, precum și Liceul Teoretic Rod Obert. Îi felicităm pe absolvenți, pe profesorii care i-au însoțit pe acest drum și pe părinții care i-au susținut la fiecare pas. Le dorim mult succes în etapa următoare a parcursului lor educațional. Și dacă tot vorbim despre oameni care dau viață comunității, facem un popas la doar câțiva kilometri de Mediaș. În weekend, satul Richiș a prins din nou viață prin festivalul Omul Verde. Aflat la cea de-a cincea ediție, evenimentul a adus împreună localnici și turiști în jurul tradițiilor, al muzicii, atelierelor, expozițiilor și produselor locale. Pentru mulți dintre vizitatori, festivalul a fost și ocazia perfectă de a redescoperi frumusețea bisericii fortificate și farmecul unuia dintre cele mai pitorești sate din zona Târnavelor. Rămânem în atmosfera întâlnirilor frumoase și vă adresăm o invitație. Vineri, 10 iulie, de la ora 18, la Casa Rut din Mediaș va avea loc o nouă întâlnire din cadrul programului Popas pentru Femei. Tema acestei ediții este Femeia după voia lui Dumnezeu, Femeia și supunerea biblică, o întâlnire dedicată dialogului, părtășiei și redescoperirii principiilor biblice într-un cadru cald și prietenos. Organizatorii le așteaptă cu drag pe toate doamnele și domnișoarele interesate, iar la final vă lăsăm cu imaginea care poate descrie cel mai frumos săptămâna aceasta la Mediaș. În curtea bisericii răsună zilnic râsete de copii. Școala biblică de vacanță este în plină desfășurare, iar zeci de copii descoperă prin jocuri, cântece, activități creative și lecții biblice cât de frumos este să mergi alături de Dumnezeu. Cel mai sincer rezumat îl fac chiar ei. Întrebați dacă le place la școala biblică de vacanță, răspund fără să stea pe gânduri. Ne place infinit de mult! Sâmbătă va avea loc festivitatea de încheiere, iar părinții, bunicii și toți cei dragi sunt invitați să se bucure împreună cu cei mici de tot ceea ce au învățat și au trăit în această săptămână. Din Mediaș, orașul de pe Târnava Mare, acestea au fost poveștile acestei săptămâni. Ne reauzim cu drag și data viitoare. Până atunci, Dumnezeu să vă dăruiască pace, bucurie și o vară binecuvântată!
0: Îi mulțumim pentru informații corespondentei Radio Vocea Speranței Mediaș Bettina Cucu. Este 8:06, emisiunea matinală Dimineți cu Rost. Continuă și continuă cu muzică. Vă invităm să ascultați două piese. Doamne, ia tu viața mea, se numește prima piesă interpretată de grupul Emanuel. Iar cea de-a doua melodie ne este oferită de Emma Burlacu. Melodia se numește Căutam și eu cândva. După cele două piese am pregătit pentru dumneavoastră și rubrica de gramatică intitulată Corect, Incorect.

corect, incorrect. Dreptarul de vorbe. O rubrică de Ioan Paicu.

Astăzi vă vorbesc despre acordul gramatical construit incorrect. Pe parcursul câtorva rubrici vom analiza diverse situații de dezacord. O primă situație pe care o avem în vedere în rubrica de astăzi este aceea a acordului adjectivului pronominal demonstrativ, de apropiere sau de depărtare, cu substantivul pe care îl determină. Acest acord se face la toate cazurile, adică după toată regula, cu forme flexionare distincte. Unii vorbitori însă preferă formele omonime la toate cazurile, ceea ce constituie o greșeală. Și iată câteva exemple. Doi prieteni se întâlnesc după mai mulți ani și vorbesc, natural, despre realizările lor. Unul dintre ei spune: la sfârșitul anului acesta am ajuns și eu, în sfârșit, bunic. E mare bucurie să-ți vezi nepoții. Dar nici chiar trăirea acestei emoții nu e un motiv să comiți un dezacord. Ar fi fost corect dacă proaspătul bunic ar fi spus: la sfârșitul anului acestuia am ajuns bunic. Ionel, cunoscut ca cel mai năstrușnic băiețel din bloc, a prins pisica vecinei de la parter și i-a tuns mustățile. Vecina a aflat că el e făptașul și s-a plâns altei vecine: eu cred că băiatului acela îi lipsesc cel puțin 7 ani de acasă. Ionel nu e chiar așa de neastâmpărat pe cât îl crede vecina de la parter. El a pedepsit pisica pentru că i-a speriat porumbelul care îi vine în fiecare zi la geam și mănâncă boabe de orez din palmă. Mai mult a greșit vecina, care a comis un dezacord. Ar fi fost corect dacă ar fi spus: băiatului aceluia îi lipsesc cei 7 ani de acasă. În autobuz e aglomerație mare. Cei mai mulți călători sunt tineri. Printre ei, două doamne mai în vârstă sunt supărate pe agitația tinerilor, mai ales a unuia care o deranjează cu rucsacul pe care îl ține pe un umăr. Una dintre doamne ripostează indirect, adresându-i se celeilalte: persoana aceasta, i-aș spune eu vreo două, dar nu mă pretez. Dincolo de faptul că fraza este incompletă, ca și în clasica întrebare coborâți la prima, la prima ce? Doamna a comis un dezacord. Ar fi fost corect dacă doamna ar fi spus: persoanei acesteia i-aș spune vreo două. Iată regula. Acordul adjectivului pronominal demonstrativ, în gen, număr și caz, cu substantivul regent căruia îi succedă, are următoarele forme. La masculin, nominativ și singular acuzativ, băiatul acesta, băiatul acela. La genitiv și dativ, băiatului acestuia, băiatului aceluia. La nominativ și acuzativ plural, băieții aceștia, băieții aceia. La genitiv și dativ, băieților acestora, băieților acelora. Pentru feminin singular, nominativul și acuzativul au formele: persoana aceasta, persoana aceea. La genitiv și dativ au formele: persoanei acesteia, persoanelor acestora. La plural, nominativ și acuzativ, au formele: persoanele acestea, persoanele acelea. La genitiv și dativ are formele: persoanelor acestora, persoanelor acelora. Acordul gramatical presupune armonie, presupune ordine și o anumită disciplină în gândire. Acordul gramatical are rostul lui în înțelegerea ideii exprimate, dar adesea prima impresie ține și de felul în care se exprimă cineva.

0: și foarte multă muzică în această dimineață aici, în cadrul programului în direct Dimineți cu Rost, la Vocea Speranței. Am ascultat și familia Ganea, printre altele, melodia intitulată Haine Albe. Revenim și la provocarea din această ocazie. Ne uităm la rezultatele de la examenul de bacalaureat. Aceste rezultate ne-au oferit un bun prilej de a ne gândi. Am văzut tineri care au demonstrat că succesul nu este decis de locul în care trăiești sau de resursele pe care le ai, ci de acea ambiție, disciplină, perseverență. Biblia ne amintește că Dumnezeu oferă binecuvântare mâinii care este harnice. Provocarea noastră așadar, dragi ascultători, a rămas aceeași: în ce domeniu al vieții credeți că aveți nevoie de mai multă perseverență? Există un lucru pe care l-amânați de prea mult timp? Este nevoie de ambiție? Am așteptat din partea dumneavoastră reacții și ele au sosit.
1: Da, Florentina, ascultătorii noștri ne-au trimis mesaje la 0753 400 200. Iată ce ne scrie domnul Mihai Cătălin: credeți că este suficientă ambiția? Dacă nu ai ajutorul lui Dumnezeu, nu faci mare lucru în viață. Degeaba ai ambiție, degeaba îți dorești, degeaba vrei, degeaba alergi de dimineața până seara dacă Dumnezeu nu te ajută. Este ca și cum ai merge cu o mașină cu frâna de mână trasă. Mulțumim pentru acest mesaj. Vă reamintim întrebarea ediției de astăzi: credeți că succesul este determinat mai mult de condițiile pe care le avem sau de ambiția, disciplina și credința cu care alegem să ne trăim viața? Așteptăm până la finalul emisiunii de astăzi mesajele dumneavoastră prin SMS și WhatsApp la 0753 400 200. Este 8:26. Din nou muzică în cadrul emisiunii matinale. O veți asculta acum pe Cristina Didă și Andrei Barbu. Audiție plăcută!

0: Publicitate.
1: Universitatea Adventus din Cernica organizează sesiune de admitere la programele de studii de licență.
2: Educație timpurie.
1: Pedagogia învățământului primar.
2: Asistență socială.
1: Teologia adventistă pastorală.
2: Și la programele de master în domeniile științele educației și teologie.
1: Perioada de înscrieri este între 7 și 17 iulie.
2: Pentru mai multe informații, accesați pagina de internet uadventus.ro sau telefonați la 021-369-5350.
1: Universitatea Adventus din Cernica.
2: Instruiește mintea.
1: Transmite valori.
2: Afirmă credința.
3: Te invităm la Casa de Odihnă Maria Carp din Eforie Sud. Redescoperă liniștea și bucuria unei vacanțe pe litoralul Mării Negre. Îți oferim sejururi în camere duble confortabile, echipate cu aer condiționat, televizor și frigider propriu într-un cadru creștin și prietenos. Perioada iunie-septembrie. Sejururi de 5 sau 7 nopți. Sejurul de 7 nopți include una gratuit. Pachet complet cu 3 mese pe zi, meniu ovo-lacto-vegetarian sănătos și gătit cu grijă. Pentru rezervări, trimiteți un mesaj prin WhatsApp sau SMS la numărul 0750-826-891 sau prin e-mail la rezervare.eforie@adventist.ro.
4: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la centru de recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745-513-018. Te așteptăm la centru de recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
5: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârlibaba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna-Șugatag, Cavnic, Baia Mare sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.
6: Vrei să știi cu certitudine ce mari evenimente stau în fața lumii noastre? Dorești să înțelegi forțele ce ghidează istoria? Citește Tragedia Veacurilor, o carte cu multe trimiteri istorice și limbaj accesibil. Află ce spune Biblia despre trecut, dar mai ales profețiile despre prezent și viitor. Vei afla de ce există suferință, cum providența a controlat istoria umanității și mai ales cum se va termina totul. O carte despre viitorul luminos, dar și despre tine, despre cum găsești pace și siguranță în mijlocul frământărilor unei societăți în derivă. Tragedia Veacurilor. Ascultă, descarcă sau citește accesând site-ul marealuptă.ro.

0: Sunt cuvinte care trec și cuvinte care rămân. Biblia este cuvântul care rămâne. Vrei să o citești? Scrie-ne la 0753 400 200 prin SMS cu tarif normal sau WhatsApp. Radio Vocea Speranței îți oferă Biblia cadou. Pentru sufletul tău, pentru drumul tău.
1: Cum modelează ideile și simbolurile felul în care gândim și trăim astăzi? Ce loc mai au credința, arta și valorile într-o cultură dominată de relativism? Descoperă răspunsurile în Amprente Culturale, o emisiune care caută repere pentru identitatea omului contemporan cu Bogdan Ciubotariu și Adriel Răducan, în fiecare marți de la ora 21:30 la Radio Vocea Speranței.
2: Nu toate răspunsurile vin ușor. Unele se descoperă. Pe Academia Speranța găsești un chatbot AI biblic, materiale video și articole atent alese pentru sufletul tău în fiecare zi. Vizitează site-ul academiasperanța.ro.
3: Și din nou în direct aici la Radio Vocea Speranței, din nou ceasul arată 8:40, da, și pentru această dimineață de joi, 9 iulie, vrem să aflăm cum este situația traficului. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române vine cu informații. Îi mulțumim anticipat domnului inspector principal Mihai Sitaru. Bună dimineața, vă ascultăm cu atenție.
4: Bună dimineața. Vă informăm că la această oră traficul rutier se desfășoară îngreunat pe DEX 12 Pitești-Craiova, în apropierea localității Peiseaca din județul Olt, după ce a avut loc o coliziune între un ansamblu rutier și un autoturism. În urma accidentului, două persoane necesită îngrijiri medicale. Traficul este blocat pe prima bandă a sensului de mers dinspre Pitești spre Craiova, desfășurându-se îngreunat pe cea de-a doua bandă. De asemenea, traficul rutier este oprit pe drumul național 3 Pantelimon-Fundulea, în localitatea Brănești, din județul Ilfov, după ce a avut loc o coliziune între două autoturisme. În urma acestui accident, o persoană necesită îngrijiri medicale. Vă mai aducem la cunoștință faptul că până luni, 13 iulie, ora 8, circulația autovehiculilor de peste 7,5 tone este restricționată pe drumul național 39, între Agigea și Mangalia. Măsura a fost luată pentru desfășurarea în siguranță a evenimentului cultural-artistic Beach Please și pentru evitarea blocajelor în trafic. Camioanele care circulă dinspre sau spre Bulgaria prin Vama Veche vor fi deviate pe drumul național 38 și drumul județean 391 prin Mangalia, Albești și Negru Vodă. În vederea prevenirii evenimentelor rutiere, recomandăm conducătorilor să păstreze în mers o distanță de siguranță între autovehicule, să evite manevrele bruște și schimbările frecvente de bandă și să nu fie distrași la volan de telefon sau alte preocupări care pot scădea vigilența în trafic. Acestea au fost informațiile de la Centrul Infotrafic al Poliției Române. Vă dorim o zi frumoasă, conduceți prudent!
5: Mulțumim pentru informații. În direct cu noi de la Centrul Infotrafic al Poliției Române a fost domnul inspector principal Mihai Sitaru. 8:42, emisiunea matinală Diminescu Rost continuă.
6: Dimineți cu rost, dimineți cu speranță. La Radio Vocea Speranței, ziua începe frumos.
7: Astăzi în istorie. Remember, momente care au schimbat lumea.
5: Suntem din nou alături de dumneavoastră și la acest moment, așadar vă spunem bun găsit la rubrica Astăzi în istorie, Remember, data 9 iulie.
3: Așa este, Edisa, în fiecare zi, dragi ascultători, descoperim împreună câteva momente care au schimbat lumea, câteva momente care ne amintesc că Dumnezeu lucrează prin oameni, dar și prin istorie.
5: Exact, Florentina, pe data de 9 iulie 1816, Argentina și-a declarat independența față de Spania. A fost începutul unui nou drum pentru un popor care și-a dorit libertatea și demnitatea.
3: Libertatea rămâne unul dintre cele mai prețioase daruri, dar Biblia ne amintește că există o libertate chiar mai importantă decât cea politică. În Evanghelia după Ioan, la capitolul 8, versetul 36, citim: deci, dacă Fiul vă va face slobos, veți fi cu adevărat liberi. Adevărata libertate începe în inima noastră.
5: Și tot într-o zi de 9 iulie, dar în anul 1850, a murit Zachary Taylor, al 12-lea președinte al Statelor Unite. Istoria ne amintește că funcțiile, averile și puterea sunt trecătoare, caracterul însă va rămâne.
3: Iar acum punctăm pentru cei care iubesc sportul, fotbalul. În anul 2006, la această dată, 9 iulie, lumea întreagă a urmărit finala campionatului mondial de fotbal din Germania. O finală spectaculoasă a rămas în istorie, nu doar pentru câștigătoare, ci și pentru un gest neașteptat al unui jucător, Zinedine Zidane, care a amintit că o singură clipă poate umbri o carieră întreagă. Așa că Biblia spune încă o dată în Proverbele 16:32, cel încet la mânie prețuiește mai mult decât un viteaz. Controlul sinelui este una dintre cele mai mari victorii.
5: Iar istoria nu este doar o înșiruire de ani și de evenimente. Este o colecție de lecții. Unele ne inspiră, altele ne avertizează. Iar toate ne arată că timpul trece, însă valorile rămân.
3: Și astăzi vă provocăm, dragi ascultători, să vă întrebați, ne întrebăm cu toții de altfel, ce faptă din viața noastră ar merita să fie amintită peste ani. Să fim cu toții oameni care lasă în urmă credință, speranță, bunătate. Și ne oprim aici. Aceasta a fost rubrica intitulată Astăzi în istorie, Remember 9 iulie. Ne vom auzi cam pe la aceeași oră și mâine, dis de dimineață în direct, cu alte file din istorie.
5: Cu siguranță vă promitem, este 8:45, este timpul din nou pentru muzică. Vă invităm să ascultați piesa cu titlul Fii credincios.

0: Și este din nou timpul concursului aici la Radio Vocea Speranței. Avem o carte cu totul deosebită. Mulțumim încă o dată editurii Viață și Sănătate pentru posibilitatea acestui concurs matinal. Cartea se numește Comentariul la Romani, iar Epistola către Romani este una dintre cele mai influente scrieri ale Noului Testament. Cartea aceasta, oferită premiu în această dimineață, le va dezvălui Edisa, ascultătorilor noștri, mesajul puternic al cărții biblice Romani, pentru că este o analiză clară și relevantă a temelor centrale ale epistolei: harul lui Dumnezeu, neprihănirea prin credință și viața transformată în Hristos.
1: Exact, Florentina, iar de la Augustin la Luther și Wesley, această scrisoare a schimbat vieți și a modelat istoria. Autorul cărții, George Knight, te ghidează prin pasaje cheie, arătând cum principiile din Roman se aplică și astăzi. Fie că ești în căutarea speranței, a iertării sau a unui sens mai profund în relația cu Dumnezeu, această carte, Epistola către Romani, îți oferă răspunsuri clare și practice.
0: Așa este, iar de la editura Viață și Sănătate avem premiul din această ocazie, Comentariul la Romani. Dacă vreți dumneavoastră să aveți în bibliotecă această carte, nu trebuie decât să răspundeți la o întrebare simplă. Avem o întrebare, avem și variante de răspuns. Cine a scris Epistola către Romani? Avem și 4 variante de răspuns: A. Petru, B. Pavel, C. Ioan, D. Iacov. Așteptăm răspunsurile prin apel telefonic la 021 269 0808.
1: Da, și poate chiar tu, drag ascultător, vei fi câștigătorul acestui exemplar, Comentariu la Romani, o carte oferită de editura Viață și Sănătate. Trebuie doar să răspunzi sunându-ne la 021 269 0808. Reamintim întrebarea: cine a scris Epistola către Romani? Sunt 4 variante de răspuns: A. Petru, B. Pavel, C. Ioan, D. Iacov.
0: Așadar, vă așteptăm în direct la 021-269-0808. Este foarte simplu răspunsul acesta, însă ar trebui să le spunem ascultătorilor noștri și câteva lucruri poate mai puțin cunoscute. De exemplu, Epistola către Romani este considerată, Edisa, cel mai amplu tratat de teologie sistematică din Noul Testament.
1: Da, Epistola către Romani, scrisă în jurul anului 57 după Hristos, a influențat masiv cursul gândirii creștine și a generat mișcări istorice majore, precum Reforma Protestantă.
0: Se spune despre Evanghelia în stare pură, reformatorul Martin Luther numea această carte biblică, Romani, cea mai importantă scriere a Noului Testament. Martin Luther a afirmat că niciodată nu poate fi citită sau studiată Epistola către Romani de prea multe ori. Conținutul ei devine mai valoros pe măsură ce este aprofundat, iar acum, în această dimineață, vrem să vă oferim premiul Comentariul la Romani. Se numește cartea propusă. Așteptăm în continuare apelurile la 021-269-0808.
1: Trebuie să vă faceți un pic de curaj pentru a apela acest număr de telefon în direct la 021-269-0808. Veți primi cadou cartea Comentariul la Romani, o carte oferită de editura Viață și Sănătate. O întrebare simplă, mai multe variante: cine a scris Epistola către Romani? Așadar, cele 4 variante de răspuns, o singură variantă corectă: A. Petru, B. Pavel, C. Ioan, D. Iacov.
0: Și mai avem curiozități, lucruri de știut, poate dumneavoastră le știți. Romani 1:17, cel neprihănit va trăi prin credință, este versetul atât de important pentru Martin Luther.
1: Și deja avem apel telefonic. Bună dimineața!
2: Bună dimineața! Apostolul Pavel a scris Epistola către Romani.
1: Da, este răspunsul corect și vă mulțumim că ați răspuns și corect și pentru faptul că ne-ați sunat. Vă mulțumim de asemenea. Cum vă numiți și de unde ascultați Radio Vocea Speranței?
2: Ipănescu Maria, din Ușoara de Jos.
0: Ne bucurăm. Din județul Prahova ne bucurăm foarte mult că sunteți alături de noi, mai ales că vorbim despre Epistola către Romani și cartea Comentariul la Romani, iar în capitolul 16, Apostolul Pavel, cel despre care dumneavoastră bine ați spus, salută și menționează numeroși lideri din Biserica Primară, iar un sfert dintre aceștia sunt femei, inclusiv Priscila, de exemplu, menționată alături de soțul ei, așa că este binevenită intervenția dumneavoastră în direct în această dimineață.
2: Da.
1: Vă mulțumim. Aveți cumva un mesaj pe care ați dori să îl transmiteți acum și pentru ceilalți ascultători care sunt împreună cu noi la Dimineți cu Rost?

0: Da, mesajul este să citim Biblia, e cartea vieții, călăuza vieții, toiagul peregrinului și să o avem întotdeauna în suflet, să o memorăm și ori de câte ori suntem încercați sau așa, să apelăm la făgădințele lui Dumnezeu, că niciodată nu minte, Dumnezeu rămâne credincios.
1: Așa este, ce mesaj frumos, un mesaj impresionant. Vă mulțumim mult, veți rămâne alături de regia de emisie pentru a prelua datele dumneavoastră și această carte, Comentariul la Romani, să ajungă chiar acolo, în județul Prahova, în Nucșoara. Știe Edisa că această epistolă către Romani este și un tratat de misiune. Se spune că, spre deosebire de alte epistole scrise pentru a corecta păcate sau a rezolva probleme locale, epistola către Romani a fost scrisă de Pavel pentru a se prezenta credincioșilor pe care nu-i cunoscuse încă și pentru a obține sprijinul lor și financiar și logistic pentru a duce Evanghelia mai departe în Spania. E foarte interesantă și istoria biblică, credem noi.
2: Așa este, Florentina, și să mai spune că Pavel folosește frecvent termeni din sistemul juridic roman, precum îndreptățire, adopție, răscumpărare, toate acestea pentru a explica faptul că Dumnezeu îl iartă pe omul păcătos.
1: Foarte, foarte interesant. Dacă dumneavoastră vreți să aveți această carte, premiul a ajuns la o singură persoană, puteți aveți această carte accesând librăriile Sola Scriptura, Viață și Sănătate sau site-ul viatasisanatate.ro. Veți căuta această carte, Comentariul la Romani, și o veți putea avea în biblioteca dumneavoastră.
2: Așa este, Florentina, și trebuie să le spunem ascultătorilor noștri, mâine dimineață în jurul aceleași ore, 8:45, 8:47 de minute, vom avea un nou concurs în direct la Diminescu Rost, la numărul 021-269-0808, și o altă carte va putea fi în biblioteca dumneavoastră, de mâine încolo.
1: Așa este, Edisa, putem oferi un simplu indiciu, tot o carte legată de o altă carte biblică. Acum ne apropiem de finalul întâlnirii noastre pe frecvența locală Radio Vocea Speranței Brașov, 94,6 FM, și astăzi vă mulțumim, dragi brașoveni, că ne-ați primit acolo unde sunteți dumneavoastră acasă, poate pe drum, în mașină, în inima dumneavoastră ne-ați primit în această dimineață și contează lucrul acesta cel mai mult.
2: Și vă reamintim și versetul acestei dimineți, chiar din Romani, capitolul 12, versetul 19. Prea iubiților, nu vă răzbuna singur, ci lăsați să se răzbune mânia lui Dumnezeu, căci este scris, răzbunarea este a mea, eu voi răsplăti, zice Domnul.
1: Și vă mai spunem, dragi brașoveni, oriunde vă poartă pașii astăzi, nu uitați, speranța nu depinde de împrejurări, speranța depinde de Dumnezeu.
2: Iar acum vă lăsăm în compania muzicii. Audiție plăcută!
3: Dimineți cu Rost, dimineți cu speranță. La Radio Vocea Speranței. Ziua începe frumos.

0: Vă spunem bun găsit și în ultima parte a emisiunii matinale de astăzi, 9 iulie. Este momentul acum pentru știrile orei 9, iar alături de noi este Alberto Asofiei. Bună dimineața!
1: Bună dimineața, Florentina, Edisa, bună dimineața tuturor! Vă invit să urmăriți știrile. Orașul Piatra Neamț redevine în aceste zile un pol cultural vibrant, găzduind o nouă și spectaculoasă ediție a renumitului Festival Internațional Vacanțe Muzicale. Manifestarea reunește pe scenele din județul Neamț soliști și orchestre de elită sosite din Italia, Costa Rica, Japonia și România, oferind publicului seri memorabile de muzică clasică, operă și folclor conceptual. Concertele în aer liber organizate în turnul lui Ștefan atrag zilnic sute de melomani, transformând municipiul într-un creuzet de dialog artistic multicultural, unde tinerii interpreți români au ocazia de a performa alături de mari nume ale scenei muzicale mondiale. Confruntați cu temperaturi caniculare severe în această perioadă și privind la restul verii, medicii din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu au emis un set de recomandări extrem de importante pentru utilizarea responsabilă a aparatelor de aer condiționat. Specialiștii avertizează că diferența termică dintre spațiul interior climatizat și mediul exterior nu ar trebui sub nicio formă să depășească 5, maximum 7 grade Celsius, asta pentru a preveni șocurile termice violente. Utilizarea necorespunzătoare a fluxurilor de aer rece poate provoca afecțiuni respiratorii acute, pareze faciale, nevralgii severe și chiar episoade de pneumonie, medicii insistând și pe curățarea regulată a filtrelor pentru evitarea bacteriilor periculoase. O reparație istorică deosebit de importantă a avut loc săptămâna trecută în județul Vâlcea, unde monumentul restaurat al domnitorului Barbu Știrbei din Parcul Zăvoi a fost inaugurat oficial la exact un secol de la primele demersuri de amplasare. Clădirea istorică și elementele sculpturale adiacente au trecut printr-un proces complex de consolidare finanțat de autoritățile locale după ce monumentul fusese lăsat în paragină și parțial distrus în perioada regimului comunist. Ceremonia solemnă a readus în atenția publicului contribuția fundamentală a domnitorului la modernizarea orașului Râmnicu Vâlcea și la înființarea acestui parc istoric legendar, unul dintre cele mai vechi din țara noastră. 10 zile pline de creativitate și efervescență artistică s-au încheiat recent în localitatea Polovragi, județul Gorj, unde s-a desfășurat o nouă ediție a taberei naționale de sculptură cu tema Simboluri dacice în arta lemnului. Meșteri populari și artiști plastici din întreaga țară au lucrat sub cerul liber, transformând bușteni masivi de stejar în adevărate opere de artă monumentală inspirate din mitologia arhaică și istoria strămoșilor noștri daci. Sculpturile finalizate în a doua parte a lunii iunie vor rămâne expuse permanent într-un parc tematic special amenajat în apropierea peșterii Polovragi, îmbogățind patrimoniul turistic și cultural al comunei gorjene. Peste 1000 de elevi performanți, studenți de elită și profesori coordonatori din județul Galați au fost premiați recent în cadrul unei festivități fastuoase intitulate Gala Excelenței în Educație. Evenimentul organizat de autoritățile județene la sfârșitul lunii trecute a oferit premii financiare substanțiale și diplome de merit celor care au obținut rezultate excepționale la olimpiadele naționale și internaționale de specialitate pe parcursul anului școlar. Conducerea Inspectoratului Școlar a subliniat că această recunoaștere publică reprezintă o investiție directă în viitor comunității locale, menite să încurajeze performanța academică și să stopeze exodul tinerelor creiere către centrele universitare din străinătate. Ne oprim aici cu știrile, rămâneți pe frecvențele Radio Vocea Speranței.
2: Dimineți cu rost, dimineți pentru suflet, pentru tine, doar la Radio Vocea Speranței.

0: Pentru mulți tineri, vara aceasta înseamnă mai mult decât vacanță, înseamnă alegerea drumului pe care îl vor urma în viață, iar pentru cei care își doresc o educație universitară construită pe excelența academică și valori creștine, Universitatea Adventist din Cernicașa a deschis sesiunea de admitere pentru vara anului 2026.
1: Așa este, dragi ascultători, suntem cu toții pregătiți, aflăm toate detaliile chiar acum din partea lui Emanuel Sălăgean de la Universitatea Adventist. Bine ați revenit în direct la Vocea Speranței. Bună dimineața!
2: Bună dimineața! Bine v-am regăsit! Mulțumesc pentru invitație!
0: Și noi mulțumim pentru că ați acceptat invitația de a fi împreună cu noi pentru a ne oferi informații. Pentru început am vrea să ne spuneți și să ne oferiți câteva detalii, informații despre festivitatea de absolvire de la Universitatea Adventist și despre examenele de licență, dar și care este mesajul pentru absolvenții care încă nu s-au hotărât unde să studieze.
2: Da, am avut un eveniment foarte frumos la absolvire, la mijlocul lunii iunie. Deja e istorie, dar e istorie frumoasă, pentru că momentul acesta nu e important pentru noi, doar pentru că vedem cât de frumos au maturizat și au crescut studenții în cei 3, 4 sau 5 ani de studii în campusul Adventist din Cernica. Este ocazie și de bucurie de a vedea familia lor extinsă, prietenii și alți invitați pe care i-au sponsori pentru unii dintre ei. Și este o ocazie extraordinară. E și un gând așa de tristețe, pentru că ne despărțim de o promoție, de o generație. Dar, apropo și de discuția noastră de astăzi, privim înainte către generațiile care vor veni. De asemenea, după festivitatea de absolvire, urmează examenele de licență pentru cele 3 programe de studii până anul acesta, 4 de anul viitor, și ne-am bucurat să avem și cu această ocazie rezultate bune ale studenților și să privim înainte cu multă încredere că ei vor fi nu doar persoane care vor desfășura o activitate profesională apreciată, ci și oameni, persoane care urmăresc să respecte principii, să transmită valori și mai ales să-și afirme credința.
0: Ce aduci?
2: Da. Ultimul aspect pentru
0: absolvenții da.
2: Programelor de studii liceale care se gândesc la un program de studii de licență, le spune în primul rând să se gândească foarte bine, pentru că activitatea profesională ocupă foarte mare parte din timpul nostru, lucrăm aproximativ 8 ore pe zi, poate chiar 10. Și dacă nu alegem o profesie care să ni se potrivească în primul rând, pentru că atunci când ni se potrivește o profesie ne și place ceea ce facem, atunci viața este destul de dificilă să faci 8 ore, 10 ore pe zi, ceva ce nu-ți place, este foarte complicat. Dar mai mult decât atât, ceea ce cred că contează enorm este să avem în vedere și componenta aceasta satisfacție personale a acestei asigurări că aducem în plus valoare, că schimbăm ceva în locul unde suntem. Și aspectul acesta are de-a face cu anumite vocații pe care o avem, din punct de vedere creștin, biblic, când discut mai ales cu adolescenții. Aici este important să aibă în vedere și factorul acesta al unui plan pe care Dumnezeu îl are pentru fiecare dintre noi și dincolo de ceea ce ne gândim noi să facem în viață, ce vrem noi să facem, să ne întrebăm ce vrea Dumnezeu. Și atunci, dacă avem în vedere și aspectul acesta, cu siguranță că vom face o alegere bună.
0: Am vrea să ne spuneți și ce aduce nou sesiunea de admitere din această vară și ce programe de studiu sunt disponibile.
2: Am anticipat oarecum răspunsul la această întrebare, spunând că de în acest an vor fi 4 programe de studii de licență până în această vară, până în anul universitar 2025-2026. Am avut 3 programe de studii de licență, pedagogie învățământului primar și preșcolar, teologia adventistă pastorală și asistență socială și 2 programe de master în pedagogie și în teologie. Iar din acest an, programul de pedagogie, pedagogia învățământului primar și preșcolar, se împarte în 2 componente, și anume educație timpurie, și este vorba de pregătirea educatorilor pentru creșe și grădiniță. Este un program nou și pedagogia învățământului primar, pregătirea învățătorilor pentru ciclul primar. Deci aceasta este o noutate, că din acest an vom avea și program de educație timpurie. Și, de asemenea, continuăm cu cele două programe, asistență socială și teologia de dintre pastorală, precum și cele două programe de master, inovație în educație și responsabilitate socială la pedagogie și teologie și misiunea de dintre contemporană la teologie.
1: O ofertă cu totul deosebită de la Universitatea Adventus. Vrem să știm și care sunt criteriile de admitere și cât de simplu este procesul de înscriere până la urmă.
2: Criteriul de admitere este, în primul rând, în raport cu un interviu care se susține și, de asemenea, concurs de dosare. În evaluarea dosarului sunt luate în considerare rezultatele obținute la examenul de bacalaureat, precum și parcursul școlar al candidatului și alte informații care convin că, într-adevăr, persoana respectivă este motivată pentru domeniul de studiu în care dorește să continue, să se formeze. Și procesul este foarte ușor, pentru că este vorba de o prescriere online pe site-ul universității la adresa uadventus.ro. Acolo, chiar pe prima pagină, sunt două domenii, înscriere la licență, înscriere la programele de master, și de acolo se pot urma pașii foarte ușor pentru oricine își dorește să fie candidat la unul dintre programele de studii de licență sau de master de la Universitatea Adventus.
1: Stimate domnule Emanuel Sălăgean, avem și această curiozitate. Ce îi diferențiază pe studenții Universității Adventus de studenții ai altor universități de la noi din țară, de exemplu?
2: Dacă ne referim, în primul rând, la pregătirea academică, nu este nicio diferență, pentru că Universitatea Adventus respectă aceleași standarde naționale ca orice instituție acreditată. Suntem acreditați de ARACIS și, de asemenea, recunoscuți implicit de Ministerul Educație, iar programele noastre respectă cerințele academice în vigoare. Există anumite norme care, din start, creează contextul sau cadrul în care se desfășoară activitatea academică de pregătire a studenților. Apropo, anul acesta a fost reacreditat programul de studii de licență teologia de dintre pastorală, a primit din nou calificativul încredere pentru următorii 5 ani de studii, așa că este o reconfirmare a direcției bune în care se îndreaptă Universitatea Adventus. Dar din punct de vedere al filozofiei educaționale există anumite diferențe, pentru că aici acordăm atenție deosebită dezvoltării spirituale și a formării caracterului, pentru că educația adventistă urmărește o dezvoltare armonioasă a întregii persoane, minte, suflet și trup, și credem că succesul profesional este cu atât mai valoros atunci când este însoțit de integritate, responsabilitate și mai ales valori solide.
0: Am vrea să ne spuneți cum reușește Universitatea Adventus să îmbine pregătirea profesională cu dezvoltarea spirituală.
2: Aici este o mare provocare. Mulțumesc pentru întrebare aceasta, pentru că cerințele academice sunt din ce în ce mai complexe, sunt anumite nuanțe care apar, mai ales legate de dezvoltarea aceasta federativă, a inteligenței artificiale, de oportunitățile pe care le oferă mediul online, de acces la informații. Dar totuși, printr-o bună organizare a activităților și implicarea cadrelor didactice și a studenților, reușim să îmbinăm bine aceste două dimensiuni, pentru că, pe lângă cursuri, studenții participă la numeroase proiecte extracurriculare. Știți că am discutat despre aspectele acestea în alte intervenții, activități de voluntariat, conferințe și programe de dezvoltare personală și mai ales spirituală. Toate aceste activități contribuie la formarea unor profesioniști bine pregătiți și mai ales în același timp la formarea unor oameni responsabili și implicați în tot ceea ce înseamnă responsabilitate profesională, dar și dezvoltare spirituală. umană și impact moral.
1: Da, ți-am amintit despre voluntariat. Noi știm bine despre lucrul acesta legat de Universitatea Adventus. Vă rugăm să facem o recapitulare, să ne spuneți despre oportunitățile de voluntariat, de practică, despre bursele Erasmus. Toți studenții pot beneficia de toate aceste elemente. Vrem să le descrieți puțin și în această dimineață.
2: Oh, sunt foarte multe. Aș vrea să amintesc, deci mai ales de programul Erasmus, care este o facilitate extraordinară pentru noi și este o oportunitate pe care o avem, pentru că respectăm toate normele pe care le au toate universitățile din țară, facilitatea RACES și recunoscută de Ministerul Educației. În ultimii ani, mai bine zis, am dezvoltat parteneriate foarte bune cu instituții și organizații din București, dar și din județul Ilfov, aici în vecinătatea campusului, precum și din întreaga țară, pentru că uneori studenții își desfășoară activitatea, practica profesională în zonele de unde ei vin să studieze. Asta mai ales pe perioada vacanței de vară, când desfășoară anumite proiecte de voluntariat. Și parteneriatele acestea s-au dezvoltat pentru că studenții au fost foarte implicați, organizarea pe care profesorii o fac aici la universitate este foarte bună și lucrul acesta ne ajută și ne oferă această oportunitate de a dezvolta proiecte multiple și foarte interesante și care se dezvoltă de la an la an. În plus, studenții desfășoară practică profesională în școli, în instituții de asistență sociale, spitale, în cazul de școli politice ale sanitare, Dr. Luca din Cernica, precum și în biserici ale Bisericii Adventiste de ziua 7 din România, sau instituții ale bisericii, cum sunt Trustul Media Speranța, Editura Viață Sănătate sau ADRA România. Aceste experiențe ajută pe studenți în dezvoltarea competențelor profesionale și să intre în contact direct cu realitățile domeniului în care vor activa. Foarte pe scurt pot să amintesc proiectul Orășelul Copilor Sănătos sau Orășelul Luminilor, proiectul Din Grijă Pentru Tine, un proiect pe care nu desfășoară Universitatea Adventus, dar în care studenții și elevii școlii politice sanitare Dr. Luca din Cernica sunt implicați. Și multe alte proiecte de binefacere, de asemenea evenimente academice, așa cum am amintit, conferințe internaționale sau convenții de asistență și misiune socială și alte activități.
0: Domnule Emanuel Sălăgean, am dorit să ne spuneți și cum îi sprijiniți pe tinerii care vin din alte orașe. Există burse sau alte forme de sprijin financiar pentru aceștia?
2: Da, în primul rând îi sprijinim prin faptul că este un campus bine organizat, administrat și care oferă siguranță și un mediu foarte prielnic dezvoltării academice. Avem aici cantină, cămin, bibliotecă, terenuri sportive, spații pentru recreere, pentru activități de grădină și alte lucruri care pot să dezvolte, se ajută să se dezvolte foarte frumos. Și de aceea viața de campus îi ajută să se integreze rapid și să-și formeze prieteni și mai ales să se concentreze asupra studiilor într-un mediu sigur și liniștit. Cred că este cea mai bună ofertă pentru cei care sunt din afara Bucureștiului sau a zonei Ilfov, unde pot să facă naveta să vină să studieze în campus și să se întoarcă seara acasă. Și lucrul acesta cred că este foarte bun și deja confirmat că e un ajutor deosebit pentru studenții care sunt de departe. Și spun că avem studenți care vin chiar și din afara țării, din Europa, mai ales din diaspora română și se simt foarte bine în campusul nostru și sunt integrați. Legat de burse, există o bursă socială, să spunem, prin care studenții pot desfășura activități în campus și pot beneficia de un sprijin financiar de până la 600 de lei. Studenții de la programul de studii Teologia Adventistă Pastorală pot beneficia de o bursă care acoperă integral taxa de școlarizare. De asemenea, sunt disponibile dedicată selecției de la programele educație timpurie și pedagogia învățământului primar, în relație cu viitori potențiali angajatori pentru ei. Și de asemenea sunt anumite forme de sponsorizare acordată pe baza unor criterii bine stabilite de competențe, de performanțe academice și sau situații sociale. Un lucru pe care am vrea să spunem este că nu am avut studenți care și-au dorit să studieze la Universitatea Adventus și să nu poată continua studiile din motive exclusiv financiare. Și cred că dacă vorbim despre educație creștină, despre educația adventistă, aspectul acesta financiar poate să intre și în zona aceasta unei provocări în relație cu Dumnezeu, pentru că știm că El va purta de grijă, mai ales atunci când suntem motivați pentru un obiectiv în viață, așa cum am spus și la început, dacă privim secretaria profesională și din perspectiva aceasta a unei chemări, a unei responsabilități vocaționale.
1: Da, ne-ați convins pe noi aici în studioul Radio Vocea Speranței și pe ascultătorii Radio Vocea Speranței, domnule Emanuel Sălăgean. Știm despre Universitatea Adventus, dar vă mai rugăm să adresați un mesaj direct părinților care în aceste zile caută un mediu sigur și echilibrat pentru copiilor. Elevii au trecut de examenul de bacalaureat cu bine și acum se îndreaptă spre universitate.
2: Oh, da, este un lucru foarte important. Relația cu părinții este pentru noi o prioritate. E adevărat că aici avem de-a face cu persoane, cu studenți care sunt majori, deci au timp de 18 ani, dar așa cum este în mediul creștin și mai ales cum prioritizează educația adventistă, ne avem în vedere și relația cu părinții, pentru că întotdeauna, cu foarte mici excepții, studenții își dau o relație foarte bună cu părinții și ei ne sună, plus că părinților sunt prieteni de noștri, am colaborat cu ei în anumite proiecte și atunci avem și o relație directă. Dar ținem aproape de părinți și îi încurajăm întotdeauna să ne spună anumite teme pe care le au, anumite preocupări, și lucrul acesta este foarte important. Deci, din punctul acesta de vedere, ne arătăm toată deschiderea pentru comunicare și asta e foarte bine. În plus, apreciem foarte mult încrederea pe care ne-o acordă, pentru că într-o anumită măsură preluăm din responsabilitățile pe care ele au și știm că întotdeauna un părinte își dorește să facă cel mai bine pentru copilul lor și de aceea încercăm să, pe de o parte, să dezvoltăm o relație foarte bună cu părinții, iar pe de altă parte să ne asigurăm că ceea ce se întâmplă în campus le oferă studenților o pregătire bună profesională și un mediu foarte plăcut în care ei se pot dezvolta și spiritual și au parte de experiență foarte frumoasă. Așa că îi încurajăm să adreseze întrebări dacă au, iar pe de altă parte îi asigurăm de tot sprijinul nostru și de faptul că ai lor copii se vor simți bine în campusul nostru.
0: Vrem să facem o recapitulare și am vrea să ne spuneți care sunt cele mai importante date, informații pe care candidații trebuie să le rețină și, bineînțeles, la final, de ce merită un tânăr să aleagă Universitatea Adventus de la Cernica?
2: Cea mai importantă dată pe care trebuie să o rețină este 17 iulie, este ultima zi de înscrieri și până atunci pot să intre pe site-ul Universității Adventus la adresa adventus.ro, să aleagă domeniul de studii unde vor să se preînscrie și să-și depună dosarul online și apoi să vină la interviul stabilit. Deci data aceasta este foarte importantă și pe site avem toate informațiile necesare. De ce merită să aleagă un tânăr Universitatea Adventus? În primul rând pentru că poate beneficia de o pregătire academică de calitate într-un mediu care contează nu doar în care contează nu doar performanța profesională, ci și omul care va deveni. Și lucrul acesta este foarte important. Universitatea Adventus sate, oameni care să-și folosească profesia pentru a duce valoare și speranță în comunitățile în care vor trăi și vor lucra, nu doar pentru a obține la final de lună o retribuție financiară, care este foarte importantă, dar care nu aduce satisfacția așteptată atunci când e privit doar din perspectiva aceasta a unei utilități. Cred că aceasta este diferența care rămâne după absolvire, nu doar ceea ce ai învățat, ci și omul care ai devenit și disponibilitatea și capabilitatea de a asuma anumite responsabilități.
1: Da.
2: Dar așteptăm pe toți cei care sunt interesați de oferta noastră, ne pare rău că nu avem mai multe opțiuni pentru licență și pentru master, dar poate în viitor se va diversifica programele.
1: Dar cu siguranță oferta dumneavoastră este una care îi va ajuta pe tineri să devină în societate, dar și pentru veșnicie oameni de nădejde. Vă mulțumim foarte mult, stimate domnule pastor și profesor Emanuel Sălăgean. Ne-ați prezentat Universitatea Adventus. Vă mulțumim pentru toate informațiile. Am reținut ultima zi de înscrieri, 17 iulie. Multă binecuvântare și vă dorim mult succes în această sesiune de admitere.
2: Mulțumim foarte mult, mulțumim foarte mult.
0: O zi frumoasă, o zi binecuvântată, 9 și aproape 30 de minute, este timpul din nou pentru muzică. Buna Vestire se numește piesa, o piesă interpretată într-un moment special, concert aniversar, 30 de ani de Radio Vocea Speranței.

0: Răspunsurile nu sunt departe. Trebuie doar să știi unde să le cauți. Academia Speranța îți oferă o platformă interactivă, cursuri online, comunități de discuții și un chatbot AI. Întreabă, explorează, găsește răspunsul. Detalii pe site-ul academiasperanța.ro.
1: Mai are credința un cuvânt de spus într-o societate aflată în plină schimbare? Cum răspunde creștinismul provocărilor culturale și secularismului? Află în Credință cu Sens, emisiune despre relevanța credinței astăzi cu invitații din mediul intelectual și cultural. Realizator Agnos Herțeliu, în fiecare sâmbătă de la ora 21:30 la Radio Vocea Speranței.
2: Vrei să citești Biblia? Noi ți-o trimitem! Radio Vocea Speranței îți oferă Biblia gratuit. Trimite un SMS cu tarif normal sau un mesaj pe WhatsApp la 0753 400 200. Alege să descoperi speranța. Astăzi!

0: Din nou în direct, dragii noștri, vă spunem încă o dată, vara nu înseamnă vacanță. Dacă este să vorbim despre culisele grilei de vară de la Speranța TV, dacă este să vorbim despre culisele postului de radio Vocea Speranței, se lucrează intens la emisiuni noi, sunt proiecte speciale și sunt surprize pentru această toamnă.
1: Exact, Florentina, și despre toate acestea discutăm chiar acum și cu a noastră colegă, Paula Florea. Bună dimineața și bine ai venit, dacă putem spune așa, la Radio Vocea Speranței. Ești în direct cu noi prin telefon.
2: Bună dimineața, Florentina, bună dimineața, Edisa. Da, mă bucur tare mult că sunt alături de voi prin telefon de data asta. Nu mai sunt acolo în studio, o să vorbesc cu ascultătorii noștri, dar mă bucur că vom vorbi în această ocazie despre grila de vară, așa cum voi.
1: Așa este, vorbim așadar despre grila de vară de la Speranța TV, Radio Vocea Speranței, în care este inclusă și emisiunea ta, Paulo. Este vorba despre emisiunea Cu Pasiune, o emisiune pe care ai realizat-o în urmă cu ceva timp.
2: Da, așa cum ai spus și tu, în grila de vară va fi și emisiunea Cu Pasiune pe care am realizat-o cam aproape 2 ani, dacă nu greșesc. A fost o emisiune frumoasă, plină de provocări. Și mă bucur că vara aceasta, cam până în septembrie, va fi așa o perioadă în care redifuzăm ediții din acea emisiune și mă bucur că va reveni pe post, pentru că sunt convinsă că mesajele și mai ales poveștile invitaților sunt la fel de valoroase și astăzi și cu siguranță fiecare dintre noi avem ceva de învățat din acele emisiuni. Dacă nu, noi adulții, mai ales cei tineri, pot urmări această emisiune, pentru că pot lua lucruri bune de acolo, se pot inspira, poate pot lua chiar și o decizie, de ce nu, pentru profesia lor, pentru viitorul lor.
0: Așa este, Paula, noi admirăm foarte mult Cu Pasiune, poate și chiar cei care sunt mai în vârstă pot să se gândească la o pasiune, la ceva nou, frumos de făcut. Ai spus că ai realizat foarte multe emisiuni, un sezon, chiar două, Cu Pasiune. Ce teme ai ales în special pentru această perioadă, dacă este vorba să vorbim despre emisiunile ce vor fi revăzute de către telespectatori?
2: Păi, în această vară, telespectatorii pot revedea ediții dedicate diferitelor meserii și profesii, cum spuneam și mai devreme. De-a lungul emisiunii am avut invitați din domenii foarte variate, de medici, pomicultori, pictori și așa mai departe. Oamenii acestea ne-au povestit despre drumul lor profesional, despre provocările pe care le-au întâlnit și mai ales despre pasiunea care îi motivează în fiecare zi. De aici și pornit titlul ediției Cu Pasiune. Cred că sunt ediții care pot inspira atât tinerii, cât și noi cei mari. Să-ți spun așa două, trei titluri din edițiile ce vor fi difuzate. Să zic, Pomicultor cu Cosmin Mihai am filmat. Am filmat și cu curator, un pasionat de artă, tot ce ține de pictură, și viticultor, mai ales că vara aceasta se pregătește via de copt și trebuie să, dacă avem vie și noi acasă, trebuie să știm cum să o îngrijim, cum să facem ce mai bine ca să iasă rodul bun. Sunt multe ediții frumoase, tot ce pot să zic e că încurajez pe cei de acasă să fie atenți și să urmărească, cu drag și cu pasiune, nu?
1: Și pentru că ești alături de noi, Paula, vreau să ne mai spui ceva despre noul proiect Bible Experience. Ce noutăți sunt pregătite pentru acest nou sezon în premieră, Bible Experience?
2: Da, este un proiect de care sunt foarte entuziasmată, dar am și emoții că va fi ceva nou și pentru mine. Și cum spuneai și tu, Edith, îl pregătim pentru această toamnă. Se numește Bible Experience TV. Este o emisiune concurs dedicat elevilor din clasele 5-8. Ne dorim să aducem studiul Bibliei într-un format mai modern, mai interactiv, dar mai ales atractiv pentru copii. Participanții vor concura în echipe de câte 3, vor avea parte de provocări biblice, mai ales într-o atmosferă așa, plină de energie și voie bună, că până la urmă cu copiii așa trebuie să fie, nu? Înscrierile sunt deja deschise, iar aceștia se pot înscrie împreună cu părinții, atenție, doar părinții sau un instructor de exploratori sau o persoană adultă, pentru că e nevoie de acordul unei persoane adulte. Tot ce trebuie să facă este completeze formularul disponibil pe site-ul Speranța TV. Îi așteptăm cu drag, sperăm să descoperim cât mai multe hipertornice să accepte această provocare și abia așteptăm să începem filmările cu cei mici.
0: Și noi abia așteptăm acest nou proiect Bible Experience, așadar părinți, bunici, profesori, să vă înscrieți alături de copilași și să fiți alături de Paula Florea, colega noastră. Să revenim, Paula, și la emisiunea aceasta ce se difuzează pe parcursul verii cu pasiune. Vrem să te întrebăm un lucru: care a fost cea mai frumoasă reacție pe care tu ai primit-o de la telespectatori despre vreun episod din această emisiune, din acest proiect de televiziune?
2: Au fost mai multe mesaje frumoase, asta m-a încântat la momentul respectiv când le primeam din partea oamenilor. Un lucru pe care l-am auzit des a fost că telespectatorii au început să privească altfel anumite profesii, mai ales după ce au aflat povestea celor invitați în emisiune. Cred că asta a fost unul dintre cele mai importante obiective ale proiectului, să arătăm că în spatele fiecarei meserii există oameni dedicați care își fac munca cu pasiune și mai ales cu responsabilitate. Asta mi-a plăcut cel mai mult.
1: La final, ce mesaj ai transmite tu, Paula, celor care vizionează Speranța TV în această vară? Când vor vedea emisiunea cu pasiune, ce le spui despre Bible Experience, proiectul toamnei la Speranța TV?
2: Păi, în primul rând, le mulțumesc tuturor celor care aleg să urmărească Speranța TV. Invit să fie alături de noi și în această vară, mai ales să urmărească emisiunea cu pasiune, pentru că despre asta vorbim, despre emisiunea mea. Sper că edițiile pe care le-am pregătit să le aducă, așa cum spuneam și mai devreme, inspirație, să le ofere ocazia de a descoperi oameni deosebiți. Iar pentru toamnă, invit în mod special pe copiii de clasele 5-8, cum spuneam, să se înscrie la Bible Experience TV, mai ales dacă au doi prieteni din biserică sau din grupa de exploratori sau pur și simplu doi verișori, pot forma o echipă și îi așteptăm cu drag. Sunt convinsă că va fi o experiență frumoasă în care vor învăța, se vor bucura de competiție și vor descoperi în mod special Biblia într-un mod nou, diferit, captivant. Vor prinde drag de Biblie și de citit și nu doar pentru că vor avea ceva de câștigat din partea noastră, din partea emisiunii Bible Challenge, ci vor avea ceva de câștigat pentru ei, pentru sufletul lor și mai ales că relația cu Dumnezeu se va întări și vor fi mai aproape de El.
0: Este o bucurie să stăm de vorbă cu tine, Paula Florea. Entuziasmul tău ne place atât de mult și cu siguranță cred că sunt deja foarte multe înscrieri la Bible Experience. Îți mulțumim că ai fost alături de noi și așa prin telefon, alături de ascultătorii Radio Vocea Speranței, care îți trimit mesaje de apreciere și în aceste momente. Și ce să-ți dorim? Multă inspirație, binecuvântare de la Dumnezeu și mult optimism în continuare pentru proiectele pe care tu le pregătești atât de frumos.
2: Mulțumesc și eu și a fost o bucurie să fiu alături de voi două și mai ales de ascultători.
1: Îți mulțumim tare mult, Paula, o zi frumoasă, o zi minunată, am putea spune, să ai cu pasiune să reușești să realizezi tot ceea ce ți-ai propus, iar dumneavoastră, dragi ascultători, rămâneți aproape de Speranța TV, dar și de Radio Vocea Speranței. Vara aceasta va aduce la orice oră emisiuni frumoase, oameni deosebiți și multe motive să redescoperiți, să redescoperim cu toții speranța în fiecare zi.
0: Mi-a plăcut foarte mult emisiunea cu pasiune, mă bucur că acum se pot revedea aceste episoade. Au fost foarte multe meserii, de exemplu croitoria a fost adusă atât de frumos în prim plan de către colega noastră Paula, astfel încât merită, dragi ascultători, să revedem cu toții aceste episoade la Speranța TV și abia aștept și competiția celor mici. Eu îmi imaginez învățători și clasele lor, 2-3 copii și doamna învățătoare, sunt cu toții înscriși și sunt o echipă la Bible Experience, dar cine știe cum va fi, oricum bine va fi, este părerea noastră.
1: Într-adevăr, va fi o emisiune emisiune TV provocatoare atât pentru cei mari, dar și pentru cei mici, dar ceea ce este important este faptul că Scriptura, Cuvântul lui Dumnezeu, asta va avea un rol important în viața părinților, în viața bunicilor, dar și în viața celor mici, copiii din clasele 5-8. Avem și o preferință muzicală pe care dorim să o oferim acum, Vino azi acasă numește, o melodie pe care Daniela Mândrila ar dori să o asculte și o oferă, bineînțeles, celor care acum ascultă Radio Vocea Speranței. Vino azi acasă.

0: Și dragi ascultători, dragi prieteni, aici se încheie întâlnirea noastră din această dimineață de joi. Vă mulțumim că ați ales Radio Vocea Speranței și emisiunea matinală în direct Dimineți cu Rost. Vă spunem încă o dată că fiecare mesaj primit, fiecare gând împărtășit, fiecare verset venit din partea dumneavoastră, toate acestea ne-au amintit că formăm o frumoasă comunitate a speranței. Bineînțeles, suntem împreună.
1: Da, și înainte de a ne lua rămas bun, așa cum v-am obișnuit, ne îndreptăm atenția și către versetul dimineții. Prea iubiților, nu vă răzbunați singuri, ci lăsați să răzbune mânia lui Dumnezeu, căci este scris: răzbunarea este a mea, eu voi răsplăti, zice Domnul. Nu uitați așadar, nicio nedreptate omenească nu poate anula valoarea pe care o aveți în ochii Creatorului. Fiți tari, păstrați-vă pacea inimă și mergeți înainte cu încredere, pentru că Dumnezeu luptă pentru dumneavoastră.
0: Echipa matinală vă dorește o zi cu pace în suflet, înțelepciune în decizii, putere în încercări și bucuria de a vedea în fiecare clipă motive de recunoștință. Să nu uităm cu toții, speranța se trăiește, se împărtășește, speranța se dăruiește.
1: Să aveți o zi de joi binecuvântată, o zi trăită din plin și cu mult rost, dragii noștri! Vă dăm întâlnire mâine dimineață de la 7:15. Pe curând!

0: Există cuvinte pe care merită să le spui.
1: Există lucruri pe care merită să le faci.

0: Ascultați un grupaj informativ preluat de la Radio România.
1: Bună dimineața, sunt Nicoleta Turcu, ascultați Radio Jurnalul pentru început. Principalele știri pe scurt. Corveta cumpărată din Turcia ajunge astăzi în portul militar Constanța. Este prima navă militară nouă achiziționată de România în ultimii 35 de ani. Instanța Supremă reia procesul câștigat împotriva guvernului privind plata restanțelor salariale către magistrați apărute ca urmare a unor majorări stabilite retroactiv prin hotărâri judecătorești. Vreme instabilă cu cod galben de la prânz în aproape toată jumătatea estică a țării. La București acum sunt 21 de grade Celsius. Procesul restanțelor de miliarde de lei pe care guvernul a fost obligat să le plătească rapid magistraților se reia astăzi la Înalta Curte de Casație și Justiție, care în acest dosar este și reclamant și instanță supremă. Magistrații ar urma să decidă dacă admit sau resping recursul guvernului în procesul inițiat tot de ei, iar miza financiară este mare. Dacă executivul pierde, are doar 10 zile la dispoziție să vireze banii. În caz contrar, penalitățile record stabilite de instanță vor costa bugetul de stat numai puțin de echivalentul a 9 milioane de euro pe zi. Cu detalii vine Costin Grigore.
2: Procesul restanțelor salariale către magistrați a ajuns în ultima fază și, practic, Înalta Curte este acum în situația în care trebuie să decidă tot ea în disputa juridică cu guvernul Bolojan. O dispută care a început în primăvară, imediat după ce executivul a amânat plata restanțelor istorice calculate retroactiv încă din 2018. Guvernul a redirecționat acești bani alocați inițial pentru magistrați către ajutoare sociale, în urma presiunilor PSD că nu va vota bugetul de stat. Imediat, instanța supremă, condusă de Lia Savona, a dat în judecată executivul. În faza de fond, Curtea de Apel București a dat câștig de cauză magistraților în timp record, obligând guvernul să asigure sumele necesare, inclusiv prin rectificare bugetară. În plus, instanța a impus sancțiuni drastice, o amendă și penalități de 1% pe zi din suma totală de plată. În acest context, guvernul a apelat și la un arbitru, Curtea Constituțională, unde a făcut o sesizare privind o posibilă ingerință directă în activitatea puterilor executive și legislative. Ilie Bolojan consideră că judecătorii s-ar fi substituit guvernului și parlamentului în materie bugetară și avertizează că o decizie nefavorabilă statului va perturba grav echilibrul economic al țării. De asemenea, semnala faptul că guvernul este interimar și nu are cum să facă rectificări bugetare.
1: De cealaltă parte, reprezentanții în alte curți spun că neplata restanțelor încalcă dreptul de proprietate al magistraților și acuză executivul de presiuni inadmisibile asupra justiției. Absolvenții de școală generală care au susținut evaluarea națională anul acesta vor putea afla ce loc ocupă în județul lor sau în capitală în funcție de media obținută la examen. Lista urmează să fie publicată astăzi pe site-ul admitere.edu.ro. După soluționarea contestațiilor, 79,1% dintre candidați au medii mai mari sau egale cu 5. În prima etapă, completarea opțiunilor în fișele de înscriere la liceu se va derula între 13 și 20 iulie. Repartizarea computerizată va avea loc pe 22 iulie, iar dosarele de înscriere trebuie depuse la licee între 23 și 28 iulie. La rândul lor, candidații care au susținut examenul de bacalaureat mai pot astăzi să-și vizualizeze lucrările și să depună contestații. Rezultatele finale vor fi anunțate pe 13 iulie. Prima corvetă nouă din ultimii 35 de ani pentru forțele navale române ajunge astăzi la Constanța de pe un șantier din Turcia. Ministrul Apărării Radu Miruța, aflat chiar la bordul navei, a declarat la Radio România Actualități în rubrica Apel Matinal că România nu se mai mulțumește doar să cumpere tehnologie militară, ci să o producă în țară. O condiție ca industria de apărare românească să se dezvolte este managementul profesionist, a adăugat ministrul Radu Miruța.
3: România, după mulți ani în care a lăsat teizbeliște industria națională de apărare, prin contractele pe care le-am semnat prin SAFE, 5 fabrici care erau amorțite, erau lăsate într-o situație și financiară și de management proastă, vor fi repuse pe picioare. Contractele pe care le-am făcut pentru mașina de luptă a infanteriei, contractele care sunt trecute prin CSAT și prin Parlament, pentru arma de asalt, pentru muniție, pentru 4 nave noi, pentru fabrica de pulberi, se fac cu producție în România. Și asta este ceea ce începe să conteze și să fie apreciat la nivel internațional.
1: Radu Miruța a mai spus că germanii de la Rheinmetall au prin contract obligația de a produce echipament și capabilități militare în România, iar dacă acest lucru nu se va întâmpla, Bucureștiul nu va face plățile. Inteligența artificială devine tot mai prezentă în viața europenilor, inclusiv atunci când vine vorba despre sănătate. Un nou raport arată că cei mai mulți sunt dispuși să folosească astfel de tehnologii pentru monitorizare, diagnostic sau gestionarea tratamentelor. Cu toate acestea, medicul rămâne principalul reper de încredere în luarea deciziilor legate de sănătate. Adriana Turea are detalii.
4: Raportul de sănătate realizat de o firmă de medicamente generice anul acesta arată că 82 de europeni sunt deschiși ca inteligența artificială să joace un rol în îngrijirea lor medicală, iar peste jumătate folosesc deja astfel de instrumente în legătură cu sănătatea. Studiul mai scoate în evidență că europenii sunt tot mai implicați în gestionarea propriei stări de sănătate. 94% recurg la automedicație pentru anumite probleme, iar 85% utilizează dispozitive sau aplicații de monitorizare. În același timp, sistemele de sănătate continuă să se confrunte cu dificultăți. 2/3 dintre respondenți indică lipsa personalului medical și timpii mari de așteptare drept principalele probleme. Chiar dacă acceptă utilizarea inteligenței artificiale, europenii își doresc ca deciziile medicale finale să rămână în mâinile doctorilor. Astfel, 77% spun că au cea mai mare încredere în medicul de familie atunci când iau decizii legate de sănătate. Studiul a fost realizat pe un eșantion între 500 și 2000 de respondenți din 20 de țări europene.
1: Germania acoperă în NATO golul lăsat de Statele Unite cu nave, avioane de luptă și drone. Este vorba despre angajamente militare pentru nord-vestul alianței cu comandamentul la Norfolk, dar și pentru sud-estul NATO coordonat de la Napoli, explică din Germania corespondentul nostru Vlad Drăghicescu.
5: Pentru fiecare dintre cele două zone de apărare ale alianței, Berlinul urmează să pună la dispoziție câte o fregată de tip F-125. Nava destinată sud-estului ar urma să fie echipată cu sistemul de apărare antiaeriană IRIS-T. Bundeswehr afirmă că fregatele sunt nave de război avansate tehnologic, folosite pentru supravegherea spațiului maritim, dar și pentru misiuni de control al embargourilor. Pentru sud-estul alianței, Berlinul menționează două avioane de patrulare maritimă cu rază lungă de acțiune. Acestea sunt dotate cu radar, sisteme acustice și optică de înaltă rezoluție, care pot fi folosite inclusiv pentru combaterea submarinelor. În plus, Germania ar urma să pună la dispoziție 8 avioane Eurofighter suplimentare pentru nord-vestul teritoriului NATO. Cancelarul Friedrich Merz consideră aceste angajamente drept un semnal important. Liderul de la Berlin a declarat că Moscova ar trebui să înțeleagă treptat că Rusia nu își va putea atinge obiectivele în războiul împotriva Ucrainei. În același timp, Germania se pregătește să suporte cea mai mare parte a efortului european de sprijin pentru Ucraina, după ce Statele Unite sub administrația Trump au redus drastic finanțarea ajutoarelor.
1: Vreme instabilă și ușor mai rece în mare parte din țară, maximele se vor încadra între 19 și 30 de grade. După amiaza și seara sunt anunțate ploi care vor fi și torențiale și vânt în Muntenia, Dobrogea, vestul și sudul Moldovei. Pe spații restrânse vor fi vijelii și grindină, iar în intervale scurte de timp se pot aduna cantități de apă importante. În restul țării, astfel de fenomene vor fi pe spații mai mici în restul Moldovei, în Transilvania, în Oltenia și posibil în Crișana. În capitală, maxima va fi de cel mult 28 de grade, iar spre seară sunt anunțate ploi și intensificări ale vântului. La București acum sunt 21 de grade și o presiune atmosferică de 750 de milimetri coloană de mercur.
0: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.

0: Biblia devine mai clară cu Academia Speranța, platforma unde lecțiile video, articolele bine structurate și chatbotul AI biblic te ajută să descoperi sensul credinței. Găsești totul deja online pe site-ul academiasperanța.ro.
1: Cum se leagă evenimentele lumii de credința și de viața ta de zi cu zi? Află răspunsurile în emisiunea Conexiuni. Actualitate religioasă care aduce sens într-o lume plină de întrebări. Realizată de Diana Miclea. La Radio Vocea Speranței.
2: Biblia. O carte cunoscută de toți, dar citită cu adevărat de puțini. Și totuși, e plină de speranță. Vrei să o descoperi pe cont propriu? Radio Vocea Speranței îți oferă Biblia gratuit. Trimite un SMS cu tarif normal sau un mesaj WhatsApp la 0753 400 200. E timpul să citești cu inima.

0: N-am lovit niciodată, dar am rănit. Cu tonul ridicat, cu privirea care speria, cu ușa trântită în miezul unei discuții, n-am spus cuvinte grele, dar disprețul din tăcerea mea apăsa mai tare decât orice palmă. Am crezut că sunt reacții normale, dar pentru cei de lângă mine era o violență. Nu lăsa ca furia să-ți devină obicei. Nu confunda autoritatea cu asprimea. Puterea nu e să impui tăcere, ci să creezi liniște. Un bărbat care iubește cu blândețe seamănă cel mai mult cu Dumnezeu.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

0: Bună să vă fie ziua de dinainte de vineri.
1: Și inima, și ziua, bun regăsit.
0: Și planurile, și tot ce aveți de făcut astăzi. Zic așa că mai e o zi până la ultima zi de lucru din săptămână, că ne mai entuziasmăm puțin.
1: De curând așa numărăm, nu zilele. Cât mai e până la weekend?
0: Până la vacanță?
1: Până la vacanță,
0: numără zilele până la vacanță. Și atunci e cu atât mai entuziasmant cu cât ne apropiem de zilele acelea și așa mai mult spor. Sau spui, lasă că nu mai termin astăzi, o să las pentru după vacanță. Să nu faceți așa.
1: Da, să nu faceți așa. Faceți astăzi, cum e, ce nu puteți face mâine.
0: Nu lăsați pe poi mâine.
1: Da.
0: Era cuvântul ăla nou,
1: să procrastinezi.
0: Așa. Nu știu ce mi-e foarte greu să zic cuvântul ăsta, dar am îndrăznit în dimineața. Fac lucruri mărețe astăzi. Am zis că fac lucruri grele la care nu m-am prins până acum să le fac.
1: Eu am problema asta. Recunosc că procrastinez mult. Mi-a mult până mă apuc de un lucru, dar vorbeam noi la un moment dat din cauza că suntem perfecționiști.
0: Da.
1: Perfecționiștii de obicei au această problemă de a procrastina așa, până în ultimul moment. Și...
0: pentru că tot timpul te gândești că o să-ți vină o idee genială.
1: Da, perfectă.
0: Da, și mai stai puțin, că... na, să-ți vină ideea aia frumoasă.
1: Da, îi salutăm și pe ascultători și le mulțumim că sunt alături de noi. Așteptăm mesaje din partea lor la 0753 400 200 pe WhatsApp sau prin SMS. Numărul vostru la dispoziție. Vrei să ne oferi tu ceva informație? Bă, că ai ceva deschis acolo?
0: Da, mă gândeam la... mă gândeam la faptul că foarte des plecăm obosiți de acasă și că nu dormim suficient și că poate nici căldura nu ne ajută prea mult, deși noaptea asta în București a fost răcoare și bine, nu știu dacă ai dormit cu geamul deschis.
1: Da, a fost bine. Două zile au fost bine.
0: Da, a fost perfect okay. Și înțeleg că astăzi va fi o maximă de primăvară, ceea ce e minunat. Ieșiți oameni din casă, bucurați-vă de dimineața asta. Dacă n-ați ieșit din casă, că sunteți în vacanță, ieșiți, vă rog frumos, că este o vreme superbă. Iar dacă ne trezim dimineața obosiți, mai avem și de lucru, oboseala asta nu ne ajută să fim buni. Adică imediat
1: ești morocănos.
0: Da, ești morocănos, nu ești o companie bună pentru colegii tăi de serviciu. Nici nu ți-e treburile, știi când...
1: Așa este, da. Și dacă nu mănânci câteva ore, plus lipsa somnului...
0: Da, și de dimineață, că de asta ne întrebăm de ce sunt oamenii așa de recalcitranți în trafic dimineața. Pentru că nu vă gândiți că sunt trei răi, ei pur și simplu n-au dormit bine.
1: Au dormit bine, nu au mâncat nimic dimineață.
0: Da, dați-le oamenilor circumstanțele atenuante.
1: Aruncați-le un covrig pe geamul mașinii.
0: Știi cum vrei să împunezi un câine?
1: Da,
0: arunci niște mâncare. Dar pur și simplu, aveți grijă să nu vă supărați dacă aveți un strop de energie mai multă decât cel care vă aruncă niște cuvinte nepotrivite de dimineață. Încercați să mențineți pacea. Că aveți mai multă energie, nu de alta. Celălalt nu are la pământ. Și am înțeles că cine nu adoarme la ora la care trebuie, nu beneficiază de curățenia aia în creier. Adică tot ceea ce s-a întâmplat ieri s-a șters frumos, s-a așezat unde trebuie și tu începe o nouă zi. Ei, dacă n-ai prins faza asta somnului, te trezești cu aceleași lucruri ca și cum continui ziua de ieri.
1: Deci
0: când deja te-au enervat toți, deja te-ai încărcat cu toate și îți mai trebuie un singur claxon ca să continui ce ai început ieri.
1: Supărarea, nu?
0: Da.
1: Uite, nu m-am gândit la asta, dar așa e, că somnul ne ajută să... ne facem așa, curățenie în minte.
0: Știi ce melodie am pregătit pentru început?
1: Ce melodie?
0: Uite, se numește Echo și e chiar cântat așa în Echo și am... nu știu dacă e înregistrată sau cântat așa, pentru că dacă e înregistrată cântată fiind în Echo, e foarte tare grupul ăsta.
1: M-ai făcut curios, să vedem.
0: Știi cum răspunde apa la față? Hai că astăzi n-am cuvinte, mă uit la tine.
1: Da, și eu încercam să dau seama,
0: și te uiți în apă și ți răspunde, îți dă. Și la fel, când strigi către munți, munții îți dau un ecou înapoi.
1: Un ecou, așa este, da.
0: Sper să fie un ecou potrivit, adică ceea ce prăvălești în lume, să se întoarcă la tine, dar să fie bun.
1: Să fie bun.
0: Hai să vedem cum cântă Menorah melodia Ecou. Rămâneți cu noi, 10 și 36 de minute. Ecou.

0: Muzică bună, frumoasă la radio pentru toți cei care aveți nevoie de o companie bună dacă sunteți în mașină. Drumuri bune dacă sunteți în drum spre o destinație de muncă sau de vacanță, nu
1: de
0: se
1: vacanță.
0: Știe.
1: Sună bine de vacanță, da.
0: Sună bine, da. Și pentru cei care au o destinație de muncă, da, trebuie să meargă undeva să rezolve problema, se mai alină durerea că nu e drum spre vacanță, mai deschizând radioul, știi? Mm-hmm. Așa că stați cu noi. Mă gândeam așa cum în ultima vreme, în ultimii 10 de ani, că eu pot să zic asta de acum, ne-am transformat așa, știi, era ceva atât de frumos și nu atât de des, de rar întâlnit. Și minunat să vezi pe cineva cu un aparat foto în mână. Ziceai că e ceva. Și acum e ceva, pentru că toată lumea își face poze. Dar
1: deci înainte era ceva interesant și important
0: interesant
1: să vezi.
0: Era interesant și important și te simțeai important dacă aveai un aparat foto
1: da. Că nu
0: mai bun.
1: Nu toată lumea avea.
0: Nu toată lumea avea și oricum toată lumea avea ceva la fel. Aveam film din ăla care avea 20, aveai 26 de poziții, adică trebuia să te gândești bine dacă clipești în momentul în care ți se face poză, că
1: da.
0: Posibil să nu mai ai prea mult film în aparat și, mă rog, dura până când ieșeau. În fine, dar acum, în ultima perioadă, facem poze la orice. Oricând,
1: este,
0: orice,
1: da.
0: Tot timpul, nici nu mai fac față aparatele noastre de pe hard. Ce 26 de poze? 26 de mii de poze,
1: da.
0: Pot intra într-un aparat mic pe care îl țin în mână și se numește telefon. Și dacă e să satisfacem așa o curiozitate copilărească, pentru că așa, adulții vor să se mai joace din când în când.
1: Nu mai distrăm uneori.
0: Ne
1: da.
0: Mai distrăm uneori. Și de multe ori mă întrebare ce avea în poză, ce poze o avea colegul meu în telefon. Care o fi ultima poză pe care a făcut-o? Și l-am întrebat, măi Bogdan, ai o poză interesantă, ultima poză. Ia,
1: și
0: repede,
1: a trebuit să dau puțin scroll, pentru că multe prin screen-uri, multe imagini și...
0: Prin screen înseamnă că ai găsit ceva, ceva important.
1: Nu neapărat, câteva cuvinte interesante sau imagini care mi-au plăcut, dar a trebuit să dau puțin mai sus și am găsit aici o poză cu mine mâncând vișine.
0: Eram, direct de la sursă.
1: Da, direct de la sursă. Eram dintr-un vișin. Da, am urcat pe un scaun, pe ceva ca să ajung acolo. Dar erau delicioase, asta pot să zic sigur. Poza a fost făcută pe 29 iunie. Deci
0: de atunci până acum 9 iulie, deci 9 zile, deci, n-ai făcut decât prin screen-uri?
1: Serios, da. Deci nu prea fac poze, recunosc. Și poza pe care a văzut-o mai devreme n-am făcut-o eu, mi-a făcut-o cineva. Deci nu e făcută cu telefonul meu, a fost primită. Aha. Deci eu pur și simplu o poză cu mine făcută de cineva. Nu prea fac poze, recunosc.
0: Ah, ok.
1: Sunt curios, mi-ai făcut curios la tine acum, dacă...
0: Eu o să spun care e ultima poză care e tot un print screen. Așa. Dar pot să zic ce e, că poate interesează pe cineva. Este o rețetă de nuggets de pui.
1: Ah, ok.
0: Scuzați.
1: Ai vrut să faci...
0: Da, azi dimineața am făcut asta.
1: Dimineața?
0: Da.
1: Dar la cât ai trezit tu să faci nuggets de pui?
0: M-am trezit la ora 6.
1: Vai.
0: Am zis că le fac o surpriză fetelor, că le place rețeta asta, mă rog, făcut în casă, mai da. Sănătos. Și la un robot foarte deștept, care face foarte repede. Adică nu m-am spetit muncind. A fost așa, să adaug toate ingredientele și am căutat și am dat un print screen să știu ce pun, care sunt ingredientele, ca să țin minte ordinea.
1: Problema la mine e că nici măcar la prânz nu mănânc nuggets de pui. Abia seara.
0: Bine, pentru prânz le-am făcut, că am să fiu acasă.
1: Mă gândeam că mănâncă dimineața fetele.
0: Nu, dar nu mai ajung acasă și atunci am decis, bun. Ok, fac dimineața și asta e. Asta e ca print screen. Mm-hmm. Dar poză... Dar nu vă zic acum.
1: Nu ne spui acum, mai târziu?
0: Nu.
1: Bun, hai să-i provocăm
0: pe
1: ei,
0: nu? Poza, uite, ți-o arăt ție, ca să știi.
1: Să lăsăm surpriza.
0: Așa? Da? Nu, dar ca să știi că nu șterg, nu nimic, deci.
1: Da.
0: Poza care e ultima făcută, și... care e mai devreme, de... adică e recentă, nu e chiar, nu e în iunie, e în iulie, că fac poze.
1: Vezi,
0: mai des.
1: O poză de luna trecută.
0: Dar n-am spus
1: anul, nu se știe de când e făcută.
0: Nu, contează să fie ultima poză făcută. Și n-ați scăpat, nu. V-am zis noi, ziceți și dumneavoastră. O descrieți cum puteți, în scris sau un mesaj vocal. 0753 400 200. Nu este o provocare pentru toată ediția. E acum, este o ofertă specială.
1: Da.
0: 0753 400 200. Grăbiți-vă, vă așteptăm și în timpul acesta mai ascultăm și muzică, nu-i așa, că vă place muzica. Ai o preferință sau mergi pe mâna mea?
1: Da, uite, am văzut Luiza Spiridon mai devreme, când inima șoptește.
0: Am trecut eu, cred că peste aia, era mai sus?
1: Putem să căutăm, dacă nu, nu-i problemă, că avem și butonul de search.
0: Cu Luiza mergem pe mâna ei, pe vocea ei.
1: Pe vocea ei, da.
0: La Luiza Spiridon. Și-am găsit... E în duet cu Vilidula sau...
1: Cu Vilidula. Îmi place și Vilidula.
0: Bun, gata, am negociat.
1: Sunt preferații mei doi, așa că i-am nimerit așa cum trebuie.
0: Doi în unu.
1: Doi în unu, da.
0: Rămâneți cu Luiza Spiridon și Vilidula, ne întoarcem imediat.

0: Iubim mâncarea sănătoasă cu Diana Miclea.
1: Dragilor, bine v-am regăsit! Pe la jumătatea verii apare un fenomen interesant. Ne dorim mese care să ofere energie, dar care nu ne lasă senzația aceea de greutate specifică preparatelor consistente. Zilele sunt lungi, activitățile multe, iar organismul pare să prefere combinațiile proaspete și aerisite. Năutul este unul dintre ingredientele care corespund foarte bine acestei nevoi. Este sățios, versatil și se integrează ușor în preparate reci. În multe regiuni mediteranene, salatele cu leguminoase sunt o prezență constantă pe mesele de vară, tocmai datorită echilibrului pe care îl oferă. Roșiile, castraveții și ardeiul aduc culoare și prospețime. Lămâia oferă claritate și leagă toate aromele într-un mod natural. Pătrunjelul sau menta

sare și piper. Și acum să vedem ce avem de făcut. Scurgem năutul și îl punem într-un bol mare. Tăiem legumele cuburi și le adăugăm peste năut. Stropim cu ulei de măsline și zeamă de lămâie, apoi adăugăm pătrunjelul tocat și condimentele. Iar înainte de servire, amestecăm ușor. Năutul furnizează proteine vegetale, fibre și minerale, iar legumele completează preparatul cu vitamine și hidratare. Eu vă doresc, dragilor, să aveți energie pentru drumurile pe care le-ați planificat și liniște pentru cele pe care le veți descoperi pe parcurs. Uneori, cele mai frumoase destinații nu apar pe hartă. Vă doresc să aveți parte de vreme bună și companie plăcută. Pe curând!

0: Am revenit, dragi prieteni, ora 10 și 57 de minute. Mulțumim că sunteți în continuare alături de noi, Bogdan Ciobotariu și Raluca Matescu. Uite, am o întrebare la Luca, pentru că adesea când merg pe munte în drumeții, îmi place să merg în drumeții, primul lucru pe care îl observ când plec dintr-un oraș este calitatea aerului. Nu știu dacă, dacă obișnuiești să mergi în drumeții, dar diferența e uriașă. Simți așa o revigorare instantă față de aerul pe care îl respiri într-un oraș. Și am găsit o știre mai devreme, mi se pare tristă de altfel, pentru că foarte multe mașini au fost acoperite de cenușă într-un oraș din România. Localnicii cer măsuri pentru, după un nou val de poluare de la o termocentrală. Este vorba de Craiova, unde vântul a împrăștiat particule peste mai multe cartiere. În plină perioadă de caniculă, localnicii spun că respiră tot mai greu și cer autorităților să verifice de urgență calitatea aerului. De asemenea, localnicii afirmă că se confruntă cu această problemă de mai mulți ani și susțin că situația persistă în ciuda numeroaselor sesizări făcute de-a lungul timpului și, de asemenea, au filmat imagini cu cenușa și le-au publicat pe rețelele de socializare, dar și pe grupurile dedicate incendiilor de mediu, în speranța că autoritățile competente vor interveni și vor lua măsuri.
1: Asta în zona termocentralei din Craiova.
0: Da, spune că vântul a adus în mai multe cartiere acea cenușă și uite câteva imagini cu mașini care sunt într-adevăr acoperite de un strat negru, adică chiar negru, de-abia se mai vede mașina. Imaginează-ți să respiri pe căldura de afară.
1: Da, băi, lasă căldura, acesta. Poate să fie și frig, dar dacă
0: da,
1: vine...
0: Da, clar, da, dar ziceam că cu cât este mai cald, cu atât este mai greu să respiri, e dificil. Sperăm să se ia măsuri, sperăm să se rezolve această problemă, pentru că nu este în regulă deloc. Bucureștiul, pe de altă parte, este în continuare pe primul loc la poluare în România.
1: Parol, e Brașovul.
0: Brașovul s-a schimbat, da?
1: Știu că Brașovul era cel mai poluat.
0: Uite, mi-ai făcut curios, trebuie să caut informația atunci.
1: Hai, verifică în trei surse, nu? Eu ți-am dat o informație, caut în trei surse să mă... Să faci să fie sigur. Între timp să știți că vă dau veste celor care aveți sunteți căsătoriți în străinătate și soțul sau soția nu este român, nu sunt români. Ei bine, soții cetățenilor români din străinătate ar putea primi cetățenia fără a locui în România. Ceea ce mi se pare o veste, cum să o numesc, bună?
0: Cred că este bună, da, cu siguranță.
1: Ai găsit?
0: Am găsit câteva informații. Apare nu este nici București, nu este nici Brașov.
1: Nici Brașov, nici Camieni, nici
0: ca tine. Iași este considerat în mod constant cel mai poluat oraș din România.
1: Nu cred.
0: Aparent, uite, așa se întâmplă frecvent pe... Fiind inclus frecvent pe primele locuri în clasamentele Agenției Europene de Mediu, dar alături de Iași, capitala București și municipiul Ploiești se află permanent pe lista neagră a centrelor urbane cu cea mai proastă calitate a aerului din țară. Cred că este și Brașovul pe acolo, știu că...
1: Uite, Brașov, cel mai poluat oraș din România.
0: O altă informație, da, cred că informațiile diferă. Da, cu siguranță nu este. Dar sunt diverse site-uri în care susțin că un oraș este și un oraș nu este. În orice caz, cred că Brașovul, București sunt printre primele. Și te mir, pentru că te aștepți Brașov, wow, unde este munte, unde ar trebui să fie aer curat, tocmai acolo aerul este mai poluat.
1: Așa este. Am rămas datoare cu fotografia și, apropo, v-am zis că este o provocare care expiră, e contra cronometru, am pus clepsidra, deja se spurge timpul. Am o fotografie, ultima fotografie făcută în telefonul meu, are legătură cu... A fost făcută aseară.
0: Așa.
1: Când împreună cu fiica mea am redactat de mână o cerere pe care foarte mulți elevi de clasa 12-a o scriu și o trimit la liceele din București pentru ca să li se elibereze diploma de bacalaureat. Cam asta este. Bine, se poate face și online, adică sau să există o cerere tip. Noi am avut probleme cu imprimanta, așa că am zis, hai că scriem de mână. Scris foarte frumos.
0: Foarte bine, ca să se
1: înțeleagă. Nu știu dacă
0: ai înțeles ceva. Eu n-am înțeles pentru că n-am apucat să citesc foarte mult, dar o felicit pe fata ta.
1: Mulțumesc și
0: că a luat bacul și că a luat cu notă mare, de altfel.
1: Felicitări tuturor celor care ați luat bacul. Nu contează de notă, bine că ați luat bacul. Bacul, e important să ai bacul.
0: Da.
1: După aceea te descurci să faci ceva. Uh-huh.
0: Dar felicitări, felicitări.
1: Mulțumim.
0: S-a gândit la ce facultate vrea să meargă?
1: Da, s-a gândit și vom procede.
0: Vom procede, nu? Foarte bine. Foarte bine. Uite, Simona ne-a scris mai devreme.
1: Așa.
0: Cred că n-a auzit foarte bine informația legată de căsătorie.
1: Acum
0: cred
1: vă dau,
0: că ea
1: vă dau
0: este,
1: detalii, da.
0: Este în afara țării și și-ar dori să afle mai multe despre asta. Așteptăm la Luca, ai spus că persoanele din străinătate
1: imediat
0: vor putea să se căsătorească chiar dacă nu sunt în România. Cred că asta am înțeles, nu?
1: Da, da, numai să, uh-huh, să reușesc să ajung la informația.
0: Sigur,
1: asta.
0: Până găsești tu informația, salutăm pe ascultătorii care ne-au mai scris în această dimineață sau deja ne apropiem de după amiază. Bună dimineața, frumoasă piesă, când inima se șoptește, așa este, este o piesă deosebită, o zi minunată vă dorim și noi. De asemenea, doamna Serena ne-a scris mai devreme, bună dimineața, da, fotografie e o binecuvântare de la Domnul, știți cum se spune, o fotografie face mai mult decât 1000 de cuvinte. Eu zic că este adevărat, se poate întâmpla asta. Ne salută și Vlad Ion, salutare Vlad, aceasta este ultima poză pe care am făcut-o.
1: Superb.
0: E un macro, sau cel puțin asta vrea să fie, am ajuns undeva la marginea Timișoarei și mergând pe stradă am dat de o tufă cu astfel de flori albe, așa că m-am oprit să iau niște cadre, să fac câteva poze.
1: Detaliu.
0: Mulțumim frumos, da, mulțumim frumos pentru această imagine. Bun, da, cred că pot să continui cu informații. Bun. Dacă
1: soții cetățenilor români din străinătate ar putea primi cetățenia fără a locui în România. Pot solicita lucrul acesta fără obligația aceasta de a avea domiciliul în țară. Este un proiect de lege depus în Parlament de parlamentari USR din diaspora. Pentru asta, mariajul trebuie să fie înregistrat în România de cel puțin 10 ani, aceasta este condiția. Proiectul modifică legea cetățeniei, astfel încât persoanele căsătorite și care conviețuiesc în străinătate cu cetățeni români să poată solicita cetățenia română cu această condiție ca mariajul să fie înregistrat în registrele românești de stare civilă de cel puțin 10 ani. În prezent, legea condiționează acordarea cetățeniei de o perioadă îndelungată de ședere în România, fără a ține cont de situația soților care conviețuiesc în afara țării. Așadar, deputatul Iulian Lorinci spune că România trebuie să fie alături de cetățenii săi, indiferent unde au ales să trăiască. În ultimele decenii, foarte mulți români și-au întemeiat familii în afara granițelor, alături de cetățenii altor state. Iar statul român are datoria să le respecte această alegere. Nu este firesc ca soților să fie excluși de la posibilitatea de a solicita cetățenia română doar pentru că domiciliul familiei este în altă țară. Într-o lume în care mobilitatea este o realitate, legătura cu România nu poate fi măsurată doar prin adresa din buletin. Sunt familii care vorbesc românește, își cresc copiii cu respect pentru cultura și tradițiile noastre și își doresc ca această legătură cu România să fie recunoscută și de statul român. Așa că aceasta e cumva singura condiție și puteți primi cetățenie română fără să locuiți în țară.
0: Minunat! Mulțumim, Raluca, pentru informație. Uite că tot am povestit puțin despre BAC, aș vrea să mai citesc eu o știre. Ministerul Educației publică luni, 13 iulie, notele finale obținute de absolvenții la examenul de bacalaureat după soluționarea contestațiilor. Acestea pot fi consultate atât pe platforma dedicată, cât și la centrele de examen și reprezintă situația definitivă a sesiunii iunie-iulie. Marți, 7 iulie, au fost comunicate notele înainte de contestații, iar candidații au avut posibilitatea să își vizualizeze lucrările și să solicite recorectarea acestora. Cred că fata ta nu a făcut nouă contestații, nevoie.
1: Nu a fost nevoie. Mulțumim.
0: Știu că mai sunt elevi care își doresc 10. Sunt unii care chiar își doresc 10-le. Și au luat poate notă mare, 9, 9 și ceva, dar nu sunt mulțumiți cu acea notă. De asta întrebam acum.
1: Da, dacă e 9, 9 și ceva, nu faci contestație, pentru că dacă după contestație te întorci cu o notă mai mică, știi? Adică în loc de 9,50, iei 9,20. Sau uite, 8.
0: Am avut o colegă în generală care a luat nota 9, ea a luat numai 10, a luat 9 într-o zi și a început să plângă. Deci unii elevi sunt așa, chiar își doresc nota de 10, dar ea, pentru că a luat nota 9 atunci, a început să plângă cu toată lumea de față. A fost așa un moment jenant, pentru că oricum avea o notă foarte mare, mai mare decât toți ceilalți din clasă. Era un test greu, dar tot a fost nemulțumită. Nu zic, nu e bine să dorești mai mult, e bine să țintești spre mai mult, dar da, depinde de fiecare acum.
1: Da, nu știu, e riscant să faci contestație. Adică dacă ești sigur, ești foarte sigur pe tine că totul a fost foarte bine și că ești nedreptățit, mai mergi cu un alt aplomb. Dar dacă nu știi și vrei o notă mai mare, te gândești că poate câștigi acolo câteva sutimi, vezi să nu cumva să pierzi.
0: Da, așa este, da. Sunt de acord cu tine, da, da. Eu dacă aș fi luat peste 9, cu siguranță nu aș fi făcut contestație, da. Asta e clar.
1: Chiar nu. Și dacă aș fi luat 8 și dacă... Poate sunt eu un pic mai lejeră cu notele, nu știu.
0: Da. Bun, mai ascultăm puțină muzică. Așteptăm ca Raluca să pregătească o piesă. Uite, de data aceasta poți să o alegi tu, Raluca. Dacă aveți propuneri de piese, așteptăm să ne scrieți la 0753 400 200, mesaje pe WhatsApp sau prin SMS. Ne puteți spune ce piesă doriți, iar noi o să difuzăm cu mare, mare drag. Urmează acum Cătălin Gățan cu Iisus, Ah, față în față. Rămâneți cu noi, revenim în câteva minute.

0: Brocoli,
1: mango,
2: pere,
0: ananas,
3: ghimbir, avocado,
4: dovleac.
3: Ana Maria Sandu îți prezintă Coșul cu bunătăți. Informații prețioase pentru o alimentație sănătoasă.
4: Bun găsit! Astăzi vorbim despre mango. Originea acestui fruct exotic este atribuită Indiei, unde se pare că mai există și astăzi păduri tropicale de mango. Considerat de indieni drept mâncarea zeilor, se poate spune că el este cel mai iubit fruct din Asia. Acest fruct nu este doar delicios, ci și foarte sănătos. Este diuretic, laxativ, înviorează și redă celor mici pofta de mâncare. Mango este o bună sursă de vitamina C și vitamina A. Acest fruct tropical conține de asemenea vitaminele E, B1, B2, B3, B5, B6 și B9. Alături de ele, regăsim o serie de minerale esențiale: cupru, potasiu și fier. Acestora li se adaugă o cantitate importantă de fibre, cu rol în reglarea procesului digestiv. Într-un fruct de mango se află o concentrație de vitamina A, beta-caroten, de 20 de ori mai mare decât într-o portocală. Ea regenerează pielea, ajută vederea și, datorită rolului său antioxidant, împiedică apariția bolilor degenerative. Prin conținutul său bogat în vitamine din complexul B, în perioadele de stres, mango este recomandat pentru întărirea sistemului nervos. Tratatul doctorului Hartwell, intitulat Plante anticancerigene, acreditează ideea conform căreia o serie de substanțe și enzime din conținutul acestui fruct exotic au proprietăți anticancerigene. În general, mango este unul din fructele foarte bine tolerate, chiar și de bebeluși sau de către persoanele care se confruntă cu probleme ale sistemului digestiv, cu condiția să fie suficient de copt. Fiind un fruct exotic, este recomandat ca mango să fie introdus în alimentația diversificată a bebelușului, începând cu vârsta de 9 luni. Urmăriți cu atenție reacția copilului, întrucât au fost raportate cazuri extrem de rare de alergie. Se pare însă că substanța alergenă provine din coaja sau din rășina arborelui și nu din pulpa fructului. Perioada din an în care ne putem bucura pe deplin, atât datorită gustului, cât și numeroaselor vitamine ale acestui fruct, este cuprinsă între lunile mai și septembrie. Mango provine astăzi din țări ca Brazilia, Peru, Burkina Faso sau Coasta de Fildeș. Dimensiunile fructului sunt variabile. El poate fi cât o piersică sau cât un pepene galben. Sub coaja sa tare se ascunde pulpa dulce, zemoasă și aromată. Puteți testa un mango pentru a aprecia cât este de copt, apăsându-i ușor coaja cu degetul. Dacă degetul lasă o urmă ușoară, atunci fructul este copt. Dacă nu, îl mai puteți lăsa câteva zile într-o pungă de hârtie înainte de a-l consuma. Un mango îndeajuns de copt are și un parfum delicat. Culoarea lui exterioară variază în funcție de diferitele sortimente existente pe piață. De la verde, verde galbui, până la galben și chiar portocaliu roșiatic. E bine să fim precauți atunci când alegem un mango, deoarece culoarea lui nu garantează calitatea fructului sau faptul că acesta este suficient de copt. Puteți tăia un mango felii sau cuburi, consumând pulpa lui atât crudă cât și gătită. El se folosește în diverse moduri: conservat, ca nectar, uscat, sub formă de geleuri, înghețate sau gemuri. Bebelușii îl vor adora sub formă de piure sau sub formă de cremă. La final vă îndemn să puneți și un mango în coșul dumneavoastră cu bunătăți. Pe curând!

0: 15 și 22 de minute, sunteți la emisiunea Live cu Sens. Sigur că din titlu vă dați seama că suntem live și putem sta cu dumneavoastră pe parcursul a mai multor ore. Adică dacă am început la 10 și jumătate, ora aproape 13, ora în care ne vom spune rămas bun. Așa că până atunci mai avem destul timp cât să ascultăm muzică bună. Să vă salutăm pe toți cei care ne-ați mai trimis mesaje la 0753400200 și să continuăm discuția noastră, să provocăm ascultătorii cu o altă temă pentru dialog, pentru că asta facem. Cine a mai salutat acolo?
1: Uite, ne-a salutat Emilia mai devreme. Ne salută din inimă, zice Emilian. Mulțumim frumos pentru mesaj. De asemenea și mie ne-a scris un mesaj mai devreme. Sunt din Banat și aș dori, dacă se poate, melodia Așteptăm Marea Zi. Cu mare drag, cu mare drag pregătim această piesă și o vom asculta împreună când va fi timpul pentru muzică.
0: Nu știu dacă în ultima vreme te-ai simțit perplex.
1: În
0: fața unui nou paradox al vieții. Știi că sunt atâtea paradoxuri.
1: Mi se întâmplă adesea.
0: Sunt multe, multe paradoxuri. Te uiți la un om, nu dai doi bani pe el și apoi afli că e omul e astronaut, omul e
1: ceva mare,
0: e
1: nu?
0: Doctor honoris causa. Și tu nu dădeai doi bani pe el, nu, înfățișarea lui nu-ți spunea nimic. Și nici măcar titlul pe care l-avea el și i-ar fi dat tot dreptul să se comporte într-un anume fel, el n-a făcut-o și atunci trecea drept anonim, dacă nu cumva, dacă nu ți-ar fi spus cineva sau dacă n-ai fi aflat într-un context, măi, tu știi cine este?
1: Da, da.
0: Da. Deci, schimbăm foaia de la ultima poză din telefon la... Ce paradoxuri ați mai descoperit până astăzi? Și nu știu dacă asta este nouă sau veche, dacă ați descoperit-o noastră pe propria piele sau este pur și simplu un avertisment pe care îl dau oamenii cărora li s-a întâmplat. Dar am observat că oamenii care nu pot avea încredere nu sunt de încredere. Știi?
1: Când spui încredere...
0: Dar nu pot avea încredere în oameni. Dacă spui ceva, dacă îți dai cuvântul că uite, o să fac asta și sunt foarte suspicioși, au dovedit că nici ei nu sunt de încredere și atunci nu pot să-ți ofereți încrederea știind că ei mai promit ceva și nu fac.
1: Interesant asta. Ai susține deci că oamenii mai naivi, nu neapărat naivi în sensul rău, dar cei care, băi, am încredere, mi-a zis omul ceva, am încredere în el și până la capăt merg cu ce a zis el. Ai susține că acea persoană este mai de încredere decât cineva care zice parcă nu cred ceea ce mi-a zis persoana respectivă și analizează câteva ore bune situația.
0: Nu în toate cazurile.
1: Nu în toate cazurile.
0: Dar de regulă, dacă asta este regula, nu ai încredere în nimeni, nu dai niciodată credit nimănui, ești mai foarte reținut, înseamnă că
1: uite, nu m-am gândit niciodată la asta, dar e interesant. Pentru că când ai spus încredere, mă gândeam la confidence, cum e în engleză, știi? Persoane care...
0: Nu, care au încredere în ele.
1: Dar, da, e o diferență. Dar mă gândeam la încredere confidence, pentru că acele persoane care parcă au încredere, care, nu știu, parcă că merg așa cu capul puțin mai ridicat decât să stea cu ochii aplicat jos, par să ofere mai multă încredere persoanelor din jur. Și aici mă refer la confidence, adică celălalt sens al cuvântului. Mă gândeam că este cazul și aici. Posibil să fie asemănător.
0: Da, ce ați mai descoperit în ultima vreme la nivelul ăsta al paradoxurilor vieții?
1: Da.
0: Se întâmplă deseori să ne catalogăm drept oameni ghinioniști care au foarte multe eșecuri, știi? Dar dacă ai putea să vezi totuși numărul eșecurilor, înseamnă mai multe șanse să reușești. Adică dacă ai făcut ceva, nu ți-a ieșit, nu mai fac niciodată nimic, o să reușești ceva. Ai înscris un eșec și ești considerat un om care a eșuat. Pentru că el n-a mai încercat să mai facă ceva. Poate ar fi reușit și nu mai rămâneai în istorie ca un om care a eșuat.
1: Vincent Van Gogh spunea la un moment dat că viața unui om este ca o furtună pe mare. cu întuneric, cu mult vânt, cu valuri mari, dar pe fundul mării sunt și perle. Cam așa și cum ai spus tu. Da, adeseori avem probleme în viața noastră și sunt aceste paradoxuri în viața unui om, dar jos de tot, când ajungem de bottom, putem avea parte de acele surprize că omul acea, persoana aceea este de fapt o persoană bună sau are valori sau are talente care sunt atât de valoroase precum niște perle. Povesteam mai devreme de frumusețea unui om sau faptul că nu ne dăm seama că acea persoană este, nu știu, foarte importantă, astronaut sau eu știu ce fel de persoană, și mi-am amintit de un verset din Biblie, se găsește în Isaia capitolul 53, este vorba de versetul 2 și spune în felul următor: n-avea nici frumusețe, nici strălucire ca să ne atragă privirile și înfățișarea lui n-avea nimic care să ne placă. Desigur că se vorbește despre Iisus Hristos aici, și prima dată când ai spus că da, unii oameni privim la ei și nu ne dăm seama că sunt niște persoane bune sau că au realizat ceva în viața lor. Și m-am dus cu gândul la această descriere a lui Iisus Hristos, care, cum spune și aici, îl priveam și nu ne plăcea de el. Îl privești și nu mă atrage fizic, nu-mi pare că este o persoană importantă. Și încerc să-mi imaginez pe Iisus așa și mi-este greu să-l văd așa, pentru că mereu când te gândești la el, îl vezi poate
0: puternic
1: și mergând printr-un grup de oameni, îl vezi
0: pe el, o sclipire
1: ieșind în evidență, da. Nu? Îl privești și zici, da, el este, e ceva special la acest om. Dar uite că Biblia ne spune că nu avea nimic strălucitor, nu avea nimic care să atragă atenția. Și ți-l imaginezi, mergi pe stradă și, măi, care să fie Iisus dintre ei toți? Bine, mă gândesc acum în urmă cu 2000 de ani, punându-mă în sandalele oamenilor de acolo. Probabil că erau înconjurat de alte persoane și toată lumea spera să primească ceva din partea
0: lui. Eu am avut o perioadă angoasă asta gândului că dacă aș fi trăit pe vremea aceea, mă strânge în spate ideea că poate nici eu nu l-aș fi cunoscut, recunoscut
1: da.
0: Nu i-aș fi dat încrederea. Mm-hmm. Să fi zis, da, el e Mesia.
1: Uite, vezi tu, mulți oameni mergeau după el și mergeau la el pentru vindecare, în mare parte. Faptul că aveau o problemă de sănătate sau cunoșteau pe cineva cu o problemă de sănătate, mergeau la el. Și m-am pus eu în situația asta, măi, dacă aș fi trăit atunci și aș fi avut o problemă, aș fi mers la el pentru vindecare sau aș fi mers la el pentru că este Mesia, să-l văd, să-l ating, să mă bucur de prezența lui? Este Dumnezeu
0: pe pământ. Cei mai mulți s-au dus să se vindece.
1: Da.
0: Cei mai mulți s-au dus să se vindece și printre aceștia s-au numărat câțiva oameni care au și rămas în Biblie. Mm-hmm. Poveștilor lor au rămas scrise, experiențele lor, care l-au recunoscut de înainte ca fiind Mesia și au crezut în el, au crezut mai mult decât mă duc să mă ating de el, mă duc să mă rog frumos, te rog să mă... Nu, ești... Mm-hmm. Uite, sutașul acela care a zis, eu am în subordine destul de mulți oameni.
1: Da.
0: Știi, dacă zic unuia să se ducă, se duce, unuia să facă, face... Poruncește și tu și robul meu să fie vindecat. Uh-huh. Mi s-a părut extraordinar, recunoașterea puterii lui Dumnezeu, a știu cine este.
1: Și nu din partea unui iudeu, din partea unui roman.
0: Exact.
1: Sutaș era un roman.
0: Un roman.
1: Cineva care avea probabil o grămadă de zeități, cred că erau mii de zeități în cultura lor, pentru că odată ce cucereau o zonă, ei își luau și zeilor de acolo, acelor persoane, acelei locații. Și aveau mii și mii de zei. Și uite că el i-a lăsat deoparte pe toți ceilalți și a spus, nu, îmi pun încrederea în numele tău, în tine, că printr-un singur cuvânt o să mă ajut să-mi vindec robul. Din nou, uite, o iubire pe care el o arăta față de un rob, nici măcar față de o rudă. Era un slujitor în casa lui, pe care aparent acest sutaș îl iubea foarte mult. Biblia nu ne spune ce fel de relație era între ei, poate era ca un tată și un fiu, poate că era o apropiere mai mare, nu aflăm această informație, dar mi se pare incredibilă iubirea pe care un sutaș și-a arătat-o față de un rob, de un slujnic, de un sclav, că asta era acea persoană. Da, avem multe de învățat. Uite, în timp ce veneam spre muncă în această dimineață, m-a trecut un gând. Oamenii nu mai merg pe stradă. M-am pus și eu în situația, măi, cum ar fi acum să încep să vorbesc cu cineva despre Dumnezeu, despre Iisus Hristos? E o situație în care omul modern rar se mai pune și e dificil să faci asta. E dificil să vorbești cu cineva despre Iisus Hristos. Oamenii încep să te catalogheze, să zică ești cam ciudat sau nu-s de acord cu tine, nu am nevoie de informația asta. Și mă gândeam, măi, uite, Pavel sau Petru sau cei care aveau această putere de a vindeca, oameni care l-au propovăduit pe Hristos. Ei, pe lângă faptul că vorbeau despre Hristos, oferau și o dovadă. Uite puterea lui Hristos. Această persoană era bolnavă, nu știu, era orb sau era șchiop și acum e sănătos. Normal că lumea vine în jurul tău și, băi, dar cum, ce se întâmplă? Cum ai făcut asta? Prin ce putere ai făcut asta? Și atunci, da, poți să spui, da, prin puterea lui Iisus Hristos, prin harul său am reușit să vindec această persoană. Dar te întreb pe tine, nu cunoști pe nimeni care să facă asta, nu? Nu știu dacă dacă cineva mai oferă aceste vindecări. Nu zic că nu se întâmplă, poate că cineva are puterea aceasta prin rugăciune să se roage pentru cineva și acea persoană să se vindece. Dar nu mai este ceva palpabil, concret, făcut în, nu știu, înaintea altora, ca mai departe să ai așa o pârghie în care să-L propovăduiești pe Iisus Hristos. Acum o faci doar prin cuvânt, fără neapărat să mai aduci o dovadă a puterii lui Hristos. Și poate că de aici este și mai dificil să reușești să faci asta.
0: Da, așa este. Doamnelor, domnilor, dacă aveți și dumneavoastră un lucru pe care l-ați observat în ultima perioadă și care are legătură cu un paradox pe care l-ați întâlnit, l-ați învățat de-a lungul vieții, l-ați trăit pe propria piele, legat de felul de a fi a oamenilor sau pur și simplu situații din viață. Noi vă așteptăm, sau poate aveți un paradox pe care l-ați găsit efectiv în Biblie. Uh-huh. Știți, versetul acela care vine în minte, când sunt slab, atunci sunt tare. Cum,
1: uite,
0: cum
1: foarte
0: vine
1: interesant,
0: asta?
1: Da. Da.
0: Da.
1: Bun, dacă aveți alte paradoxuri, chiar din Biblie, ar fi interesant să vedem astfel de informații. Ne puteți scrie la 0753 400 200, așteptăm mesaje pe WhatsApp sau prin SMS. Suntem tare curioși ce puteți găsi dumneavoastră. O să ne gândim și noi la câteva. Mi-a plăcut acesta. Când sunt slab, atunci sunt tare. Unde se găsește mai exact? De chiar o să caut.
0: Da. Și mai sunt multe altele. Vreau să văd dacă le ziceți pe cele pe care mi le-am notat eu și dacă nu, cumva veniți cu altele. Deci poate fi ori din viața dumneavoastră, ori din Biblie. Rămâneți cu noi, avem muzică bună și pentru cei care iubesc grupul Sens, avem piesa frumoasă, E iubirea ta.

0: Ora 11 și 39 de minute, am revenit, dragi prieteni, și așa cum a promis Raluca, am găsit versetul pe care tu l-ai amintit mai devreme atunci, când sunt slab, atunci sunt tare. Se găsește în 2 Corinteni, capitolul 12, este vorba de versetul 10. De aceea simt plăcere în slăbiciuni, în defuimări, în nevoi, în prigoniri, în strântorări pentru Hristos. Căci când sunt slab, atunci sunt tare. Ai spus tu că acesta... Este un paradox, nu?
1: Da, e un paradox.
0: Când sunt slab, atunci sunt tare. Și sunt multe paradoxuri din acestea pe care le întâlnim în Biblie și realizez că întreaga viața lui Hristos a fost un paradox pentru foarte mulți oameni. Imaginează-ți un om care să vină pe pământ, să zică, m-ai lovit peste un obraz, ți-l întorci pe celălalt. Sau mă oblig să merg cu tine un kilometru, o milă, merg cu tine doi kilometri și îți dau și cămașa mea la final. Adică un om care a întors așa lumea cu sus în cu jos în sus și a arătat că viața lui și tot ceea ce face, ceea ce realizează, e diferit de tot ceea ce societatea din acea zi și tot ceea ce făceau ei. Era așa, nu știu, un semnal pentru ei. Mulțumim, dragi ascultători, că sunteți alături de noi. Așteptăm mesaje în continuare și propunere de piese. Știu că avem și o propunere din partea Miei, și anume așteptăm Marea Zi, pe care o vom asculta în curând.
1: Uite, dacă vrei să cauți melodia, așteptăm Marea Zi, n-am mai ascultat-o de mult, ce drept. Vreau să mă opresc asupra unui alt paradox din Biblie. Dacă n-a ajuns niciun mesaj, ia să vedem dacă a venit un mesaj din Biblie, să nu fie același cu cel de la ascultătorii noștri.
0: Încă nu este, dar de la Serena am primit un mesaj mai devreme.
1: Așa.
0: Spune că dacă avea funcție și bani, mulți... îl vedeau pe Hristos poate diferit în acel moment. La fel cum spune și Biblia, nimic nou sub soare, și din păcate așa e. Iisus Hristos chiar le-a zis tuturor că... Da, este complicat mesajul ei. Raluca se amuză puțin pentru că a scris fără diacritice și fără semne de punctuație, dar... așa.
1: Nu văd până acolo.
0: Nu vezi până acolo. Uite, pot să fac... Așa. O să fac ecranul mai mare, dar...
1: Știți cum e? Pe mine mă ajutați dacă îmi scrieți cu litere de tipar,
0: da. Da.
1: Așa, din păcate, așa, Iisus Domnul chiar le-a zis, pentru că v-am dat de mâncare, mă căutați. Ideea este că veneau mai mult pentru beneficii.
0: Cred că asta, la asta se referă.
1: Veneau mai
0: mult
1: pentru beneficii,
0: da.
1: Și dacă avea funcție și bani mulți, ce frumos l-ar fi văzut, știi, pe Iisus
0: Hristos.
1: Poate
0: că l-aș fi văzut diferit, da.
1: Da. Dar fiindcă nu avea nimic și doar au aflat că vindecă, și asta era lucru mare, adică era mai mare decât orice altceva.
0: Mm-hmm. Mulțumim, Serena, pentru acest mesaj. Spune tu că
1: voiam să zic despre un verset care e foarte cunoscut și cred că lumea crede că e din folclor. Știi cum? Dacă întreb pe cineva, ăsta e verset din Biblie sau e o zicală din popor? O să zic că e o zicală din popor. Cei din urmă vor fi cei din tâi. Și cei din tâi vor fi cei din urmă. Matei 20.
0: Da. Uite, un alt paradox, da. Îl putem numi și așa.
1: Cum așa? Că dacă ești din urmă, cum să fii cel din tâi? Ești cel mai din urmă. De asta n-au înțeles nici ucenicii când Iisus, de exemplu, s-a plecat să spele picioarele. Păi cum? Cum să facă asta?
0: Da.
1: E un slujitor care face asta. Nu trebuie să faci tu. Și mai ales, lasă-mă să spăl eu, care sunt ucenicul, maestrul, învățătorul, să spele. Adică chiar i-a întors pe dos.
0: Da, întreaga lui viață a fost un paradox, așa cum spuneam mai devreme. Și un lucru interesant, știu că vorbeam despre asta cu Adriel în cadrul emisiunii Amprente Culturale, nu știu dacă ți-am spus și ție, dar în societatea iudaică acest rol de a spăla picioarele, cum spuneai tu mai devreme, îi revenea unui slujitor,
1: da,
0: unei persoane de un rang mai jos din casa cuiva, asta dacă cineva avea un slujitor, dar niciodată nu se punea problema ca învățătorul să spele picioarele unor ucenici, altor persoane mai jos decât el. Dar Iisus, uite că face asta, Și Petru zice, nu, Doamne, cum să speli tu mie picioarele? Nu se poate așa ceva. Eu ar trebui să fac asta, nu? Eu ar trebui să spăl ție picioarele. Și Iisus îi spune că, Petru, dacă nu fac asta, nu vei avea parte de mine, nu? Și atunci Petru îi răspunde, atunci nu spăla doar picioarele, spală-mă tot.
1: Și mâinile și
0: capul. Și capul, da. Da, Iisus Hristos, viața lui a fost un paradox și învățăm atât de multe din pildele lui, din modul în care trăia, din modul în care se purta. Este incredibil. Uite, da, suntem mari când suntem mici, zice Simona. Da, cred că este o parafrazare așa a celuilalt verse pe care spuneai și tu mai devreme. Când suntem slabi, atunci suntem tari. Așteptăm și alte mesaje la 0753 400 200, mesaje pe WhatsApp sau prin SMS. Cred că ar trebui să pregătim și piesa aceea, sau ai găsit-o tu mai devreme,
1: găsit,
0: da?
1: Găsit,
0: așteptăm
1: da?
0: Marea zi. Este o piesă propusă de Mia, Mia din Banat. O ascultăm acum împreună și dacă aveți și alte propuneri de piese, așteptăm cu mare drag să ne scrieți.

Informații, actualitate, religie, cultură, educație, sănătate și multă muzică. Radio Vocea Speranței, mai mult decât o frecvență, un prieten.

0: Ora 11 și 53 de minute, am revenit, dragi prieteni. Ascultați emisiunea Live cu Sens, ne bucurăm că sunteți împreună cu noi. Uite, am o curiozitate, Raluca, nu știu dacă te-am întrebat vreodată, îți place fotbalul? Să-l privești, poate și să joci, nu știu acum, dar...
1: Eu am crescut cu tatăl meu să uita la meciuri, iar eu eram cumva...
0: Obligată,
1: băiețelul, da. Adică îmi plăcea să joc fotbal, okay. Și îmi plăcea să stau cu tata să mă uit la
0: uite,
1: fotbal.
0: Ce frumos! Dar zilele acestea când a fost, încă se desfășoară Cupa Mondială.
1: Dar acum, în ultima perioadă, nu mă mai uit la fotbal pentru că nu mai am timp.
0: Nu mai ai timp.
1: Și doar așa dacă sunt meciuri importante, adică Steaua, Dinamo...
0: Și eu sunt la fel, adică m-am uitat la câteva meciuri acum pentru că pe Cupa Mondială și îmi plac când joacă mai multe țări, e ceva frumos. Și chiar vorbeam cu câțiva prieteni că o să ne strângem împreună să ne uităm la finală, să fim așa, la cineva acasă. Dar te întrebam, pentru că am găsit o informație tare faină, nu știu dacă ai auzit de Capul Verde ca locație. E o țară... E o țară mică, recunosc că eu n-am auzit de Capul Verde până
1: am
0: când...
1: Am văzut un documentar.
0: Da? A, uite ce fain.
1: Da.
0: Eu n-am auzit de această țară, sunt mai multe insule.
1: Sau o informație de la niște vloggeri care călătoresc. Da.
0: Dar nu am auzit niciodată de această țară până acum, când a fost Cupa Mondială, pentru că, uite, ți-arăt și o imagine, nu știu dacă ai văzut în mediul online, pe acest domn este portarul de acestei țări care a jucat la Cupa Mondială, Vozima, sper că pronunț bine numele lui. Dar el are 40 de ani în momentul de față, a fost cel mai în vârstă portar care a participat la un mondial până acum, dar a făcut furori, pentru că această țară mică, cu undeva la 400.000-500.000 de locuitori, adică mai mică decât Bucureștiul, a reușit să ajungă foarte, foarte departe în această cupă, în acest turneu, și mi se pare tare interesant, pentru că odată ce toată lumea a auzit de această țară, turismul o să crească, bine, în bani mă refer, cu miliarde de dolari. E un lucru care se întâmplă adesea cu țările care ajung spre finală. De exemplu, în 2018, Croația, când a ajuns așa în finală, în anul următor i-a crescut banii care veneau din turism în țară cu un miliard de dolari. Ceea ce mi se pare incredibil, pentru că o țară așa mică o să beneficieze de acest lucru. Mi-a plăcut mult și chiar țineam, au jucat cu Argentina și au reușit chiar să înscrie două goluri, Argentina fiind campioana de acum 4 ani, dar mi s-a părut incredibil cum o țară atât de mică, cu locuitori puțini, să reușească să

0: ajung atât de departe în Cupa Mondială.
1: Păi, când sunt mic...
0: când sunt slab, atunci sunt tare, nu? Uite, da. Vezi, da. Al paradox, uite, că tot am vorbit despre paradoxuri, s-a întâmplat și cu această mică țară. Sper că nu greșesc, din Africa. Dar da. Uite...
1: Interesant.
0: Da.
1: Și Serena... crește turismul dacă din cauza sau datorită, lui crește...
0: Da, nu neapărat acelei persoane. Bine, în principal acelei persoane, pentru că toată lumea a nebunit. O persoană care are 40 de ani să performeze, să apere o grămadă de goluri, în primul rând contra Spaniei, că atunci s-a întâmplat acest lucru, a fost absolut incredibil. Și acum contra Argentina și contra Messi, din nou, a fost ceva special pentru acel portar, dar pentru întreaga țară. Și mă întrebam acum, cum ar fi fost ca și România să fie ajuns așa, puțin mai departe? Poate ne-am mai fi rezolvat și noi puțin din datorii, din banii pe care îi datorăm. Ca țară, mă refer.
1: Da, foarte tare. Contează determinarea, contează... Și nu contează că e țara mică, ci locuitorii să fie...
0: Da, așa este, da. Chiar frumos,
1: perseverenți,
0: da.
1: Puternici.
0: Dar uite că inspiră, el acum inspiră și alte persoane să... Știi că el ajunge la o vârstă în care, băi, sunt în vârstă, acum nu mai pot să fac nimic, nu mai pot să merg acolo, nu pot să mă apuc de un spor, nu pot să fac asta, că mi-am pierdut șansa în viața. Dar el e dovada faptului că, în ciuda vârstei pe care o are, poate să facă performanță, poate să realizeze lucruri mărețe. Și ar trebui să fie o încurajare pentru noi toți, nu? Indiferent de vârsta pe care o avem, că putem reuși ceea ce ne propunem. Da,
1: fără griji. Am să caut o piesă cântată de... Văd că lumea cere și muzică de copii. O să căutăm și muzică,
0: cu siguranță,
1: de copii.
0: Este mai veselă, da, așa este. Muzica de copii este mai veselă. Și Serena propune să ascultăm câteva piese interpretate de copii.
1: O să căutăm piese de copii. Între timp, aș vrea să vă pun o melodie cântată de Robert Bede, pentru că are o voce puternică și, și melodiile pe care le cântă au un mesaj foarte frumos. De exemplu, o să pun melodia Sfânt Izvor al Fericirii. Este o melodie mai veselă, așa cum își doresc ascultătorii la această oră. Probabil că sunteți un pic lipsiți de energie, se apropie miezul zilei, ați muncit, ați dat tot ce a fost mai bun până acum. Ne întoarcem imediat, vă mai oferim câteva versete din Biblie care presupun câteva paradoxuri și dacă aveți și dumneavoastră, vi le așteptăm la 0753 400 200.

0: Întrebări, controverse, dezbateri, interpretări, toate în lumina adevărului biblic. Radio Vocea Speranței.
1: Publicitate.
2: Universitatea Adventus din Cernica organizează sesiune de admitere la programele de studii de licență.
3: Educație timpurie.
2: Pedagogia învățământului primar.
3: Asistență socială.
2: Teologia adventistă pastorală.
3: Și la programele de master în domeniile științele educației și teologie.
2: Perioada de înscrieri este între 7 și 17 iulie.
3: Pentru mai multe informații, accesați pagina de internet uadventus.ro sau telefonați la 021-369-5350.
2: Universitatea Adventus din Cernica.
3: Instruiește mintea.
2: Transmite valori.
3: Afirmă credința.
4: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la centru de recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745-513-018. Te așteptăm la centru de recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
5: Te invităm la Casa de Odihnă Maria Carp din Eforie Sud. Redescoperă liniștea și bucuria unei vacanțe pe litoralul Mării Negre. Îți oferim sejururi în camere duble confortabile, echipate cu aer condiționat, televizor și frigider propriu într-un cadru creștin și prietenos. Perioada iunie-septembrie. Sejururi de 5 sau 7 nopți. Sejurul de 7 nopți include una gratuit. Pachet complet cu 3 mese pe zi, meniu ovo-lacto-vegetarian sănătos și gătit cu grijă. Pentru rezervări, trimiteți un mesaj prin WhatsApp sau SMS la numărul 0750-826-891 sau prin e-mail la rezervare.eforie@adventist.ro.
6: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârli Baba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna Șugatag, Cavnic, Baia Mare sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.
7: Vrei să știi cu certitudine ce mari evenimente stau în fața lumii noastre? Dorești să înțelegi forțele ce ghidează istoria? Citește Tragedia Veacurilor, o carte cu multe trimiteri istorice și limbaj accesibil. Află ce spune Biblia despre trecut, dar mai ales profețiile despre prezent și viitor. Vei afla de ce există suferință, cum providența a controlat istoria umanității și mai ales cum se va termina totul. O carte despre viitorul luminos, dar și despre tine, despre cum găsești pace și siguranță în mijlocul frământărilor unei societăți în derivă. Tragedia Veacurilor. Ascultă, descarcă sau citește accesând site-ul marealuptă.ro.

0: Romo.
1: Soarele a răsărit, ziua a început, microfonul s-a deschis. Diminețile prind glas la Radio Vocea Speranței. De la ora 7:15, de luni până vineri, Edisa Soare și Florentina Adamescu îți aduc speranță, energie și rostul unei noi zile. Dimineți cu rost. Lasă-ți diminețile să te inspire.
2: Cum se leagă evenimentele lumii de credința și de viața ta de zi cu zi? Află răspunsurile în emisiunea Conexiuni. Actualitate religioasă care aduce sens într-o lume plină de întrebări. Realizată de Diana Miclea, la Radio Vocea Speranței.
3: Transmitem un mesaj. Transmitem vestea bună. Radio Vocea Speranței. Un prieten.

0: 12 și 15 minute, sunteți la Life cu Sens și culmea, vorbim despre paradoxuri. Pentru că paradoxal sunt atâtea lucruri care ne uimesc prin felul lor de a se manifesta paradoxal. Adică avem, de exemplu, din lumea reală vă spun, spunea și un psiholog, am stat de vorbă despre, cu acest psiholog despre depresie și spunea că oamenii sunt tot mai nefericiți sau predispuși către a face depresie pentru că avem prea multe opțiuni. Adică țin minte că dacă eram mică, era pe vremea comunismului, că nu era mai nimic în magazine, totul era cu rație, porție și așa mai departe. Și mai ales dacă erai de la sat, chiar că nu era nimic. Și mai veneau la un magazin unde se vindeau cuie și alte metale. Mai veneau și câte trei perechi de pantofi, același model.
1: Da.
0: Și ceva, bluze. Și ziceai să ții papuci. Oricum în zona Moldovei noi spunem papuci la orice. Spuneam, mergem să-mi iau niște papuci, că nu mai am papuci. Nu spune problema că trebuie crem să se potrivească cu gentuța
1: să meargă turcoază.
0: Da. Te duci să-i ții papuci. Bună ziua, a venit papuci? Da, dați-i și mă pereche, numărul. Adică să-ți încapă piciorul. Da. Atât. Nu conta ce formă are. Dacă e cu toc mai înalt, dacă e mai jos, dacă are șireț sau are fermoar, dacă are ștrasuri sau are bifloricele, nu conta. Te duci bucuros că ai papuci, ai cu ce să mergi, dar nu te înțeapă iarba cosită, nici pietricelele de pe șoseaua neasfaltată și s-a terminat. Să-ți vedeai de viață. Ei, au apărut opțiunile. Stiletto, espadrile, hablamos español.
1: Nici măcar nu mi le pot imagina, să știi, adică tu îmi spui, da.
0: Pantofi sport.
1: Am înțeles, da.
0: Otro cosas din acestea. Și nu mai ești nefericit. Ai prea multe opțiuni, nu vorbesc numai despre pantofi, despre tot.
1: Deci concluzia ta este că eram mai fericit când viața era mai simplă și nu aveam
0: paradoxal, atât de multe. Paradoxal, n-aveai nimic, nu? Și erai fericit, n-ai nimic, trăiai simplu și era fericit, te-ai complicat, nu mai ești fericit.
1: Interesant, uite, nu m-am gândit la asta, dar da, avem o viață complicată, avem atâtea
0: legeri.
1: Uite că
0: zăresc un mesaj de la Emilian, mai ales papucii de lac erau la modă, da, erau atunci, cine avea papuci de lac era...
1: Ce însemna papuci ceva de lac?
0: Erau niște balerini,
1: okay,
0: cu baretuță de lac, pur și simplu de lac, okay, lucioși negri.
1: Ah, deci aveau...
0: Erau, da.
1: Bun, păi da, e adevărat, uite, acum m-ai pus pe gânduri și privesc în jurul meu și realizez că am multe alegeri pe care le fac în fiecare zi.
0: Și știi ce arată studiile recente? Că dacă ai de ales dintre prea multe variante, ajungi să fii mai puțin satisfăcut, indiferent de alegerea făcută. Adică eu mă duc într-un magazin care are... într-un mall, da? Unde sunt foarte multe magazine și mi-au o pereche de pantofi frumoasă, scumpă. Și plec de acolo și mă uit, dar păi, oare am făcut alegerea potrivită? Că poate parcă... magazinul celălalt, uite, ăștia erau mai așa, da, mai... Da. Mai fancy. Și pleci așa trist. Pe când dacă era o singură pereche, o luai
1: și erai bucuros.
0: Erai bucuros.
1: Că am cu ce să mă încalț.
0: Da, și că ai luat tu perechea aia și următorul care vine nu mai are nicio opțiune. Și pleacă și mai fericit că...
1: Nu mai consumă bani.
0: Da.
1: Da, e adevărat. Avem multe alegeri de făcut în fiecare zi, nu doar în ceea ce privește pantofii, dar în orice situație, locul de muncă, ce mănânc,
0: ai,
1: cu ce mă
0: îmbrac. Ai o plajă foarte mare de opțiuni în...
1: Da.
0: Cu totul.
1: Uite, vezi, poate e o presiune pe care oamenii o simt că mai rămân în urmă sau nu am destule sau sunt atâtea alegeri pe care le pot face și eu pot să aleg un lucru sau 10 lucruri dintr-o mie. Și poate că vine
0: presiunea asta că vecinul are și tu noi, înainte nu știai în ce casă ești, dacă te jucai mai mult cu prietenul tău și uitai unde te joci, nu mai știi unde, erau același mileu, aceeași cortină vișinie la ușă, aceleași bibelouri și mobilă de cireș.
1: Da.
0: Bună.
1: Uite, Serena spune că adică am sărit de la o extremă la alta. Păi cam așa e, știi? Atunci era extrema că nu prea erau lucruri, acum este extrema că avem prea multe. Care e răspunsul, Raluca? Ar trebui să existe un echilibru, nu?
0: Păi normal că ar trebui să existe un echilibru. Nu pledezi pentru o sărăcie, Lucie, ca să fii fericit când ai și tu un cartof pe masă.
1: Prefer situația din ziua de astăzi, clar, adică să avem mai multe, pentru că e un lucru care se educă acum. Trebuie să ne educăm pe noi înșine să consumăm mai puțin, să nu mai cumpărăm așa mult, să ne mulțumim cu ceea ce avem. Uite, am o pereche de pantofi, sunt mulțumit cu ea. Nu trebuie mai multe. Bine, spun asta că poate că sunt bărbat și de asta. Dar știi, asta e situația. Trebuie să ne mulțumim cu ceea ce avem și să găsim acest echilibru. Așa cum spune și Serena, uite, da, spune și ea că e mai importantă starea echilibrată.
0: Hai, deschide mesajul Simonei, că am o lecție de gramatică, da? În spaniol. Otras cosas, nu otros, înseamnă alții, otras alte, cosas, cosas otras cosas. Și am zis spus, otros cosas.
1: Da. Și a spus, da, atras cosas, adică alte
0: otros,
1: lucruri.
0: Otras.
1: Tu ai spus otros, adică alții.
0: Ah, otras cosas.
1: Da. Învățăm puțin în spaniolă. Mulțumim,
0: Simona. Cum se
1: spune
0: Simona? Iertați-mă în limba spaniolă?
1: Uite, cum se spune iertați-mă? Perdona-me.
0: Perdona-me, sì.
1: Da. Te rugăm, Simona, dacă mai ai și alte cuvinte.
0: De obicei nu hablamos español.
1: Dar tu vorbești și franceză, vorbești și spaniolă.
0: Ei,
1: vorbesc. Maxim română și engleză.
0: Eu nu vorbesc, am câteva
1: Bine,
0: cuvinte.
1: Câteva cuvinte, da.
0: Și încerc să mă laud. Uite, tocmai ce m-am făcut de râs, că n-am știut să zic otras cosas.
1: Știi că în majoritatea limbilor, în vocabular, se folosesc zilnic cam 2000 de cuvinte, adică de uz.
0: Da,
1: așa.
0: Nu le folosim pe toate.
1: Nu le folosim pe toate și asta te face să realizezi, ok, păi dacă stau să învăț italiană, nu trebuie să învăț italiană toate cuvintele sau să înțeleg absolut orice, trebuie să învăț acele 2000 de cuvinte care se folosesc uzual, să mă joc puțin cu verbele, să leg puțin acolo câteva cuvinte și știu italiană, nu? Mă gândesc acum.
0: Da, da, deși AI-ul te ajută foarte mult, deci acum uite, poți să fii, ai traducere.
1: Muy bien, Raluca, spune Simona.
0: Muchas gracias.
1: Uite,
0: gracias, gracias. Gracias, señorita. O să îndrăznesc mai mult.
1: Învățăm, uite, să învățăm împreună cu dumneavoastră mai mult în spaniolă. Data viitoare ne mai surprindeți cu câteva cuvinte și le repetăm.
0: Un paradox din Biblie și vă las cu o melodie pe care îl provoc pe Bogdan să o caute.
1: Cu mare drag.
0: Așa. Oricare va vrea să fie mai mare între voi, să fie slujitorul vostru. Și oricare va vrea să fie cel din tâi între voi, să vă fie rob. Da. Știi, pe mulți i-a lovit.
1: Bun.
0: E un verset din Matei, capitolul 20. Deci ce trebuie să facem? Dacă credem că suntem undeva foarte sus, atât de sus gândim că n-am merita să ne aplecăm, nu ar trebui să ne aplecăm să facem niște lucruri de jos, e fix de acolo ar trebui să încerci, să începi ca să poți să fii sus. Biblia este extrem de dură, sau să spun, destul de clară cu acest îndemn, cu acest îndemn paradoxal pentru noi.
1: Așa este. Ascultăm piesa Cântați acum, este interpretată de Unisong,
0: da.
1: Dar în continuare mi-ar plăcea mai mult să aflăm și să ne trimit ascultătorii piese sau propuneri de piese pe care să le ascultăm împreună, așa că încurajez să ne scrii la 0753 400 200, dacă aveți anumite piese sau poate cine știe, poate este ziua cuiva de naștere și doriți să faceți o mică dedicație, atunci ne puteți scrie la acest număr și o să difuzăm acea piesă cu mare, mare drag. Acum ascultăm piesa Cântați, interpretată de Unisong.

Poți să pui un zâmbet pe un chip întunecat, să aduci pacea într-un suflet zbuciumat sau într-o lume haotică să găsești armonie? Se poate naște speranța într-o inimă deznădăjduită? Ascultă Radio Vocea Speranței.

0: Mesaj de interes public.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone. Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău. Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic. Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
2: Cum modelează ideile și simbolurile felul în care gândim și trăim astăzi? Ce loc mai au credința, arta și valorile într-o cultură dominată de relativism? Descoperă răspunsurile în Amprente Culturale, o emisiune care caută repere pentru identitatea omului contemporan cu Bogdan Ciubotariu și Adriel Răducan, în fiecare marți de la ora 21:30 la Radio Vocea Speranței.
3: Cum se leagă evenimentele lumii de credința și de viața ta de zi cu zi? Află răspunsurile în emisiunea Conexiuni. Actualitatea religioasă care aduce sens într-o lume plină de întrebări. Realizată de Diana Miclea, la Radio Vocea Speranței.
4: Sensul nu se fabrică, se descoperă, iar descoperirea începe cu Biblia, pe Academia Speranța. Lecțiile video, articolele clare și chatbotul AI biblic te ghidează pas cu pas în înțelegerea credinței. Totul este deja disponibil online pe site-ul academiasperanța.ro. Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la Centru de Recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745 513 018. Te așteptăm la Centru de Recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
5: Te invităm la Casa de Odihnă Maria Carp din Eforie Sud. Redescoperă liniștea și bucuria unei vacanțe pe litoralul Mării Negre. Îți oferim sejururi în camere duble confortabile, echipate cu aer condiționat, televizor și frigider propriu într-un cadru creștin și prietenos. Perioada iunie-septembrie. Sejururi de 5 sau 7 nopți. Sejurul de 7 nopți include una gratuit. Pachet complet cu 3 mese pe zi, meniu ovo-lacto-vegetarian sănătos și gătit cu grijă. Pentru rezervări, trimiteți un mesaj prin WhatsApp sau SMS la numărul 0750-826-891 sau prin e-mail la rezervare.eforie@adventist.ro.

0: Trăim un paradox în ultima vreme, tot mai vizibil, dar pare că nimeni nu are nicio problemă în privința asta.
1: Mulți îl observă.
0: Îl observă, dar nici nu mai putem așa. Observ că am pierdut, nu eu, toată lumea a pierdut bătălia asta.
1: Și e din ce în ce mai dificil, pentru că tehnologia avansează, mai multă lume acolo.
0: Zici, vai, câți prieteni am? 4.000, 5.000. Mă întâlnesc, dar hai să spun paradoxul,
1: așa,
0: cum sună.
1: Da.
0: Cu cât ești mai conectat, cu atât ești mai izolat. Crezi că ești în contact cu mii de oameni.
1: Sute mii de oameni, nu? Da.
0: Ai copertă, postări, imagine, tot. Ai închis telefonul și poți să fii cu totul alt om, extrem de singur.
1: Îți dai seama că, de fapt, nu-i nimeni în jurul tău, nu? Sau ai un prieten sau doi pe care îi vezi destul de rar.
0: Păi, ai mai ținut relația cu el. Și nu știu dacă ai observat, mie mi s-a întâmplat asta și m-a încercat așa un sentiment de teamă, de surprindere din asta. M-am surprins. M-a mirat sentimentul. Am cunoscut pe cineva, mă rog, prin prisma jobului, serviciului, prin WhatsApp. Ne-am cunoscut pe WhatsApp, a trebuit să rezolvăm niște probleme împreună, am făcut cunoștință, ok, poză de profil, gata, știu cine ești, știi cine sunt. O discuție atât de relaxată pe WhatsApp. Parcă ne-am fi cunoscut în viață.
1: De viață întreagă.
0: Și ce să vezi, când ne-am cunoscut față în față, abia am putut lega două cuvinte, atât eu cât și persoana respectivă. Pentru că dar pe WhatsApp foarte bine comunicam. Și acum.
1: Da.
0: Dar în viața reală n-am știut să comunicăm.
1: Da.
0: Era ca și cum pur și simplu pe WhatsApp eram alte persoane.
1: Da, așa este.
0: Și nu pentru că am avut ceva de ascuns sau m-am purtat altfel decât sunt. Dar am comunicat bine acolo din prima. Nu știu să vorbesc cu tine față în față. Nu știu să comunic. Ne simțeam prost.
1: Da.
0: Stinghere, pentru că atât de bine am comunicat pe WhatsApp că ar fi trebuit să fim așa și în viața reală. Da. N-am fost.
1: Exact, da.
0: Ciudat.
1: Uite, vezi,
0: paradoxal.
1: Paradoxal. Dar comunicarea e mult diferită prin text față de cea față în față. Mi s-a întâmplat adesea, la fel ca tine, să vorbesc cu cineva mult prin mesaje și când se o întâlnesc pe acea persoană să-mi dau seama că nu e nicio scânteie, nicio conexiune, nimic nu se întâmplă acolo. De asemenea, am întâlnit persoane din prima și chiar dacă, cum ai mai spus, tu nu le cunoști deloc, parcă le cunoști de viața întreagă și modul în care comunicați, poate glumele, poate subiectele pe care le aborda să fie, nu știu, atât de ușor de abordat, atât de ușor de puse în discuție. Da, se întâmplă asta, cum spuneai tu, cu cât suntem mai conectați, parcă cu atât suntem mai izolați. Desigur că vorbim de mediul online, de mesaje, de social media și așa mai departe.
0: Da, deconectați-vă mai des, pentru că dacă stăm conectați, ne izolăm, cu toate că în mintea noastră credem că acolo, de fapt, se realizează comunicarea cea mai intensă. Nu e absolut deloc așa. Și pentru că am ajuns la finalul acestei ediții și pentru că rămânem pe tema asta a paradoxurilor din Biblie, zice așa un verset,
1: așa,
0: ceva greu de făcut, e cumva o temă pe care mi-o las mie la plecare și o las și celor care ne urmăresc la această oră. În Matei 5, la versetul 44, găsim următoarele cuvinte: iubiți pe vrăjmașii voștri. Numai în manele există dușmani. În viața reală n-avem dușmani. Toți suntem prieteni, nu? Este politically correct. Politically correctness-ul acesta care ne face să ne purtăm frumos, chiar dacă, nu știu, suntem în companii concurente, știm să ne purtăm civilizat, nu? Cine să fie dușman? E și un cuvânt foarte învechit, chiar vrăjmașe și mai învechit.
1: Vrăjmaș, cred că se referă și la persoane, cum spuneai tu, ești în aceeași cameră cu ea și parcă nu agrezi sau poate nu o placi deloc, dar poate chiar o urăști, poate că ți-a făcut ceva. Nu ți-e neapărat vrăjmaș, dușman, încât să...
0: Da, sunt oameni aceia pe care iubești greu, sunt nesuferiți. Uite, iubește, iubiți, cum era? Iubiți pe cei pe care îi considerați nesuferiți. Pe nesuferiții voștri.
1: Să schimbăm, da, să schimbăm.
0: Da, să punem, să actualizăm puțin. Da, sunt oamenii aceia care, nu știu, poate că sunt mai buni decât tine și nu poți să iubești pentru că lor le merge totul ca pe roate și ție, nu?
1: Înseamnă că problema e la,
0: e la tine?
1: Mine, da.
0: Da, bineînțeles. Da. La mine, da, scuze.
1: Da, nu, da, să zic, nu, mă referam
0: la fiecare.
1: La fiecare, da.
0: Așa că e, sunt oameni aceia greu de iubit, poate, pentru aceste motive, pentru că nu poți tu să-i, să-i accepți. Și chiar, care chiar poate se poartă în așa fel încât să fie greu de iubit. Ți-au făcut ceva. Ți-au copt, ți-au luat titlul acela, ți-au luat poziția din firmă.
1: Da, da.
0: Pentru că au știut să ticluiască niște... niște lucruri ca să te înfunde. Și atunci tu trebuie să-L iubești pe El. Așa, așa e dumnezeiește, așa te roagă Dumnezeu să faci.
1: Uite, să știi că îmi pare rău pentru asta, dar când mai stai așa la masă, în urmă, la restaurant, mai e o masă lângă tine și mai auzi, vrei, nu vrei, auzi o discuție. Și adesea aud foarte multe lucruri de genul acesta, cum spuneai tu mai devreme, ce a făcut celălalt în firmă sau ce rol am mai obținut sau... bârfe și lucruri de genul acesta în care există mereu scântei sau ură. Și mă întristează asta, parcă oamenii n-au alte subiecte de discutat. Numai bârfă, numai lucruri despre alte persoane. Ar trebui să învățăm, așa cum spunea și Hristos, să iubim pe cei din jurul nostru și cred că un prim pas este acesta, să nu mai bârfim. Ne dăm seama greu că prin lucruri mici, cum e bârfa, cum e faptul că spui un lucru despre altcineva, de fapt așa nu arăți iubire. Pentru că arăta iubire față de celălalt nu înseamnă doar a spune, a da, îl iubesc, e vecinul meu. Înseamnă mult mai mult de atât.
0: Iubirea e un verb, deși pare substantiv, da, e mai mult, ar trebui să fie un verb. În practică, oamenii greu de iubit, da, expresia asta este bună, pe care Eugen ne-a scris-o pe WhatsApp, oamenii greu de iubit, ei să fie vrăjmași, da, poate. Oamenii greu de iubit.
1: Interesant, da. Uite, ne întreabă de asemenea Eugen, când luăm vacanța? Ar trebui să anunțăm, nu? Dacă tot,
0: păi vacanța. Vacanța pentru noi înseamnă luna august.
1: Luna august, da. Pentru toți realizatorii și atunci, radio și TV. Dar și atunci o să găsiți emisiuni,
0: da. Da.
1: Emisiuni, chiar dacă sunt unele înregistrate, noi o să ne punem sufletul acolo, atât și colegii de la TV.
0: Ne-am pus sufletul în avans.
1: În avans, da. Toată lumea o să pună sufletul și inima în acele emisiuni înregistrate și vă încurajăm să ne urmăriți și în luna august. Vom fi alături de dumneavoastră, chiar dacă vor fi... vom avea vacanță așa, o să fim plecați poate pe undeva. Dar o să ne bucurăm
0: noi,
1: să vă fim alături și în acea perioadă.
0: Toți trebuie să plecăm în vacanță ca să ne întoarcem, ca să ne dăm seama ce frumos era, de unde am plecat.
1: Ce frumos e la radio, nu?
0: Ce
1: frumos e când suntem împreună, da. Și mereu, eu mereu simt, după ce vin într-o vacanță, vin cu altă energie. E normal să vii cu chef de muncă, cum se spune, nu? Cu idei noi, cu motivație nouă, să aduci ceva în plus.
0: Refresh.
1: E un refresh.
0: Pregătiți-vă că...
1: Fiecare pauză e bine meritată și dacă o folosești cum trebuie, o să fie spre beneficiu tuturor. Da, mulțumim ascultătorilor că au fost alături de noi. Noi o să punem punct acum acestei emisiuni, acestei ediții de astăzi. Revenim mâine de la ora 10:30 în aceeași formulă. Dana nu o să fie alături de noi, dar vă încurajăm să ne fiți dumneavoastră alături prin mesaje, prin vocale, prin alte modalități, chiar și printr-un telefon, de ce nu, ne puteți suna oricând. Vă mulțumim pentru fiecare mesaj pe care l-ați transmis, pentru fiecare propunere de piesă. Dacă mai tu, Raluca, ceva de adăugat, te invit.
0: Eu adaug o melodie la finalul acestei ediții, care poate fi chiar ruga de la miezul zilei. Știu că sunt mulți oameni care se roagă dimineața și încă o parte bună din oameni care încheie ziua cu rugăciune. Sper să mai fie un... acea rămășiță, să există o rămășiță de oameni care să se oprească și la miezul zilei, să înalțe o rugăciune și muzica poate fi un astfel de ajutor pentru noi. O melodie foarte frumoasă care se numește Vreau să fiu al tău. Adoram-o scând această piesă. Vă mulțumim pentru atenție!

0: Bună ziua, sunt Nicoleta Turcu, ascultați radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Economia României este în scădere, indică datele Institutului Național de Statistică publicate astăzi. Produsul intern brut a fost mai mic în primele trei luni ale acestui an cu 1,2% comparativ cu aceeași perioadă din 2025. Corveta cumpărată din Turcia ajunge astăzi în portul militar Constanța. Este prima navă militară nouă achiziționată de România în ultimii 35 de ani. Măsuri excepționale de securitate în Franța. Riscul unor violențe de stradă este maxim la Paris și în alte orașe diseară, în timpul și după meciul cu Marocul de la Cupa Mondială din Statele Unite. Aproape toată jumătatea estică a țării este sub coduri portocaliu și galben de ploi torențiale și vânt. La București acum sunt 25 de grade Celsius. Economia României a mers tot cu frâna pusă la început de an. Datele INS publicate astăzi arată o scădere de peste 1% în primele trei luni din 2026, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, iar analiștii sunt de părere că semnele arată că vom fi în recesiune ușoară anul acesta. Detalii în materialul semnat de Iulian Olescu.
1: Cifrele care indică un produs intern brut în primele trei luni ale anului mai mare cu aproximativ 2 miliarde de lei comparativ cu estimările de luna trecută arată că procentual PIB-ul a rămas nemodificat față de trimestrul precedent, dar a scăzut cu 1,2% față de trimestrul întâi din 2025. Președintele CFA România, Adrian Codirlașu, spune că șansele de recuperare a scăderii economice până la final de 2026 sunt reduse și că fondurile europene au rămas practic principalul motor de creștere.
2: În opinia mea, va fi extrem de greu de recuperat această scădere anuală de 1,2% a PIB în acest an. Prin urmare, cred că scenariul de bază este recesiunea. E adevărat, o recesiune ușoară. Mai vedem anul viitor ce se va întâmpla. Dar depinde de modul cum noi putem să atragem fondurile europene. Aș spune că acelea rămân singurul motor de creștere al economiei românești. Nu doar anul ăsta, dar și anul viitor.
1: Potrivit INS, consumul gospodăriilor populației a continuat să tragă în jos economia, în timp ce investițiile au avut o contribuție pozitivă, dar mai redusă decât se estima inițial. În schimb, cheltuielile administrației publice au fost revizuite semnificativ în sus și au susținut creșterea economică, evoluție considerată surprinzătoare de Adrian Codirlașu în contextul reducerii deficitului bugetar față de anul trecut. În opinia sa, absorbția banilor europeni este esențială atât pentru investiții, cât și pentru menținerea încrederii investitorilor. Neîndeplinirea reformelor asumate și ratarea accesării sumelor deja prevăzute în buget, putând pune sub presiune inclusiv ratingul României.
0: Guvernul interimar a adoptat în ședința de astăzi două hotărâri privind acordarea unor ajutoare financiare pentru persoanele afectate de un incendiu în județul Vrancea și pentru relocarea persoanelor vulnerabile din azilele verificate de DIICOT din județul Bihor. În luna aprilie, un incendiu de proporții s-a produs în localitatea Rucăreni din județul Vrancea, care a distrus 32 de case din lemn. 27 de familii au rămas fără locuințe, iar peste 300 au fost evacuate. Al doilea act normativ prevede alocarea a puțin peste 20 de milioane de lei din fondul de rezervă bugetar unor instituții din mai multe județe din țară care au primit cele 409 persoane relocate din județul Bihor, transmite redactorul nostru Andrei Șerban. Viorel Pașca, soția și cei trei fii ai săi și coordonatoarea activităților de la azilele ilegale din Bihor află astăzi dacă rămân sub control judiciar sau vor fi arestați preventiv. Curtea de apel din capitală ar trebui să judece de la această oră contestația procurorilor de ICOT la decizia Tribunalului București de a-i plasa pe aceștia sub control judiciar. Săptămâna trecută, magistrații au respins propunerea procurorilor de arestare preventivă pentru 30 de zile a lui Pașca și a apropiaților săi. Reporterul nostru, Diana Surdu, este la Curtea de Apel și este acum în direct cu mai multe informații. Diana, bună ziua!
3: Bună ziua, Nicoleta! Judecarea contestațiilor nu a început încă, va începe după ora 13.30, deoarece familia Pașca nu a ajuns încă în instanță și nici nu au fost finalizate dosarele la ordine. Viorel Pașca, soția și trei fii, sunt acuzați de procurorii de ICOT că din anul 2020 ar fi recrutat și adăpostit persoane vulnerabile, în special cu afecțiuni psihice, sub pretextul furnizării de servicii sociale și umanitare. În realitate, spun procurorii, victimele erau menținute în condiții de aservire pentru a le fi însușite bunurile și veniturile provenite din pensii de handicap, indemnizații, dar și donații, sume care ar fi fost folosite pentru investiții imobiliare. Prejudiciul estimat de anchetator se ridică la peste 13 milioane de lei. Mai mult, rețeaua ar fi înfumat pe un teren propriu peste 400 de persoane care au decedat în aceste azile timp de 6 ani. Și ajutorile de înmormântare, spun procurorii, ar fi ajuns tot în buzunarele membrilor grupării. Liderul Asociației Dumbrava, Dumnezeu Poartă de Grijă, Viorel Pașca, a declarat că din cei 400 de bolnavi găzduiți în azile, doar 100 au avut venituri, dar și acelea mici, iar banii pentru întreținere au încasați de la oameni simpli. El respinge în totalitate acuzațiile. Și magistratul de la Tribunalul București, care a respins propunerea de arestare preventivă, recunoaște că azilele din Bihor funcționau ilegal, dar consideră că spațiile de cazare, igienă și curățenie erau, citez, corespunzătoare.
0: Mulțumesc, Diana Surdu. România nu are nici acum un program național de îngrijiri paliative prin care să fie îmbunătățită calitatea vieții bolnavilor grav. Acesta nu a putut fi promovat în perioada mandatului interimar al guvernului, deoarece legislația nu permite unui executiv interimar să adopte politici publice noi, a declarat astăzi ministrul Sănătății Ceche Otilo.
4: Am dorit să promovez programul național de îngrijiri paliative. El a fost respins de Ministerul Justiției, fiind vorba despre o politică publică nouă, astfel încât un guvern interimar nu poate promova politici publice și n-am reușit să promovez ceea ce era pregătit de domnul ministru Rogobete. La Ministerul Sănătății trebuie un ministru cu mandat plin, pentru că problemele sunt zilnice, provocările sunt multe, trebuie să ai puteri de pline ca să poți să acționezi. Astăzi acest lucru nu se întâmplă pe multe paliere, nu este vina mea, eu sunt un administrator de nevoie, dacă vreți, dar pe partea de PNRR cred că am reușit în aceste două luni să deblocăm toate lucrurile și avem șansele să le finalizăm și să avem aceste spitale finalizate.
0: Prima corvetă nouă din ultimii 35 de ani pentru forțele navale române ajunge astăzi la Constanța de pe un șantier din Turcia. Ministrul Apărării Radu Miruț a aflat chiar la bordul navei, a declarat la Radio România Actualități în rubrica Apel Matinal că România nu se mai mulțumește doar să cumpere tehnologie militară, ci să o producă în țară. O condiție ca industria de apărare românească să se dezvolte este managementul profesionist, a adăugat ministrul Radu Miruț.
5: România, după mulți ani în care a lăsat teizbeliște industria națională de apărare, prin contractele pe care le-am semnat prin SAFE, 5 fabrici care erau amorțite, erau lăsate într-o situație și financiară și de management proastă, vor fi repuse pe picioare. Contractele pe care le-am făcut pentru mașina de luptă a infanteriei, contractele care sunt trecute prin CSAT și prin Parlament, pentru arma de asalt, pentru muniție, pentru 4 nave noi, pentru fabrica de pulberi, se fac cu producție în România. Și asta este ceea ce începe să conteze și să fie apreciat la nivel internațional.
0: Radu Miruța a mai spus că germanii de la Rheinmetall au prin contract obligația de a produce echipament și capabilități militare în România, iar dacă acest lucru nu se va întâmpla, Bucureștiul nu va face plățile. La reuniunea de astăzi a ministrilor europeni de finanțe, Spania va prezenta o propunere prin care să fie accesate împrumuturi la nivelul Uniunii în numele statelor membre. Astfel, țări cu un rating mai mic, ca România, Bulgaria sau Spania, să aibă acces la dobânzi mai mici. Însă unele state membre se opun, relatează corespondentul nostru Alin Petrică.
6: Este o idee despre care premierul Pedro Sanchez a mai vorbit în ultimul an. Dobânzile la care se împrumută Spania sunt mai mari decât cele ale Germaniei sau Olandei. Dacă Uniunea Europeană ar acționa ca un întreg și ar negocia împrumuturi la nivel unional, organismele financiare ar acorda dobânzi mai mici. Fiecare țară în parte ar primi cantitatea de bani de care are nevoie și și-ar plăti ratele. Este un mecanism care a mai fost folosit în perioada pandemiei de COVID. Suma estimată de Spania este de 850 de miliarde de euro și va fi propusă azi de ministrul spaniol al economiei, Carlos Cuerpo, omologilor săi. Presa din Madrid spune că sunt țări care susțin propunerea. Printre ele se află și Franța și Italia. Însă Germania și Olanda se opun. Argumentul lor este că în cazul de neplată, Uniunea și implicit marii finanțatori vor suporta ratele. În plus, spun economiștii germani, o cerere atât de mare venită din partea UE ar dezechilibra piața și la creșterea dobânzilor la împrumuturi la nivel global.
0: Franța a luat măsuri excepționale de securitate la Paris și în alte orașe înaintea meciului de fotbal cu Marocul de diseară din sferturile de finală ale Cupei Mondiale din Statele Unite. Riscul violențelor de stradă care a izbucnit la finalul partidei a determinat suplimentarea forțelor de ordine și înmulțirea controalelor, după cum transmite corespondenta noastră Daniela Coman.
7: Pentru a preveni adunările spontane pe bulevardul Champs-Élysées din Paris, circulația vehiculelor va fi restricționată cu o oră înainte de a începe meciul și așa va rămâne până mâine dimineață, iar numeroase stații de metrou vor fi închise. Străzile unde sunt organizate zone pentru fani ce urmăresc meciul împreună au fost declarate strict pietonale. Pe tot teritoriul Franței au fost interzise vânzarea și deținerea de dispozitive pirotehnice, precum și transportul de combustibil. Se fac deja controle de câteva zile. Măsurile sunt justificate de incidente din trecut, după meciuri de fotbal, când au avut loc violențe, distrugeri și incendieri de magazine, mobilier stradal, mașini parcate, precum și confruntări cu forțele de ordine. Serviciile de informații franceze au avertizat că meciul prezintă un risc sporit, indiferent de cine va obține victoria. Forțele de ordine vor rămâne în alertă până la jumătatea săptămânii viitoare cel puțin, pentru că semifinalele de la Cupa Mondială se vor disputa pe 14 și 15 iulie, când poliția și jandarmeria sunt deja puternic mobilizate pentru a asigura securitatea festivităților de Ziua Națională a Franței și comemorarea a 10 ani de la atentatul terorist de la Nisa, când peste 80 de persoane au fost ucise.
0: Radio Jurnal din Nou în Țară, cele peste 40 de editori prezente la Târgul de Carte Gaudeamus Radio România de la Brașov au și astăzi oferte de nerefuzat. Au venit și cu cele mai noi titluri care încă nu sunt în librării. Ce părere au vizitatorii despre oferta bogată de la târg, a aflat corespondentul nostru Adrian Cârneciu.
8: Deci am venit din curiozitate. Am vrut să văd ce fel de cărți și ce fel de edituri sunt disponibile în acest an.
9: Este foarte drăguță pentru moment. Am participat și la celelalte ediții. Mă bucur că lumea încă citește, deși foarte puțin citesc. Sincer, să fiu, am luat cărți pentru copii. Voiam să-mi aduc aminte de copilărie pe care n-am trăit-o și le păstrez pentru viitorii mei copilași.
10: Cărțile sunt la fel de interesante. Întotdeauna și vă spun că în România se tipăresc cele mai interesante cărți tocmai pentru ca să poată fi accesibile tuturor.
0: Aproape toată jumătatea estică a țării este sub coduri portocaliu și galben de ploi torențiale și vânt. La această oră sunt 20 de grade la Cluj-Napoca, 21 la Suceava, 24 la Timișoara, 25 la Craiova și 23 la Constanța. La București acum sunt 25 de grade și o presiune atmosferică de 750 de mm coloană de mercur. Sport acum cu Alex Sențu. Bună ziua!
11: Bună ziua! În primul tur preliminar al Ligii Campionilor la fotbal, Universitatea Craiova a învins-o în manșa tur pe Vitebsk din Belarus cu scorul de 4-1. La Mezio Chioveș din Ungaria au marcat pentru echipa pregătită de portughezul Filipe Coelho, Ștefan Bayram, palestinianul Assad Alhamlaoui din două lovituri de la 11 metri și francezul Steven Nsimba. Îl ascultăm pe Filipe Coelho.
12: It was a difficult match against a tough team.
13: A fost un meci dificil împotriva unei echipe puternice.
12: It's a good start from our side.
13: Este un start important din partea noastră.
12: Now it's time to recover and think in the next match.
13: Acum este timpul să ne uităm la partea de refacere și să ne gândim pentru următoarea partidă.
11: Partida retur va avea loc peste 6 zile pe stadionul Ion Oblemenco. Dacă va trece de Vitebsk, Universitatea Craiova se va întâlni cu învingătoarea dublei Boras Banja Luka Levski Sofia. În Bosnia și Herțegovina, cele două echipe au încheiat la egalitate 1-1. În primul tur din Europa, Liga Universitatea Cluj va juca de la ora 20 la Lublin în Polonia cu Dinamo Kiev. Îl ascultăm pe capitanul Alex Kipciu.
14: Un meci greu, o echipă mare din Est Europei, acum a traversat o perioadă grea în campionat. E puțin surprinzător că au fost pe locul 4, dar se mai întâmplă în viața unei echipe. Au mulți ucraineni, tineri, dornici de performanță. Cum am văzut și la video, este echipă periculoasă pe tranziții, foarte rapizi. Am văzut și meciurile amicale. Cred că suntem pregătiți să oferim și noi un răspuns pe măsură, chiar dacă îi pleacă mari favoriți în acest meci. Am văzut și la Cupa Mondială echipe mici care și-au dat viața și au putut să scoată ceva.
11: Meciul retur va avea loc peste 7 zile pe Cluj Arena. Dacă va trece de Dinamo Kiev, Clujul va avea adversară pe PAOK Salonic. Dacă vor pierde, clujenii vor coborî în turul al doilea din Conference League și o vor întâlni pe Bran Bergen din Norvegia. Duminică în Bănie, Universitatea Craiova și Cluj vor fi adversare pentru Supercupa României. La Cupa Mondială de Fotbal va începe faza sferturilor de finală. De la ora 23 la Boston, adversare vor fi Franța și Maroc. Mâine, Spania-Belgia la Los Angeles, iar în noaptea de sâmbătă spre duminică, Norvegia-Anglia la Miami și Argentina-Elveția la Kansas City. Semifinalele vor avea loc marți și miercuri, iar cele două finale duminică 19 iulie. La turneul de tenis Wimbledon este ziua semifinalelor pe tabloul feminin. Pe iarba londoneză de la ora 15:30, adversare vor fi Carolina Muchova din Cehia și Coco Gauff din Statele Unite ale Americii. Ulterior, meciul Marta Costiu cu Craina Linda Noscova, Cehia. Pe tabloul masculin, semifinalele de mâine vor fi Jannik Sinner, Novak Djokovic și Alexander Zverev, Arthur Ferry. Seara trecută, germanul Zverev l-a învins cu 3-0 pe americanul Taylor Fritz, iar britanicul Ferry l-a eliminat după 3 seturi pe italianul Flavio Cobolli.
0: La final vă reamintesc că economia României este în scădere. Produsul intern brut a fost mai mic în primele trei luni ale acestui an, comparativ cu aceeași perioadă din 2025, și corveta cumpărată din Turcia ajunge astăzi în portul militar Constanța. Este prima navă militară nouă achiziționată de România în ultimii 35 de ani. Este ora 13:15. Radiojurnalul se oprește aici.
15: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.

0: radio pentru tine.
1: La voce della speranza.
2: La voix de l'espérance.
3: Ramenci grandios.
4: The voice of hope.
0: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

Bine ați venit la o nouă întâlnire radiofonică, dragi prieteni, la Radio Dicționarul Reperelor. Sunt Ioan Paicu. Regia de emisie este asigurată de inginerul de sunet, Laurențiu Bugan. Astăzi, la Repere de Cultură și Civilizație, vă vorbesc despre inventarea roții. La Identități Culturale, vi-l prezint succint pe Iulius Cezar. Iar la Repere de Literatură Universală, vă vorbesc despre romanul lui Hemingway, Bătrânul și Marea. Istoricește vorbind, roțile sunt o invenție recentă. Antropologii au păreri împărțite în legătură cu cei care le-ar fi folosit pentru prima dată. Printre candidații la dreptul de autor al roții se numără și strămoșii românilor. Totuși, cea mai veche roată recuperată este una de lemn și provine din Slovenia. A fost datată cu o vechime de vreo 5.000 sau 5.350 de ani. Poate că roata a fost descoperită mai demult, dar potențialul ei a fost pus în valoare abia odată cu inventarea osiei. Materializarea conceptului necesita un grad de finețe care putea fi realizat doar cu unelte de metal, iar acestea au început să fie folosite de-abia în jurul anului 4000 înainte de Hristos. Rubrica Identităților Culturale îl prezintă pe Iulius Cezar, care a fost un conducător politic și general roman și una dintre cele mai influente și mai controversate personalități din istorie. A provocat războaie de cucerire fără acordul senatului roman. Cucerirea Galiei plănuită de Cezar a inclus sub dominația romană teritorii până la Oceanul Atlantic. În anul 55 înainte de Hristos, Cezar a lansat prima invazie romană în Britania. Rolul său a fost esențial în înlăturarea dictaturii la Roma, în lichidarea democrației Republicii și instaurarea Imperiului Roman. Prietenul lui, Marcus Brutus, a complotat pentru a-l asasina în speranța salvării Republicii. Dramatica asasinare din Idele lui Marte a fost catalizatorul unui al doilea război civil între cezarii Octavian, Marcus Antonius Lepidus și republicanii Brutus, Cassius și Cicero. Conflictul s-a încheiat cu victoria cezarilor în bătălia de la Filipii și stabilirea formală a unui al doilea triumvirat, în care Octavian, Antonius și Lepidus au preluat împreună controlul asupra Romei. Tensiunile iscate între Octavian și Antoniu au condus apoi la un nou război civil care s-a sfârșit cu înfrângerea lui Antoniu în bătălia de la Actium, iar Octavian a ajuns liderul absolut al lumii romane. Rubrica Repere de Literatură Universală va aduce în atenție una dintre marele opere ale lumii, și anume romanul Bătrânul și Marea a lui Ernest Hemingway. Deși romanul a apărut în anul 1952, subiectul i-a fost cunoscut scriitorului încă din anul 1936, când a publicat în revista Esquire un articol intitulat Pe apele albastre, scrisoarea de pe Gulf Stream, în care descrie cum un bătrân pescar, a cărui pradă fusese devorată de rechini, a supraviețuit. Mai târziu, după publicarea romanului, Hemingway va scrie: aveam impresia în același timp că totuși n-aș fi în stare să scriu această povestire. Am început să studiez satul Cohimar cu atenție. Când, 13 ani mai târziu, m-am apucat să scriu cartea, cred că știam totul despre acești oameni. Cum trăiesc, pe cine iubesc, pe cine urăsc și ce le este indiferent. Cunoșteam fiecare familie din sat și viața fiecăruia. Am considerat necesar să iau doar o părticică din viața lor, un crâmpei prin care am încercat să exprim toată căldura acestor oameni.

Roata s-a dovedit a fi una dintre cele mai durabile și mai utile unelte ale tehnologiei umane. A fost inventată probabil în mileniul al IV-lea înainte de Hristos și a devenit extrem de utilă pentru transportul greutăților. Din rațiuni care țin de concizie, ne referim întotdeauna la inventarea roții, dar importanța ei s-a dovedit abia în combinația dintre roată și osie. Arheologii își dispută prima dovadă a existenței roții. În timp ce unii promovează descoperirea din Slovenia și o consideră cea mai veche, alții afirmă că prima dovadă arheologică a existenței roții este cea găsită în Mesopotamia și datată în jurul anului 3500 înainte de Hristos. De fapt, este vorba despre o roată de olar. Primele roți au fost cilindrii de rulare realizați din trunchiuri de copac și folosiți cu mult înaintea sistemului roată-osie și au servit la rularea unor materiale grele, cum ar fi bucățile mari de pietre pe distanțe scurte. Combinația roată-osie a redus frecarea dintre sol și cilindrul de derulare și a unit-o cu o platformă stabilă. Primele roți erau bucăți solide de lemn, înainte de introducerea spiței din lemn în jurul anului 2000 înainte de Hristos. Există discuții cu privire la locul și momentul în care a fost inventată prima combinație ax-roată. Au fost stabilite Mesopotamia și diferite zone ale stepelor euroasiatice în perioade cuprinse între anii 3300 și 3000 înainte de Hristos. În aceste zone ale lumii, vehiculele cu roți ar fi fost trase inițial de boi, dar domesticirea calului și a măgarului sălbatic în jurul anului 3000 înainte de Hristos a determinat o mai mare putere de tracțiune. Și n-a trecut mult timp până când carul agricol a fost adaptat pentru război și a devenit car de luptă. Vehiculele cu roți au început să fie folosite în China în mileniul al doilea înainte de Hristos și ulterior într-o mare parte din Eurasia, dar n-au fost niciodată utilizate de americanii precolumbieni, probabil pentru că nu aveau animale de tracțiune. Lama, un animal din neamul camelidelor, nu este suficient de puternică pentru a trage un car. Bizonul nord-american n-a fost domesticit, iar în ceea ce privește caii sălbatici, aceștia au dispărut din America cu cel puțin 6.000 de ani în urmă. Mustangii filmelor western și ai romanelor lui Karl May sunt cai de rasă arabă sălbăticiți, aduși pe continent de conchistadorii spanioli.

Gaius Iulius Cezar, faimosul lider militar și politic roman, s-a născut la Roma în anul 100 înainte de Hristos, într-o perioadă de extraordinare frământări politice. În secolul al doilea înainte de Hristos, după victoria împotriva Cartaginei din al doilea război punic, romanii stăpâneau un imperiu întins. Dar războaiele provocaseră fisuri în sistemul social și economic al Romei, iar mulți țărani își pierduseră pământurile. Senatul roman se dovedea incapabil să guverneze eficient și corect un imperiu așa de întins. Corupția politică era în floare, iar lumea mediteraneană suferea din cauza proastei guvernări a Romei. În capitala imperiului, începând cu anul 135 înainte de Hristos, existaseră multe perioade de tulburări. Politicienii, generalii și demagogii se luptau pentru putere. În ciuda minusurilor sistemului republican, totuși majoritatea cetățenilor optau pentru menținerea lui. Iulius Cezar a fost probabil primul lider important care a văzut limpede că guvernarea democratică a Romei era de domeniul trecutului. Cezar provenea dintr-o veche familie patriciană. Primise o educație aleasă și intrase de tânăr în politică. În anul 58 înainte de Hristos, la vârsta de 42 de ani, este numit guvernator a trei provincii stăpânite de Roma. Sub comanda lui se aflau la vremea aceea patru legiuni romane, care totalizau vreo 20.000 de oameni. Între anii 58 și 51 înainte de Hristos, Cezar și-a folosit forțele pentru a cuceri Galia, un teritoriu care cuprindea Franța și Belgia din zilele noastre, părți din Elveția, Olanda și Germania. Deși forțele lui erau inferioare numeric, el a reușit să învingă triburile galilor și să anexeze tot teritoriul până la Rin. Cucerirea Galiei a făcut din Cezar un erou foarte popular la Roma, poate prea popular și prea puternic, după părerea adversarilor lui. Când i-a expirat mandatul de conducător militar, senatul i-a ordonat să se întoarcă la Roma ca oricare cetățean, adică fără armată. Însă Cezar s-a temut că, dacă se întoarce la Roma fără trupe, adversarii politici vor profita de ocazie ca să-l distrugă. Prin urmare, în noaptea de 10 spre 11 ianuarie a anului 49 înainte de Hristos, a sfidat senatul și și-a condus trupele peste râul Rubicon, aflat în nordul Italiei, și a mărșăluit spre Roma. Acest act a marcat începutul războiului civil între legiunile lui Cezar și forțele loiale senatului. Conflictul armat a durat 4 ani și s-a terminat cu victoria deplină a lui Cezar. Bătălia finală a avut loc la Munda, în Spania, pe data de 7 martie, în anul 45 înainte de Hristos, iar Cezar s-a hotărât să întroneze despotismul luminat de care avea nevoie Roma. S-a întors în capitala Imperiului în octombrie 45 înainte de Hristos și a devenit dictator pe viață. În februarie 44 înainte de Hristos i s-a oferit coroana, dar el a refuzat-o. Totuși, această renunțare nu i-a liniștit prea mult pe oponenții lui republicani, având în vedere funcția de dictator militar pe care o deținea. Așa că, în ziua de 15 martie a anului 44 înainte de Hristos, Cezar a fost asasinat la o întrunire a senatului de către un grup de conjurați. În timpul ultimului an de viață, Cezar inițiase un vast program de reforme. Preconizase stabilirea veteranilor armatei și a săracilor urbei în noi comunități din imperiu. Extinsese categoria persoanelor care aveau dreptul la cetățenie romană. Plănuise un sistem unic de guvernare a tuturor orașelor din Italia. Concepuse un amplu program de construcții și o codificare a legilor romane și multe altele. Dar n-a reușit să pună la punct
un sistem constituțional de guvernare a Romei și asta a constituit probabil principala cauză a căderii sale. Dintre toate reformele lui, aceea a calendarului a avut cel mai durabil efect. Iulius Cezar a fost una dintre cele mai harismatice personalități politice ale istoriei. S-a remarcat ca politician de succes, ca general strălucit, ca excelent orator și scriitor. Cartea scrisă de el, De Bello Gallico, adică despre războiul cu galii, care descrie cucerirea Galiei, este considerată o operă literară clasică. S-au formulat adesea critici la adresa caracterului lui Cezar. Era ambițios, ahtia de putere și, în mod sigur, a profitat de posturile pe care le-a deținut ca să facă avere. Totuși, spre deosebire de cei mai mulți politicieni ambițioși, n-a fost nici necinstit, nici mincinos. A dat dovadă de cruzime și de brutalitate în luptele cu galii, dar a avut o atitudine extrem de mărinimoasă față de adversarii săi romani pe care i-a învins. Totuși, influența lui Iulius Cezar nu este pe măsura imensei lui faime. Este adevărat că a jucat un rol esențial în căderea Republicii Romane, dar importanța lui în această privință nu trebuie exagerată, fiindcă guvernarea republicană era deja compromisă. Cea mai importantă realizare a lui Cezar o constituie cucerirea Galiei. Teritoriile anexate de el aveau să rămână sub stăpânirea Romei aproximativ 500 de ani și în acest interval au fost complet romanizate. Franceza din ziua de astăzi derivă din latina vorbită în acele timpuri. Cucerirea Galiei de către Cezar a avut o mare importanță pentru Roma însăși, pentru că i-a asigurat securitatea împotriva atacurilor din nord timp de câteva secole.

După scurta prezentare pe care am făcut-o în introducere a motivelor care l-au determinat pe Hemingway să scrie romanul Bătrânul și Marea, să vedem acum care este

norocul pare a nu-l ocoli, căci un marlin de aproape 700 de kilograme s-a prins în una din undițele lăsate în apă. De acum va începe o luptă îndârjită între peștele captiv și Santiago. Pe de o parte, peștele este viclean și puternic, dar bătrânul pescar are o experiență de o viață întreagă. Orele zilei și ale nopții și iar ale zilei treceau chinuitor de încet, căci încordarea, greutatea funiei trecută peste spate și ținută cu mâinile amorțite și rănite, foamea și setea îi creaseră și momente și stări de amețeală sau de somn și era la un pas de înfrângere. Gândurile lui Santiago îndreptate voit spre anii tinereții, compasiunea față de peștele captiv, dar și admirația sensibilă față de mare, umplu de frumusețe paginile povestirii. El este om și e conștient de diferența de inteligență dintre el și peștele uriaș. Dar este conștient și de puterea adversarului și de faptul că poate deveni ușor o pradă a oceanului. După ce a prins peștele cel mare și l-a legat de barcă, când primul rechin a atacat peștele, bătrânul a simțit mușcătura de parcă fiara și-ar fi înfipt colții chiar în trupul lui. Bătrânul Santiago a mai găsit totuși rezervele necesare să lupte cu primii rechini, dar aceștia au devenit din ce în ce mai mulți, iar pe bătrân l-a apucat regretul, spunându-și în sinea lui: și totuși, îmi pare rău că am ucis peștele. După ce i-au mâncat carnea, rechinii au atacat și scheletul peștelui, așa cum cineva ar aduna firimiturile de la masă. După ce barca a ajuns în port, purtând și răspinării peștelui mare, lungă și albă, care se termina cu o coadă uriașă, bătrânul s-a dus la coliba lui și a adormit. Când s-a trezit, a văzut lângă el chipul lui Manolin, senin și încurajator. Romanul Bătrânul și Marea impresionează prin mulțimea de idei pe care trebuie să le sesizeze cititorul. O primă idee ar fi aceea că omul este supus unor neîncetate încercări din partea naturii, indiferent de cât de frumoasă ar fi și nu uneori este strivit de ea. Marea este atrăgătoare, cu farmece deosebite, dar lumea acesteia, cu pești și rechini, nu este accesibilă întotdeauna omului. O altă idee este aceea că individul care acceptă să fie singur, să aibă demnitatea solitudinii, e cuprins de neliniște și simte înstrăinarea apoi ca pe o povară. Bătrânul Santiago regretă în repetate situații absența lui Manolin, dar băiatul este prezent în gândurile lui. Povestirea stăruie nu numai asupra aventurii de pe mare a bătrânului, ci și a relațiilor dintre el și ucenic, între ei existând un sentiment de încredere reciprocă. Bazându-se pe băiat, eroul lui Hemingway depășește condiția tragică a existenței umane și manifestă chiar optimism. Încrederea, dar mai ales reintegrarea în comunitatea umană, se naște din dorința de continuare și de transmitere a experienței personale. Manolin, ucenicul, își formulează clar aspirația, de altfel tonifiantă pentru bătrân, căruia îi spune: de acum înainte pescuim împreună, fiindcă mai am încă multe de învățat. Să te vindeci repede, pentru că am de învățat multe și mă poți învăța atâtea și atâtea. Personajul lui Hemingway nu-și pierde, deci, individualitatea. El trăiește o regăsire care îi va da sens vieții.

0: Cuvinte cu har. O emisiune realizată de Săvel Lupu.
1: Bun venit la emisiunea Cuvinte cu har. Sunt Săvel Lupu și doresc să vă mulțumesc, stimați ascultători, pentru faptul că încă o dată ne-ați primit în casele dumneavoastră. Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste fiecare dintre noi și ocrotirea celui preanalt să ne călăuzească pe toți pe drumurile vieții. Discutăm astăzi un subiect deosebit, discutăm pasajul din capitolul 18 din Evanghelia lui Luca, de la versetul 9 până la versetul 14. Discutăm pilda pe care Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos ne-a dat-o, vorbind despre închinarea fariseului și închinarea vameșului. Am auzit de multe ori această pildă a Mântuitorului comentată în legătură cu rugăciunea, cu pocăința, cu neprihănirea, în legătură cu îndreptățirea prin credință, în legătură cu creșterea noastră spirituală, o bogăție de învățături practice care privesc o viață devotată lui Dumnezeu. Deoarece învățătura Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos ne-a fost dată pentru creșterea noastră spirituală și pentru corectarea noastră pe drumul credinței. De aceea cred că și această parabolă a închinării fariseului și a vameșului are de-a face cu fiecare dintre noi și suntem chemați să învățăm din fiecare pasaj al Sfintelor Scripturii.

0: Discutăm astăzi acest subiect frumos împreună cu domnul pastor Constantin Ciobanu. Domnule pastor, bine ați revenit la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
1: Bine v-am găsit, vă mulțumesc foarte mult pentru invitație.
0: Domnule pastor, știu că aveți un program încărcat, de aceea vă mulțumesc din toată inima pentru prezența dumneavoastră astăzi la microfonul emisiunii noastre. Mă bucur că putem să studiem împreună acest subiect deosebit, deoarece, cum spuneam și în cele câteva cuvinte de introducere, acest subiect al închinării are efectiv de a face cu fiecare dintre noi. Ne apropiem de emisiunea de astăzi prin a da citire acestui pasaj din Luca, de la capitolul 18, versetul 9 în continuare. Domnule pastor, pentru început, haideți să citim această pildă și cumva să încercăm să răspundem la această întrebare. Oare chiar mesajul acestei pilde să fie pentru fiecare dintre noi, este pentru noi sau e cumva așa pentru alții? Spuneam că sunt mulți care zic, fariseul și vameșul au fost doar niște personaje istorice, deci pe mine nu mă visează. Ce vrea Domnul Hristos să ne transmită prin această pildă? Pentru început, haideți să citim și să încercăm să răspundem la această întrebare. E pentru noi sau pentru alții? Vă rog frumos!
1: Sfânta Evanghelie după Luca, unde este prezentată de Mântuitorul această pildă scrisă de Luca, glăsuiește așa. A mai spus și pilda aceasta pentru unii care se încredeau în ei înșiși că sunt neprihăniți și disprețuiau pe ceilalți. Doi oameni s-au suit la templu să se roage. Unul era fariseu și altul vameș. Fariseul sta în picioare și a început să se roage în sine, astfel: Dumnezeule, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni, hrăpăreți, nedrepți, preacurvari sau chiar ca vameșul acesta. Eu postesc de două ori pe săptămână, dau zecioală din toate veniturile mele. Vameșul sta departe și nu îndrăznea nici ochii să-și ridice spre cer, ci se bătea în piept și zicea: Dumnezeule, ai milă de mine, păcătosul. Eu vă spun că mai degrabă omul acesta s-a pogorât acasă socotit neprihănit decât celălalt. Căci oricine se înalță va fi smerit și oricine se smerește va fi înălțat. Subiectul acesta al închinării este un subiect primordial în viața noastră și e foarte important să știm cui ne închinăm, când ne închinăm, cum ne închinăm, în ce mod și așa mai departe. Așa suntem creați de Dumnezeu, cu nevoia de a ne raporta la divinitate, de a ne închina. Fiecare dintre noi avem un mod de a ne închina și de modul acesta depinde acceptarea rugăciunii noastre și deschiderea noastră spre Dumnezeu sau invers.
0: Dacă privim la această pildă a Domnului Hristos, în care Mântuitorul ne vorbește despre un mod de închinare al fariseului și un alt mod de închinare al vameșului, descoperim că învățătura Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos ne se adresează și nouă astăzi în egală măsură ca celor din vechime. Foarte frumos ați subliniat aceste gânduri în care ați exprimat ideea că unii oameni se închină lor înșile sau la orice ce altceva, numai la Dumnezeu nu. Domnule pastor, de câte ori călătorind pe drumul vieții nu întâlnim și noi pe semenii noștri care fac aceste fapte ale credinței doar pentru ca să fie văzuți? De câte ori nu constatăm cu amărăciune că multe dintre faptele de binefacere sau faptele de credincioșie, care foarte adesea se trâmbițează pe la posturile de televiziune, sunt făcute nu din compasiune curată față de cei neajutorați, ci pentru un interes meschin, fără ca acolo să fie o credință ancorată în Dumnezeu și în făgăduințele că Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos se va întoarce pe norii cerurilor. Cred că Mântuitorul a vorbit despre această pildă a fariseului și a vameșului pentru că a dorit ca noi să învățăm lecția umilinței și a încrederii în Tatăl nostru ceresc. Dar pentru a intra în tema de astăzi, haideți să vedem un pic ce era această categorie socială numită pe vremea Domnului Hristos fariseii, acești oameni care, avea o viață religioasă frumoasă și doreau să slujească poporul lui Dumnezeu și interesele viului Dumnezeu. Însă mai târziu vedem că această nobilă credință a fost pervertită, iar oamenii au început să-și caute interesele proprii. Dar haideți să vedem un pic, cine erau fariseii de pe vremea Mântuitorului?
1: Privind în istoria poporului evreu, observăm că înainte de Domnul Hristos, cu câteva secole, când hașmoneii erau la conducerea statului palestinian, apare această tagmă, această formațiune politico-religioasă, și anume fariseii. Ei bine, fariseii au dorit ca modul lor de a acționa împotriva filozofiei grecești, care încerca să domine gândirea lor și să elenizeze pe evrei, s-au ridicat acești farisei ca să apere cumva și să fie un bastion care ocrotește religia poporului Dumnezeu și dorește să păstreze acuratețea acestei credințe pe care Dumnezeu a dat-o părinților credinței Abraham, Isaac și Iacob. Așa că cuvântul fariseu în limba ebraică înseamnă separat, separat de spiritul lumesc, separat de încercarea aceasta de elenizare a poporului. Pe vremea Mântuitorului, grupul acesta de credincioși număra aproximativ 6.000 de membri. La început, deci, mișcarea aceasta fariseică a fost un element benefic pentru națiunea iudaică, o mișcare cu efecte pozitive și, ca urmare, cu scopuri înalte. Însă, pe parcurs, scopurile bune au degenerat atât de mult încât Mântuitorul a fost nevoit să mustre cu toată asprimea această decădere a lor morală, în ciuda aparentei lor religiozități. Deci, pe vremea Domnului Hristos, fariseii reprezentau cea mai numeroasă și cea mai influentă mișcare care încerca să apere interesele religiei naționale. Numai că bigotismul, elitismul, fundamentalismul religios, habotnicismul, intoleranța aceasta oarbă cu atitudini ostile față de alte opinii a fost atât de decadentă. Și e periculos atunci când urmărești un scop nobil și apoi degenerezi în ceva rău, malefic. Vreau să vă spun că foarte multe mișcări de reformă, de redeșteptare au început bine și dacă nu rămâi în spiritul adevărului biblic, acea mișcare ieșuiază lamentabil. Vreau doar două exemple să ofer, și anume unul din istoria poporului evreu. Este vorba de chemarea acestui popor care a avut menirea să pregătească calea venirii lui Mesia și când Mesia a venit, ei l-au lepădat, l-au stigmatizat și l-au exclus din viața lor religioasă și nu numai. Și apoi mă refer încă la un exemplu, e vorba de istoria Franței când în comuna din Paris 1789-1793 a fost bun sloganul acesta, libertate, egalitate, fraternitate, numai că a devenit un instrument al terorii și al masacrului. Ne amintim cum ghilotina a adus atâta spaimă și teroare în rândul omenirii. Cât de periculos este să începi ceva bun, să dorești ceva și dacă nu ești atent la modul în care aplici toate aceste elemente cu care aplici filozofia, să degenereze în ceva rău.
0: Aici era și problema fariseilor. La început, ei erau o organizație religioasă în mijlocul poporului iudeu, pe vremea Mântuitorului, o organizație care avea o religiozitate deosebită. Da? Un partid politic, am putea să spunem, care număra aproximativ 6.000 de membri. Cu timpul, ei au alunecat de la țintele nobile pe care și le-au pus și au alunecat într-o filozofie fără Dumnezeu sau chiar împotriva lui Dumnezeu. Haideți să subliniem un pic și în ce consta la început religia acestui acestei grupări, acestui partid organizat pe vremea Mântuitorului pentru a aduce o reformă în societatea din poporul lui Dumnezeu din acea perioadă, în societatea din timpul Mântuitorului. Haideți să subliniem câteva idei în legătură cu religia lor. Ce și-au propus ei?
1: Este cunoscut că în comentariile rabinice, Mișna, Gemara, Talmudul, atâtea reguli au inventat această tagma fariseilor, ei se considerau doctori ai legii, se considerau cărturarii poporului, oamenii iluminați și atât de mult au îngrădit frumusețea religiei pe care Mântuitorul a oferit-o să fie trăită de popor, încât a devenit ceva dezgustător modul în care oamenii priveau religia. Era o teroare, era o spaimă cu privire la respectarea sabatului. Nu aveai voie să mergi mai mult de 900 de pași un drum în ziua sabatului, pentru că era o calcare a legii. Și atâtea reguli și regulițe, am putea spune noi, de a căuta să respecti legea, pentru că ei considerau că dacă într-o zi cineva respectă legea în mod perfect, va fi mântuit, va fi salvat. Iată ce înseamnă scrupulozitatea aceasta privind datinele strămoșești și să te axezi pe litera legii fără să lași esența, să lași frumusețea pe care Dumnezeu a oferit-o prin această lege să aducă libertate, să aducă viață și să aducă împlinire pentru poporul credincios. Așadar, exagerările, denaturările acestei impuneri forțate a ideologiei lor au fost cele care au direcționat greșit modul în care ei au aplicat raportarea la divinitate.
0: Mulțumim lui Dumnezeu că ne-a dat înțelepciunea ca noi să putem să înțelegem aceste lucrări ale providenței, respectul pe care noi trebuie să-l datorăm Domnului Dumnezeului nostru. De asemenea, mulțumim lui Dumnezeu că ne-a dat înțelepciunea să putem să cunoaștem legea lui Dumnezeu și să trăim în viața noastră legea lui Dumnezeu și să înțelegem și profunzimea Harului Divin, pentru că noi prin Har suntem mântuiți, prin credință, și aceasta nu vine de la noi, ci este darul lui Dumnezeu. Mulțumim lui Dumnezeu pentru aceste daruri divine. Domnule pastor, e momentul să avem aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.

0: După această frumoasă pauză muzicală, ne-am întors, stimați ascultători, la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi pasajul din Evanghelia lui Luca, de la capitolul 18, versetul 9 până la 14, pasaj în care Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos ne pune față în față cu pilda fariseului și a vameșului. Pentru cea de-a doua parte a emisiunii, aș dori, domnule pastor, să comentăm un pic acest citat scris prin inspirație divină de către Ellen White în cartea Parabolele Domnului Hristos. Fariseul s-a suit la templu să se roage, nu pentru că simțea că era păcătos și deci avea nevoie de iertare, ci pentru că gândea despre sine că este drept și spera să câștige astfel laude de la oameni. El privea închinarea ca un merit, care îl va recomanda înaintea lui Dumnezeu. În același timp, rugăciunea sa dădea posibilitatea oamenilor să-și facă o părere înaltă despre evlavia sa. El spera să dobândească atât favoarea lui Dumnezeu cât și a omului. Închinarea sa era determinată de interesele sale egoiste și astfel el era plin de îngânfare. El manifesta această îngânfare atât în umblarea sa, în privirea sa, dar și în rugăciunile lui. Închid aici citatul prin ghilimele respective și vreau să vă întreb, domnule pastor, ce a dorit inspirația divină să ne transmită prin acest citat, în speță prin parabola fariseului și vameșului, prin caracterizarea pe care citatul respectiv o face asupra acestui om, asupra acestui închinător. Vă rog frumos.
1: E interesant ce spune Mântuitorul, zice, fariseul se ruga în sine. Ce înseamnă lucrul acesta? Rugăciunea sa era mai mult un monolog interior decât un adevărat dialog, o deschidere spre divinitate. Pentru că, în realitate, el nu intra în comuniune cu nimeni. El a început să-și etaleze meritele și a tot suficiența aceasta și înălțarea propriei persoane a fost tot ceea ce a vrut să scoată în evidență. Deci o listă de critici la adresa defectelor celorlalți și o altă listă cu elogii personale. Nimic mai primejdios, nimic mai dureros, nimic mai destructiv când vii la închinare cu această atitudine. Domnul să ne ajute să învățăm din vorbirea Mântuitorului și din exemplu negativ al fariseului să ne ferim de această atitudine.
0: Subliniez ideea că Mântuitorul dorește să ne învețe o lecție a umilinței în închinare. De aceea pune față în față portretul moral al fariseului cu umilința vameșului atunci când vine înaintea lui Dumnezeu. Însă, vedem din parabolă, din pildă, mai ales în versetul 10, ni se spune că era ceasul rugăciunii și s-au suit la templu. Aici este doar un urcuș din punct de vedere fizic de la locul unde erau ei sau este și o înălțime spirituală? Oamenii căutau divinitatea, căutau închinare, parcurgând un proces de a urca înspre Dumnezeu. Despre ce ne vorbește Domnul Hristos prin această expresie s-au suit la templu?
1: Într-adevăr, cum ați amintit foarte bine, Ierusalimul, cetatea, partea de nord era sus, iar cei care veneau de jos, dinspre sud, urcau. Asta din punct de vedere fizic, dar și din punct de vedere spiritual ați amintit faptul acesta, pentru că noi când vrem să ne închinăm lui Dumnezeu, urcăm spre El. Ce înseamnă lucrul acesta? Știți că erau trei ocazii majore în viața poporului din vechime. Atunci când ei trebuiau să meargă la templu, era vorba de sărbătoarea Paștelor, era vorba de sărbătoarea corturilor, sărbătoarea cinzecimii, toți tinerii de la 12 ani în sus, bărbații în special, aveau obligația să vină la închinare, să învețe modul în care să se raporteze la Dumnezeu. Întâlnirea cu sanctuarul era pentru ei o ocazie în care să ia legătură cu economia mântuirii, cu taina, cu știința aceasta extraordinar de adâncă și infinită a salvării omului prin mielul care trebuia să fie oferit ca să aducă salvare lumii. Așa cum a spus Ioan Botezătorul când Mântuitorul a venit la Iordan să fie botezat, a ridicat mâna și a spus, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii. De aceea poporul se suia la templu să învețe această ofertă a cerului pentru salvarea și pentru răscumpărarea lor.
0: Foarte frumos acest ideal în închinarea ta să nu tânjești, să nu țintești spre tine sau spre modul nostru de gândire, ci să te ancorezi mai sus în realitatea divină, să te ancorezi în Dumnezeu. E frumos că ei s-au suit la templu, fie din punct de vedere fizic, fie din punct de vedere spiritual, a căuta ceva mai sus de tine, a căuta pe Dumnezeu. Însă, imediat versetul următor, versetul 11, imediat după aceea, în versetul respectiv, ni se spune că stătea în picioare. Parcă contrastează un pic cu dorința de a te închina, de a-L căuta pe Dumnezeu, să stai în picioare înaintea lui Dumnezeu. N-am fi așteptat să-L găsim plecat înaintea lui Dumnezeu, sau prosternat, sau în genunchi înaintea lui Dumnezeu. Ce vrea să ne spune Domnul Hristos atunci când zice că stătea în picioare?
1: E foarte important lucrul acesta. Vedeți, probabil că ați avut ocazia să vedeți oameni care merg pe picioroange, adică niște picioare lungi, și ei merg pe deasupra. Atunci când te ridici pe picioroangele înălțării de sine, a lăudăroșeniei, a aroganței sufletului tău, a infatuării, atunci stai în picioare. Atitudinea aceasta inimii de sfidare, de orgoliu, de mândrie, e foarte periculoasă atitudinea aceasta. De aceea contrastează modul în care fariseul, cu toate că și vameșul tot în picioare stătea, dar atitudinea care reiese din motivația pentru care a venit fariseul să se laude, să se înalțe, să se compare cu josnicia, după părerea lui, a credincioșiei vameșului, foarte periculos când ne comparăm cu cei din jur pentru ca să credem că noi stăm foarte frumos, bine, să ne ferească Domnul din punct de vedere spiritual să stăm pe picioare.
0: Da, înaintea lui Dumnezeu nu poți să stai altfel decât plecat în adâncă rugăciune și smerenie înaintea lui Dumnezeu, pentru că dorești ca binecuvântarea lui Dumnezeu să vină peste tine și peste familia ta. De aceea și din punct de vedere fizic trebuie să avem o atitudine corespunzătoare în rugăciunea noastră. Totuși, domnule pastor, aș dori să facem aici o mică paranteză și să vă întreb, există o anumită poziție, postură corectă și una incorrectă în rugăciunea înaintea lui Dumnezeu? Pentru că dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, găsim și ocazii în care Dumnezeu a primit rugăciunea pe care oamenii au făcut-o în picioare înaintea lui Dumnezeu sau chiar într-o altă poziție fizică. Cineva s-a rugat și poate subliniați un pic dinăuntru chitului, da? Probabil că acolo nu putea să stea nici în picioare, nici pe genunchi. Probabil că era o altă poziție. Ce prezintă cuvântul lui Dumnezeu? Ce ne spune Sfânta Scriptură în legătură cu poziția în rugăciune? Haideți să facem această paranteză aici, dar e bine să clarificăm și acest lucru. Vă rog frumos!
1: Poziția în rugăciune depinde de loc și de împrejurări. Îmi vine în minte atitudinea lui Savonarola, mare bărbat care a fost condamnat de biserica oficială din vremea lui, și călăul, când a venit să-l ardă pe rug, i-a pus întrebarea aceasta: cum îți stă capul? Și Savonarola a răspuns: nu contează cum stă capul, inima stă bine. Adică dacă inima e plecată în smerenie și în rugăciune, atunci toate celelalte sunt rezolvate. Și, cum spuneați dumneavoastră, Scriptura prezintă situații. De exemplu, Pavel spunea el în epistola către Efeseni: iată-te ce zic, îmi plec genunchii înaintea Tatălui Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Sau Daniel zice: de 3 ori pe zi îngenunchea și se ruga. Sau Domnul Hristos a îngenunchiat în Ghețimanii, deci poziția aceasta de îngenunchiere. Totuși, îngenunchierea nu era obligatorie la rugăciune, pentru că Mântuitorul la mormântul lui Lazar, când s-a rugat Tatălui, s-a rugat în picioare și Tatăl l-a ascultat, nu așa? Și apoi citim și în Evanghelia după Marcu, zice Mântuitorul: voi când stați în picioare de vă rugați, să iertați orice aveți împotriva cuiva. Deci observăm mai mult atitudinea inimii genunchii să fie plecați, dar și inima îngenunchiată, că degeaba genunchii sunt plecați și inima nu îngenunche. Deci, așa cum am amintit, depinde de loc și împrejur, întotdeauna să avem în atenție faptul că venim în smerenie înaintea Domnului și ne bucurăm că stăm în fața maiestății divine și locul întâlnirii creaturii cu creatorul este ceva sacru, iar lucrul acesta ar trebui să ne pătrundă. Când i-a spus lui Moise, locul pe care calci este sacru, descalță-ți încălțămintea și vino în smerenie și umilință. Aceasta trebuie să fie atitudinea noastră.
0: Deci există și o formă fizică a manifestării închinării înaintea lui Dumnezeu. După cum bine ați subliniat, îngenunchiat înaintea lui Dumnezeu sau rugăciune în picioare, dar smerit înaintea lui Dumnezeu. Deci există o formă fizică a manifestării închinării noastre, dar mai mult decât atât trebuie să fie o formă a interiorizării, o profunzime a sufletului atunci când omul vine și aduce înaintea lui Dumnezeu o închinare care dorește să fie binecuvântată de Dumnezeu și bine plăcută înaintea Tatălui nostru din ceruri. Domnule pastor, mulțumesc mult, mulțumesc frumos. E momentul să avem din nou aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.

0: După această frumoasă pauză muzicală, ne-am întors la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi împreună cu domnul pastor Constantin Ciobanu. Discutăm acest pasaj frumos, capitolul 18 din Evanghelia lui Luca, de la versetul 9 în continuare până la versetul 14, învățătură prin care Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos dorește să ne atragă atenția asupra faptului că închinarea noastră trebuie să fie în duh și în adevăr, dar dintr-o inimă smerită înaintea Tatălui nostru Ceresc. Domnule pastor, pentru cea de-a treia parte a emisiunii de astăzi, aș dori să ne oprim un pic asupra expresiei verbale a rugăciunii. E bine că versetul 11 ne spune că vameșul aducea un cuvânt de mulțumire, îți mulțumesc, numai că imediat după aceea mulțumea pentru niște lucruri care nu erau bine văzute înaintea Tatălui veșniciilor. Însă, înainte de a intra în discursul verbal, aș vrea să vă întreb, ce rost au cuvintele de mulțumire? Cuvinte prin care fariseul și-a început rugăciunea și e bine să-i mulțumim înaintea lui Dumnezeu. Ce rost au aceste cuvinte de mulțumire?
1: Aș vrea să subliniez în primul rând faptul că modul în care se adresează fariseul este distant și rece. Ne-ar fi plăcut dacă ar fi spus: Dumnezeul meu, sunt așa de fericit că mă întâlnesc cu tine, mă accept să mă primești în meritele Mântuitorului. Ar fi fost mult mai frumos. Cum spunea împăratul Dariu despre Daniel, zice: Daniele, a putut Dumnezeul tău? Știa că trăirea lui Daniel cu Dumnezeu era o prietenie, e adevărat, o temere sfântă a profetului față de divinitate. Iată cât de mult contează când noi ne închinăm lui Dumnezeu și venim înaintea lui, da, să fie o relație de amiciție, o relație de plăcere, de bucurie. Pe aceasta se bazeze întâlnirea noastră cu Dumnezeu, nu ceva distant. Și faptul că se introduce mai întâi lauda, vreau să vă spun că așa se începe corect o rugăciune, cu laudă și adorație pentru numele slăvit al ilustrului suveran al veșnicilor. E numai normal să fie așa. Ce bine ar fi fost ca după acest început frumos de laudă și recunoștință să fi continuat fariseul tot în spiritul acesta.
0: Din păcate, și aici vreau să mai citesc câteva cuvinte din cartea Parabolele Domnului Hristos, scrisă sub inspirație divină de Ellen White, deci vreau să mai citesc un scurt citat, deschid citatul cu ghilimelele de rigoare. Din păcate, fariseul, în loc să-i mulțumească lui Dumnezeu pentru binecuvântările pe care Dumnezeu le-a revărsat din plin asupra lui, el mulțumea și începea să se compare cu vameșul. Eu postesc de 2 ori pe săptămână, dau zeciuială din toate veniturile mele. Religia fariseului nu ajungea până la suflet. El nu căuta să-și formeze un caracter asemenea lui Dumnezeu, o inimă plină de iubire și de milă. El era satisfăcut cu o religie pe care o manifesta într-o viață exterioară. Neprihănirea pe care o avea era propria sa neprihănire, rod al propriilor lui fapte, judecată după un standard omenesc. Oricine se încrede în sine, considerând că este neprihănit, va disprețui pe ceilalți. Ca și fariseul, se judecă pe sine comparându-se cu alții și de aceea judecă pe toți ceilalți după sine. Și închid aici citatul și vreau în câteva cuvinte să subliniem, domnule pastor, să ne explicați în ce consta greșeala acestui om când a început să se compare cu vameșul și spunea: postez de 2 ori pe săptămână, dau o zeciuială din toate veniturile mele, lucruri care erau adevărate. Dar unde era greșeala lui?
1: Aș vrea să spun că îndreptățirea mea nu se obține prin comparație, cum făcea fariseul cu vameșul, ci comparând înaintea singurului care poate face din noi făpturi înnoite, cât de important nu să ne comparăm cu altcineva, cu semenul nostru, ci comparând înaintea divinității și recunoscând meritele lui Dumnezeu, nu scoțând în evidență realizările noastre, ci în smerenie, în umilință. Știți dumneavoastră, e o vorbă, zice, lauda de sine nu miroase a bine, adică lasă să te laude alții, nu te lauda tu, pentru că acolo e ceva putred. Și aș mai sublinea faptul că felul în care fariseul îl condamnă pe vameș e un mod așa subtil dar foarte caustic, prin care vrăjmașul ne acuză pe noi înaintea divinității. Citim în Apocalipsa 12, el este pârâșul fraților care zi și noapte ne pârăște înaintea lui Dumnezeu. Foarte disgrată această atitudine a fariseului. Să rugăm pe Domnul să ne ocrotească de așa ceva.
0: Mare este Dumnezeul nostru prin faptul că poartă de grijă de noi oamenii și ne dă învățătură la vremea potrivită pentru ca noi să stăm în acea postură în care închinarea noastră să fie primită de Tatăl nostru Ceresc, postul nostru sau consacrarea noastră să aibă aprobarea divină. Ne spune pasajul că fariseul respectiv postea de două ori pe săptămână, lucru bun, dar păcat că se lăuda cu treaba aceasta. Însă m-aș întoarce un pic și v-aș întreba, ce ne spune Sfânta Scriptură în legătură cu postul plăcut înaintea lui Dumnezeu? Deci, dacă postul este adus dintr-o inimă sinceră și încredincioșie față de Dumnezeu, atunci poartă amprenta sau pecetea faptului că este primit de Dumnezeu. Cum trebuie să fie un post plăcut înaintea lui Dumnezeu?
1: Foarte interesantă problematica aceasta a postului, de aceea Scriptura face lumină și în situația aceasta. Și citim în Evanghelie, spune Domnul, iată postul plăcut mie, dezleagă lanțurile răutății, deznoadă legăturile robiei, dă drumul celor asupriți și rupe orice fel de jug. Dacă știi că ai ceva cu semenul tău, du-te și rezolvă problema aceasta. Renunță mai degrabă tu la drepturile tale ca să se instaleze pacea și armonia. Nu în sensul de a fi depersonalizați, dar în sensul acesta pozitiv, de a căuta împăcarea și de a demonstra că, de fapt, postul, din punct de vedere fizic, ne-a ajutat să fim într-o relație plăcută, pozitivă. Zice, dacă știi că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă-ți darul la altar și du-te și rezolvă problema și apoi vino. Asta face postul, pregătește inima pentru ca să fie rezolvate problemele pe orizontală și apoi vor fi rezolvate și cele pe verticală, cu divinitatea.
0: Ne spune Domnul Hristos, prezentând atitudinea fariseului, și despre faptul că omul respectiv era credincios în zecimile și darurile pe care le aducea înaintea lui Dumnezeu. Ca și în legătură cu postul, erau lucruri bune, da? Dumnezeu poruncise așa și el împlinea treaba aceasta. Totuși, e o greșeală pe care fariseul o face. E bine să-ți aduci zecimea. Ce este zecimea? Cui o oferim când noi oferim zecimea?
1: Dumnezeu nu are nevoie de banii noștri, dar prin oferirea zecimii noi recunoaștem că Dumnezeu este proprietarul, stăpânul, de la care primim sănătate, de la care primim înțelepciune, putere și toate binecuvântările vin de la El. Iar prin zecimea pe care noi o oferim, ajutăm la propășirea cauzei Domnului și la înaintarea Evangheliei în vederea salvării sufletelor pentru mântuirea pe care Domnul a realizat-o la cruce pentru noi. Așadar, zecimea trebuie adusă, zice Domnul, aduceți la casa visteriei toate zeciuielile. Mântuitorul ne spune când femeia a dat doi bănuți, zice, el n-a certat-o, nu trebuia să-i dai că fură cei de acolo. El a felicitat-o că a făcut dovadă credincioșiei ei, iar faptul că ei se vor comporta nefiresc cu zecimea sau imprudent, vor fi ei judecați. Femeia și-a făcut partea, Domnul a onorat-o pentru că a fost credincioasă, de acum încolo responsabilitatea lor va fi. Dacă înțelegem lucrul acesta, atunci nu ne potignim, pentru că noi nu oferim oamenilor zecimea, ci oferim lui Dumnezeu.
0: Mulțumesc frumos pentru aceste gânduri atât de profunde. Domnule pastor, haideți să facem un pas înainte și să încercăm în câteva momente pe care le mai avem la dispoziție în cadrul emisiunii de astăzi, poate vom continua și în emisiunea de data viitoare, să facem portretul moral și al vameșului. Prin ce se deosebește atitudinea vameșului și rugăciunea lui de atitudinea fariseului și de rugăciunea fariseului? Mântuitorul ne zice că acesta din urmă, vameșul, a plecat acasă îndreptățit, deci a fost într-o postură plăcută înaintea lui Dumnezeu, atât fizică cât și morală, sufletească, a închinării. Haideți să încercăm să caracterizăm un pic pe vameș.
1: Aș vrea să mai amintesc gândul acesta, așa nume, când te compari în gând, în cuvinte, în realizări cu alții, ești pe drumul pierzării, dar când te compari cu divinitatea, începe vindecarea ta, începe înnobilarea ta, începe salvarea ta. Ce frumos când privim în cazul Vameșului modul în care el se adresează lui Dumnezeu. Zice, ai milă de mine, păcătosul, adică nu mă mai interesează ce ai făcut tu, semenul de lângă mine. Eu mă văd așa de păcătos, așa de decăzut. Când mă compar cu oamenii, sunt în primejdea de a îmi pierde cumpătul și a mă prăbuși. Dar când mă compar cu divinitatea, îmi dau seama cât de prăbușit sunt și caut ca Dumnezeu să-mi acorde iertare și să mă îndrept. Așa că să ne ajute Bunul Dumnezeu să ne simțim păcătoșenia. De aceea una din fericiri spune, ferice de cei săraci în duh. Și apoi afirmația pe care o mai face Vameșul, mila, ai milă de mine, păcătosul, mila, îndurarea, dragostea lui Dumnezeu întinsă până la... Nu avea niciun merit fariseu, își dădea seama că el n-are niciun merit, de aceea implora îndurarea și mila lui Dumnezeu. Cel care își recunoaște ticăloșia, păcătoșenia, regretă, plânge după iertare și îndreptare, e socotit neprihănit. Nu cel care își adună merite, fapte proprii prin care se evidențiază, să se laude, să se mândrească. De aceea, prin comparație, Vameșul ne prezintă o altă postură pe care probabil că o vom discuta mai detaliat și în alte ocazii.
0: Subliniem aici faptul că acest om știa despre sine că nu este neprihănit înaintea lui Dumnezeu. Avea conștiința faptului că e păcătos față de Dumnezeu, raportându-se la legea lui Dumnezeu, dar în același timp știa că Dumnezeu este un Dumnezeu milos, iubitor și ca și psalmistul din vechime, sau ca și alți bărbați al lui Dumnezeu, proroci, profeți din partea lui Dumnezeu, el cere iertare și primire, el face apel la mila lui Dumnezeu și Domnul Hristos apreciază această rugăciune. Domnule pastor, ușor, ușor ne apropiem de încheierea emisiunii de astăzi și v-aș ruga să subliniem câteva gânduri ca și concluzie pentru a încuraja pe ascultătorii noștri care stau așa în cumpănă înaintea lui Dumnezeu. Poate odată au fost niște oameni credincioși, dar și-au îngăduit anumite lucruri în viața lor. Mai pot fi primiți acești oameni? Adică atunci când ne gândim la Vameș, erau considerați ca fiind undeva la marginea societății. Și totuși spune Mântuitorul, acest om a plecat acasă îndreptățit pentru că s-a rugat pentru mila lui Dumnezeu, s-a rugat cerând mila lui Dumnezeu. Ce șanse sunt ca acești oameni care sunt la marginea societății, poate și-au pierdut familia sau copiii sau serviciul, însă el își dorește întoarcerea, ca și Vameșul din pildă. Ce șanse sunt pentru astfel de oameni să fie reprimiți în mila, în harul lui Dumnezeu?
1: E foarte important lucrul acesta și pentru că ați dezvoltat ideea milei lui Dumnezeu, spune Domnul, doresc eu moartea păcătosului, nu doresc ca el să regrete păcatul, să-și vină în fire, să se întoarcă. Observăm atâtea intervenții ale Mântuitorului pentru reabilitarea păcătoșilor. De exemplu, femeia păcătoasă, toți o condamnau, dar Mântuitorul cu milă și cu bunătate o ridică. Și în alte ipostazie, cum intervine mila pentru păcătos, dar atunci când păcătosul în mod sincer și în mod deschis și în mod profund regretă trecutul său, Dumnezeu ne promite, așa cum a făcut-o și cu tâlharul de pe cruce. N-a avut niciun merit tâlharul, dar când a implorat mila divină, Dumnezeu l-asigură în mare sa îndurare că îi va acorda iertare și un loc în împărăția cerurilor. Ce minunată este Evanghelia, ce frumoasă este atitudinea Domnului Hristos, de aceea s-a dus acasă Vameșul socotit neprihănit. Interesant, nu neprihănit, socotit neprihănit, pentru că prin sângele Mântuitorului el a fost socotit neprihănit față de fariseu, care și-a etalat meritele, mereu s-a comparat cu oamenii, care mereu a acuzat pe cei din jurul lui și s-a crezut că el este cel mai cel. Cât de periculoasă este atitudinea aceasta. Când venim cu atitudine smerită înaintea lui Dumnezeu, cu umilință, cu pioșenie, Dumnezeu iubește un duh smerit și umilit și ne acordă îndreptățirea Lui. Doamne, ajută-ne ca aceasta să fie atitudinea noastră, să nu ne comparăm cu ceilalți, ci să ne comparăm cu frumusețea Domnului Hristos. Și atunci spunem ca și eu, mi-e scârbă de mine și mă pucăiesc în țărână și cenușă, cum a făcut-o Vameșul.
0: Mulțumim Lui Dumnezeu pentru această ușă deschisă pe care Tatăl nostru ceresc o lasă permanent așa largă, pentru ca cel care dorește întoarcerea să poată să găsească drumul spre casă. Exact acest Vameș care, simțindu-și păcătoșenia, a știut că este dependent de mila Lui Dumnezeu pentru a fi reprimit în staulul ceresc. Domnule pastor, mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră în cadrul emisiunii de astăzi.
1: Eu vă mulțumesc foarte mult.
0: Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste slujirea și peste familia dumneavoastră.
1: Mulțumesc la fel și dumneavoastră.
0: Stimați ascultători, din toată inima vreau să mulțumesc fiecăruia dintre dumneavoastră pentru că timp de 50 de minute ne-ați primit din nou în casele voastre. Ocrotirea lui Dumnezeu să ne călăuzească pe toți pe drumurile vieții. De la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har, Săvel Lupu, iar din regia tehnică Nelu Loba și Cătălin Teodorescu, vă mulțumim pentru atenția acordată. Până data viitoare, numai bine tuturor!

Mi-a fost foarte greu să iert. Nu pentru că nu voiam, ci pentru că durerea era încă vie în mine. Am simțit că, dacă iert, cumva uit ce am trăit. Sau că-l scuz pe cel care m-a rănit. Dar adevărul e că ura mi-a făcut mai mult rău mie decât oricui altcuiva.

0: În centrul atenției. O emisiune care aduce în prim plan personalități marcante din diverse domenii, evidențiind poveștile lor și influența valorilor de viață. O emisiune realizată de Valeria Sita.
1: Bine v-am regăsit, dragi prieteni, în centrul atenției. Invitata noastră este Ana Sava. Bine ai venit, Ana!
2: Bine v-am găsit!
1: Studentă la filozofie.
2: Da.
1: Va fi greu. ești din Iași?
2: Da, m-am născut în Iași.
1: Bun, și facultatea o faci în București? Când în Iași există o tradiție în ceea ce privește facultatea de filozofie?
2: Da, pentru că eu am crescut și în București. Și aici am făcut și liceul la Colegiul Național Sfântul Sava.
1: Deci nu ești în totalitate din Iași.
2: Nu în totalitate. am doi părinți culturali.
1: Am înțeles. Acolo, nu, eu, din câte știu, la Iași o facultate de filozofie de, nu știu, 100 și bună, ceva, da. 170, 180 de ani, nu știu, foarte mult. Și m-am gândit, zic, uite, de ce n-a făcut acolo facultatea? O tânără, cum să te prezint? În drum spre Cambridge.
2: Da.
1: Așa e?
2: Așa este.
1: Poți să descrii un pic această tânără?
2: E bine, eu sunt pasionată de filozofie, de asta și fac facultatea de filozofie și mi-am descoperit pasiunea asta în liceu, în ultimul an, în care am avut norocul să am o profesoară extraordinară și cred că asta a fost și este, de fapt, componenta esențială în drumul unui elev, adică mulți, probabil, dintre elevii care ajung să aibă cariere în diverse domenii, au avut la un moment dat un profesor care i-a marcat și pentru mine asta a fost elementul esențial. Iar ulterior, când am ajuns la facultatea de filozofie, mi-am dat seama că era alegerea potrivită și am vrut să continui printr-un master foarte bun, cum este cel de la Universitatea din Cambridge.
1: Dar nu ai avut alte gânduri? Adică a fost filozofie de la început?
2: Nu chiar.
1: A, nu?
2: Nu chiar. Am cochetat și cu alte idei.
1: Ce anume?
2: Am vrut la un moment dat să fac medicină, psihiatrie mai precis.
1: Tot o chestie din asta, așa, altfel de abordare.
2: Exact. Ulterior am vrut să fac psihologie și în
1: altă abordare.
2: Exact. Și în ultimul an mi-am dat seama că, de fapt, filozofia e...
1: Curiozitatea e ce se întâmplă acolo undeva, nu?
2: Da,
1: până
2: exact.
1: La urmă. Dar de unde a venit pasiunea asta ta? Ce anume a declanșat, în afară de profesoara care te-a sfătuit, te-a determinat să mergi mai departe?
2: Profesoara mi-a dat ingredientele cumva, adică mi-a formulat problema.
1: Bun,
2: în termenii ăștia.
1: Era la liceu deja, nu?
2: Exact, da.
1: Dar înainte de liceu?
2: Am avut, cred, întotdeauna un interes pentru zona umanistă și căutam cumva să raportez lucrurile pe care le învățam sau care mă interesau la, până la urmă, importanța lor pentru noi ca oameni. Și pe linia asta...
1: Lecturi mai speciale?
2: Lecturi, am citit. Da, de exemplu, aveam un interes undeva prin clasa 10, am început să citesc psihologia analitică, Carl Jung e aici un exemplu și tot așa m-a inspirat destul de tare. El e și foarte filozofic, nu e doar psihiatru. Și da, de mică citeam, adică lectura a fost o constantă în viața mea și...
1: Și literatură sau doar mai așa?
2: Și
1: mai
2: literatură,
1: spre...
2: da.
1: Ce anume? Spune-mi că sunt curioasă.
2: În liceu l-am descoperit pe Dostoievski, care... Da, probabil aș putea să spun că e autorul meu preferat și, în general, autorii ruși, Tolstoi, Dostoievski, Gogol.
1: Literatura grea.
2: Literatura grea, exact. Dar, da, am diverse interese în literatură, adică sunt deschisă la mai multe.
1: Bun, poți să-mi spui și mie un pic, sunt foarte curioasă să aflu care este programul de studii în cadrul facultății Universității Cambridge.
2: Acest master este foarte special, e unic în lume, pentru că el mimează cumva primul an de doctorat. Adică este un an, sunt 9 luni, acest master are doar 9 luni, în care studenții se dedică exclusiv cercetării. Adică își aleg o temă, Și pornind de la această temă, strâng bibliografia necesară, își găsesc un coordonator, își propun o serie de lucrări pe care să le facă pe această temă. Deci, practic, acționează ca niște cercetători, doar că de la o vârstă foarte fragedă. Și atunci dobândesc deja toate abilitățile unui cercetător mai înainte de a merge la doctorat. Și masterul este pe o temă mai largă, adică clasicele, se numește MPhil in Classics, unde studenții își pot alege fie filologie clasică, fie arheologie, istorie, filozofie, adică ei își aleg subiectul și pe baza acestui subiect își continuă cercetarea.
1: Cât timp durează?
2: 9 luni.
1: 9 luni. Și tu ce ți-ai ales?
2: Filozofia antică, Platon.
1: 9 luni în Agora.
2: Da.
1: Ce o să apară de acolo?
2: Sper. Sper că o teză despre filozofia educației la Platon, dacă totul merge bine.
1: Da, la marginea mării, undeva, sub bătrâni măslini, o discuție.
2: Da, nu prea e peisajul de la Cambridge, dar mă voi purta cu mintea.
1: În lăuntru se deșteaptă ochiul și vede ce vrea el. Nu, cam așa ceva trebuie să fie. Și cum ai descoperit tu, cum să spun, drumul ăsta așa spre un asemenea subiect?
2: Mi-am dat destul de repede seama, când am ajuns la facultatea de filozofie, că nu poți să faci filozofie fără să te preocupi de greci. Pentru că acolo
1: a început pornește,
2: totul.
1: Da.
2: Exact,
1: da.
2: De acolo pornește totul. Și există acest mare gânditor al Greciei, care de fapt nu mai e doar al Greciei, al întregii Europe, care a reușit, adică Platon, care a reușit să strângă în gândirea lui toate marile probleme care se puseseră până atunci și, aș tinde eu să
1: deci
2: zic, și
1: Socrate.
2: Cele de după. Exact, da. Socrate nu a scris nimic. Platon a scris poate tot și mai mult decât a învățat de la Socrate. Și cred eu că el a și formulat, măcar așa, vag, toate problemele care s-au pus ulterior în filozofie, știință, etc.
1: Ce e omul și ce vrea el pe lumea asta.
2: Exact.
1: Asta te interesează, nu? De fapt.
2: Da.
1: Asta vrei să cercetezi.
2: Și care e relația dintre om, ceea ce cunoaște și ceilalți oameni. Pentru că nu sunt niciodată doar două elemente în discuția asta. Adică mă interesează felul în care raportează la societate ceea ce cunoaște.
1: Da, e o temă incredibilă. Știu că ai o mică problemă pentru a ajunge la Cambridge.
2: O mică mare problemă.
1: O problemă, da, o problemă. Nu se putea altfel. N-ai cum să studiezi Platon fără să ai o problemă, nu?
2: Exact.
1: Până la urmă, da. Ai făcut rost de o parte din banii care te vor ajuta să ajungi acolo și îți mai trebuie încă o sumă. Sper să se rezolve acest lucru. Sper să-l,
2: și eu sper.
1: Să-l reușești până la urmă. Nu se poate altfel, nu?
2: Nu.
1: Ei, vezi, fericirea de unde vine? Dintr-o stare mentală deosebită, nu? Pe care tu trebuie să o ai, dar nu e suficient în lumea în care trăim. Mai e nevoie și de altceva. Mi-am notat aici ceva foarte frumos din ceea ce îți dorești tu, și anume: îmi doresc să contribui în mod activ la dezvoltarea cercetării în filozofia antică, la educația tinerilor, atât prin programe de susținere a sănătății mentale și participării civice, cât și prin publicații și o viitoare carieră academică. Îmi doresc să consolidez prezența, impactul și reputația cercetătorilor români în mediul universitar internațional și să contribui la rândul meu la crearea de oportunități de studii pentru viitorii tineri ambițioși, la rândul lor pasionați de domeniul umanist. Un ambasador pentru tineri, nu? Cam asta ar fi,
2: ceva.
1: Nu? Cam asta ar fi ținta.
2: Cam asta îmi doresc.
1: Cam asta ar fi ținta.
2: Da.
1: Da. Nu știu ce să spun. Cât de greu va fi sau cât de lin va fi drumul tău până acolo, oricum filozofia te va ajuta să poți să pătrunzi mai departe. Spune-mi puțin, Ana, despre... Să vorbim un pic despre acest drum pe care l-ai ales și pe care văd că nu e suficient doar pentru tine, ci ai vrea să-l împărtășești mai departe. Uh-huh. Vrei să te întorci, să fii profesor aici? Da. Vrei să faci... Asta te interesează,
2: da,
1: nu?
2: Da.
1: În acest domeniu.
2: Da.
1: Și dacă o să-ți placă atât de tare la Cambridge încât o să vrei să îi înveți pe tinerii din lumea întreagă care vin acolo?
2: Cu siguranță că o să-mi placă și cu siguranță că la un moment dat mă va tenta.
1: Da.
2: Dar, cum să explic? Cred că am și o datorie față de societatea românească, față de sistemul educațional românesc. Adică nu pot să fac doar ce mi-ar plăcea mie într-o lume ideală. Trebuie să întorc ceva înapoi și în lumea care m-a crescut. Adică asta e și, într-un fel, nucleul cercetării mele la Cambridge. De ce, până la urmă, trebuie filozoful să se întoarcă în peșteră? Știți, celebra alegoria peșterii din Republica lui Platon. De ce ar fi filozofii convinși să renunțe la cercetarea lor perfectă undeva într-un mediu ideal și să se întoarcă în cetatea care, până la urmă, poate chiar să-i...
1: Ai un început de răspuns la asta?
2: Am, da. Sunt mai multe răspunsuri posibile. Unul dintre ele este că, până la urmă, noi plecăm de undeva cu toții, adică nu ne naștem într-o lume ideală. Venim dintr-un mediu, dintr-o societate, am avut anumiți oameni care ne-au format și e de datoria noastră să returnăm ceva, nu neapărat tranzacțional, pentru că nu e tot timpul posibil, dar să dăm ceva înapoi, să proiectăm ceva înapoi în societate, adică să fim, la rândul nostru, unii dintre acei oameni care formează alți oameni. Ăsta ar fi un răspuns. Celălalt răspuns, un pic mai abstract, e că eu cred că nu e posibil, de fapt, să înțelegi marile probleme ale omului fără să te întorci printre oameni. Și mai ales printre cei care au cea mai mare nevoie.
1: Mare nevoie, chiar.
2: Exact.
1: Ar putea filozofia să mai ofere, nu știu, un cadru conceptual pentru problemele fundamentale ale societății? Exact ce spui tu despre asta? Poate filozofia?
2: Cred că e singura care poate face asta.
1: Pot fi transformate toate ideile abstracte în ceva concret, ceva ce poate ajuta omul, pentru că necesitățile noastre le știi care sunt.
2: Da.
1: Mai puțin visătoare, mai puțin în peșteră, pe stradă, în trafic.
2: Corect. Da, sunt convinsă de asta, pentru că deși uneori discursul pare abstract, atunci când auzim filozofi discutând sau citim texte pe care le-au scris, de fapt ele toate pornesc de la o problemă foarte concretă. Adică ce, nu știu, să luăm de exemplu, ce înseamnă să percepi un lucru, cum ar fi acest pahar, sau ce înseamnă să cunoști o problemă. Adică astea nu sunt lucruri de fapt abstracte. Sunt lucruri care ne definesc existența de dimineață până seara. Adică noi în fiecare zi trăim și trecem prin lumea asta pornind cu niște asumții, pornind cu niște credințe pe care le avem, cu niște speranțe că se va termina ziua și vom fi făcut anumite lucruri. Adică toate aceste aspecte ne ghidează existența până la urmă și sunt fix lucrurile despre care filozofia întreabă.
1: Și pot avea un impact concret, social, toate aceste răspunsuri pe care un filozof le găsește?
2: Da. Dacă este suficient de bine formulat răspunsul sau întrebarea suficient de bine pusă, cu siguranță poate să redefinească felul în care ne uităm la lume.
1: Da, cum vezi asocierea din tot ceea ce spunem, tot ceea ce vorbim, adică această fericire care vine din minte, din starea mentală mai ales, și tot ce înseamnă lumea asta cu ecrane, cu toată tehnologia care ne mănâncă viața, începe să ne mănânce viața. Cum vezi lucrurile? Cum vezi această asociere? Nu știu cum să-i zic.
2: Cred că ăsta este fix momentul oportun ca filozofia să-și arate adevărata putere în societate. Pentru că, cum ați spus, ne bombardează constant imagini, avem constant de-a face cu obiecte tehnologice pe care, de fapt, noi nu le mai înțelegem. Adică asta e o mare problemă.
1: Noi doar efectul, atât.
2: Exact. Înțelegem doar efectul, dar nu înțelegem mecanismul intern. Decât dacă suntem, nu știu, ingineri, nu știu de care. Nu toți suntem ingineri.
1: Nu mai știm. Dar apeși pe buton și
2: exact. Apeși pe buton și funcționează.
1: Asta te depărtează de înțelegere.
2: Te depărtează și e un concept în filozofie care se numește alienare. Adică asta e ceea ce începe să se întâmple.
1: Nu numai în filozofie, nu. Un concept.
2: Da, dar adică originând în filozofie. Da.
1: E un drum.
2: Exact. Este ceva care începe să ni se întâmple tuturor și simțim asta zi de zi. Ori filozofia poate să introducă tocmai element, să reintroducă elementul uman, adică ce ne face diferiți de, nu știu, inteligența artificială, de exemplu. Păi faptul că știm să punem întrebări, fără să avem un input din partea altcuiva, faptul că știm să ne chestionăm pe noi înșine, ceea ce inteligența artificială nu poate face, și faptul că putem comunica cu o altă persoană fără să avem nevoie de date care să intre în sistemul
1: în
2: nostru,
1: noastră,
2: în mintea noastră.
1: Adică, dar te folosești de toate astea?
2: Te folosești
1: până la urmă.
2: De ce să ne ascundem? De multe ori e foarte util să folosești diverse platforme sau diverse tipuri de inteligență artificială. Dar nu trebuie să scăpăm din vedere faptul că aduce mai multe pericole decât utilități.
1: E adevărat, dar cel care nu știe, care nu-și pune problema pericolului, ci doar folosește, adică efectul îi convine, nu știu ce va fi, pentru că în curând s-ar putea să ajungem la situația în care să apeși doar, să auzi, să asculti, nici măcar să nu mai citești, adică să nu mai știi nici alfabetul. Pentru că inteligența artificială va ști cum să se infiltreze în mintea ta, să-ți vorbească, să te facă să, nu știu, să percepi anumite lucruri, nu știu cum să zic.
2: Da. Păi, cred că aici asta
1: e un pericol. Deci asta ar fi o barieră pentru filozofie, adică să ne întoarcem la asta.
2: E o barieră, dar e și locul în care poate interveni. Adică dacă există o comunitate de filozofi, și vorbeam mai devreme de proiecte de tineret, care sunt deschiși către zona asta de a le arăta tinerilor aceste pericole, de a-i face să înțeleagă de la o vârstă foarte fragedă cu ce se mănâncă intrarea în această lume foarte tehnologizată, cred că avem o șansă să redefinim, remodelăm generațiile tineri.
1: Exact. Da, cât de cât. Adică, bun, acum vreau să știu cum a intrat filozofia asta așa și dorința asta ta în viața ta, dincolo de profesoară, dincolo, adică un pic mai
2: mai personal,
1: mai în lăuntru fenomenului. Ce a fost, o nevoie? Nu știu, curiozitate? O rană? Nu știu, abar n-am.
2: Cred că e și a fost și încă e dorința de a mă înțelege pe mine. Adică am foarte multe momente în care mă surprind făcând lucruri pe care poate că nu le-am conștientizat mai înainte să le fac. Și ăsta e un moment de șoc, adică sunt eu autoarea acțiunilor mele sau nu sunt. Și aici am simțit încă de când eram mai mică că este ceva de explorat, adică trebuie să înțeleg de fapt în baza a ce acționez, în baza a ce gândesc, cum gândesc. Cum pot să ajung la o înțelegere a propriei persoane mai adânci decât din simpla, nu știu, trăire.
1: Există ceva, nu știu, o scenă sau ceva, o întâmplare, ceva care să-ți aducă aminte, o imagine, o senzație din adolescența ta care ți-a rămas așa un pic mai puternic înfipt în minte și care poate ar explica un pic drumul de astăzi.
2: În liceu am avut ocazia să particip în niște proiecte Erasmus, unde m-am întâlnit cu oameni din efectiv toată lumea, sau aproape toată lumea. Și ce a fost atât de fascinant a fost că am reușit să trecem peste barierele culturale și diferențe de vârstă, sociale, etc. și să ne adunăm în jurul unei probleme comune. Acolo era vorba despre participarea civică și sănătatea mentală și să reușim să adresăm aceste probleme într-un fel care să se întoarcă și asupra noastră, dar să și rămână un miez comun pentru toată lumea. Și momentul în care am participat într-unul dintre aceste proiecte, pur și simplu atunci am simțit că trăiesc pentru prima oară făcând parte dintr-o astfel de comunitate care reușește să...
1: O emoție.
2: Exact, o emoție. Și a fost și cu atât mai personal cu cât a fost un proiect organizat de mine. Adică, la un moment dat, pentru că eu însă îmi treceam prin niște dificultăți în zona asta a sănătății mentale, aveam, mă rog, probleme de anxietate și de depresie și așa mai departe, am vrut...
1: Dacă citai Dostoievski atât de mică, nu se poate.
2: Am vrut să fac un proiect despre asta, pentru că mi-am dat seama că nu sunt singura. Și momentul în care am văzut la față oameni, 40-50 de oameni, nu mai știu cât eram, fizic în fața mea, când înainte erau doar pe hârtie, ăla a fost un moment de emoție incredibilă, pentru că mi-am dat seama că, apropo de concret, poți să aduci oamenii în fața ta și să vorbești cu ei și să faci lucruri împreună cu ei. Nu e doar ceva abstract la care te gândești tu singur.
1: Nu e departe de ceea ce fac actorii când se întâlnesc și când, mă rog, au un autor, au niște personaje, dar de fapt tot înăuntru se caută ceva.
2: Exact.
1: Altă formă de a te înțelege sau de a te accepta.
2: Da.
1: Când ai început să gândești altfel, să zicem, cei din jurul tău, nu știu, familia, toți au realizat acest lucru?
2: Da, cred că se simte pentru ei și uneori nu e prea comod. Uneori nu e cel mai plăcut lucru să ai un filozof la masă.
1: Asta zic, adică te uiți într-un anume fel, cercetezi, atenția e diferită.
2: Cred că numărul de întrebări pe care le pun a crescut dramatic. Adică...
1: Aoleu, dacă vine și de la Cambridge.
2: Exact. Mama este puțin îngrijorată. Ce o să se întâmple cu tine? Nu o să te mai recunoaștem?
1: Am citit un interviu al tău în News.ro și acolo îi spuneai că e neverosimil și nedrept să ne bazăm pe autoeducația elevilor. M-ai incitat chestia asta, adică ce înseamnă? Ce te doare pe tine cel mai tare când spui acest lucru?
2: Cred că nu e un lucru necunoscut pentru societatea noastră că sistemul educațional din România e într-o stare foarte precară.
1: Deci am zis bine ce te doare.
2: Da, mă doare foarte tare. Adică ăsta e motivul pentru care vreau să mă întorc. Dacă ar fi un sistem educațional perfect, n-aș avea de ce. Aș putea la fel de bine să merg în altă parte. Mă doare faptul că de cele mai multe ori avem impresia că elevul are o datorie morală aproape să vină la școală cu veșnic proaspătă curiozitate, cu disponibilitatea de a suplini întrebările care nu-i sunt, la care nu primește răspuns la școală sau de a umple anumite goluri. Astea sunt lucruri care cred că impactează foarte, foarte negativ felul în care noi ca societate percepem sistemul educațional.
1: Adică el să fie întotdeauna în rolul de elev.
2: Exact.
1: Să nu aibă altă...
2: De fapt, nici măcar nu mai e un rol de elev, pentru că nu mai e rolul de persoană în formare care receptează.
1: Nu zic, asta și-ar dori cei care așteaptă în clasă să vină elevul.
2: Exact. Asta nu... E neverosimil pentru că există o limită până la care un copil mic sau adolescent să poată să țină constant activă această curiozitate dacă ea este nesatisfăcută în mod constant și este nedrept pentru că formează o societate de oameni care au impresia că pot învăța fără să fie învățați. Adică, cred că școala ce ar trebui în primul rând să facă ar fi să-i învețe să învețe, dincolo de a livra informații.
1: E valabil la toate vârstele astea.
2: Exact.
1: La urmă, nu-i numai pentru ele.
2: Și asta e și motivul, poate, pentru care atât de mulți oameni se opresc din a se forma după universitate, să zicem.
1: Adică tu ești de vină, nu eu, dacă nu reușești ce vreau eu.
2: Exact.
1: Până la urmă, nu? Cam despre asta înțeleg că e vorba.
2: Da, dar asta nu înseamnă că autoeducația nu are un rol important. Sigur că e esențială și educația și autoeducația. Da. Dar autoeducația nu este un dat de la sine. Este ceva ce îi înveți pe elevi să facă. Să se autoeduce în alte zone decât...
1: Adică să-l înveți să învețe.
2: Exact. Să-l înveți să învețe.
1: Ar fi minunat. E rar asta, nu?
2: Este. Din păcate.
1: Platon știa bine chestia asta.
2: Cred că asta e unul dintre firele conducătoare ale gândirii lui, da.
1: Să pună întrebări, să-l facă pe celălalt atent, să... dialoguri până la urmă, să vorbească, să-l asculte pe celălalt, să-l provoace.
2: De asta e așa de important Platon pentru mine, adică la el găsim cele două componente esențiale pentru orice comunitate, întrebarea și dialogul. Fără întrebare și fără dialog nu poate exista nici progres economic, științific, de niciun fel, dar aminte cultural și...
1: Și un pic peripatetic.
2: Exact.
1: Să se plimbe un pic. Da, frumos. Frumos, greu și nu știu dacă se poate realiza așa ceva. În fața unei clase de liceeni, poate chiar și studenți, cum ai începe prima ta oră? Ce ai face diferit de ceea ce tu ai trăit, adică de ceea ce ai primit tu până acum? Te-ai imaginat în această ipostază?
2: M-am imaginat și e greu să-mi setez o imagine ideală cu mine profesor, pentru că depinde foarte mult de persoana pe care o ai în fața ta. Adică eu pot să-mi fac planul ideal pentru o oră de curs și să intru în sală și lucrurile să arate complet diferit. Așa se întâmplă și când țin o prezentare de seminar, de exemplu, cum trebuie să facă toți studenții. Sau când chiar am avut ocazia să țin o oră la un moment dat la liceu, chiar după ce am absolvit liceul, am suplinit pe profesoara mea. Și lucrurile se desfășoară de la sine. Adică în funcție de întrebările pe care le pune elevii, îți vin alte idei și o iei pe un alt fir și încerci să-i aduci și să-i asimilezi pe toți în discuție. Și cred că ăsta e lucrul cel mai important. Nu știu exact despre ce ar fi ora ideală, dar dacă ar trebui mâine să mă duc să țin o oră la liceu sau la școală, aș încerca să îi fac pe fiecare în parte să-și dea un pic mai mult seama de ce sunt acolo până la urmă. De ce se află în această sală de clasă? Care-i scopul?
1: Uite cum ajungem la teatru. Teatru care de altfel a fost tot timpul alături de filozofie. Nu? A însoțit exact. Filozofia întotdeauna. Au fost mari filozofi și întotdeauna un moment important din teatru. Cred că despre asta e vorba, nu? Adică să stai să-l asculți pe celălalt aici și acum.
2: Exact.
1: Să te pliezi pe celălalt, atenția e pe celălalt, nu pe tine. Și dacă celălalt face același lucru, atunci e adevărata și buna comunicare.
2: Da.
1: Ce crezi că se pierde în școlile noastre? Adică de ce nu se spune, de fapt, și ar trebui să se spună?
2: Că este în regulă să existe o apropiere între profesor și elev. Adică în Grecia, paideia, adică educația, era însoțită de o formă de prietenie. Cred că la noi se pune foarte mult accentul pe această ierarhie valorică, intelectuală, între profesor și elev. Eu cred că dacă ar fi să-mi imaginez o componentă esențială pentru un sistem funcțional, educațional, vreau să spun, ar fi ca profesorul să simtă în fiecare zi că și el învață de la oamenii pe care îi învață. Adică nu este o chestiune unidirecțională. Și foarte des mi se pare că se cultivă această distanță între... Uneori e benefică, nu vreau să zic că ar trebui să existe o apropiere prea mare, dar că faptul de a cultiva curiozitatea elevului vine la pachet cu o deschidere a ta ca profesor pentru a-l lăsa să greșească, a-l lăsa să pună întrebări. Greșeala și întrebarea sunt un fel de taburi ale sistemului nostru educațional. Eu mi-amintesc din propria experiență cât de greu mi-era să pun întrebări, pentru că mi-era frică că o spun o întrebare greșită, o întrebare ne la locul ei.
1: Când școala e chiar locul unde poți
2: exact,
1: să greșești.
2: Exact.
1: Doar
2: acolo e momentul.
1: Acolo trebuie să greșești.
2: Exact.
1: Chiar trebuie să greșești, pentru că așa înveți mult mai bine.
2: Și
1: așa înțelegi ce e bine și ce e rău. Nu? Prin ce simți tu, prin ce... Dacă ai putea să, nu știu, să scrii o regulă a sistemului ăsta de învățământ... Ai face-o? Ce-ar fi? Cum ai da o lege?
2: Nu există întrebări proaste. Există doar lipsă de disponibilitate pentru a auzi întrebarea.
1: Dar nu i-ai obligat pe toți să citească dialogurile lui Platon?
2: Nici chiar așa.
1: De ce nu? De ce
2: la,
1: nu?
2: La un moment dat, da, aș include în programa obligatorie de liceu și este, de fapt, există un fragment din dialogul Republica. Dar probabil că aș crește un pic.
1: Și poate nu, Republica e mai complexă, dar nu știu, alte lucruri despre relațiile
2: există
1: dintre oameni.
2: Există un dialog
1: despre,
2: foarte frumos despre prietenie, despre de exemplu.
1: Despre prietenie, despre dragoste, despre iubire, despre lucrurile astea pe da. Care cu toții le trăim, nu?
2: Da.
1: Până la urmă. Mulți văd filozofia ca pe ceva abstract, iar tu vorbești despre ea ca despre un instrument de orientare. Asta mi se pare... Ce te-a orientat pe tine până la urmă?
2: Tocmai această dorință care nu poate fi niciodată satisfăcută de a pune întrebări. Adică, cum să spun, noi avem impresia că filozofia e ceva abstract, dar de fapt noi facem filozofie oricum, într-un mod mai tare sau mai slab. Dar în fiecare zi, prin simplu fapt că nu știu, punem o întrebare cuiva pe stradă, acolo e un sâmbure de filozofie. Nu este, sigur, ceva prea conceptual și prea abstract, dar cultivat acest fel de a pune
1: filozofie?
2: Întrebări... Iubire de înțelepciune.
1: Păi și dacă te iubești pe tine, nu înseamnă că automat vei să și există, înțelepciune ai.
2: Există feluri și feluri de a te iubi pe tine. Asta e un alt lucru, este un alt lucru pe care filozofia îl învață.
1: Da, e blând modul în care vezi tu filozofia și cred că asta este cel direcția, drumul și ce ar putea să schimbe un pic în ceea ce cred oamenii că e filozofia, ceva...
2: Există și cercetare sumbru. Filozofică.
1: Aia
2: care este da, mult da. Mai abstractă, mult mai departe, poate, de un cadru așa concret și la îndemâna tuturor.
1: E și știința.
2: Cum este și știința, dar asta, nimeni n-ar îndrăzni să spună, nu, că fizica nu este peste tot, că nu ne înconjoară și ne
1: exact. Da, asta
2: definește existența.
1: Știi toate legile fizice.
2: Cam așa ești cu filozofia.
1: Cam așa e și aici. Dar, de fapt, problema dintre știință și filozofia, asta e o altă problematică, nu?
2: Cred că este o legătură foarte intimă pe care lumea nu o suspectează și nu vrea să o înțeleagă. Dar dacă ne gândim la marii oameni de știință ai secolului trecut, ei porneau de la întrebări filozofice. Ce e timpul? Ce e spațiul? Ce înseamnă mișcarea? Ce înseamnă forța? Ce înseamnă puterea? Astea sunt întrebări filozofice.
1: Există o idee filozofică, nu știu... Ideea filozofică ce ți-a schimbat nu doar mintea, ci și felul în care trăiești tu pentru tine. Ai așa ceva, nu știu, de la un filozof, nu de la Platon, de la altcineva.
2: De la Socrate.
1: De la Socrate, de la Epictet.
2: Eu când îl studiez pe Platon, de fapt sunt foarte interesată de Socrate. Adică e Platon e și un prilej. Da. Cumva. Nu e doar în sine, ci e și de dragul lui Socrate. Pentru că
1: am
2: acolo l-avem...
1: că vorbim limbi străine. Când zici tu că sunt foarte pasionată de Platon, în lumea de astăzi e rar, risim.
2: Da. Dar asta mă ghidează dacă ar fi să găsesc un element. Adică felul în care Socrate e descris și eu cred că chiar așa a și fost într-o mare măsură, această putere extraordinară a unui individ de a rămâne coerent cu el însuși de la cap la coadă, atunci când o duci până la ultimele consecințe, știm toți ce s-a întâmplat cu Socrate. Este fascinant, este terifiant și te face să te întrebi dacă tu ai avea puterea să faci asta. Dacă tu ai avea puterea să fii ca el. Probabil că nu, dacă ar fi să mă întrebați pe mine. Nu pretind că aș avea această putere. Dar cred că este un standard la care... cumva, direct sau indirect, de fapt, privim cu toții. Adică prezența, apariția lui Socrate pe lumea asta a ridicat complet standardele pentru ce înseamnă să fii om.
1: Pentru gândire.
2: Da.
1: Apropo de gând, ce înseamnă gândire critică?
2: Este...
1: Da. Dincolo de definiții.
2: Da, nu căutam neapărat o definiție, ci un fel de a o explica așa, într-un mod foarte concret. Eu nu cred că există gândire adevărată care nu e critică. Sigur că ne trec multe lucruri prin cap, dar asta nu e neapărat gândire. Pot fi și pur și simplu mecanisme psihice în derulare. Gândirea adevărată este tot timpul critică. Adică e o gândire trează, care nu se lasă păcălită de aparențe, care pătrunde lucrurile mai mult decât simpla lor fațetă și care cerne și discerne critică într-un sens etimologic, adică aplică criterii și face distincții și separă lucrurile, separă esența de aparență, separă adevărul de fals, sau încearcă cel puțin să o facă. Asta e gândirea critică.
1: Există puțină gândire critică, nu? În lumea care ne înconjoară.
2: Există puțină, da. Într-adevăr, e greu să fii constant critic. Nu poți să fii mereu treaz, mereu lucid. Există momente de luciditate și momente de trăire, pur și simplu.
1: Există o întrebare filozofică la care tu să revii mereu, nu știu, ceva aproape obsesiv.
2: E o întrebare cu două fețe. Adică, ce e omul sau ce e cunoașterea? Sunt, după mine, e una și aceeași întrebare. Adică nu poți să o pui pe una fără să o pui pe cealaltă.
1: Când ai primit acceptul pentru Cambridge, Ana, ce ai simțit cu adevărat? Te aduc acum cu picioarele pe pământul nostru.
2: Mi s-a făcut foarte frică. Nu neapărat pentru chestiunile financiare, care sigur că erau așa undeva în mintea mea constant.
1: Încă
2: așa.
1: Mai sunt.
2: Încă sunt, exact. Dar mi-a fost frică de această nouă posibilitate. Eu am aplicat cu tot ce am putut, adică am făcut tot ce am putut ca să intru, dar nu credeam realmente că e posibil să fiu acceptat. Adică nu am luat în considerare cu adevărat această posibilitate. Și în momentul în care m-am trezit că am fost acceptată...
1: Dar vreau să mai îmi spui încă o dată că este ceva extrem de important locul ăsta unde ai ajuns tu. Nu e ceva obișnuit, nu e ceva simplu. E după o muncă incredibilă, o muncă intensă.
2: Mai ales pentru cineva care nu a avut niciodată de-a face cu un astfel de sistem. Adică eu am venit din cu totul altă zonă. Nu știam, habar n-aveam ce înseamnă să scriu un proiect de cercetare la nivel de licență. Adică mulți oameni încep să facă asta abia la doctorat și uneori se mai și răzgândesc pe parcursul doctoratului, ori eu a trebuit să îmi propun să știu ce o să fac într-un an și peste după aia la doctorat.
1: Plus că deja că e un mediu foarte competitiv,
2: este.
1: Nu e doar
2: este
1: așa.
2: Foarte competitiv. Nu știu, nu există niște date foarte clare, dar știu că anul ăsta au aplicat peste 200 de participanți la programul la care sunt și probabil pe filozofia antică sunt 2-3 locuri în tot masterul.
1: Atât de puțin vezi.
2: Eu n-am, în toate discuțiile pe care le-am mai avut cu alte persoane, n-am întâlnit pe nimeni care să fie fost acceptat la filozofia antică la acest master. Poate sunt și nu i-am întâlnit eu, dar sunt foarte puține locuri strict pentru subiectul ăsta. Și de asta se dau și foarte puține burse, pentru că nu există fonduri așa de multe pentru masterat. Dar revenind la ce am simțit, mi-a fost foarte frică de faptul că acum trebuie să demonstrez de fapt dacă eu chiar pot să mă mențin la acest standard.
1: Adică după frică a venit presiunea.
2: Da.
1: Și bucuria.
2: Și bucuria, sigur că eu tot timpul mi-amintesc, măi, dar tu totuși ai intrat, adică ce tot atâta frică?
1: Oare ce vede Cambridge într-un student român? Te-ai gândit și la asta, invers?
2: M-am întrebat, dar de ce? Adică, până la urmă, ce am făcut bine, ce am făcut rău, ce aș fi putut să îmbunătățesc? Intuiția mea e că ei văd potențialul. Adică, tocmai pentru că venim dintr-un sistem atât de diferit, simt că au ce să ne învețe. Și asta e o constantă în sistemul lor. Avea ce să te învețe. De exemplu, dacă nu există un coordonator cu o temă de cercetare suficient de apropiată față de cea pe care tu o propui, o să fii oricât de bun. Nu te vor accepta. Pentru că n-au ce să te învețe. Te acceptă și ce? Adică ei nu te lasă singur acolo. Există o supervizare constantă, există ore, 4 ore parcă pe săptămână, în care te întâlnești cu o persoană expertă în domeniul tău și îi arăți progresul pe care îl faci, primești sfaturi, primești îndrumări ca să devii din ce în ce mai bun în zona asta. Și am avut norocul să existe astfel de persoane apropiate de interesele mele acolo.
1: Adică e cineva care va avea un dialog cu tine.
2: Constant.
1: Că de-aia facem Platon, nu?
2: Exact. Constant, da.
1: Ce-i spui Anei despre drumul ăsta? care o așteaptă?
2: Va fi plin de încercări și de provocări. Și
1: când
2: de...
1: va fi greu? Dacă e un moment greu?
2: Va fi greu să mă, să nu mă pun pe mine la îndoială într-un sens prost. Să nu mă chestionez într-un sens care nu, de fapt, nu are de-a face cu filozofia, ci cu propriile mele nesiguranțe și neliniști. Să nu...
1: Ah, deci vorbim despre îndoieli. Bine.
2: Da.
1: Păi îndoiala nu este originea înțelepciunii? Sau nu ai treabă cu Descartes?
2: Ba da. Sunt foarte apropiată și de Descartes. Există diverse tipuri de îndoială. Sunt îndoiala filozofică despre lume și așa mai departe și există îndoiala care de fapt nu părăsește zona individuală. Adică atunci dacă te îndoiești tot timpul de ce poți tu să faci, cât de bun ești, dacă meriți ce ai primit.
1: Deci doar virtute intelectuală, atât, nu altceva.
2: Uneori cred că e bine să ne îndoim și de noi înșine în felul ăsta, dar nu prea des.
1: Ai treabă și cu stoicismul, înțeleg. Ei parcă așa ziceau.
2: Dacă faci filozofie, treci prin
1: tot. E greșită, ne paralizează, nu ne lasă să facem ce vrem noi, să fim liberi, nu? Și Shakespeare spunea la fel, cred, apropo de îndoială. Nu?
2: Apropo de teatru.
1: Îndoiala, băi, și el avea ceva de spus în ceea ce privește filozofia.
2: Nu, și Platon scria tragedii?
1: Exact, l-a avut de unde să... și a temele majore. Îndoielile noastre sunt trădătoare. Nu-s doar emoții, ci chiar nu ne lasă să facem ceea ce, până la urmă, nu știu, ne sabotează cu toate obstacolele interioare. Vezi, Shakespeare știa foarte bine despre ce-i vorba cu... Spunea bine, nu?
2: Spunea bine.
1: Hamlet ar fi un exemplu. A fi tânără într-o lume care cere performanță totală, completă. Cum ți se pare chestia asta? Pe ce te bazezi? Pe ce te sprijini? Cum depășești? Cum sari? Care sunt arcurile?
2: Mă întorc tot timpul la lucru care mă interesează, de fapt. Adică la miza cercetării mele. Când revin la asta, lucrurile se liniștesc. Adică mi-amintesc până la urmă de ce fac eu ceea ce fac. Că nu o să-mi iasă așa cum îmi imaginez eu, asta e cert. Adică mereu va fi ceva care se va întâmpla diferit. Dar dacă am în vedere, dacă țin minte de ce sunt eu aici și de ce scriu eu și citesc eu și poate la un moment dat învăț pe alții ceea ce, de ce fac eu asta, atunci cred că lucrurile se clarifică de la sine. Dacă tot timpul am în vedere progresul, unde o să ajung, cât de mulți elevi voi avea, cât de multe articole voi publica, deja asta părăsește zona mea de interes și devine o chestiune, nu știu, administrativă.
1: Spune, Ana, lărgim un pic, dincolo de ceea ce ți se întâmplă ție, ce e înăuntru tău. Cum vezi generația ta? Cum vezi lumea, cei din jurul tău, care fac același lucru, sigur, pe alte direcții, dar tot în filozofie, tot în domeniul ăsta, cum ți se pare? Adică, cum interacționezi cu ei? Cum... ce au și nu știu că au?
2: Curaj. E nevoie de foarte mult curaj să faci asta. Pentru că te expui, în primul rând, într-un fel foarte diferit de, nu știu, alte lucruri la care ne-am putea gândi. Îți pui practic, te pui pe tine la bătaie total, dacă chiar ești investit în filozofie. Adică e totul sau nimic. Lucrurile poate să stea așa sau poate să nu stea așa și în ceea ce crezi. Și dacă nu stă cum crezi tu, întreaga realitate se poate prăbuși până la urmă. Adică e toate credințele, tot ceea ce crezi că știi se poate redefini constant. Și e suficient, nu știu, o întrebare primită de la cineva acasă care să arunce sâmburile de îndoială care să redefinească întreaga perspectivă pe care o ai asupra unui subiect. Și filozofii fac constant asta. Adică nu sunt niște oameni care sunt în posesia unor științe absolute și inatacabile, ci sunt niște oameni care, tocmai pentru că pun constant întrebări, se și expun pe ei înșiși la posibilitatea de a fi complet schimbați de la o clipă la alta. Eu însă mi-am trăit momente în care eram convinsă că am prins un lucru, că am înțeles ceva, că asta este, și după aia, peste o oră, o zi, o săptămână, mi-am dat seama că, de fapt, nu e deloc cum credeam eu că este.
1: Ce te sperie legat de viitor?
2: Faptul că s-ar putea să nu apuc suficient de repede să încep să schimb lucruri și că nu va mai fi un loc pentru oameni ca mine la momentul la care voi termina eu studiile.
1: Adică ce anume va împiedica acest lucru? Nu-mi spune că e inteligența artificială.
2: Nu neapărat inteligența artificială, dar sunt interese economice, interese politice care se redefinesc constant valorile unei societăți. Și vedem și la noi în România cum încep să se desființeze masterate, cum încep să se comaseze facultăți sau secții sau așa mai departe. Nu sunt convinsă, nu sunt sigură că la momentul la care eu mă voi întoarce în țară va mai exista facultatea de filozofie așa cum e acum. Nu știu asta.
1: Apropo de viitor, asta e o teamă.
2: Este.
1: Cumplită.
2: Că va fi prea târziu pentru mine.
1: Atunci trebuie să te întreb totuși și să terminăm așa într-o altă notă, într-o notă vesel, ce te entuziasmează.
2: Că până la urmă și dacă se va întâmpla asta, voi găsi o metodă sau alta prin care să fac ce mi-am propus, adică să ajung la tineri, să ajung la oameni în formare și să mă formez la oaltă cu ei. Faptul că deja cunosc oameni care sunt foarte pasionați de ceea ce fac, profesori de-ai mei care încă au seminarii de cercetare, încă au proiecte foarte interesante în care atrag cât mai mulți oameni și cât mai mulți tineri și faptul că îi cunosc pe ei deja îmi oferă o mică deschidere.
1: Constantin Oica avea o întrebare pe care o punea tinerilor, general tinerilor, și anume, ești pe orbită?
2: Cred că da.
1: Și mai era încă o întrebare. Ai vocația fericirii?
2: Asta e o întrebare filozofică. Deja e de discutat. Am vocația năzuinței către fericire. Acum dacă o să și...
1: Drumul spre adevăr.
2: Drumul spre adevăr, drumul spre fericire. Da, cred că am.
1: Mi-a făcut mare plăcere, Ana, și sper din suflet să se rezolve problema ta și să ai toți banii. Uite, am vorbit de filozofie și până la urmă tot aici ajungem. Necesitatea
2: financiară,
1: problema majoră pe care o aveți cu toții.
2: Da.
1: O avem cu toții, dar la voi este esențial.
2: E un lucru care te aduce cu picioarele pe pământ.
1: Da, e adevărat, dar sper să se rezolve din tot sufletul.
2: Și eu sper.
1: Și te aștept să vii de la Cambridge, să stăm de vorbă, să-mi povestești amănunțit ce faci tu pe acolo.
2: Da.
1: Mulțumesc foarte mult.
2: Mulțumesc și eu.
1: Dragi prieteni, a luat sfârșit emisiunea noastră. Ne vom revedea cu mare drag în centrul atenției. La revedere!

0: Unul dă cu mână largă și obține mai mult, iar altul, care este zgârcit, sărăcește. Dacă ai citi Biblia, ai fi mai generos și, surprinzător, mai bogat.
1: Dacă îți dorești să devii mai înțelept și nu ai încă o Biblie, ți-o putem trimite gratuit. Scrie-ne pe WhatsApp la 0751 400 300 și Sfânta Scriptură va ajunge la tine. O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Provocările vieții. O emisiune care analizează probleme concrete de zi cu zi. Gestionarea stresului, relațiile din familie, comunicarea și echilibrul emoțional. Oferă explicații clare și pași practici pentru a înțelege situațiile și a reacționa eficient.
1: Doamnelor și domnilor, este bucuria mea să fim din nou împreună în cadrul emisiunii Provocările vieții. Sunt Adina Tomoiagă și cu acest prilej aș vrea să ne referim puțin la emoțiile noastre. Cu siguranță și acum, când suntem în platou, simțim anumite emoții. În relațiile cu cei din casă, de asemenea, suntem fie bucuroși, fie furioși, fie poate ne vine și o undă de tristețe. Ei bine, cum să ne raportăm la emoțiile noastre și mai mult decât atât, ce mituri există în legătură cu emoțiile, dorim să dezbatem pe parcursul emisiunii noastre, în prima parte, împreună cu psihoterapeut Lizica Groza. Bun venit la emisiunea noastră!
2: Bine te-am găsit, Adina! Mulțumesc pentru invitație!
1: Cred că e bine pentru început să încercăm să definim emoțiile. Noi le numim, le simțim, dar nu știu, dacă ar fi să încercăm să le înțelegem.
2: Sigur, emoțiile sunt niște stări care ne însoțesc pe tot parcursul vieții și sunt niște mesageri foarte importanți. Ele sunt definite ca fiind niște stări psihofiziologice care sunt legate de niște evenimente și interpretările noastre privindu-le.
1: Așadar, este și despre fiziologie și despre gânduri. Da? Dacă e despre interpretări, nu e doar despre ceea ce simțim, ci practic este întregul complex. Însă aș vrea să te întreb, de unde învățăm noi despre emoții?
2: Dacă aș putea să spun așa, că prima școală a emoțiilor noastre este familia și poate a doua școală este societatea. Învățăm încă de foarte, foarte mici din familie despre emoții, putem să învățăm în mod indirect, privindu-i pe părinții noștri, pe bunicii noștri, cum se raportează la realitate, ce simt, cum se raportează la emoțiile pe care le au. Și apoi, bineînțeles, învățăm despre emoții din societate, privindu-i pe colegii noștri, pe profesorii noștri și, mai nou, consumând foarte mult content pe social media.
1: Așadar, primele mesaje le avem din mediul familial și poate că merită aici subliniat că nu e vorba doar despre mesajele verbale, ci despre ceea ce spunem despre emoții, da? Pentru că putem să spunem anumite lucruri când de fapt noi să exprimăm altceva. Și atunci mă gândesc că și acest mesaj dublu poate să ne încurce în plan emoțional.
2: Cu siguranță copiii învață foarte mult prin observare. Și ceea ce face un părinte e mai important decât ceea ce spune. Și atunci, sigur că învățăm poate mesaje duble de tipul ar trebui să fii curajos, dar poate observ pe mama că e speriată de un gândac din bucătărie și atunci voi învăța că implicit că există anumite pericole chiar dacă mama îmi spune că eu trebuie să fiu un copil curajos.
1: Când mă întâlnesc cu un câine, dar ea exact. Se sperie de un gândac.
2: Exact.
1: Da, deci mai mult învățăm prin exemplu, prin ceea ce vedem, decât prin mesajele verbale despre emoții. Ei bine, cum ne formăm preconcepții sau mituri despre emoții, da?
2: Tot așa, prin felul în care observ și prin această discordanță între ceea ce se întâmplă, ce se petrece, cum reacționează părintele meu și ceea ce apoi simte și felul în care se raportează la emoții și atunci de multe ori primesc mesajul de tipul ar trebui să fii un copil curajos, nu ar trebui să-ți fie frică sau dacă te supără ceva, spune în momentul ăsta ce te supără sau lasă lucrurile să treacă, viața merge înainte, fii fericit. Și auzim tot felul de mesaje de felul acesta și atunci implicit creștem, fără să conștientizăm, fără să ne dăm seama cu anumite mituri despre emoții care ne îngreunează mai târziu în viață funcționarea, pentru că sunt anumite semnale care devin tabu și nu mai știm cum ar trebui să reacționăm la ele și atunci emoțiile care ar trebui să fie niște mesageri și să ne ajute, să ne ghideze în legătură cu nevoile noastre, în legătură cu dorințele noastre, să ne semnalizeze când ceva nu e în regulă, devin niște piedici pentru că creștem cu aceste mituri.
1: Pentru că tot ne referim la mituri, aș începe cu cel legat de copilărie, că de acolo ne vin toate abordările legate de emoții. Îi spui sau nu îi spui copilului ceea ce simți?
2: Îi spui copilului ceea ce simți, dar nu îi spui întotdeauna ceea ce simți și atunci când simți. La modul că există această diferență între emoția pe care o simt, care e o stare internă, pe care o am și ar fi bine să o conștientizez și ar fi bine să învăț să o numesc, pentru că asta mă ajută să o reglez. Și apoi există un comportament pe care eu îl am legat de impulsul pe care emoția mi-l dă, pentru că fiecare emoție îmi dă câte un impuls. Și atunci, dacă impulsul ăla e unul extrem, atunci eu ar trebui să învăț să și controlez acest impuls, astfel încât comportamental emoția să iasă într-un mod care să nu-i rănească pe ceilalți. De exemplu, dacă eu simt furie, pot să spun că sunt furios și să vorbesc despre asta, dar asta nu înseamnă că e ok să urlu sau e ok să jignesc.
1: Spunem despre emoția noastră, însă într-o manieră în care la ceilalți să ajungă fără să rănească.
2: Într-adevăr.
1: Din practica terapeutică, care sunt poate cele mai frecvente mituri legate de emoții pe care le-ai observat?
2: Că există emoții bune și emoții rele. Întotdeauna, sau de cele mai multe ori, există mitul acesta. Emoțiile rele sunt de obicei emoțiile negative și emoția care e emoția bună, considerată emoția bună, este fericirea. Și atunci foarte mulți oameni spun, ok, ce vrei? Îi întreb în cabinet, ce îți dorești de la psihoterapie? Păi vreau să fiu fericit. Și lucrul ăsta e un mit în sine. Fiecare emoție, cum spuneam, e o stare psihofiziologică. Ea are o durată determinată, între câteva
1: secunde. Chiar și fericirea?
2: Chiar și fericirea. Îmi pare rău sau bine, pentru că n-ar fi bine să stăm tot timpul într-o stare de beatitudine. Câteva secunde până la câteva ore, undeva la două ore, și apoi emoția trece. Din nou, emoția e un semnal și emoțiile pozitive se cultivă. Am emoții pozitive pe care am nevoie să le cultiv făcând ceva într-o direcție care să aibă sens pentru mine. Și apoi există multe emoții negative. Nu sunt chiar atât de multe, dar sunt mai multe decât fericirea. Și care evolutiv au crescut odată cu noi și ne-au însoțit, pentru că ele sunt foarte importante. Avem nevoie de ele să putem să supraviețuim și fără ele n-am fi aici. Și există acest mit că n-ar trebui să simt emoții negative. De exemplu, n-ar trebui să simt tristețe sau n-ar trebui să simt anxietate. Asta poate mai ales în cazul bărbaților. Și n-ar trebui să simt furie și asta social am învățat, mai ales în cazul femeilor. Dar sunt niște emoții care sunt considerate rele. Și atunci când am miturile astea, nu pot să mai iau semnalele și mesajele pe care ele mi le aduc. Pentru că tristețea îmi semnalizează că ceva nu e în regulă pentru mine, că am o pierdere, că ceva important s-a pierdut, fie că e vorba despre un obiectiv, că e vorba despre un job, că e vorba despre un obiectiv pe care l-am, un țel, fie că e vorba despre o persoană dragă. Dacă nu simt emoția asta și mai mult decât atât, dacă ea vine și eu o gonesc, nu o să pot să las să mă regleze, adică să mă duc într-o stare de dezactivare care să mă poată angaja în gândire critică și să înțeleg ce e important pentru mine și cum pot să mă redresez, să mă recalibrez astfel încât să fac ceva în direcția obiectivului meu sau să accept realitatea.
1: Să înțeleg cumva, lăsăm emoția să se consume și nu încercăm să ne distragem, da? Imediat să o alungăm.
2: Exact. Ar fi bine să o simțim, să învățăm cu ce e asociată. Există anumite senzații cu care emoțiile sunt asociate și să le numim, să le înțelegem că ele nu sunt acolo să ne facă rău, ele sunt acolo doar să ne transmită, să ne transmită un mesaj.
1: Da, într-adevăr, noi învățăm de timpuriu această strategie de a fugi sau de a ne distrage de emoții, de la emoții, poate și pentru că ne teamă că vor dura foarte mult. Și, de fapt, suntem învățați din exterior, da?
2: Că durează foarte mult, într-adevăr. Și cred că asta e o treabă generală. Nimănui nu-i place să simtă emoții negative pentru că ele nu sunt plăcute în sine. Dar asta nu înseamnă că trebuie să fugim de ele. Și există acest efect în care dacă eu tot împing emoția pe termen scurt, sigur, s-ar putea să mă distrag de la ea, să nu mai simt. Pe termen scurt funcționează, dar pe termen lung, ce emoția simte? Aia se rămâne acolo și îmi semnalizează că ceva nu e în regulă pentru mine. Și atunci, tot împingând-o, ea o să tot iasă într-un fel care poate să mă ducă în a dezvolta o psihopatologie. De exemplu, de la o tristețe funcțională pot să mă duc într-un doliu complicat sau pot să mă duc într-o depresie, da? O variantă disfuncțională a emoției, când, de fapt, eu am o emoție negativă, un semnal negativ care pur și simplu îmi semnalizează ceva anume. La fel și pentru frică. Pot să pornesc de la o frică care îmi semnalizează că s-ar putea să fie un pericol. Și asta pentru că poate fi un pericol real sau poate eu percep că viața are multe pericole. Dacă eu nu conștientizez emoția și o tot împing, o să tot evit. Și atunci pot să mă duc într-o zonă în care dezvolt psihopatologie, cum ar fi dezvolt agorafobie, da? nu mai vreau să ies din casă, sau dezvolt anxietate de mai multe tipuri. Și atunci am nevoie să stau, să văd ce îmi semnalizează emoția și să verific întotdeauna realitatea referitor la emoția negativă. Asta mă poate ajuta să-mi transmită informații referitoare la funcționalitatea și ajutorul pe care mi-l oferă emoția. Da? Dacă am, de exemplu, un pericol real, da, vine un câine, da, e funcțional să simt foarte multă frică. Dar dacă mă duc la un interviu, știu că nu o să pățesc nimic și că oricât de grav ar fi și că oricât de tare m-aș bâlbâi, nu o să se întâmple nimic cu mine, nu o să fiu pusă în pericol și atunci am nevoie să fac acțiuni opuse în direcția asta. Dar frica mă ajută, vrea să mă păstreze în siguranță.
1: Da, mă întreb în același timp cum ne dăm seama de trecerea aceasta de la funcțională la disfuncțională. Ai dat exemplul tristeții, da.
2: Da, în momentul în care încep să mă izolez foarte mult, să nu mai fac, să nu mai pot să funcționez în niciun fel, nu mai vreau să ies afară, nu mai vreau să merg la muncă, am tot felul de gânduri legate de, nu știu, de poate de moarte, mă gândesc că ar fi mai bine să nu mai fiu, că ar fi mai bine să nu mai existe situația asta, că mai bine aș dispărea, dar atunci ne ducem înspre o zonă disfuncțională a emoției. Da, pur și simplu din interpretarea mea și din faptul că nu stau acolo și să văd ce mă deranjează de fapt și să mă întreb, ok, ce pot să fac legat de asta? Prin faptul că validez emoția, că văd tristețea și atunci pot să investighez ce nevoie de fapt nu e îndeplinită.
1: Așadar, un prim mit ar fi acesta referitor la emoțiile negative, neplăcute sau rele, că ele sunt dăunătoare, că de ele trebuie să fugim, că ne vor copleși și așa mai departe. În realitate, emoțiile nu durează la nesfârșit, chiar dacă o persoană care a trecut printr-un atac de panică ți-ar spune că a durat o veșnicie și de acolo teama de a nu se repeta, dar ele durează, sunt temporare și înțeleg au un mesaj pentru noi. Un alt mit ar fi referitor la a ne arăta emoțiile. Faptul că ar fi o slăbiciune să le arăt altora ce simt și cum mă simt.
2: Da, și ăsta e un mit foarte, foarte răspândit. Și adevărul e că dacă nu ofer nicio informație despre cum mă simt, celălalt nu are de unde să aibă acces la lumea mea internă, la ce mă supără, poate. Și dacă nu are acces, nu are cum să își ajusteze comportamentul astfel încât să vină în întâmpinarea nevoilor mele, chiar dacă vrea.
1: Sunt persoane care poate intuiesc mai ușor emoțiile celorlalți. și se pot transpune, da? Sunt și persoane care nu au această abilitate, da? În consecință, n-ar fi de așteptat ca cei din preajma noastră să ne ghicească emoțiile. Nici chiar cei care ne știu de 10 ani.
2: Așa e. Nici cei care ne știu de 10 ani nu pot să intrească tot timpul ce emoții avem, pentru că sigur, acum, unele emoții vin la pachet cu unele expresii faciale care sunt evidente, poate. Dar de multe ori avem niște stări care sunt, nu sunt atât de intense și atunci mesajul e vag, nu o să înțeleagă celălalt.
1: Ambigu,
2: nu o să înțeleagă celălalt ce se petrece în mintea mea și ce se petrece în mine, ce mă supără, și atunci e de responsabilitatea mea să vin întotdeauna și să comunic ce mă supără, sigur, într-un mod în care să-l fac pe celălalt să înțeleagă, fără să poate să-i aduc reproșuri de tipul tu niciodată nu speli vasele, sigur că sunt foarte furioasă din cauza asta, pentru că tu și acolo vin poate de regulă niște etichete sau niște cuvinte dureroase. Da, contează modul în care o spun, dar e în același timp responsabilitatea mea să spun. Și cred că aici mai vine un mit, mitul acesta unei extreme a populației care spune nu vreau să supăr, nu vreau să-l supăr pe celălalt. Și atunci dacă nu vreau să-l supăr pe celălalt, dacă pe mine ceva mă nemulțumește, o să-mi pun deoparte furia și nu o să mai simt și nu o să mai am acces la ce mă nemulțumește pe mine. Dar asta înseamnă că nu pot să trasez limite și vorbind despre asta, dar nu pot să comunic ce am nevoie ca celălalt să poată să vină în întâmpinarea nevoilor mele. Și așa ca răspuns la interlocutorul meu, am nevoie uneori, între ghilimele, să-l supăr pe celălalt. Pentru că dacă eu vin ție, Adina, și îți spun, uite, pe mine mă supără cu tare lucru pe care l-ai făcut. Că întârzi. Mă supără că întârzi. Și tu zici, vai, dar ce mă bucur că te super, că întârzi, foarte bine că te super. Atunci nu o să poți să ai o emoție care să te ajute să-ți reglezi comportamentul ca să vii în întâmpinarea nevoii mele. Da, poate am nevoie ca tu să te simți un pic tristă din cauza asta, poate să te
1: simți... Și furioasă? Sau furioasă?
2: Poate. Indiferent de ce emoție ai avea, dar să ai o emoție negativă tu la rândul tău, da, ca răspuns la confruntarea mea, faptul că ți-am spus, ca să poți să-ți reglezi comportamentul. Poate și tu ești furioasă și atunci vii și îmi spui că te supără, că ți-am spus asta sau felul în care ți-am spus-o, sau poate că te simți tristă pentru faptul că mă superi și atunci o să-ți modifici comportamentul. Sau poate că te simți, nu știu, te simți un pic prost, te simți vinovată și atunci o să încerci data viitoare cu ajutorul acestei emoții negative, da, sau emoțiilor tale negative pe care le simți, să poți să modifici comportamentul ca să mă ajuți pe mine, ca să vin întâmpinarea mea.
1: Dar de ce oamenii nu vor să supere?
2: Pentru că vor să-și păstreze relațiile. De cele mai multe ori spun asta. Că dacă o să supăr pe cineva, acel cineva o să plece din viața mea.
1: Da. Atunci e important să reglăm și partea relațională, dar asta într-o altă emisiune.
2: Sigur, și să înțelegem, cred că în același timp, că dacă acel cineva se supără, chiar dacă eu aduc cu grijă, fără să jignesc, dar aduc ceva ce mă supără și interlocutorul, partenerul meu, se supără pentru faptul că eu spun ceva ce mă nemulțumește, atunci poate acolo ar fi bine să mă gândesc dacă relația aia e una sănătoasă pentru mine sau nu, dar ar trebui să existe loc și de această supărare sănătoasă, aș spune, în relații.
1: Da, și practic aici este și despre felul în care gestionăm ulterior.
2: Sigur.
1: Relația, da? Faptul că m-am supărat pe moment nu înseamnă că a distrus relația, da? Ci pur și simplu mi-a dat un mesaj, reglăm emoția pentru ca mai degrabă să întărim ulterior relația.
2: Sigur, exact. Și să putem să avem o relație autentică în care am amândoi sau fiecare dintre noi să poată să comunice și să aibă informații despre lumea internă, despre nevoile celuilalt.
1: Lisica, la polul opus sunt oamenii care consideră că să acționezi conform emoțiilor tale este marca unui om cu adevărat liber sau că oamenii ar trebui să facă ceea ce le vine să facă.
2: Da, aici vorbim despre cealaltă extremă, da? Dacă vorbim despre extrema oamenilor care nu vor să supere și nu vor să aibă emoții, vorbim despre, poate despre polul opus, și anume oamenii care se identifică mult cu emoțiile lor. Eu sunt emoția asta, eu sunt așa, eu trebuie să exprim ce simt atunci când simt, așa cum simt, fără niciun
1: fel de... Altfel înseamnă că sunt fals.
2: Exact.
1: Ipocrit.
2: Exact. Și de multe ori spun asta, dar se identifică în felul ăsta cu emoția. Cred că aici e important să conștientizăm că emoțiile sunt niște stări pe care le avem și nu suntem noi așa. Nu sunt eu o persoană impulsivă, oricum, orice etichetă ar pune ca să justifice emoția pe care o aduc. Da, pot să am emoții și ajută din nou întotdeauna să validez și să numesc și să înțeleg emoția pe care o simt. Dar asta nu înseamnă și că felul în care o transpun în comportament e felul acela impulsiv în care vine, da? Se poate întâmpla să am emoții intense, se poate întâmpla să reacționez extrem la anumite lucruri, dar asta nu înseamnă că îmi oferă dreptul să mă duc și să jignesc sau să mă duc și să adresez ceva într-un mod foarte intens sau agresiv. Și nu înseamnă că dacă nu fac asta, nu mai sunt eu. Ci e pur și simplu acel dialog intern pe care mi l-am tot spus, în care eu mă identific cu modul acela de reacție, care de multe ori îmi face rău, care de multe ori îmi afectează relațiile, care de multe ori mă face să fiu singur și îi face pe oameni să poate să mă evite sau să aibă foarte multă grijă cu ce spun. Și atunci, cred că e depus în balanță aici de cântărit ce vreau. Vreau o relație în care celuilalt să-i fie drag să vină lângă mine și să poată să-mi comunice? Sau vreau o relație în care eu să am un spațiu nedeterminat în care să aduc în mod impulsiv toate emoțiile pe care le am? Și asta vine la pachet cu anumite costuri. Și costurile vor fi acolo legate de autenticitatea relației și de felul în care oamenii stau lângă
1: mine. Spune că astfel de persoane se identifică cu propriile emoții. O persoană impulsivă sau care are exprimă emoțiile în mod impulsiv poate să-și regleze acest tipar?
2: Cu siguranță. Spun asta de multe ori și în cabinet. Emoțiile nu sunt în controlul nostru. Emoțiile sunt niște semnale. Dar comportamentul pe care noi îl avem, chiar dacă e greu uneori, pentru că emoția vine cu un impuls puternic spre acțiune, comportamentul este în controlul nostru. Și atunci pot să modelez felul în care aduc emoția în afară. Da? Pot să-mi iau o pauză, să observ că mă înfurii foarte tare, să decid să plec și să comunic acum nu pot să vorbesc. Și să stau și să consult emoția, ce mă nemulțumește de fapt. Și în loc să vin și să aduc ceva impulsiv afară, să identific mai degrabă ce mă nemulțumește și după ce m-am mai calmat și mi-am numit emoția și am respirat cu ea, să pot să revin în relație și să comunic într-un fel non-agresiv ce mă supără.
1: Și ultimul mit pe care aș vrea să-l atingem, toate emoțiile dureroase sunt rezultatul unei atitudini greșite.
2: Oh, ce mit e și ăsta.
1: Da, adică dacă simt ceva rău, înseamnă că eu am greșit.

0: într-un fel sau altul.
1: Și atunci, mai degrabă, când experimentăm emoțiile neplăcute, să ne întrebăm care e mesajul?
0: Da, mai degrabă, hai să mă întreb, să le observ, poate să le descriu, să încerc să le numesc, că de multe ori e o ciorbă de emoții, sunt mai multe emoții adunate la un loc, și să văd, ok, care e mesajul emoției sau emoțiilor.
1: Mulțumesc mult! Dragi prieteni, a fost împreună cu noi Lizica Groza, psihoterapeut. Te aștept cu drag și la următoarele noastre emisiuni. Și da, sper ca să ne debarasăm de aceste mituri și să învățăm mai mult despre emoții și să fim deschiși față de ele așa cum vin.
0: Mulțumesc și eu mult, Alina, pentru invitație.
1: Domnilor și domnilor, rămâneți aproape de noi, avem un scurt material video și mai apoi, alături de pastorul Dan Robinson, vom vorbi despre ce lecții învățăm din punct de vedere emoțional de la viața lui Isus.
2: Emoțiile fac parte din viața fiecăruia dintre noi. Le simțim zilnic, bucurie, tristețe, teamă, furie, dezamăgire sau speranță. Cu toate acestea, în jurul emoțiilor s-au construit numeroase mituri care ne pot influența negativ atât sănătatea psihologică cât și viața spirituală. Spre exemplu, un mit este acela că emoțiile negative sunt rele și trebuie eliminate. În realitate, emoțiile nu sunt nici bune, nici rele. Ele sunt semnale care ne transmit informații importante despre ceea ce trăim. Un alt mit spune că o persoană puternică nu își arată emoțiile. Însă, psihologia ne arată că adevărata maturitate emoțională nu înseamnă să ascundem ceea ce simțim, ci să recunoaștem, să înțelegem și să gestionăm emoțiile într-un mod sănătos. Reprimarea lor poate duce la stres, anxietate și dificultăți relaționale. Există și mituri spirituale întâlnite frecvent. Credința autentică elimină emoțiile dificile. Dar Biblia ne prezintă oameni ai credinței care au trecut prin teamă, tristețe sau descurajare. Chiar și Iisus a plâns, a simțit întristare și a experimentat suferința. Așadar, emoțiile nu sunt un semn al lipsei de credință, ci o parte firească a naturii umane.
1: Domnilor și domnilor, continuăm emisiunea noastră, vorbim la provocările vieții în cea de-a doua parte despre lecții pe care le putem învăța despre emoții din viața lui Isus. Este aproape de noi pastorul Robinson Dan, bun venit!
3: Mulțumesc frumos pentru invitație!
1: Sunt multe preconcepții referitoare la emoții. Aș vrea să întreb însă ce ne învață viața lui Isus despre viața noastră emoțională?
3: Da, una dintre cele mai răspândite idei greșite este că spiritualitatea autentică răspunde sau oarecum ar presupune eliminarea emoțiilor. Unii cred că omul credincios trebuie să fie permanent calm, permanent detașat, neafectat de împrejurări, însă viața Domnului Iisus Hristos ne demonstrează și, dacă vreți, chiar demontează această percepție, această concepție. Știm despre Domnul Iisus Hristos de paginile Scripturii că a simțit bucurie, compasiune, tristețe, indignare uneori, durere, neliniște și chiar groază înaintea crucii. Marea problemă nu este existența emoțiilor, ci practic cum le putem gestiona sau cum le gestionăm. Și îmi place tare mult un gând din Cartea Sfântă din Evrei, capitolul 4, care spune că nu avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. În alte cuvinte, Iisus nu a fost mai puțin sfânt pentru că a simțit aceste emoții. Dimpotrivă, emoțiile au fost expresia unei umanități perfecte în viața Domnului Iisus Hristos. Și aș încheia aceste gânduri cu un citat care îmi place foarte mult și care spune așa: Hristos a luat asupra sa natura omenească și a simțit cele mai adânci dureri și întristări ale omenirii.

0: Și în consecință, ce ne învață pe noi, ca și creștini, faptul că Iisus a experimentat această gamă variată de emoții?
1: Cred din toată inima că această experiență prin care a trecut și Mântuitorul nostru și Dumnezeu, da, pentru că a fost alocuit toată plinătatea Dumnezeirii în Domnul Iisus Hristos, e o binecuvântare, pentru că Dumnezeu ne înțelege din interior. El nu este doar la o distanță, nu ne privește doar de la distanță, ce a trăit în amănunt experiența umană. Practic, când plângem, El știe ce înseamnă lacrimile noastre. Când suntem copleșiți, da? El știe ce înseamnă să fim apăsați de durere. Când ne simțim singuri, El cunoaște abandonul. Și îmi place cum l-a numit Isaia pe Mântuitor, pe Iisus Hristos. Spune că El a fost om al durerii și obișnuit cu suferința. Practic, este mângâietor și încurajator pentru noi acest gând din Evanghelie, pentru că Dumnezeu nu doar observă din exterior durerea, ci El a experimentat-o, a trecut și El pe acolo și ne poate înțelege din interior cum este interiorul nostru.
0: Da, e atât de bine, pentru că în plan spiritual noi ne raportăm foarte mult la Dumnezeu, la puterea Lui, la felul în care El înțelege. Pentru că vorbim despre emoții și în prima parte a emisiunii noastre demontam aceste mituri din punct de vedere psihologic. În plan spiritual, toate resursele noi ne le luăm din Dumnezeu. Ori știind că Dumnezeu ne înțelege, că este natural să trecem prin aceste emoții, lucrul acesta, să spun, ne relaxează și nu mai vine cu o culpabilitate suplimentară, cu o vinovăție suplimentară. Haideți să ne uităm puțin în Evanghelii. Care sunt acele emoții pe care Iisus le-a simțit, poate în ce episoade și de ce?
1: Da, Evangheliile ne prezintă un Mântuitor care am putea spune că a trăit întreaga gamă a emoțiilor umane și ce putem adăuga aici este un aspect foarte frumos, fără a păcătui. Pentru că, în esență, asta ne interesează pe noi, de ce nu sunt bune sau sunt bune emoțiile respective. Ce putem vedea în experiența Domnului Iisus Hristos? Că emoțiile nu reprezintă slăbiciuni. Și, practic, sunt doar niște aspecte umane care s-au întâmplat și în viața Domnului Iisus Hristos și se întâmplă și în viețile noastre. Și aș adăuga aici câteva exemple prin care a trecut Mântuitorul Domnului Iisus Hristos. În Matei, capitolul 9, avem un gând foarte frumos. Spune cuvântul: când a văzut gloatele, i s-a făcut milă de ele, pentru că erau necăjite și risipite ca niște oi care n-au păstor. În alte cuvinte, Mântuitorul a transmis, a empatizat, a avut compasiune față de aceste gloate care erau necăjite și risipite. De asemenea, Domnul Iisus Hristos a manifestat dragoste. Marcu, capitolul 10, ni se spune că Iisus s-a uitat țintă la el, l-a iubit și a zis: îți lipsește un lucru. Înainte ca tânărul bogat să-i dea un răspuns că el va merge într-o altă direcție, Mântuitorul i-a transmis iubire, i-a transmis acel simțământ că îl apreciază și este valoros pentru el. De asemenea, bucurie. Domnul Iisus Hristos s-a bucurat. În Luca, capitolul 10, la versetul 21, ni se spune: în ceasul acela Iisus s-a bucurat în Duhul Sfânt și a zis: te laud, Tată, Doamne, al cerului și al pământului. Este momentul acela în care El transmite bucurie, se bucură, știe să simtă împreună cu cei din jur. De asemenea, avem și momente în care El a fost trist. Și ni se spune în Ioan, capitolul 11, că Iisus plângea. Adică Iisus a plâns, Iisus și-a manifestat această emoție, această durere. El era la mormântul lui Lazar. Știa foarte bine că în curând el va învia și cu toate acestea el plânge.
0: Merită să le dezvoltăm chiar puțin mai pe larg, mai ales acele emoții cu care noi suntem mai puțin confortabili, da? Despre bucurie, despre dragoste, despre empatie, o emoție care se duce către semeni, lucrurile acestea ne sunt foarte ușor de integrat, da? Și cumva e o lecție pentru fiecare dintre noi să iubim, este un mesaj și despre bucurie și voi reveni și la bucurie, dar haideți să ne oprim o puțin acum la tristețe. Este natural pentru un creștin să se întristeze, din ceea ce vedem din viața lui Iisus, este sănătos să ne întristăm?
1: Găsim un verset foarte scurt din Scriptură, pe care deja l-am amintit că Domnul Iisus Hristos plângea și el. Este interesant faptul că ne punem întrebarea, de ce plângea Domnul Iisus Hristos dacă el știa că în câteva minute îl va vedea din nou pe Lazar în viață cu bucuria aceea de a comunica, de ce plânge totuși? Și putem vedea aici, sau un posibil răspuns ar putea fi acela că el vedea și simțea efectele devastatoare ale păcatului. Vedea cum omul din cauza păcatului suferă și trece prin aceste traume. Și Domnul Iisus Hristos, ca să înțeleagă omul și fiindcă era om 100%, a trecut și el prin aceste stări. Și ce îmi place aici, aș aminti că Dumnezeu nu ne spune niciodată nu plânge, totul va fi bine. El niciodată nu spune lucrul acesta, ci mai întâi plânge cu noi. El simte cu noi, transmite empatie și aș încheia aceste gânduri cu un citat care îmi place mult. Lacrimile sale erau o expresie a durerii sale pentru nenorocirea pe care păcatul a adus-o asupra rasei umane. În alte cuvinte, el vedea care sunt efectele și uneori oamenii nu văd aceste efecte, dar și el a trecut prin aceste greutăți, prin aceste încercări și oarecum empatiza cu cei care erau acolo în acele greutăți.
0: Da, este cumva o aplicare a mesajului plângeți cu cei ce plâng, da? Și a ne conecta cu tristețea oamenilor și până la urmă a ne conecta cu propria tristețe, da? În viață sunt motive de tristețe. Și suntem acolo în tristețe. A resemnificat de fiecare dată și cumva a da la o parte motivele de tristețe și a ne gândi doar la partea bună, s-ar putea să nu fie benefic. Pentru că și tristețea vine cu un mesaj pentru noi, pentru semenii noștri.
1: Dar ce aș mai pune aici, că tristețea nu înseamnă lipsă de credință, pentru că dacă Domnul Iisus Hristos ar fi avut lipsă de credință, ar fi fost dificil să vină în locul noi și să ne ofere, da, și un model și să-l învieze pe Lazar. Dar nu, el a plâns pentru că e un simțământ normal și cred că trebuie să se întâmple lucrul acesta atunci când trecem prin greutăți sau prin necazuri.
0: O altă emoție pe care noi o simțim și aici merită să ne uităm puțin și la Iisus, frica. Credeți că Iisus în grădina Getsiman a simțit frică? În ce a constat acea groază? De fapt, el însuși spune, sufletul meu este cuprins, bine, îi spune de o întristare, de moarte.
1: Da, întristarea aceasta și mai departe vedem că această întristare se transformă în ceva și mai greu și mai dur. Spune și sudoarea ei se făcuse ca niște picături mari de sânge. Și știm foarte bine că această stare este cunoscută din punct de vedere medical ca hematidroză și se întâmplă în general atunci când omul ajunge într-un stres extrem, când este pur și simplu aproape epuizat de acele emoții care îl cuprind și care îl pun la pământ în limbajul acesta, dacă putem colocvia. Dar ce văd eu aici este că Iisus nu fuge. Chiar dacă trece prin aceste momente de groază și am putea spune, bun, dar e Dumnezeu, n-ar trebui să sufere, n-ar trebui să treacă prin aceste momente de descurajare, dar El trece pentru că era uman, era om. Și ființa din care este creat și Dumnezeu, dar și umanul, pentru că omul este creat după chipul lui Dumnezeu, da? Știm că în urma păcatului s-au întâmplat mai multe aspecte sau au luat loc niște lucruri care l-au afectat mult mai mult pe om. Dumnezeu și-ar dori ca să avem bucurie, să avem aspecte de genul acesta, dar frica nu înseamnă o neîncredere în Dumnezeu și în sensul în care Domnul Iisus Hristos a trecut prin această teamă, pentru că a manifestat lucrul acesta cu multă sinceritate, da? A spus, mi-e teamă, adică de asta cerea îndepărtarea experienței dinaintea lui pe care o știa ce greu va fi. Și a avut această teamă, dar nu însemna o neîncredere în Dumnezeu, ci pur și simplu a transmite ce este în interiorul nostru. De multe ori oamenii au impresia că un creștin veritabil, un creștin adevărat, trebuie să ascundă ce este în interiorul lui. Trebuie să arate că e puternic, că e curajos. Dar Domnul Iisus Hristos a arătat că poate fi la un moment dat și slab. Și prin slăbiciunea, în ghilimele spun despre Mântuitorul, prin aceste emoții de tristețe, de teamă, El n-a spus altceva decât că are nevoie în acele situații de cineva superior, și anume de Dumnezeu, de Tată.
0: Da, și putem spune uneori credința este o experiență rațională într-o situație în care emoțiile sunt copleșitoare, da? S-ar putea ca emoția să mă copleșească, însă gândurile mele să rămână ancorate în Dumnezeu, în credință. De asemenea, să nu ne așteptăm, așa cum menționați, ca o credință puternică să anuleze și emoția de frică. Da? Suntem acolo și cu frica, dar și cu credința în Dumnezeu. Mai este un episod din viața lui Iisus, l-ați amintit puțin în trecere, indignarea. Da? Indignarea este tot o formă de mânie. Este episodul acela de la templu. Cum ne raportăm la acea experiență din viața lui Iisus? A luat un bici, da?
1: Parcă nu se potrivește imaginii frumoase.
0: Imaginii blânde, aceea Hristos, cu copilașii în brațe, cu bolnavii pe care îi vindeca, îi atingea.
1: Ce putem spune aici ca o primă, dacă vreți, concluzie, este faptul că această mânie, această indignare nu a fost o reacție egoistă. Nu a fost o reacție egoistă. Ea a fost, practic, expresia iubirii pentru Dumnezeu și pentru oameni. Domnul Iisus Hristos aici a acționat și aici dorea să facă o schimbare, pentru că templul, locul acela, devenise un loc al exploatării spirituale, adică oamenii nu mai împlineau acel scop pe care l-a gândit Dumnezeu, și anume casa mea se va chema o casă de rugăciune, ci Mântuitorul spune, voi ați făcut din această casă de rugăciune o peșteră pentru tâlhari. Practic, mânia Domnului Iisus Hristos era împotriva nedreptății de acolo și cred că există mare diferență între o mânie sfântă și o mânie egoistă. Știți de ce? Pentru că mânia noastră, în general vorbesc, apare adesea când ne sunt afectate interesele personale. Atunci reacționăm, ne supărăm, ne mâniem. Însă mânia lui Iisus apărea în contextul în care gloria lui Dumnezeu și binele oamenilor era știrbit. Și în momentul acela el intervine și dacă aș putea adăuga aici un gând inspirat care spune indignarea sa era curată și sfântă. Și cred că e important ca curăția sufletului, adică care este motivul pentru care se întâmplă lucrul acela, ca eu să demonstrez cine sunt, Mântuitorul n-a avut acest scop. El vorbea despre puterea lui Dumnezeu și vedea că oamenii care merg la templu, în loc să se bucure, în loc să simtă iertare, ei simțeau o povară și mai mare în contextul acela și intervine și se mânie și se supără.
0: Aș mai face o observație aici. Mânia este și despre fermitate și despre limite. Da? Atunci când niște limite sănătoase sunt încălcate, nu despre un ego, cineva m-a atins la bătătură, da? Nu este despre ego, ci este despre limite sănătoase și ferme. Așa cum menționați, acolo în templu niște limite sănătoase erau încălcate. Oamenii transformaseră acel mijloc lăsat de Dumnezeu pentru salvare într-unul de câștig personal. Și poate pentru noi mesajul acesta ar fi chiar și atunci când nu e neapărat despre cauza lui Dumnezeu, dar când este despre niște limite sănătoase ale noastre. Când sunt încălcate, cred că o atitudine fermă este necesară.
1: Corect, așa este. Scriptura ne mai îndeamnă și într-o altă parte, spunându-ne că mâniați-vă, dar nu păcătuiți. În sensul că dacă interesul nostru este omul de lângă noi și gloria sau slava lui Dumnezeu sau pentru Dumnezeu, cred că merită, dar nici asta nu ar trebui făcută cu ură, cu răzbunare. Îți arăt eu acum, Mântuitorul a făcut și biciul acela tot în contextul acesta al iubirii, pentru că el voia să transmită emoția acolo, voia să transmită și fermitate, pentru că e nevoie la un moment dat să transmit și fermitate, dar el a transmis și fermitatea aceea, dreptatea aceea cu iubire și cu compasiune. Și oamenii de acolo care au trebuit să se supere.
0: Să strângă mesele.
1: Da, s-au supărat și au plecat, pentru că era un mesaj direct pentru ei. Ceilalți au răsuflat ușurați. Majoritatea au spus, este un loc în care, într-adevăr, de acum am putea să găsim altceva decât găseam până acum.
0: Vorbești despre bucuria lui Isus și aici m-aș referi puțin la contextele acelea, la mesele la care participa Isus, da? Chiar cu vamișii și păcătoșii, fapt pentru care farisei au fost adesea iritați. Cum este despre bucuria creștinului, uitându-ne la felul în care se bucura Iisus?
1: Ce îmi place foarte mult la experiența Domnului Iisus Hristos în contextul bucuriei este momentul acela în care El trimite 70 de ucenici, îi trimite 2 câte 2 să meargă, fac o lucrare foarte bună și după ce se întorc, Mântuitorul are o reacție foarte plăcută și îmi place atât de mult această reacție. În ceasul acela, Iisus s-a bucurat în Duhul Sfânt. Adică ei au venit entuziaști, ei au venit plini de bucurie și Mântuitorul nu i-a luat și a spus, hai să vedem, ați reușit, n-ați reușit, s-a atins obiectivul pe care... Nu, spune, s-a bucurat de bucuria lor, în alte cuvinte, că ei, da, au avut o experiență frumoasă și, în alte cuvinte, Domnul Iisus Hristos se bucură de fiecare dată când cineva se convertește, când cineva are credință. De data aceasta s-a bucurat de credința ucenicilor, da? Și ei se lăudau, în ghilimele, că li s-au supus și demonii în contextul respectiv. Domnul Iisus Hristos se bucură când vin copiii la el. Domnul Iisus Hristos, și îmi place Evrei capitolul 12, e un alt fel de, sau un alt tip de bucurie, spune, pentru bucuria care era pusă înainte, a suferit crucea. Adică poți să transformi o cale, un drum complicat, anevoios, greu, da, prin care treci, da, spre cruce, spune, și spre suferință, poți să-l treci cu bucurie, spune cuvântul inspirat. Și Iisus Hristos a făcut lucrul acesta. În mijlocul durerii a reușit să vadă bucuria mântuirii oamenilor. El a privit dincolo. În tot acest proces n-a văzut durerea lui, sângele, piroanele și batjocura, ci a văzut altceva. A văzut un suflet mântuit. A văzut pe cineva care poate să accepte prin credință harul lui Dumnezeu.
0: Și chiar mă gândesc la parabolele pe care Iisus le folosește apropo de salvare. Oaia pierdută, da? Este mai mare bucurie sau păstorul de bucurie o pune pe umeri și o duce în staul. Bănuțul pierdut și femeia de bucurie s-a dus și a spus la toate vecinele ei. Da? La fel și pilda fiului risipitor. Practic, în toate, Iisus vine cu această notă a bucuriei pe care el ca mântuitor o trăiește pentru fiecare, a simțit-o pentru fiecare persoană salvată. Dar mă întorc și la bucuria aceasta vremelnic. A reușit Iisus să fie parte și la, nu știu, momentele de destindere în care era invitat?
1: Da, aceste părți sunt mai ușor de reperat, de asta m-am amintit partea cealaltă în care se poate bucura cineva inclusiv în suferință. Domnul Iisus Hristos a participat la nunți și a reușit să se bucure. Acolo nu a stat osomorât, a reușit să transmită, dar ce putem observa la Mântuitor, la Domnul Iisus Hristos, că n-a fost tot timpul bucuros. Adică nu era tot timpul doar în extaz sau a fost și în suferință. În funcție de contextul în care era, el s-a actualizat, dacă putem să-i spunem așa, s-a pliat pe ceea ce era acolo. Adică și e normal să nu fi la un moment.
0: A fost în acord cu realitatea obiectivă și practic partea aceasta emoțională, ca să fim, să spunem, echilibrați, avem nevoie să o corelăm cu situația în care ne aflăm, da, și vorbea și despre bucuria anticipatorie, adică te uiți în viitor și este imboldul pe care ți-l dă să parcurgi. Dar ca să concluzionăm, ce ne învață viața lui Iisus despre experiența noastră emoțională, ce mesaj este pentru persoanele care consideră că ar trebui să-și ascundă sentimentele și să, știu eu, imaginea aceea sobră și neutră?
1: Un lucru știm foarte bine și dacă Domnul Iisus Hristos este modelul nostru, atunci privim spre El, pentru că El este și desăvârșit. Domnul Iisus Hristos nu își reprimă emoțiile. Acesta este un lucru foarte clar. Am amintit faptul că plânge cu cel care este trist. Se roagă cu cel care este copleșit. Petru era într-o situație de felul acesta și spune foarte încurajator: Petre, m-am rugat pentru tine. Vorbește despre durerea sa, nu-l deranjează lucrul acesta, exprimă la un moment dat indignarea sa față de rău și își manifestă bucuria. Un creștin autentic nu cred că ar trebui să transmită doar bucurie. Exclusiv bucurie, că e la mormântare, că e la un accident, că e oriunde, el trebuie să zâmbească. Nu, el trebuie să simtă cu cei care sunt în jurul lui exact așa cum trăiesc eu emoția respectivă, dar cred că ar trebui să facă un lucru important sau ar trebui să facem un lucru important și anume să nu permitem ca emoțiile să ne conducă viața. Pentru că dacă ele ne conduc viața, la un moment dat s-ar putea să ajungem în depresie, în descurajare și chiar poate într-o situație foarte, foarte tristă de a ne dori să
0: în consecință cerul ar avea rugăciunea pentru această echilibrare emoțională.
1: Rugăciunea are un mod frumos de a înțelege cum funcționează viața. Și anume Domnul Iisus Hristos, mă întorc la El, în momentul în care a simțit povara păcatului, greul acela care apăsa în grădina Ghețimani, ce a făcut?
0: S-a rugat.
1: Rugăciunea ce face de fapt? Ne ajută ca în sinceritate și cu deschiderea inimii noastre să-i spunem lui Dumnezeu pe unde trecem și ce se întâmplă în viața noastră. Nu este rău și cred că nu este deloc greșit ca să ne împărtășim durerea. El asta a făcut. Era și Dumnezeu. Putea să se roage, da, acolo și să spună, eu sunt puternic. Dar El face lucrul acesta cu Tatăl și îi spune Tatălui. Le spune și ucenicilor, uite, trec printr-o situație grea. Vă invit să vă rugați pentru mine. Ucenicii au uitat, erau preocupați de alte subiecte, nu de durerea Domnului Iisus Hristos. Dar cred că e important să împărtășim și să ne rugăm, pentru că rugăciunea nu elimină emoția din sufletul nostru. Nu ăsta e primul scop al rugăciunii, ci ne dă sentimentul acela că cineva ne ascultă și că noi putem trece dincolo de acea greutate sau povară sau suferință prin care trecem, pentru că avem un Dumnezeu în care putem să ne punem încrederea și care ne oferă speranță.
0: Doamnelor și domnilor, putem învăța despre emoțiile noastre studiind viața lui Iisus și felul în care El a trăit emoțiile, a reglat emoțiile, sunt lecții pentru fiecare dintre noi. Îi mulțumesc pastorului Robinson Dan și pentru această întâlnire.
1: Cu mult drag.
0: Vă mulțumesc și dumneavoastră, tuturor ascultătorilor, telespectatorilor noștri. Sunt Adina Tomoiagă, viața e o provocare, lăsați-vă provocați!

weary world, with all its toil and struggle, may take its toll.

0: Am crezut că violența ne va distruge pentru totdeauna, că nu mai există drum înapoi, nici pentru mine, nici pentru el. Dar am învățat că schimbarea e posibilă atunci când alegem adevărul. Nimic nu e prea stricat pentru ca Dumnezeu să nu poată repara. Rănile se pot vindeca, inimile se pot schimba. Iertarea nu înseamnă să uiți, ci să lași lumina să intre. Familiile pot fi restaurate. Dumnezeu nu renunță la nimeni.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Dumnezeul minunilor, Dumnezeul meu. Foileton radiofonic, adaptare după volumul autobiografic cu același nume de Maria Sima, în lectura lui Lucian Cristescu.
1: După ce Sandu Sima, soțul ei, murise, Maria Sima și-a găsit ajutorul și consolarea în părtășia cu Dumnezeu cel Bun și cu frații de credință. Într-o bună zi a anului 1990, Dumnezeu i-a trimis o tânără necunoscută care avea nevoie de cineva cu care să-și împărtășească poverile. O chema Doina, era divorțată și avea o fetiță de 4 ani. Pentru că Maria a acceptat-o cu inima deschisă, Doina a continuat să o viziteze. Capitolul 14. Nu, singur nici când. Continuare. Într-o bună zi, Doina a venit de la serviciu direct la mine și, fără să-mi vorbească prea mult, a dispărut, s-a dus în grădină și și-a aștenut o păturică pe care și-o luase special. S-a făcut comodă și s-a lungit la soare. Eu trebuia neapărat să plec undeva. M-am cam pregătit și apoi m-am dus la ea. Ei, acum ce facem? Eu trebuie neapărat să plec undeva, i-am zis eu. Pot să pleci, mama Maria, a răspuns ea. Eu rămân aici că doar vii până diseară. Iar nu mi-a prea plăcut, dar ce să fac? Am încuiat ușa de la dormitor, rămânând deschise ușile de la bucătărie și de la baie. M-am dus la ea și am spus că am lăsat deschise cele 2 uși, dacă are nevoie, apoi am plecat. Noaptea următoare m-am gândit mai mult în legătură cu acest suflet. Mi-aduc aminte că nu trecuse mult de când îmi exprimasem părerea de rău că nu am timp să lucrez cu sufletele rănite. Am zis că poate Dumnezeu a trimis acest peștișor să vină la plasa mea ca să fie prins. Iar eu, în loc să mă bucur, mă simt deranjată. În timp ce mă gândeam, parcă s-a făcut lumină în mintea mea și am căpătat încredere. Am coborât din pat, m-am pus pe genunchi și m-am rugat pentru mine și pentru Doina. A doua zi dimineața, în timp ce mă gândeam la programul meu, m-am gândit și la ea și am zis: ce bine ar fi dacă ar veni și astăzi. La ora 4 după amiază a sunat soneria. Ea era. Ca de obicei, s-a uitat la mine și a râs. Cu amabilitate m-am uitat la ea și am zis: ceva începe să se lege. Ce? A întrebat Doina repede. Ei, Dumnezeu știe. Prea mult n-a înțeles, dar a lăsat-o așa. Am mers cu ea la masă, în grădină. Am invitat-o să se așeze, apoi am întrebat-o dacă vine direct de la serviciu ca să mâncăm împreună. A primit cu bucurie. După ce am mâncat, m-a întrebat: ieri ți-ai rezolvat problema? Da, am zis, mulțumesc domnului. Ei, întotdeauna zici așa, că te-am mai auzit eu? Da. Dacă Dumnezeu nu obosește și nu se plictisește ascultându-ne și împlinindu-ne dorințele, noi de ce să obosim și să ne plictisim mulțumindu-i? De aici am intrat mai bine în subiect cu întrebări și răspunsuri. Pentru început îi se păreau toate abstracte, dar îmi spunea că acasă se mai gândește la ele și le găsește niște răspunsuri. Încet, încet, fata a început să le înțeleagă. Ba, de acum au început să o intereseze. Căutam să-i spun lucruri mai mari, mai grele și observam că își pune mintea la contribuție. Am introdus-o și în reforma sanitară și a primit-o cu plăcere. O acceptase și teoretic și practic. Spunea că a început să facă și ea la fel. Apoi am discutat de ținuta în biserică și în viața de toate zilele. Căutam să o pregătesc ca pentru botez. Niciodată nu i-am zis: hai la adunare! Dar într-o zi de sâmbătă după amiază mi-a zis: mamă Marie, dar eu nu pot merge acolo la adunare? Ba da, ești binevenită. Hai, Mergem acum, mi-a zis ea. Eu, pe de altă parte, m-am bucurat foarte mult, însă aveam un simțământ de nemulțumire, pentru că, din cauza căldurii, ea își dezbrăcase un bolerou pe care l-a avusese pe ea și îl pusese în geantă. Eu n-am știut acest lucru, iar când am plecat la adunare, era cu spatele gol, cu un decolteu adânc și cu brațele complet goale. Dacă aș fi știut care bolerou în geantă, i-aș fi zis să-l îmbrace și problema ar fi fost rezolvată. Dar când am intrat în adunare, am avut impresia că tavanul era mai jos ca de obicei. M-am simțit atât de prost ca și când aș fi fost eu în locul ei. Dar ea n-a observat că era singura îmbrăcată așa. A fost însă foarte atentă la vorbitor. În ziua aceea nu i-am zis nimic, dar a doua zi am explicat pendelete și fata a înțeles. După puțin timp l-a adus la adunare și pe bunicul ei, care era văduv, avea 80 de ani și suferea de inimă. În fiecare sâmbătă îi luam la mine, serveam masa împreună și apoi discutam despre principiile Bibliei și ale bisericii noastre. Doina și-a exprimat dorința de a se înscrie la cursul de pregătire, dar n-a durat mult, căci frații stabiliseră un botez în luna noiembrie a acelui așa an 1990. Mi-a zis că vrea să se boteze, dar eu i-am spus să nu se grăbească, să mai aștepte vreo 3 luni ca să fie mai bine pregătită. Dar ea n-a vrut să mai amâne și a primit botezul. Am avut o bucurie nemaipomenită că s-a prins peștișorul în plasă și a și rămas. Ea este Doina Vițelaru de astăzi, fostă membra comunității Labirint, acum membra la Foișor. Părinții ei au fost contra încă de la început și așa sunt și astăzi. La toate invitațiile și stăruințele ei, părinții au rămas ca de piatră. Nu le-a călcat piciorul în nicio adunare, deși locuiesc foarte aproape de comunitatea Crinul din București. Bunicul Doinei, pe nume Marin Dobre, a continuat să vină la biserică. Pentru vârsta lui de 80 de ani și suferind de inimă, avea multă râvnă. Locuia într-o garsonieră în drumul taberei și se străduia să ajungă în labirint cu puțin înainte de a începe ora de rugăciune. Mă uitam cu plăcere cum merge pe culoarul din mijloc până în față și acolo se așează pe un scaun lângă perete dinspre stradă. Apoi era ochi și urechi ca să nu scape nimic. Am continuat să iau pe amândoi la mine la prânz în fiecare sabat și după ce serveam masa simplă, începeam să le explic și alte lucruri sau să răspund la întrebările lor. Bunicul asculta ca un copil. Într-un sabat, după ce am servit masa și când urma să trecem din nou la niște discuții, s-a lăsat tăcere. M-am uitat la el și foarte serios l-am întrebat. Dumneata, ai de gând? Ai 80 de ani și ai probleme cu inima? Cine știe dacă Dumnezeu nu-ți îngăduie aceste zile doar ca să te împaci pe deplin cu El? Da, m-am gândit și eu la lucrul acesta, a spus el, că acum 2 ani puteam să fiu mort. Trebuia să plec în America la o rudă, iar avionul cu care urma să plec a întârziat. A venit un al doilea avion, dar n-am mai așteptat. M-am întors și mi-a văzut de drumul meu. Ca să auzim că după aceea a căzut și a fost catastrofă. Uite așa Dumnezeu mi-a păstrat viața. Deci ai și o dovadă că Dumnezeu ți-a păstrat viața și atunci nu merită să o trăiești în ascultare de El? Mai ales că El îți plătește lucrul acesta însutit, îți dă viață veșnică în schimb. Tu trebuie doar să-L urmezi în puținul timp pe care îl mai ai. Fața i s-a înseninat. Era plin de voioșire și o convingere sfântă se observa pe chipul lui. Soția îi murise de vreo 10 ani și se obișnuise să se gospodărească singur. L-am întrebat cine îl îngrijește. Eu singur, n-am probleme, a zis el. Dar fiica, ginerele, adică părinții Doinei, nu vin și ei pe acolo? Ba da, câteodată mai aduc câte ceva de mâncare. Să ai mare grijă, ei sunt obișnuiți să-ți aducă și alimente necurate, i-am zis eu. Da, păi m-am gândit eu, trebuie să le spun categoric că nu mai mănânc ca înainte. Și dacă le este greu, să nu mai mi-aducă nimic, că n-am nevoie. Iar dacă vor să mai vină pe la mine, să nu vină sâmbătă, că eu sâmbătă nu mai fac nimic și nici ei nu au voie să facă ceva în casă la mine, că așa spune Scriptura, nu? Eu m-am bucurat foarte mult când am auzit hotărârea, dar mă gândeam și la urmări, că vor proceda și cu el, ca tată, cum au procedat cu Doina, ca fiică. Dar bătrânul a fost hotărât și le-a spus, bineînțeles că i-au tras o săpuneală.
2: Ce, te-ai luat și tu după Doina? Aia n-are minte, dar tu, om bătrân, te cobor la mintea ei.
1: Cobor, nu cobori, asta sunt eu. Și eu vă rog frumos să-mi respectați credința. Cum a venit primăvara? Prima grijă a bunicului a fost să se boteze. Sigur că fiica și ginerele nu s-au deranjat să meargă la botezul lui, tot așa cum n-au mers nici la botezul Doinei. Săptămânal îi dădeam bunicului câte un telefon și îl mai întrebam cum se simte cu sănătatea, cum merge cu lupta. Iar el răspundea, ei, cu sănătatea mă simt mai bine decât înainte, căci noul regim e mai potrivit pentru ceea ce am eu.
2: Mere bine și cu lupta.
1: Eu nu prea glumesc cu ei, așa că dacă le-am spus, acum știu că-s hotărât. Viața de credință a bunicului a fost de 5 ani, timp în care spunea mereu că se simte bine și că de când a încheiat legământ cu Domnul, n-a mai avut probleme cu boala. Dar a apărut un cancer care nu după multă vreme l-a secerat. Mai înainte, în timpul bolii, l-am atenționat prin telefon să le spună cumva copiilor că trebuie să le mormânteze Biserica Adventistă, unde-i membru și nici de cum Biserica Ortodoxă. I-am spus să scrie o scrisoare și să o lase la îndemână sau chiar pe masă ca să o citească din timp și să știe ce au de făcut. De asemenea, am spus că doresc să-i fac o vizită dacă nu-l deranjează, bineînțeles împreună cu Doina. El a zis că ar fi foarte bine dacă aș putea. L-am găsit de plin conștient. Nu era prea slăbit și am discutat multe cu el. Nu s-a văitat deloc și mi-a spus că a vorbit cu fiica și ginerele și le-a spus că el dorește să fie înmormântat de Biserica Adventistă și nu de cealaltă biserică. N-a mai durat mult și a decedat. Am fost la înmormântarea lui. Au venit frați destui și rude. Au avut mașini la discreție și o zi de primăvară frumoasă. Chiar dacă diavolul a dus atâtea greutăți asupra mea, Dumnezeu mi-a dat aceste două mari bucurii pentru care îl slăvesc. Îmi place să aprins mai întâi un peștișor, apoi un pește mai mare, doar într-un an și 9 luni. O problemă mare pe care n-am putut să o rezolv nici când eram împreună cu Sandu și pe care o mai abordasem o altă dată când rămăsesem singură, dar tot fără rezultat, a fost casa din strada afluentului din București, pe care noi o cumpărasem cu scopul de a locui în ea. Dar pentru că n-am putut face actul pe numele nostru, l-am făcut pe numele soacrei mele. Mai târziu, soacra și-a mai pierdut din minte, lucru foarte grav pentru noi, căci n-a mai vrut să ne facă actul de vânzare-cumpărare pe numele nostru ca să intrăm în posesia casei și să o folosim. După ce am rămas singură, problema aceasta părea și mai complicată, pentru că eu, în calitate de noră, eram socotită rudă de gradul 2 și n-aveam dreptul la moștenire, iar copii nu aveam ca să aibă dreptul la moștenire. Așa că trebuia să mă grăbesc să caut o soluție pentru a intra în posesia casei înainte de decesul soacrei mele. Am făcut o cerere către tribunal la care am anexat un memoriu cu toate explicațiile necesare, propunând chiar și 4 martori oculari care au fost prezenți când noi am dus tratative cu vânzătorii. Erau foștii proprietari ai imobilului, martori în fața cărora noi am plătit în întregime prețul de vânzare al casei. Am anexat de asemenea și o copie legalizată a actului de vânzare-cumpărare, apoi m-am dus cu ele la tribunal. Acolo mi-au spus că trebuie să mai prezint un certificat de sănătate, eliberat de Institutul Medico-Legal, din care se reiasă că soacra mea nu mai este în toate facultățile mentale și că fără acest certificat nu se poate da curs procesului. Ei, pentru mine, lucrul acesta era foarte greu. Cum le-o fi explicat ea vecinilor că noi vrem să ne semneze un act, nu știu. Cert este că aceștia i-au spus să nu se lase convinse să semneze, căci noi, pe atunci trăia soțul, urmărim să o ducem la azil. Totuși am zis să merg până unde se poate, ca să cunosc drumul. Iar dacă nu s-o putea, știe Dumnezeu și eu n-am încotro. Am făcut o cerere către Institutul Medico-Legal, în care am explicat care era situația și de ce am nevoie de un certificat eliberat de ei. Doctorul cu care am vorbit și care făcea parte dintr-o comisie anume, mi-a spus să vin cu mama soacră la ei chiar a doua zi. I-am explicat că nu mă pot înțelege cu ea, că nu vrea să părăsească locuința sub nicio formă, pentru că vecinii în bătaie de joc i-au băgat în cap că eu vreau să o duc la azil și de aceea îmi trebuie semnătura ei că este de acord. Am spus că doresc să meargă o comisie la fața locului, iar eu voi plăti deplasarea. Doctorul a zis că nu se poate, fiindcă sunt foarte multe cerințe de tot felul, iar personalul e foarte puțin. L-am rugat atunci să-mi dea un sfat, ce aș mai putea să fac, pentru că a renunțat la o casă nu e un lucru așa de ușor. El m-a sfătuit să angajez o mașină și doi bărbați puternici s-o pună pe o pătură, s-o bage în mașină și s-o aducă la el. I-am spus că eu nu pot face așa ceva, pentru că ar țipa în gura mare și mi-ar pune tot blocul în cap. S-a uitat la mine și a zis, credeți că sunteți prima care ați proceda astfel? Nu, doamnă, nouă devin cel puțin săptămânal astfel de cazuri, dar, mă rog, dacă dumneavoastră vreți să rămâneți la cheremul unui nebun, sunteți liberi să faceți ce vreți. I-am mulțumit pentru sfaturi, mi-am cerut scuze și am plecat. Ajuns acasă, m-am tot gândit și nu-mi găseam liniștea. Mi-am zis că trebuie să mai încerc. A doua zi, m-am dus din nou la mama soacră. Am luat-o de la început cu discuții, am făcut apel la conștiința ei, dar ea a rămas ca la început. M-am gândit că n-ar fi rău să merg și la notariat, unde urma să fac actul de vânzare-cumpărare și să vorbesc cu notarul șef să explic situația. Zis și făcut. Chiar în ziua aceea m-am dus la notariat și am vorbit cu notarul șef, care era o doamnă aproape de vârsta pensiei. M-am stăduit să fiu cât mai concisă, dar să-i dau și detaliile necesare pentru a putea judeca bine problema. După ce m-a ascultat cu multă atenție, mi-a zis, doamnă, aveți perfectă dreptate. Normal ar fi ca soacra să semneze actul de vânzare-cumpărare și apoi să intrați în posesia casei. Dar dacă nu mai este normală și nu recunoaște că a semnat un act de vânzare-cumpărare pe numele ei și că această casă este a dumneavoastră plătită cu banii dumneavoastră, eu nu pot forța nota amenințând-o sau inducând-o în eroare ca să semneze. Îi pot explica, arătându-i actul semnat de ea, că e numai normal să se facă un alt act prin care dumneavoastră să intrați în posesia casei. De asemenea, pot face un apel la conștiința ei, că așa cum dumneavoastră ați îngrijit-o 15 ani și dacă va mai avea zile, veți face în continuare acest lucru, să fie și ea recunoscătoare. Dacă vreți, mâine la ora 10, să fiți aici și eu vă dau un notar care să meargă împreună cu dumneavoastră la fața locului. Dar pentru aceasta trebuie să plătiți onorariul și deplasarea. Eu i-am mulțumit frumos, i-am spus că nu doresc nimic mai mult. Iar a doua zi, înainte de ora 10, am fost la notariat. Cum a văzut, doamna notar a dat un telefon și a venit o doamnă tânără, până la 30 de ani, căreia i-a spus să vorbească cu secretarea X, secretara X, și să meargă amândouă cu mine. Eu am dat telefon la șoferul pe care l-angajasem să vină repede cu mașina. A sosit mașina, ele și-au luat hârtiile, m-am urcat și am plecat. Am ajuns la soacră mea, am sunat, ne-a deschis, am intrat și am ocupat locuri. Doamna notar i s-a desat. Doamnă Sima, fiul dumneavoastră Sima Alexandru, decedat, și nora dumneavoastră Sima Maria, în 1984 au cumpărat o casă cu banii dumnealor, dar pe numele dumneavoastră. Au reparat această casă, care acum e locuibilă, și atât nora cât și subsemnata, eu, notar, vă rog să semnați acest act făcut de noi, pentru că dumneavoastră îl vindeți dumneaei această casă în care se poate muta și locui. Iar soacră mea a răspuns: eu n-am avut bani mulți niciodată, n-am cumpărat nicio casă, eu locuiesc în casa statului cu chirie, nu vreau să mă mut nicăieri de aici, nu semnez nimic și terminați cu prostile astea. Vrei să spui că la vârsta ta ești notară, când ai nici 27 de ani? Dacă și-a cumpărat casa, să meargă ea să locuiască în ea. Ce bine să-i semnez eu. Meargă la miliție, nu la mine. Doamna notar a căutat să facă apel la conștiința ei, spunându-i că e păcat că nu mă pot bucura de o casă cumpărată și reparată de noi. Da, erai bună de avocată, că-ți merge gura, a zis baba. Doamnă Sima, dumneavoastră știți să citiți?
2: Ei, sigur că știu.
1: Vă rog frumos, citiți numai de aici până aici. Era textul de pe act care se referea la vânzător și cumpărător, ca să vă convingeți că dumneavoastră ați semnat acest act pe baza căruia la ora actuală sunteți proprietăreasă.
2: Ești nebună! Nu înțelegi că eu am fost chiriașă toată viața, iar eu stau aici tot cu chirie? Ce-mi pui mie în cârcă că sunt proprietăreasă?
1: Doamnă Sima, a continuat notara, vă rog să-mi dați voie să vă mai pun o singură întrebare. Acest act prevede că dumneavoastră ați cumpărat o casă de la un anume domnul Sârbu și de la un anume doamna Atanasiu, că ați plătit-o, iar la ora actuală sunteți proprietari acelei case. Să zicem că și nora moare tot înaintea dumneavoastră. Cui vreți să rămână această casă, căreia dintre rudele dumneavoastră?
2: Ha, ha! La care din rudele mele? Eu n-am nicio rudă. Cu copilul meu care a murit, Sima Alexandru, s-ar fi sfârșit neamul nostru, dar pentru că el a murit înaintea mea, acum se sfârșește și cu mine.
1: Și cum? Nu mai aveți niciun nepot, un văr, un cumnat?
2: Da, tu ai învățat carte!
1: Puțin, numai două clase, a spus notara.
2: De-aia ești proastă! Nu ți-am spus că n-am nicio rudă?
1: Doamna notar, cu multă răbdare, s-a oprit aici și mi-a zis: doamnă Sima, eu socotesc că mi-am făcut toată datoria, dar cu ea nu se ajunge la niciun rezultat. Dacă mai aveți o întrebare de pus sau poate o idee care să ne ajute, aveți cuvântul. Doamnă notar, am spus eu, ați stăruit destul, ați suportat și jignire, pentru care eu vă cer scuze. Pe cale legală n-am ce să mai cer, iar la ilegalități nu vreau să mă bag nici eu, nici pe altul. Am înțeles că nu se poate, acum nu-mi rămâne decât să aștept. Poate se mai schimbă cumva legea aceasta măcar în ce mă privește. Vă mulțumesc foarte mult. Ea și-a exprimat regretul că, rămânând în cadrul legii, n-a putut să mă ajute mai mult. Mașina pe care am angajat-o a mers cu ele și le-a dus înapoi la notariat. Iar eu m-am mulțumit cu ideea că nu se poate face nimic. Plăteam impozitul anual la percepție pentru casa aceasta pe care o țineam închisă. La un moment dat, m-am gândit că n-ar fi rău să bag pe câte cineva să locuiască în ea. Oameni serioși, ca atunci când le voi cere să plece, să o facă liniștiți, ca atunci când s-au mutat în ea. Daniel, un credincios baptist, pe care îl socoteam și un om cinstit, cunoscut de multă vreme și care mă mai ajuta la câte ceva, mi-a vorbit de o familie de baptiști, soț, soție și 5 copii, care au renunțat la locuința pe care o aveau cu chirie la Icral, capul familiei a renunțat la serviciu și au vândut și o mașină cu care se mai puteau deplasa pe aici colo și au plecat în Germania cu gând să rămână pe acolo dacă vor putea. Dar cum acest lucru nu s-a putut, au fost expulzați înapoi în țară și acum erau într-o stare jalnică. I-am spus lui Daniel să-i aducă, să-i cunosc, să vorbesc cu ei și dacă vor fi de înțeles, îi las să intre în casă, dar cu condiția să-și depună cerere pentru locuință la spațiul locativ. Zis și făcut, au venit, am vorbit și s-au mutat în casă. Acum eram cu sufletul împăcat că cineva se poate bucura de toată munca și banii pe care îi băgasem în casa aceea. Le-am spus să fie liniștiți, să nu aibă probleme cu vecinii, pentru că eu nu le pot face niciun fel de act pe baza căruia să locuiască acolo. Și în caz contrar, vor trebui să plece.
3: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Mesaj de interes public.
1: Un accident vascular cerebral apare atunci când nu te aștepți. Fața căzută pe o parte, braț fără putere, vorbire care nu se înțelege. Învață-ți copilul să recunoască simptomele unui AVC cu ajutorul caietului Fast Heroes 112. Intrați în clubul supereroilor salvatori. Detalii pe alia.org.ro. Un proiect susținut de Ministerul Sănătății și Asociația Alia.
2: Apelarea responsabilă la 112 a atins cel mai bun nivel în 2025 de la lansarea...
3: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Pentru ca în fiecare zi, liniștea să fie ca un drum liber. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. Iar atunci când liniștea dispare, noi să fim deja acolo.
4: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesează site-ul dnsc.ro.
5: 10 de orașe, mii de tineri, o alegere care poate schimba tot. Drogurile sunt un risc real, nu un experiment. Dependența începe rapid și costă mult mai mult decât crezi. Campania națională antidrog conștient nu dependent, derulată de Fundația Dan Voiculescu pentru dezvoltarea României, aduce adevărul direct în școli și universități. Specialiștii explică, profesorii se implică, tinerii află că fiecare decizie contează. Nu e doar despre curiozitate, e despre viitorul tău. Alege să fii conștient, nu dependent. Află mai multe pe fundațiadanvoiculescu.ro.
4: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
6: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
7: Siguranța banilor tăi se bazează pe cât de bine te informezi și precauția pe care o ai când navighezi online. Pentru siguranța banilor tăi, păstrează confidențiale datele cardului și parolele de acces la conturi. Când întâlnești pe internet oferte de investiții, ferește-te de capcana câștigurilor mari pe termen scurt. Pentru a prelua controlul contului tău bancar, infractorii pot apela la orice pretexte. Nu furniza date la cerere.
4: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

Pinacoteca Radio. Artă și istorie. O rubrică de Ioan Paicu.

Între altar și șevalet. În ultimele ediții ale rubricii noastre am călătorit prin fascinanta lume a renașterii italiene. Ne-am întâlnit cu maestrii care au marcat profund istoria picturii. Andrea Mantegna, artistul perspectivei îndrăznețe și a monumentalității clasice, Domenico Ghirlandaio, cronicarul vizual al Florenței renascentiste, și Francesco Francia, pictorul sensibil care a unit armonia umbriană cu eleganța școlii din Bologna. Astăzi ne continuăm călătoria și ne oprim în fața unei personalități aparte. Dacă Fra Angelico a fost călugărul pictor al unei epoci mai liniștite, artistul despre care vă vorbesc astăzi a trăit într-o vreme frământată de conflicte religioase, tensiuni politice și mari schimbări spirituale. Este vorba de Fra Bartolomeo, unul dintre cei mai apreciați pictori ai Florenței de la începutul secolului al XVI-lea. Născut în apropierea Florenței, el a primit la botez numele Bartolomeo, dar contemporanii îl cunoșteau adesea sub numele de Baccio della Porta, denumire inspirată de locuința sa din tinerețe, situată lângă una dintre porțile orașului. Cu timpul însă, numele care avea să-l facă celebru a fost simplu și sugestiv, Il Frate, ceea ce înseamnă călugărul. Încă din copilărie a fost pregătit pentru cariera artistică și a demonstrat un talent remarcabil. Însă, destinul său avea să fie influențat de unul dintre cele mai dramatice episoade din istoria Florenței. În acei ani, în mănăstirea dominicană San Marco, predica vestitul reformator Girolamo Savonarola. Cu un curaj neobișnuit, Savonarola denunța corupția morală a vremii, luxul excesiv al aristocrației și decăderea unor reprezentanți ai bisericii. Tânărul Baccio a fost profund impresionat de sinceritatea și pasiunea predicatorului. Ca mulți alți florentini, a participat la celebrul rug al deșertăciunilor, când obiecte considerate simboluri ale vanității au fost aruncate în flăcări. Contribuția sa la acel foc a fost una dureroasă pentru un artist, pentru că a sacrificat propriile desene inspirate din subiecte profane și studiile anatomice pe care le realizase până atunci. Curând însă situația avea să se schimbe dramatic. Savonarola a fost excomunicat și executat. Moartea sa a zguduit profund Florența, iar pentru Baccio a reprezentat o adevărată criză spirituală. Fire sensibilă și meditativă, el a fost copleșit de îndoieli și de tristețe. Așa că în cele din urmă a ales viața monahală și a intrat în aceeași mănăstire San Marco în care trăise și predicase Savonarola. Timp de 4 ani nu a mai atins nici pensula, nici creionul. Arta, care până atunci îi fusese vocație și bucurie, a rămas în tăcere. Abia la insistențele superiorilor săi a acceptat să picteze din nou. Astfel începea cea de-a doua etapă a vieții sale, cea care avea să-i aducă faima. Un moment important s-a produs când tânărul Rafael a venit la Florența. Întâlnirea dintre cei doi artiști s-a transformat într-o prietenie sinceră. Eleganța și noblețea stilului lui Rafael l-au inspirat pe călugărul pictor, iar contactul cu marele maestru i-a redeschis bucuria creației. Influența a fost reciprocă. Istoricii artei consideră că și Rafael a avut de învățat din echilibrul compozițional și din sensibilitatea spirituală a lui Fra Bartolomeo. Mai târziu, artistul a vizitat Roma, unde a avut ocazia să admire operele extraordinare ale lui Leonardo da Vinci, Michelangelo și Rafael. În fața acestor titani ai renașterii, el s-a simțit mic și nesigur. Totuși, experiența romană i-a îmbogățit stilul și l-a ajutat să atingă o maturitate artistică remarcabilă. Fra Bartolomeo a murit la numai 48 de ani. Viața sa a fost relativ scurtă, dar influența sa asupra artei italiene a fost considerabilă. Printre elevii săi s-a numărat și călugărița Plautina Neli, una dintre primele femei pictor recunoscute ale renașterii. Ca artist,
Fra Bartolomeo este apreciat pentru armonia compozițiilor sale, pentru delicatețea expresiei și pentru atmosfera de liniște spirituală care emană din lucrările sale. Este un maestru al faldurilor veșmintelor, atât de preocupat de studiul lor, încât tradiția îi atribuie inventarea manechinului articulat, folosit ulterior de numeroși pictori. De asemenea, îi plăcea să introducă în tablourile sale arhitecturi elegante și ample, care conferă lucrărilor sale un aer monumental. A pictat frecvent îngeri, surprinși cântând la instrumente muzicale sau însoțind-o pe Fecioara Maria. Majoritatea operelor sale se află astăzi în Italia, în special la Florența, unde pot fi admirate în colecțiile Palatului Pitti. Dintre toate creațiile sale, doar două sunt considerate capodopere. Prima este Madonna de la Misericordia, adică Maica Domnului a Îndurării, aflată la Luca. Fecioara este reprezentată cu brațele larg deschise, ocrotindu-i sub mantia sa pe cei care caută refugiu și protecție. A doua este impresionanta figura Sfântului Marcu păstrată în Palatul Pitti din Florența, o lucrare de o mare forță și demnitate. Celebrul pictor britanic Sir David Welke a admirat atât de mult Madonna de la Misericordia, încât a afirmat că această operă reunește într-un mod uimitor calitățile lui Rafael, Tizian, Rembrandt și Rubens. Prin viața și opera sa, Fra Bartolomeo rămâne una dintre figurile cele mai interesante ale renașterii italiene. Un artist care a încercat să împace frumusețea artei cu profunzimea credinței și care a demonstrat că sensibilitatea spirituală poate deveni o sursă de inspirație pentru creația artistică de cea mai înaltă valoare. În ediția următoare vom rămâne în atmosfera fascinantă a Florenței renascentiste și ne vom îndrepta atenția spre un alt mare maestru al culorii și al expresiei, Andrea Vanucci, artistul pe care istoria artei îl cunoaște mai ales sub numele de Andrea del Sarto.

0: Ți se pare că în cuvântul lui Dumnezeu sunt contradicții sau idei imposibil de înțeles? Ascultă texte și semnificații și vei descoperi logica și complexitatea biblică. O rubrică de Gabriel Ijvan.
1: În Romani 10:5 citim: în adevăr, Moise scrie că omul care împlinește neprihănirea pe care o dă legea va trăi prin ea. Până acum, în pasajele biblice comentate despre cum Dumnezeu oferă mântuirea, am văzut că în orice timp, în orice loc și oricui, Dumnezeu a dat mântuirea după același model. Am văzut că Biblia prezintă o singură metodă de mântuire și anume prin har, prin credință. Pasajele din Scriptură care susțin acest model al mântuirii din Romani și Galateni, pasaje pe care le-am analizat separat, descriu matrița mântuirii astfel. Dumnezeu are întotdeauna inițiativa mântuirii pe care o îndreaptă și o acordă omului prin har, fără meritul sau meritele omului. Omul ce primește mântuirea inițiată de Dumnezeu intră în legământ cu El și trăiește o viață în ascultare de Dumnezeu, în armonie cu voința divină, având ca model un comportament moral, după standarde etice foarte înalte, nu pentru a-L impresiona pe Dumnezeu sau pentru a-și justifica mântuirea, ci tocmai pentru că a primit harul divin. Se bucură de promisiunea mântuirii, ceea ce îl face să-și dorească să fie în armonie cu voința divină. Personal am citit articole, am ascultat predici și îndemnuri foarte bune spuse de preoți și pastori din diferite confesiuni, prin care credincioșii erau îndemnați să trăiască după un comportament etic înalt, să-L reflecte astfel pe Iisus și să fie o mărturie pentru întreaga lume. Creștinul e chemat să trăiască o viață radical diferită de lumea din jur, care nu a cunoscut harul mântuitor al lui Hristos. Astfel, trăirea după un cod etic înalt sau un limbaj biblic, împlinirea poruncilor lui Dumnezeu de către creștinul născut din nou, este parte obligatorie a matriței mântuirii, constituind răspunsul credinciosului la oferta salvării prin har făcută de Dumnezeu. Așadar, niciodată nu au fost și nu vor fi mai multe metode de a obține neprihănirea sau mântuirea, ci neprihănirea și mântuirea sunt date prin har, prin credință în toate timpurile, în toate locurile și în dreptul oricărei ființe omenești. Deși această concluzie se impune din studiul Scripturii, în special din scrierile lui Pavel, tocmai Pavel face afirmația din Romani 10:5, în care citim că omul care împlinește neprihănirea pe care o dă legea va trăi prin ea. La ce se referă apostolul? În Romani 10:5, Pavel folosește pentru a treia oară în contextul capitolelor 9 și 10 contrastul dintre două feluri de neprihănire, neprihănirea prin lege și neprihănirea lui Dumnezeu care vine prin credință. În Romani 9:31 și 10:3, Pavel descrie poporul Israel în căutarea neprihănirii pe care o dă legea, o neprihănire proprie omului, dar la care Israel n-a ajuns și nici nu poate ajunge, și condamnă faptul că israeliții încercau să-și demonstreze neprihănirea prin ceea ce făceau. În Romani 9:30 și 10:3, neprihănirea lui Dumnezeu, care se primește prin credință, este oferită neamurilor și tuturor celor ce cred. În continuarea capitolului 10, Pavel identifică fiecare tip de neprihănire așa cum apare în Vechiul Testament. Apostolul citează Leviticul 18:5 în Romani 10:5 pentru a descrie neprihănirea legală: să păziți legile și poruncile mele, omul care le va împlini va trăi prin ele. În Galateni 3:12, Pavel citează iarăși Leviticul 18:5 și face o aplicație similară. În Galateni 3, Pavel vorbește de faptul că prin exemplul lui Avraam, Dumnezeu arată că oamenii sunt socotiți neprihăniți prin credință, Galateni 3:8. Apoi citează în Galateni 3:10 din Deuteronomul 27:26 și spune că toți cei ce se bizuie pe faptele legii sunt sub blestem, pentru că este scris: blestemat este oricine nu stăruie în toate lucrurile scrise în cartea legii ca să le facă. Plecând de la acest fel de afirmații, au fost propuse și adoptate în istoria creștinismului explicații referitoare la relația dintre neprihănire și lege. Una din interpretările clasice spune că dacă cineva ar împlini toate prevederile legii, ar fi neprihănit. Însă este imposibil ca cineva să împlinească tot ce spune legea. De aceea, dacă cineva alege să urmărească neprihănirea împlinind cerințele legii, este sub blestem că niciodată nu va face ceea ce trebuie să facă. Însă Biblia nu împărtășește o asemenea opinie, din mai multe motive, și anume că cel ce ar împlini toată legea, dacă ar putea să o facă, ar ajunge la neprihănire. În primul rând, în istoria iudaismului nu avem niciun învățător iudeu care să spună că pentru a fi acceptat de Dumnezeu, un credincios trebuia să fie fără păcat, să fie pur. Acest lucru este evident din serviciul jertfelor de la cortul întâlnirii și templu, unde acceptarea din partea lui Dumnezeu a credinciosului presupunea mărturisirea păcatului, ispășirea și acordarea iertării. Pavel spune despre sine că atunci când împlinea cerințele legii ca fariseu, adică atunci când își aducea jertfa lui mărturisindu-și păcatul, era cu privire la neprihănirea pe care o dă legea fără prihană, Filipeni 3:6. De altfel, singurul pasaj în care apostolul mai pune în legătură neprihănirea de ascultarea de lege. În al doilea rând, Pavel învață faptul că legea poate fi împlinită de creștinul care trăiește o viață plină de dragoste prin Duhul, căci toată legea se cuprinde într-o singură poruncă, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți, Galateni 5:14. La fel vorbește și Iacov în Iacov 2:8 și Iisus în Matei 7:12 și 22:37 la 40. Astfel, dar, este o diferență între a împlini legea și a fi supus legii pe de o parte și a fi fără păcat pe de altă parte. Iudaismul nu pretinde absența păcatului absolut din viața omului pentru a fi acceptat de Dumnezeu, ci spunea că cel ce își acceptă obligațiile trebuie să facă mărturisirea pentru păcatul lui și să urmeze căile recomandate pentru iertare. Astfel, dacă sistemul iudaic nu propunea neprihănirea prin absența absolută a păcatului din viața credinciosului, ci prin ispășirea pe care o realiza în simbol animalul jertfit, și dacă Pavel spune că creștinii trebuie și pot să împlinească legea, de ce vorbește tot Pavel de blestemul legii? Scott McKnight, comentatorul meu evanghelic preferat al epistolei către Galateni, observă că apostolul face acest comentariu datorită rolului legii. Legea niciodată nu a avut rolul să-l facă pe cineva neprihănit sau să dea mântuirea, ci doar acela de a arăta păcatul. Vezi Romani 7:7. Mântuirea este dată de harul lui Dumnezeu, prin credință. Legea se bazează pe a face, căci are alt rol și acționează la alt nivel pentru alt scop. Mântuirea însă este dată la inițiativa lui Dumnezeu prin har și acceptată de om prin credință. Atât în Galateni 3:12, cât și în Romani 10:5, când Pavel citează din Leviticul 18:5, apostolul subliniază pur și simplu ideea că mântuirea e dată prin har și credință, fără faptele omului, în timp ce faptele omului, deci a face ceea ce are legătură cu legea divină, ține de alt capitol, de altă discuție. Mântuirea niciodată nu a fost dată de a face. Când Pavel se referă la evreii care trebuiau să păzească prevederile legământului pentru a trăi prin acestea, nu spune că Moise învăța că cineva ar putea fi mântuit împlinind legea. A trăi în contextul Vechiului Testament se referă la trăirea bucuriei privilegiilor legământului și nu la viața veșnică, adică omul ce trăia sub regulile legământului, omul ce dorea să locuiască în mijlocul poporului Israel, putea să locuiască în mijlocul poporului și să se bucure de toate privilegiile ce decurgeau din această realitate. În concluzie, creștinii tuturor denominațiunilor sunt de acord că împlinirea legii de către Hristos nu ne mai cere îndeplinirea legilor ritualice sau civile din Vechiul Testament. Nu mai sacrificăm miei la biserică și nu mai ucidem cu pietre adulterinii. De asemenea, creștinii susțin că mântuirea este dată prin har, prin credință la inițiativa suverană a lui Dumnezeu. Însă în același timp cu toții sunt de acord și se îndeamnă între ei ca urmașii lui Hristos să trăiască un cod moral și etic înalt, ceea ce Biblia numește împlinirea poruncilor în dragoste. Așa cum am mai spus, rămâne pentru o altă ocazie să discutăm dacă între principiile morale și etice înalte cerute creștinului se numără și păzirea zilei de odihnă după prescripțiile biblice.
0: Dacă doriți să ascultați în mod special explicația unui pasaj biblic, scrieți un e-mail la adresa texte și semnificații@revese.ro.

0: Hope Discovery. Reflecții și perspective biblice asupra provocărilor actuale, oferind răspunsuri relevante pentru viața de zi cu zi.
1: Care este acel lucru care contribuie cel mai mult la fericirea unui om? Rămâi în continuare ca să auzi povestea fascinantă a omului cu cel mai mare IQ din lume. Cum te-ai simți dacă ai avea un bebeluș care la numai 4 luni s-ar uita lung la tine și ți-ar zice: tati, hai să mai discutăm? Ai fi fericit? Și dacă la numai 1 an pruncul ar fi în stare să citească în 2 limbi, și dacă la 3 ar rezolva ecuații diferențiale, iar la 5 ar vorbi fluent în 4 limbi străine, cu siguranță ai fi în al 9-lea cer. Profilul unui asemenea geniu frizează fantasticul, suprarealul, cel puțin cu o excepție. Băiatul e printre noi. Îl cheamă Kim Ung-yong. S-a născut în Coreea de Sud în 1962. Pe când avea 8 ani, NASA, cu ochii pe băiatul cu IQ-ul de 210, cel mai mare din lume, îl coptează. Excepțională achiziție. La 15 ani își ia doctoratul în Statele Unite, în fizică nucleară. Destinul însă își are capricile lui. La doar 16 ani, în efervescența adolescenței, Kim are o revelație. Trăiam ca o mașină, scria el. Mă sculam, lucram, mâncam, dormeam și iarăși tot așa. Nu știam pentru ce trăiesc. Eram singur, fără niciun prieten. Subit, la 18 ani, își face bagajul și se întoarce acasă la ei săi. Ce eșec! Geniu ratat! Protestează cei care au pierdut în el un idol. Kim nu ține cont. Alege să dea fizica nucleară pe inginerie. Sistemul însă nu iartă. Neavând diplome școlare, trebuie să ia totul de la capăt, clasa 1, clasa 2. În 2 ani, parcurge tot ciclul preuniversitar. La facultate mai zăbovește 2 ani de dragul colegilor. Lucrează apoi în construcții civile. Din 2007 este profesor universitar activ în cercetare. Am ales fericirea în locul gloriei, scria el. Caut să spun oamenilor că sunt fericit așa cum sunt. Nu înțeleg de ce lumea nu mă crede și ia fericirea mea drept un eșec. Oamenii pun prea mare accent pe IQ, dar coeficientul de inteligență nu este atotputernic și fără înțelepciune nu valorează nimic. Sună poate ciudat, dar un studiu al Universității Harvard, studiul Grant Gluck, derulat pe o perioadă de 75 de ani, îi dă dreptate. Citez. Mesajul clar al acestui studiu este că relaționarea de calitate cu semenii ne face mai fericiți și mai sănătoși și că cel mai precis indicator sau prezicător pentru fericire și împlinire în viață nu sunt banii, nici faima, ci simplu iubirea. Și uite cum lumea se întoarce la străvechiul proverb biblic. A fi iubit prețuiește mai mult decât argintul și aurul.

0: Urmărește hopediscovery.ro pentru a descoperi proiectele care îți prezintă lumea așa cum nu ai mai văzut-o.
1: Radio Vocea Speranței.

0: Publicitate.
1: Universitatea Adventus din Cernica organizează sesiune de admitere la programele de studii de licență.
2: Educație timpurie.
1: Pedagogia învățământului primar.
2: Asistență socială.
1: Teologia adventistă pastorală.
2: Și la programele de master în domeniile științele educației și teologie.
1: Perioada de înscrieri este între 7 și 17 iulie.
2: Pentru mai multe informații, accesați pagina de internet uadventus.ro sau telefonați la 021-369-5350.
1: Universitatea Adventus din Cernica.
2: Instruiește mintea.
1: Transmite valori.
2: Afirmă credința.
3: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la centru de recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745 513 018. Te așteptăm la centru de recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
4: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârlibaba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna Șugatag, Cavnic, Baia Mare sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.
5: Vrei să știi cu certitudine ce mari evenimente stau în fața lumii noastre? Dorești să înțelegi forțele ce ghidează istoria? Citește Tragedia Veacurilor, o carte cu multe trimiteri istorice și limbaj accesibil. Află ce spune Biblia despre trecut, dar mai ales profețiile despre prezent și viitor. Vei afla de ce există suferință, cum Providența a controlat istoria umanității și mai ales cum se va termina totul. O carte despre viitorul luminos, dar și despre tine, despre cum găsești pace și siguranță în mijlocul frământărilor unei societăți în derivă. Tragedia Veacurilor. Ascultă, descarcă sau citește accesând site-ul marealuptă.ro.

0: Conexiuni. Un dialog rațional care aduce împreună credința și realitatea, Biblia și actualitatea. Cu Daiana Miclea.
1: Dragilor, bine v-am regăsit la Conexiuni. Mă bucur tare mult să fim din nou împreună într-o ocazie în care putem să descoperim lucruri de actualitate și care ne pot ajuta în viața de zi cu zi. Trăim într-o vreme în care avem libertatea să spunem aproape orice. Putem comenta, critica, analiza și contesta cu o ușurință pe care alte generații nici nu și-ar fi imaginat-o. Libertatea de exprimare este un câștig extraordinar al societăților democratice. Dar apare o întrebare importantă. Ce se întâmplă atunci când libertatea nu mai este însoțită de respect? Astăzi vorbim despre una dintre valorile care par să se retragă discret din spațiul public și din relațiile noastre de zi cu zi. În ultimii ani observăm acest fenomen interesant. Critica circulă mai repede decât aprecierea. Ironia pare mai convingătoare decât admirația. Sarcasmul este adesea confundat cu inteligența. Iar respectul pare să fie oferit tot mai greu și retras tot mai ușor. În același timp, studiile despre încrederea socială arată un declin în multe democrații occidentale. Cercetările Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică și World Values Survey indică o scădere a încrederii în instituții și în multe țări chiar a încrederii dintre oameni. Când încrederea scade, și respectul reciproc devine mai fragil. Întrebarea este cum am ajuns aici? Poate exista o societate sănătoasă fără respect? Discutăm astăzi împreună cu Dan Sherb, rector al Newbold College of Higher Education din Marea Britanie, teolog, pastor, formator și autor. De-a lungul activității sale, Dan Sherb a format studenți, lideri și educatori, timp în care a observat cât de mult influențează respectul, procesul de învățare și relațiile dintre oameni. Dan, este un privilegiu și o bucurie să putem să dialogăm împreună din nou la Conexiuni. Bine ai revenit!
2: Mulțumesc mult și pentru mine este o bucurie să discutăm împreună.
1: De ce a devenit respectul atât de rar, ne întrebăm? Cum ziceam mai devreme, Dan, societatea încurajează spiritul critic, ceea ce este sănătos. Înainte, poate l-am avut în cantități mai mici, dar uneori această critică pare să fi înlocuit complet aprecierea. De multe ori, engagementul la unele dintre postări este formidabil atunci când există critică negativă, nu una constructivă, și de multe ori aceste postări sau materiale devin virale din cauza reacțiilor negative. Cum am ajuns într-o cultură în care ne este mai ușor să contestăm decât să respectăm?
2: Da, ai absolută dreptate. E atât de interesant când este un post și dacă este postul de așa natură sau cineva face comentarii mai șocante, atunci se întețește conversația și se pare că antagonismul e contagios. Din păcate, cred că trăim într-o cultură a suspiciunii. Atunci când postează cineva sau chiar când zice cineva ceva, nu înțeleg de ce uneori, dar există parcă această atitudine instinctuală, dar de ce a zis? Dar oare de ce a spus lucrul ăsta? Sau de ce a făcut lucrul ăsta? Deci postează asta, dar de ce a preluat de la cutare și de ce a forwarded de la... Și aproape se pare că nu ne gândim, ia uite ce idee interesantă sau ce frumos că a spus lucrul ăsta sau poate că nu e corect, dar oare de ce a spus-o dintr-o perspectivă, hai să încerc să-l înțeleg. Nu, ne simțim cumva imediat atacați și aproape că simțim că avem această obligație morală să intervenim și să le spunem și uneori limbajul pe care îl folosim, pentru că nu le spunem în față când e vorba de rețelele sociale, poate să fie extraordinar de agresiv. De multe ori mă gândesc, oare dacă am avea posibilitatea să spunem același lucru în fața cuiva și dacă am putea să vedem persoana respectivă, poate că este cineva mai în vârstă, cu multă experiență de viață, cineva care denotă respect, care cere respect, oare am mai vorbi în același fel? Și cred că suntem în pericolul de a deveni o societate în care opiniile sunt mai importante decât oamenii. Trebuie să spun că dacă nu spun, dar cum va afecta persoana respectivă? Cum va contribui spre bine, să zicem, la o conversație sănătoasă? De asemenea, acum, dacă fi să intrăm pe teritoriul politic sau chiar și al bisericii, există o anumită erodare a încrederii în instituții. Și oamenii simt că trebuie să spună, trebuie să intervină, trebuie să conteste, trebuie să argumenteze. Și este cumva reacționară modalitatea în care participăm la conversații. Cum am ajuns la o astfel de cultură? În mod gradual, nu cred că s-a întâmplat așa peste noapte, însă tehnologia ne conferă posibilitatea să o facem mult mai ușor decât poate s-ar fi putut face în trecut.
1: Mă gândesc că uneori credem că respectul înseamnă să nu mai critici pe cineva. Dacă îți manifesti cu adevărat respectul, trebuie să fii foarte rezervat în a aduce o critică, fie ea și pozitivă, una constructivă, vreau să zic. Dar respectul nu înseamnă lipsa spiritului critic. Și întrebarea pe care vreau să ți-o adresez este cum putem păstra respectul chiar și atunci când nu suntem de acord cu cineva. De ce este atât de greu să nu ne polarizăm atunci când suntem pe poziții diferite de opinie vis-a-vis de un subiect sau altul? De ce trebuie să fim două tabere, ori așa, ori așa? De ce nu putem să înțelegem că suntem ființe complexe, cu procese cognitive diferite, cu bagaj intelectual diferit și putem să gândim lucrurile din perspective diferite pentru a ne completa uneori sau pentru a judeca diferit? Tocmai aici văd eu frumusețea, în unitate, în diversitate, chiar și când vorbim despre idei și orice alte opinii ar fi pe masa discuțiilor.
2: Îmi place foarte mult că ai spus unitate în diversitate și ai vorbit despre complexitatea omului. Îmi aduc aminte, cu câțiva ani în urmă, era o persoană mai în vârstă care era în una din bisericile pe care le păstoream în Africa de Sud. Și avea expresia asta, eram la început de drum și zice: Dan, îți spun lucrul ăsta pentru că te respect. Și știam de fiecare dată când începe cu cuvintele astea, nu era neapărat un compliment. Sincer, nu întotdeauna îmi plăcea ceea ce îmi spunea. Dar pentru că îmi spunea: Dan, te respect și ți-o spun pentru că te plac, te respect și vreau să te ajut. Uite, și eu am trecut pe aici, și el fusese pasul, am trecut pe aici. Unele critici sau observații mi se păreau complet nenecesare, dar multe dintre ele erau foarte bine punctate. Și putem să criticăm sau să luăm o poziție diferită și încă să respectăm persoana respectivă. E vorba de atitudine, e vorba de limbaj. Și de aia spuneam, pe platformele de socializare e atât de ușor să îi spui omului nu știu ce și să faci tot felul de presupuneri. Deci, da, trebuie să ținem cont de demnitatea persoanei. Oarecum, dacă spun lucrul ăsta în felul ăsta, cum o să-i afecteze? Dacă vrem cu adevărat să facem o critică constructivă, critica constructivă trebuie să conducă la acceptare și schimbare. Dacă noi vrem cu adevărat ca să conducă la schimbare, noi trebuie să înțelegem că ei trebuie să accepte și pentru ca ei să accepte, ei trebuie să știe că noi spunem cu intenții curate, cu intenții bune. Cred că încă mai este loc de dialog civilizat. Iisus a demonstrat că adevărul poate fi spus cu blândețe. Au fost și momente în care a spus unele lucruri puțin mai apăsat, dar de cele mai multe ori a vorbit cu blândețe, uneori cu lacrimi în ochi, a plâns pentru persoane și locuri, pentru că i-a apăsat, dar în același timp a spus lucrurile care trebuiau spuse. Și da, nu cred că a contrazice pe cineva sau nu accepta aceeași poziție este neapărat o lipsă de respect. E felul în care comunicăm ceea ce nu suntem de acord.
1: Cine îi mai învață pe copii să respecte? Este următorul topic în discuția noastră, căci respectul nu apare spontan, nu este ceva cu care ne naștem, ci el se învață și se învață copiind modelul celor din jur, în mod clar, în familie, în școală, în mediu, în societate. Unde începe educația respectului și în ce fel suntem responsabili de exemplu pe care îl dăm copiilor din jur în ceea ce privește respectul?
2: Cred că vreau să mă, nu sunt singurele, dar vreau să mă ocup sau să vorbesc despre trei locuri unde respectul trebuie practicat și poate fi modelat. În primul rând, în familie. Este foarte important. Modelul pe care părinții îl dau și vreau neapărat să punctuez lucrul ăsta, limbajul pe care îl folosim în familie. Familia este locul unde garda e joasă, deci nu suntem dezarmați. În societate suntem mai grijulii, purtăm anumite măști, în familie suntem cine suntem. Și uneori ne permitem să vorbim într-un anumit fel. Trebuie să avem foarte mare grijă cum vorbim ca soțul cu soția, soția cu soțul și nu zic că nu trebuie să glumim. Copiii chiar asta apreciază, să vadă că părinții nu sunt crispați tot timpul și sunt fan, cum spun ei. Dar uneori putem să folosim sarcasm, ai menționat tu sarcasmul puțin mai devreme, și putem să folosim un limbaj care să fie înjositor pentru cealaltă persoană, crezând că facem o glumă. Trebuie să avem grijă. Trebuie să avem grijă. Pe urmă, școala. Bineînțeles, școala este foarte importantă. Exemplul profesorului, mediul școlii, acolo cred că profesorii, învățătorii au responsabilitatea să se asigure că copiii se tratează unii pe alții cu respect. Copiii întotdeauna vor fi copii și vor face tot felul de șoti, dar trebuie o atitudine foarte clară a ceea ce este permisibil și ceea ce nu este permisibil. Și a treia, biserica. Biserica trebuie să fie locul unde, dacă noi vorbim despre un Dumnezeu care este exemplu, trebuie să fim și noi exemple. Modul în care ne tratăm unii pe alții, cum vorbim unii cu alții și unii despre alții. Spuneam cu altă ocazie, copiii învață mai mult despre biserică, nu la biserică, dar în timpul prânzului de acasă, după biserică. Ce vorbesc părinții la prânz? Că acolo ne dăm drumul. Ai văzut-o pe aia și ai văzut ce a făcut și predica cu tare, dar despre ce a vorbit? Și trebuie să avem foarte mare grijă, pentru că cu toate că poate avem dreptate, poate nu a fost predica secolului, dar după aia copilul înțelege altceva, aude altceva. Și după aia ne mirăm mai târziu, când ajung la 14, 15, 16 ani, că au o anumită atitudine față de biserică. Deci respectul se învață în familie, în școală și în biserică, printre altele.
1: Ascultați Conexiuni, prieteni, astăzi vorbim despre respect, una dintre valorile fără de care nici familia, nici școala, nici societatea nu pot funcționa în mod sănătos. Alături de noi este Dan Sherb din Marea Britanie, rector universitar la Newbold College of Higher Education. Respectăm mai ușor oamenii care ne seamănă, Dan, nu ți se pare? Mai greu pe cei diferiți, cei care au opinii diferite de noi sau procedează în situații diferite decât am face-o noi. Cum învățăm să respectăm oameni cu care nu împărtășim aceleași convingeri? Ce este de făcut?
2: Deci, în primul rând, trebuie să înțelegem că suntem diferiți. Da, suntem oameni diferiți, putem să gândim diferit, putem să vedem anumite lucruri în mod diferit. Trăim într-o societate pluralistă, toți au dreptul să gândească așa cum doresc ei, avem dreptul să ne expunem părerea așa cum dorim noi, dar trebuie să facem diferența dintre persoană și opinia care este dată. Și cum spuneam, deci fiecare persoană este creațiunea lui Dumnezeu și Dumnezeu a iubit și iubește atât de mult fiecare persoană ca individ. Și rasa umană, dar fiecare persoană ca individ, că a devenit unul dintre noi, a venit aici și a murit în locul nostru ca să plătească plata păcatului, ca să zic așa foarte pe scurt. Deci dacă Dumnezeu apreciază acel individ atât de mult, că și-a dat viața pentru el, ce-mi dă mie dreptul să-l tratez într-un anumit fel? Da, dar el mă tratează așa. Vorbeam cu cineva și am zis că vrem să facem un anumit lucru și ideea a fost că, da, persoana respectivă nu merită. Și am zis, nu trebuie niciodată să lăsăm ca atitudinea sau comportamentul cuiva să modifice ceea ce noi știm că ar trebui să facem, că e bine. Deci noi trebuie să facem ceea ce noi suntem convinși că este lucru corect față de persoana respectivă, fie că merită, fie că nu merită. La fel ar trebui să facem și în conversații. Înțeleg că asta e un ideal, dar nu e întotdeauna atât de ușor. Dar prin practică se poate face. Și putem să respectăm persoane care suntem diferiți în înțelegerile noastre. Poți să respecti pe cineva de care nu-ți place, cred că e mai greu. Hai să fim realiști. Da? Dacă nu-ți place de persoana respectivă, e foarte greu să-i respecti. Dar Biblia merge mai departe, zice, nu e vorba numai să-i respectați, e vorba să-i iubiți. Și spune acolo, zice, iubiți-vă chiar și inamici. Deci dacă e greu să respecti pe cineva de care nu-ți place, imaginează-ți cât de greu va fi să iubești pe cineva care nu-ți place și tocmai asta ne cere Biblia.
1: Respectul pare cumva invizibil atunci când există. Lucrurile merg bine, este înțelegere și cumva nu îl conștientizez. Îl practică toată lumea, societatea prosperă, toate lucrurile merg bine. Însă lipsa lui cumva produce efecte rapide. Care sunt consecințele unei culturi în care respectul dispare treptat?
2: Sunt foarte multe lucruri care în societatea de astăzi au început să cam dispară treptat. Probabil respectul este unul dintre ele, unul dintre lucrurile care te uiți câteodată la atitudinea pe care unii tineri o au față de persoanele în vârstă, chiar și în clasă, uneori modul în care studenții se raportează la profesori și e puțin îngrijorător, Nu vrem să generalizăm, nu spunem că asta este maladia societății și... Dar se pare că mulți dintre tineri au devenit cumva, sunt foarte confortabili în mediul digital, dar în ceea ce privește interacțiunea în persoană este puțin mai problematică. Nu vreau să fim fataliști, nu vreau să credem că este un lucru care neapărat o să conducă la erodarea societății, dar este un aspect la care trebuie să ne gândim foarte bine. Sunt foarte multe conflicte și suntem afectați, chiar dacă unele dintre ele sunt în diferite părți ale lumii, dar suntem bombardați de știri, când intri pe rețelele de socializare, vorbeam despre discuțiile astea în contradictoriu, în care oamenii vorbesc unii despre alții în mod derogatoriu și cu insulte și suntem expuși, tinerii sunt expuși la atât de multe astfel de lucruri în care nu mai știu exact ce înseamnă respectul. Degradarea dialogului public este iarăși o consecință, dar și un motiv pentru care respectul a început să dispară treptat. Și este nevoie. Este nevoie ca, din nou, să ne aducem aminte de importanța a ce înseamnă demnitatea persoanei, ce înseamnă adevărul, ce înseamnă să vorbești cu integritate morală și ce înseamnă să fii umil. Cred că drumul înapoi spre respect este învățarea smereniei din nou. Pentru că un om smerit nu va da dovadă de lipsă de respect.
1: Acum te invit să ne îndreptăm atenția către spectrul spiritual. Căci Biblia vorbește despre respect într-un mod surprinzător. Biblia nu condiționează respectul întotdeauna de meritele celuilalt. Merită respect persoana cu care vorbesc, ci pur și simplu îl oferă. Cum schimbă Evanghelia felul în care privim respectul?
2: Când vorbeam despre demnitatea omului, am făcut referire la faptul că, deci din punct de vedere creștin, credem că Dumnezeu a creat omenirea. Și Biblia spune că Dumnezeu l-a creat pe om după chipul și asemănarea lui. Deci, într-un fel, vorbeam și despre sacrificiul lui Hristos, care a devenit unul dintre noi, câtă valoare dă el individului, persoanei individuale. Cred că respectul izvorăște din această valoare a persoanei. Când ascult la cineva, este foarte important să înțeleg că persoana respectivă nu este definită doar de ideea pe care o spune sau aderența lui sau a ei în ceea ce privește partidul politic sau chiar confesiunea religioasă. E o persoană care are dreptul la fericire, are dreptul la opinie, are dreptul la dragoste, are dreptul la viață. Pentru că, din păcate, sunt oameni care merg până la extrema în care simt că unii n-au dreptul să mai trăiască. Trebuie să scăpăm de ei. Atât de departe s-a ajuns. Și nu este ceva nou. Știm foarte bine cum, prin anumite ideologii, s-a ajuns la concluzia că anumite persoane nu ar trebui să mai existe. Și așa au apărut lagărele de concentrare, așa au apărut exterminările și genocidurile pe bază de afiliere de tribi și altele. Deci trebuie să avem foarte mare grijă. Din nou, exemplul lui Hristos e foarte clar. El a tratat fiecare om cu demnitate. Știm că societatea iudaică era o societate a claselor. nu a castelor, cum este în India, dar a claselor. Și fariseii erau, cum îți permis tu să vorbești cu vameșii și cu păcătoșii, cu acești persoane nesemnificative, care nu aveau nicio fel de importanță sau de rang din punct de vedere al vieții publice. Hai să învățăm de la el. El ne învață ce înseamnă, cum ar trebui să tratăm chiar și pe cei cu care nu suntem de acord.
1: Îți mulțumesc, Dan, pentru această conversație valoroasă într-o perioadă în care vocea cea mai puternică pare să fie adesea cea mai critică. Ai reamintit că respectul nu este un semn de slăbiciune și nici o concesie făcută adevărului. Este una dintre condițiile fără de care nu putem construi nici educație, nici familie, nici comunitate. Dragilor, respectul nu înseamnă să fii întotdeauna de acord. Înseamnă să recunoști că omul din fața ta are o demnitate care nu dispare odată cu diferențele dintre voi. Iar în Romani 12:10, Apostolul Pavel scrie: în cinste, fiecare să dea întâietate altuia. Este un verset aproape revoluționar pentru cultura de astăzi, pentru că lumea ne învață să ne afirmăm pe noi înșine, dar Evanghelia ne învață să-l prețuim și pe celălalt. Vă mulțumim că ați fost alături de noi la Conexiuni. Dacă ediția de astăzi ne va face să ascultăm cu mai multă răbdare, să vorbim cu mai multă decență și să privim cu mai mult respect oamenii din jurul nostru, atunci conversația noastră și-a atins țelul. Sunt Diana Miclea și vă aștept cu drag la o nouă ediție Conexiuni, unde continuăm să căutăm acele idei care nu explică lumea, ci ne ajută să devenim oameni mai buni. Pe curând!

0: Mi-a spus cu cine am voie să vorbesc, cum să mă îmbrac, când să ies. La început am crezut că o face din dragoste, că mă protejează. Apoi am înțeles că dragostea lui înseamnă pentru mine frică. Și am început să mă pierd, puțin câte puțin. Posesivitatea nu este iubire. Cine iubește, oferă libertate. Dumnezeu nu ne forțează nici măcar să-L alegem pe El. Ne lasă liberi. Adevărata dragoste nu verifică telefoane, nu interzice prieteni, nu amenință. Dacă simți că iubirea ta oferă cuiva durere, oprește-te. Iubirea care vine de la Dumnezeu nu îngrădește, ci eliberează.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Școala Cuvântului. Biblia, text cu text.
1: Bine ați venit la o meditație creștină despre mesajul crucii și omul calvarului. Vă arăt Biblia noastră de studiu. Este exact această deschidere cu coloanele din partea dreaptă, cele două și puțin din partea stângă a paginii pe care o aveți în fața dumneavoastră. Sunt bucuros să luăm pasaj cu pasaj și text cu text aceste paragrafe sfinte și să le pătrundem înțelesul împreună cu doi pastori adventiști de ziua șaptea, Adiana, pastor în Biserica Adventistă din Craiova și profesor la Liceul Teologic Adventist din Craiova. Bun venit!
2: Mulțumesc pentru invitație!
1: Și Bogdan Plătică este colegul meu de la Departamentul Școala de Saba și Lucrare Personală plus Departamentul Publicații din regiunea Muntenia. Bun venit!
3: Bun regăsit!
1: Bogdan Plătică este și coordonator al rețelei de carte creștină Sola Scriptura din regiunea Muntenia, de asemenea este coordonator al voluntarilor care intră săptămânal în penitenciarele din aceeași regiune și este și președintele Asociației Sola Scriptura și ASEF din Muntenia. Sperăm să avem o discuție frumoasă. Aș vrea să vă întreb dacă puteți să-mi spuneți, vorbind despre omul calvarului, astăzi este un subiect solemn, și aș vrea să știu dacă voi, pentru voi înșivă, cuvintele Domnului Iisus de pe cruce sunt cuvintele care au cel mai puternic impact în viața voastră sau când vă gândiți la impactul cel mai mare al cuvintelor Domnului Hristos, nu vă gândiți la mesajul de pe cruce, ci la un mesaj din viața Lui.
2: Aș fi tentat să aleg și predica de pe munte, unde avem fericirile și etica împărăției Lui Dumnezeu, practic. Însă, dincolo de modul în care Dumnezeu ne arată cum să trăim, mergând la Golgota, la cruce, la gestul suprem al renunțării de sine și al sacrificiului pentru om, Golgota ne arată de ce să trăim în felul acesta. Pentru că dragostea este mai importantă decât orice și pentru că Dumnezeu este dragoste. Deci aș alege Golgota în ultimă instanță și ceea ce se întâmplă acolo.
1: Nevoia ta de frumos și de ordine te duce la început și la sfârșit, predica de pe munte, cele șapte cuvinte de pe cruce.
3: Bineînțeles că, cum să spun, culminarea mesajelor Domnului Iisus Hristos se reflectă în ceea ce s-a întâmplat la Golgota și mi-e greu să aleg, să spun ăsta e cel mai important mesaj sau asta e cea mai importantă situație, dar pentru că studiul de astăzi sau situația de astăzi ne pune în față crucea Domnului Iisus Hristos, cu siguranță unul dintre mesajele impresionante pentru mine este mesajul pe care Domnul Hristos îl transmite tâlharului pocăit. Indiferent de cum ești, da, adică garanția prin ceea ce fac eu astăzi și faptul că eu îți spun, îți garantez, da, că vei fi cu mine în rai, în ciuda faptelor tale și a vieții tale, pentru ceea ce ești acum și pentru ceea ce fac eu pentru tine acum, ne vedem acolo. E ceva tulburător, dar frumos în același timp.
1: Frumos, într-adevăr, mulțumesc pentru aceste răspunsuri. Desigur că răspunsurile pot să fie subiective, la fel ca întrebările, dar vă așteptăm și pe dumneavoastră să fiți împreună cu noi și poate să scrieți în comentarii. Noi studiem astăzi un ghid trimestrial al Bisericii Adventiste de ziua șaptea, creat, publicat, studiat la nivel internațional. Avem aici varianta în limba română. Puteți avea și dumneavoastră această broșurică, vă putem trimite gratuit dacă ne contactați, fie prin comentarii, fie prin numărul de telefon de la Radio Vocea Speranței sau Speranța TV și dați-ne voie, vă rugăm, și însoțiți-ne cu rugăciunile dumneavoastră să începem să citim. Primul text este 1 Corinteni, capitolul 1, versetul 17. Spune așa: Hristos m-a trimis nu să botez, ci să propovăduiesc Evanghelia, nu cu înțelepciunea vorbirii, ca nu cumva crucea lui Hristos să fie făcută zadarnică. Fiindcă propovăduirea crucii este o nebunie pentru cei ce sunt pe calea pierzării, dar pentru noi care suntem pe calea mântuirii și pentru dumneavoastră este puterea lui Dumnezeu. Cum suna propovăduirea crucii în urechile oamenilor care au citit prima dată aceste cuvinte în secolul dintâi? Să facem o comparație cum sună pentru noi. Astăzi crucea este un obiect foarte prețios, foarte cinstit, prea cinstit, am putea spune, și pus în locuri onorabile, în case sau în lăcașuri de cult.
2: ca să folosim cuvintele Mântuitorului, la început n-a fost așa, pentru că în perioada primului secol crucea era un obiect al torturii. Iar atunci când spuneai cuvântul cruce, te gândeai la tot ceea ce era mai josnic, mai nedemn. Practic, crucificarea era rezervată trădătorilor, dușmanilor Imperiului, celor care atingeau sau se situau pe treapta cea mai de jos a societății în momentul în care comiteau fapte reprobabile. Cicero practic spunea faptul că nici măcar cuvântul acesta nu trebuia rostit în compania oamenilor cultivați.
1: Cicero spune asta?
2: Da. Ceea ce denotă faptul că ideea aceasta, menționarea acestui cuvânt, nu stârnea admirație cum se întâmplă astăzi, ci cel mai profund dezgust în mintea oamenilor. Iar atunci când Pavel intră în Corint, un oraș cosmopolit, plin de filozofi stoici, comercianți, și spune, vă vestesc un om răstignit cum este Mesia, reacția nu era aceea de uimire religioasă, ci de râs sarcastic față de așa ceva, pentru că avem și dovezi istorice. Un graffiti descoperit pe colina Palatina din Roma, datând din jurul anului 200, înfățișează un om cu cap de măgar răstignit pe o cruce, cu inscripția Alexamenos îl adoră pe Dumnezeul lui, iar lucrurile acestea erau batjocură la adresa celui care este răstignit. Nu mai vorbim, dacă putem să amintim și chestiunea aceasta, și în mentalitatea ebraică, faptul de a târna pe lemn, dacă ne referim la Deuteronom 21:23, lucrul acesta era sub blestemul lui Dumnezeu. Deci tot ceea ce însemna acest lucru, răstignirea, însemna oprobiu public și dezonoare, batjocură.
3: Erau mai multe viziuni despre mântuire. De exemplu, gândiți-vă că erau iudeii cu viziunea aceasta de restaurare, da? Adică ei sunt popor ales și mântuirea se datorează acestei alegeri, iar lucrurile vor evolua în restaurarea prin puterea lor, prin curajul lor și așa mai departe. Apoi avem religiile acestea filozofice, platonice, care susțineau mântuirea prin purificare. Apoi avem chestiuni care vin pe linia gnosticilor, mântuirea prin cunoaștere și alte religii mistice. Iar când vine Pavel și de fapt toate ce aveau în comun, aveau mântuirea, salvarea prin propria mea putere, da? Aceasta, dincolo de viziunea diferită, toate aveau în comun faptul că tu ca om, fie prin purificare, fie prin restaurare, fie prin gândirea ta, prin cunoștințele tale, vei putea ajunge la acel statut. Și vine Pavel cu mântuirea prin realizată prin cruce, da? Prin Dumnezeu care se răstignește, care nu se potrivește cu niciun calapod. Da, te rog.
4: Deci este un învăț de la voi că nu era un procedeu retoric să șocheze ca să capteze atenția, era chiar ceva anticultural, mai rău de atât.
3: Da. De ce face Pavel un pic mai ușor tranziția aceasta? Pentru că deși folosește mijlocul de mântuire într-un mod diametral opus de ceea ce gândeau religiile și filozofiile la ora aceea, însă se folosește cumva de dogmele lor, de limbajul lor, da? Folosește un limbaj din zona ebraică, da? Escatologia, care era cunoscut pentru ei și atunci nu-i mai șochează atât de mult. Folosește limbajul acesta elenistic al mântuirii, soteorologia și așa mai departe. Folosește anumite chestiuni legate de judecată, legate de ideea asta de închinare comună sau participativitate. Și în momentul acesta, în momentul în care Pavel folosește o terminologie plăcută urechilor lor, atunci și mesajul care este diametral opus devine un pic mai interesant. Băi, stai puțin, că nu e, da, adică nu sunt lucrurile chiar atât de departe față de...
4: Mergem cu textul în continuare. Aș dori să ajungem de la cruce la crucificat. Este scris și apostolul citează din Vechiul Testament: voi prăpădi înțelepciunea celor înțelepți și voi nimici priceperea celor pricepuți. Și acum este o serie de întrebări retorice pe care aș vrea să le înțelegem, dacă ne ajutați, vă rog, nu neapărat un răspuns, că sunt întrebări probabil fără răspuns, dar cum le pricepem? Unde este înțeleptul, se întreabă Pavel? Unde este cărturarul? Unde este vorbărețul veacului acestuia? Și un mesaj tare. N-a prostit Dumnezeu înțelepciunea lumii acesteia?
2: Putem să facem referire la un text din Vechiul Testament la care se pare că face aluzie Pavel, în opinia comentatorilor. Este vorba de Isaia 29:14, unde Isaia prezintă eșecul înțelepciunii ebraice, a liderilor ebraici, evrei, în contextul lumii politice de atunci. Și în contextul acesta putem înțelege faptul că înțelepciunea autonomă, gândirea care le exclude pe Dumnezeu și își declară autosuficiența, devine falimentară. Iar acum întrebările retorice ale lui Pavel, unde este înțeleptul, unde este cărturarul,
4: de vorbărețul, guralivul.
2: Da, înțelegem, dacă plasăm în contextul filozofic al Atenei, practic este o provocare la adresa filozofiei. Unde este efectul acestei filozofii? Care este punctul final? Care este utilitatea pentru viața zilnică? Pentru că, în mod concret, în discuția despre mântuire, lucrurile acestea nu au absolut nicio valoare. Niciunul dintre filozofii Atenei nu a putut rezolva problema fundamentală a omenirii, și anume înstrăinarea de Dumnezeu, pe când acest mesaj al crucii, care pare o nebunie, vom discuta despre asta, este exact soluția la problema omului.
3: Noi trebuie să rămânem în contextul acesta, pentru că subiectul este salvarea omului, da? Mântuirea. Da. Și în contextul acesta, adică Pavel nu vrea să-i umilească, nu vrea să-i desconsidere, însă în discuția despre mântuire, despre salvarea sufletului, adică înțelepciunea,
4: nu ne ajută cu nimic, nu?
3: Da, asta era ideea, că înțelepciunea, care pentru ei înțelepciunea și discursurile foarte pretențioase, nu erau considerate doar niște virtuți. Ei chiar considerau că aceste forme de exprimare îi ajută pentru purificarea lor, pentru mântuirea lor.
4: Acum am
3: și
4: înțeles.
3: În sensul acesta Pavel zice, Dumnezeu a prăpădit înțelepciunea, nu că a desființat-o, nu că nu e frumos să admiri ceea ce un om, un discurs frumos, o oratorie interesantă, dar în privința mântuirii sunt egale cu zero atunci când vine înțelepciunea crucii. Pentru că, de fapt, asta încearcă Pavel să le spună. Oameni buni, mântuirea aceasta, pe care toți ne-o dorim, pentru că Dumnezeu a pus în noi acest sentiment. Ne dorim, da? Visăm acest gând al veșniciei, dar genul acesta de exprimare, genul acesta de câteodată chiar împovărare, pentru că era de multe ori o povară să pregătești un discurs, să pregătești o formă de înțelepciune, considerând că prin asta tu te purifici și ajungi acolo unde vrea Dumnezeu. Și atunci Pavel spune, nu, dați-le la o parte.
4: Că nu, asta e cale.
3: Pentru Dumnezeu e egal cu zero asta.
2: Acum, dacă prin filozofie înțelegem dragostea de înțelepciune, și practic asta este, nu putem evacua ca fiind falimentară totalmente. Însă, în economia mântuirii, filozofia așa are limitele ei. Și tocmai asta este ceea ce accentuează Pavel aici.
4: Păi zice mai departe, întrucât lumea cu înțelepciunea ei n-a cunoscut pe Dumnezeu în înțelepciunea lui Dumnezeu, tocmai asta zicea că n-a reușit, soluția este că Dumnezeu, citesc, Dumnezeu a găsit cu cale să mântuiască pe credincioși prin nebunia propovăduirii cruce, și se întoarce la o cruce anticulturală și șocantă și crudă și plină de mizerie și de dispreț și condamnare maximă. Iudeii, într-adevăr, cer minuni și grecii caută înțelepciunea, este diferența între cele două mari culturi, unii vor minuni, alții înțelepciune, dar noi nu suntem nici cu unii, nici cu alții, propovăduim pe Hristos cel răstignit. Care e mesajul de pe cruce al Domnului Hristos? Că propovăduim Hristos răstignit.
3: Cred că mesajul este foarte clar, mai ales că ei erau obișnuiți să gândească profund. Da? Chiar dacă realitatea pe care o spune Pavel este greu de acceptat, dar intelectual reușeau să înțeleagă terminologia. Și mesajul e clar, practic are trei direcții mesajul. Noi, omul, da, nu se poate mântui singur. N-are cum să iasă din această situație prin puterea lui, oricine ar face și oricât ar ști. A doua parte a mesajului este că omul nu poate, dar lucrul acesta se poate face doar prin crucea Domnului Iisus Hristos, doar prin Iisus Hristos. Mijlocul este doar prin Iisus Hristos. Și al treilea mesaj este că mijlocul acesta a fost creat sau este posibil prin jertfa, prin cruce, prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Practic, omul nu se poate mântui singur, singurul mijloc este Iisus Hristos, iar mijlocul de salvare a fost creat, a fost posibil prin cruce. Asta este mesajul clar al lui Pavel.
4: Avem propovăduirea crucii și în acest capitol mai mare al propovăduirii crucii avem o pagină sau miezul cu nebunia propovăduirii crucii și cu Hristos cel răstignit. Deci de la cruce ne-am dus acum către Iisus Hristos. Tu cum înțelegi? Care e mesajul de pe cruce? Care este chintesența Bibliei?
2: Putem înțelege crucea ca fiind cea mai densă comunicare din istoria Universului. În primul rând, Dumnezeu nu privește de la distanță. Crucea este declarația finală că Dumnezeu nu administrează suferința umană din exterior, ci el o traversează din interior, pentru că Dumnezeu este prezent în drama omului, de aceea și strigătul: Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit, al Domnului Hristos pe cruce. În al doilea rând, păcatul are consecințe reale, însă pentru aceste consecințe cineva face ispășire, și anume Fiul lui Dumnezeu. Sângele crucii lui ca mijloc de împăcare și ca realitate a substituției pe care o realizează Mântuitorul pentru om.
4: Îmi place, dă-mi voie să întrerup, te rog. Sângele crucii este o expresie citată tocmai din lecția de astăzi. Nu doar crucea, și sângele crucii, nu doar crucea, Hristos răstignit pe cruce, adică nu avem doar cruce.
2: Da, pentru că nu trebuie să creăm această disociere între persoana care este pe cruce și activitatea ei și faptul că sângele este vărsat, dacă privim asta prin prisma Vechiului Testament, și obiectul în sine. Și aș mai spune și al treilea mesaj, valoarea omului. Aici, printr-o logică inversă, prețul plătit revelează valoarea celui ce reprezintă obiectul acestui sacrificiu. Dacă Dumnezeu însuși moare pe cruce, înseamnă că valoarea omului este echivalentă cu acest sacrificiu.
4: Ce frumos, suntem foarte valoroși în ochii lui Dumnezeu. Continui, Bogdan? Da, m-am ridicat la tablă, vreau să vă arăt și trebuie să ne dezvoltăm acest spirit de observație atunci când studiem Sfânta Scriptură. Vorbind despre cruce, ar fi bine să fim corecți și să arătăm că există această listă de texte din Noul Testament în care cuvântul cruce este înlocuit cu acest cuvânt. Iisus a fost atârnat pe lemn, ei l-au omorât atârnându-l pe Hristos pe lemn, l-au dat jos de pe lemn, blestemat este oricine e atârnat pe lemn, este o citare din Vechiul Testament, și de asemenea 1 Petru ne spune că Hristos a purtat păcatele noastre în trupul său pe lemn. Se vrea o evitare a crucii sau ce se dorește?
3: Cred că ceea ce se dorește este conștientizarea omului, oamenilor, a auditorului, că elementul în sine nu are nicio valoare. E un element de tortură, da? Adică că e cruce, că e lemn și așa mai departe. Practic, valoarea are ceea ce s-a întâmplat acolo. Și cred că alegerea deliberată a acestui termen, lemn, da, e termenul xylom, da, din greacă.
4: Și chiar asta înseamnă,
3: da,
4: lemn?
3: Și asta înseamnă lemn, pentru că stauros înseamnă cruce, adică sunt xylom, da, cam așa, xylom înseamnă lemn și stauros înseamnă cruce. Și cred că textul pe care îl citează Pavel în Galateni și pe care îl găsim în Deuteronom 21:23, da? Da. Blestemat este oricine este atârnat pe lemn, face referire practic la faptul că blestemul pe care trebuia să-l poarte omul este ridicat de deasupra omului și este luat de Domnul Iisus Hristos, care îl eliberează pe om. Și, practic, toate expresiile acestea sau toate locurile în Biblie unde găsim lemn în loc de cruce, scoate în evidență acest pasaj legat de blestem, legat de faptul că Dumnezeu substituie omul, da? Ia pedeapsa pe care o merita omul și omul, prin felul acesta, este eliberat de blestemul care tocmai a fost preluat de Dumnezeu, de Domnul Hristos.
4: Adică Noul Testament vrea să dea o replică, să explice Vechiul Testament. Asta e.
3: Da, nu e prima dată.
4: Da,
3: deci
4: da.
3: Nu e prima dată când Noul Testament întărește Vechiul Testament ca o împlinire a ceea ce este acolo. Da? De aceea ele merg mână în mână. Încă o dată, da, încă un, apropo de lucrul acesta, încă un argument al legăturii dintre cele două testamente.
2: Punctul de greutate aici, cum a fost deja subliniat, este acela al blestemului. Dumnezeu asumă voluntar acest blestem pe care îl impune legea ca urmare a călcării ei și vine sub această formă pentru a-l salva pe om, ceea ce este un lucru extraordinar. Dincolo de a fi o religie a slăbiciunii, cum spunea un alt filozof, Friedrich Nietzsche, lucrul acesta arată faptul că Dumnezeu, care este atotputernic, asumă blestemul în forma aceasta tocmai pentru a-l salva pe om. Asta este suprema arătare a forței, a puterii, iubirii în favoarea omului.
4: Bun, acum aș vrea să facem o paranteză, să deschidem o paranteză și să intrăm într-o acoladă istorică din care să arătăm oamenilor că această nebunia a propovăduirii crucii, blestem, a fost transformat într-o binecuvântare, să spunem. Adică în secolele următoare, simbolistica crucii a fost modificată complet. Când a devenit crucea simbolul creștinismului? În ce secol, după câți ani de când s-a scris ultima filă din Noul Testament? Și mi-ar plăcea foarte mult să știu dacă, vă mărturisesc că nu știu răspunsul la această întrebare, dacă au fost reacții negative atunci, în momentul respectiv.
3: E clar că în secolul I nu s-a folosit semnul crucii. Era semnul peștelui, semnul ancorei, mai erau mai multe.
4: Era păstorul,
3: da,
4: Iona.
3: Da, da, da. Semnul crucii, de fapt, ca o chestiune fizică, a apărut ceva mai târziu, dar prin secolul II, părinți bisericești precum Tertulian, Irineu, Justin Martirul au încurajat, deci motivul pentru care semnul crucii sau forma crucii era evitată era tocmai pentru a nu se asocia cu acel element de tortură. Și atunci, cumva, ei au gândit bine și au zis, oameni buni, fraților, noi nu trebuie să fugim de cruce, pentru că, de fapt, acolo nu este un simbol al înfrângerii, ci este un simbol al victoriei. Și din momentul acela ei au început să facă semnul cruce, da? Adică, dar crucea ca element depus de
4: element grafic,
3: cam după ce împăratul Constantin s-a creștinat, mai ales după ce a avut acea victorie unde pretinde el că înainte de victorie s-a arătat semnul crucii și s-a spus în virtutea acestui semn vei avea biruința, din momentul acela lucrurile au mers un pic, adică de la o extremă în care oamenii evitau total crucea, au ajuns în cealaltă extremă în care crucea a devenit un obiect al închinării.
4: Deci ca să sumarizez ce ai spus, avem primele generații de creștini, poate 3, 4, 5 generații de creștini până în secolul 2, care nu au folosit nici simbolul grafic, nici în semnul crucii. Da. După secolul 4 se instaurează această imagine în creștinism și ca gest și ca în reprezentări grafice.
2: Așa că utilizarea o mai găsim și în catacombe alături de alte simboluri, iar legat de faptul că exista reacții negative, s-a întâmplat lucrul acesta, păgânii, reacții negative la
4: păgânii?
2: Păgânii bagiocoreau simbolul, mă refer la grafitul de pe Colina Palatina pe care l-am menționat anterior. Evrei ortodoxi respingeau blasfemia unui Mesia răstignit, iar în interiorul creștinismului am avut, de exemplu, docetismul, curentul care afirma că Iisus doar părea că a suferit la Golgota, că divinitatea nu putea cu adevărat să moară, aceasta fiind o reacție teologică tocmai la scandaloasa concreteță a crucii. Și mai putem găsi în istorie și alte...
3: Da, aș vrea doar să mai adaug că chiar și gnosticii au fost împotriva folosirii crucii, pentru că au zis, adică au simțit că se pune mai mult accent pe cruce ca sacrificiu fizic, ca durere fizică pe care a avut-o Domnul Hristos, decât pe cea sufletească. Și a zis, nu e corect să exagerăm în privința aceasta. Și ăsta a fost motivul pentru chiar gnosticii au fost împotriva folosirii acestei.
1: Foarte interesant, Bogdan, mulțumim și ție îți mulțumesc, Adin, că rămânem în această acoladă să explorăm semnificațiile istorice. Astăzi nu mai avem niște eretici sau grupări dizidente din creștinism sau grupări minoritare care să folosească simbolul crucii, ci crucea este folosită foarte intens, este pe fațadele bisericilor, este pe copertele Bibliilor, este pe capota mașinilor, este simbolul cel mai răspândit, îl găsești la tarabă, se poartă la gât, este în artă, avem deja o istorie milenară a ei. Când e bine și când nu e bine să o folosim?
3: Da, e o graniță fină, aici subțire, dar totuși, da, discutăm, suntem în contextul acesta și nu putem să-l evităm. Dacă ar trebui cumva și ar putea fi folosit semnul crucii, cred că ca simbol, da, că îl pui pe o carte, dacă rămâne doar ca simbol prin care tu vrei să transmiți altceva, atunci cred că nu ar fi o problemă. Și bineînțeles, dacă crucea o mai asociezi și cu alte simboluri, simbolul Evangheliei, simbolul celor trei solii îngerești, adică o pui într-o pictogramă,

0: onoarea lui Dumnezeu.
1: După Biblie, creștinii și nici evrei nu au obiecte protectoare, nu folosim amulete care sunt...
2: Talismane.
1: Da, da, talismane, da.
2: Am putea
1: de asta nu sunt din Biblie. Asta este din tradiție, din misticism, din slăbiciunea oamenilor, pe care putem să o înțelegem până la un
0: da, și încurajează necredința. Adică, în momentul în care... Na, eu sunt șofer, să zicem, dar în drumul meu opresc unde nu e cuvincios, mă uit unde nu e cuvincios, am un comportament necuvincios, dar poate violent și așa mai departe, dar faptul că am agățat la mașină o cruciuliță sau și la gât și așa mai departe, pot să fac tot ce îmi trece mie prin cap, că acele cruciulițe mă vor proteja și Dumnezeu mă apreciază, îmi iartă toate păcatele doar pentru că eu am acel... Adică este o anomalie și cred că oamenii care privesc lucrul acesta ar trebui să gândească serios dacă nu se înșeală singuri.
2: Aș continua ideea asta. Practic, crucea ca accesoriu, purtată în diferite feluri, fără niciun conținut spiritual, alături de alte simboluri de statut social. Ogolește pur și simplu de sens. Mai găsim de asemenea, inspirată din perioada cruciadelor, atunci când cruciații aveau crucea pusă pe uniformă militară, pe accesoriile militare, este profund problematică din punct de vedere teologic, pentru că Hristos nu a cucerit prin sabie, ci prin sacrificiul suprem. Aș spune că există și ipostaze pozitive în care putem folosi crucea. Pe o clădire este o afirmație teologică legitimă, afirmă că Hristos și-a murit și a înviat, mai ales dacă vorbim de crucea fără corpus în mediul protestant, acolo unde sunt subliniate ambele momente ale mântuirii omului, moartea lui Hristos, dar și învierea lui. Și apoi didactica utilizării crucii într-un context spiritual în care te folosești de acest element pentru a crea o atmosferă sau pentru a prezenta un adevăr al Bibliei.
1: Am scris câteva teze despre cruce și sunt aici. În primul rând, crucea nu este mai importantă decât persoana crucificată, decât Domnul Iisus Hristos, decât Hristos răstignit. Asta pentru că cele mai multe cruci nu îl au pe Domnul Hristos simbolizat pe ele. Există mai multe cruci fără Hristos decât cruci cu Hristos. Și mă refer la simboluri acum. În creștinismul primar, crucea nu a fost un simbol creștin. Deci dacă ar fi să ne întoarcem la creștinismul strămoșesc, la tradiția de 2000 de ani, în acea tradiție de 2000 de ani, nu aveam cruce simbol creștin. Trebuie să spunem, și este o situație un pic delicată, dar trebuie să spunem asta, străpungerea mâinilor nu este conformă cu realitatea, nici cu descoperirile științifice, arheologice, anatomice, despre tot ce știm istoric despre evidențele răstignirii. Deci străpungerea mâinilor nu a fost actualizată în acest simbol, mâinile nu au fost străpuse în palmă, au fost străpuse în zona asta.
3: Înainte de încheietura, da.
1: Cum?
0: Zic, înainte de încheietura.
1: Da. Și rămâne de discutat dacă această cruce este simbolul unei persoane vii sau a unei persoane moarte. Pentru că, uitați-vă, avem, de exemplu, una dintre cele mai cunoscute picturi din Spania, după clasificarea făcută de Wikipedia, este Iisus crucificat în 1632, Diego Velázquez. Nu mi se pare că Iisus este viu. Iisus crucificat este mort, la fel cum îl găsim și în cele mai multe imagini. O să vă arăt imediat, pentru că am luat câteva imagini din România. Este una din modelele cele mai răspândite pe șoselele țării și nu-mi creează impresia că această persoană este vie. Adică noi promovăm o persoană... De ce spun asta? Este un indian care trecea pe la Vulcan și Zărnești în Brașov, acolo este o imagine asemănătoare și a zis, din cultură indiană, necreștin, a zis, îl au pe Iisus, dar el e mort. Adică tot promovând o cruce cu un om mort, nu mai promovând învierea sau victoria asupra morții, ni se pare că ne ducem, uitați-vă și aici. Tronează o altă imagine superioară, iar imaginea este a unei persoane moarte. Astea ar fi problemele crucii în creștinismul modern. Dacă vreți să comentați puțin și mergem către continuarea textului, să închidem
2: legat de

0: Ultima idee pe care ai menționat-o, tocmai de aceea abordarea mediului protestant și neoprotestant mi se pare semnificativă, deoarece crucea fără corpus face trimitere, așa cum menționam anterior, atât la moartea Mântuitorului, cineva a murit pe cruce, dar nu a rămas acolo, ci este viu, trăiește, și lucrul acesta este relevant pentru viața cotidiană, iar acest cineva care a murit se va întoarce și va reabilita starea de lucru curentă.
1: Uitați diferența între abordare tradițională, avem un cimitir ortodox, crucile sunt evidente, și avem un alt cimitir, este un cimitir german. Este un cimitir militar. Nu avem cruce. Și nemții sunt creștini. Avem cimitir militar românesc. Cruce. Avem de asemenea cimitir nemțesc. Cimitir obișnuit. Acesta nu este militar. Dar mai am un cimitir militar. Sper că îl găsesc acum. Nu mai este aici. Înseamnă că nu mai este imaginea. Era un cimitir cu statui, cu lespes, pardon, cu pietre funerare. Nu era cruce. Diferența între catolicism, ortodoxie, protestantism.
2: Da. Aș vrea să spun o chestie foarte scurtă, dincolo de toate interpretările. Noi ne-am obișnuit să spunem doar jumătate de poveste. Adică Iisus la cruce este doar jumătate de poveste, pentru că Domnul Hristos a avut două biruințe. Prin cruce a biruit păcatul.
1: Da. Da? Da.
2: Și dacă rămânem doar acolo, povestea e doar la jumătate. Uh-huh. Dar prin înviere a biruit moartea. Uh-huh. Și pe noi asta ne interesează să știm. Adică sunt nu doar că Iisus a biruit păcatul, da? Nu doar ce a făcut prin cruce, dar înseamnă că a murit și moartea a rămas. Nu, el a înviat și prin înviere a biruit moartea. Vă dați seama ce veste e asta pentru Evanghelie, pentru oameni? Da? Adică noi trebuie să vorbim de ambele biruințe. Și atunci dacă modul în care noi folosim crucea transmite doar mesajul că Hristos a murit și într-adevăr prin moarte a biruit păcatul, da? Nu am spus toată povestea sau toată esența Evangheliei.
1: Ci doar jumătate.
2: Trebuie să, dacă o folosim ca să transmitem și această faptă că Hristos a înviat și prin înviere a reușit să biruiască moartea, atunci cred că suntem unde trebuie și crucea poate fi folosită în sensul acesta dacă transmite tot mesajul.
1: Să dea Dumnezeu!
0: Eu voiam doar să adaug un pic un verset biblic al lui Pavel în Galateni 6:14. Mă laud cu crucea Domnului nostru Iisus Hristos. Nu doar crucea este scoasă în față, ci Mântuitorul care, așa cum a fost menționat, a murit, a înviat și ne va mântui.
1: Ne întoarcem la Biblie, suntem în primul capitol, Epistola către Corinteni, cea din tâi, versetul 25. Nebunia lui Dumnezeu este mai înțeleaptă decât oamenii și slăbiciunea lui Dumnezeu este mai tare decât oamenii. Putem să înțelegem cu un exemplu, poate din Biblie, această afirmație?
0: Exemple biblice avem destul de multe în acest sens, cu privire la nebunia lui Dumnezeu. Asta nu înseamnă că Dumnezeu este în felul acesta, ci privind din perspectivă umană, modul său de a acționa, alegerea sa, implementarea planului său, poate părea în felul acesta. Mă gândesc la Gedeon și cei 300 de oameni pe care iare, strategia militară pe care o adoptă și numărul extrem de mic poate părea o nebunie pentru orice general obișnuit cu tactica militară și cu tot ceea ce înseamnă modul de confruntare într-un război. Însă Gedeon reușește.
1: Sunt niște arme care nu promovează violența, niște arme non-violente, făclie și ulcioare, nu?
0: Exact.
1: Stilul lui Dumnezeu.
2: Da, sigur. Moise, care era greu, el a vorbit și Domnul l-a făcut conducător. David, un păstoraș pe care Dumnezeu l-a făcut împărat. Asta legat de anumite aspecte. Dar legat de înțelepciune, îl avem pe Solomon, care pur și simplu face niște, și mai ales acea poveste cu cele două femei care se certau pe un copil, apoi momentele pe care le-a demonstrat când a venit împărăteasa din Seba, nu depășesc carapacea umană și arată puterea lui Dumnezeu.
1: Este un text în continuare, zice Apostolul Pavel, uitați-vă la voi, și se referă la corintieni, printre voi nu sunt mulți, nu sunt mulți înțelepți în felul lumii. Mulți citesc aici că nu era niciun înțelept în felul lumii, dar nu, Pavel nu spune asta, zice că nu erau mulți, adică erau o minoritate. Nu sunt nici mulți puternici, repet, unii înțeleg că în Corint nu era niciun puternic, dar Apostolul zice că sunt, dar nu sunt mulți, și nu sunt nici mulți de neam ales. Adică erau oameni cu statut social foarte înalt, din clasa superioară a societății, permiteți-mi această exprimare, nu erau mulți, dar erau. Și, te rog.
2: Da, e clar, pentru că orice societate, și când vorbim acum despre societatea Corintului, era o societate puternică, era o societate dezvoltată, nu erau doar oameni simpli acolo, adică nu poți să ai o societate fără niște oameni cu un intelect special, cu niște pregătiri, cu niște resurse și așa mai departe, cu niște pregătiri, cu o anumită educație, adică poate că erau puțini, mai ales în zona în care Pavel face referire, cei care au acceptat. Dar nu trebuie să fim exclusiviști, să nu credem că Evanghelia este doar pentru oamenii simpli, oamenii săraci, oamenii amărâți, oamenii modești, oamenii lipsiți. Nu, Evanghelia este, e adevărat că de-a lungul istoriei s-a văzut că prinde mai mult la oamenii mai simpli, dar avem destule exemple și în Biblie și de-a lungul istoriei că au fost și oameni bogați, oameni pregătiți intelectual și educațional, care au acceptat și au avut într-adevăr influență foarte mare.
1: Toate momentele culminante din creștinism au fost ghidate de oameni foarte străluciți din punct de vedere intelectual, care fie erau așa, fie au fost dezvoltați de Dumnezeu să ajungă la acel nivel.
2: Ei, vorbim de Pavel, care scrie corintenilor. Și
1: sau de reformatorii din veacul al XVI-lea. Uh-huh. Te rog, Adi.
0: Amintesc doar faptul că, într-adevăr, inițial creștinismul are priză la pătura de jos a societății.
1: Aici, iartă-mă, Adi, aparent, până în ziua judecății nu vor ști câți sărași și câți bogați vor fi.
0: Este adevărat. Mă referam, de exemplu, în cadrul Imperiului Roman, în secolul I, sclavii, cei care erau marginalizați, vedeau în asta un mesaj de speranță și de emancipare, practic. Însă, dacă ne gândim la câteva exemple concrete pe care le putem menționa, Crispus, un mai mare al sinagogii din Corint, care s-a convertit la creștinism în timpul lui celei de-a doua călătorii misionare a Apostolului,
1: adică
0: Pavel.
1: Adică erau cei de aici.
0: Exact, exact. Sunt exemple concrete pe care le putem așeza lângă această afirmație. Deci un lider respectabil al comunității, Gaiu, un om destul de înstărit încât să-i găzduiască pe Pavel și întreaga biserică în casa lui. Nu era ușor acest lucru. Erast, vistiernicul cetății, apare în Roman 16 cu 23.
1: Un dregător din...
0: Un funcționar public de rang înalt, de care rang administrează înalt finanțele cetății. Și Febe, descrisă ca protectoarea multor oameni, inclusiv a lui Pavel, din Chencrea, portul Corintului, în Roman 16 cu 1 și 2.
1: Suficient.
0: Sunt doar câteva exemple.
1: Mă duc la versetul 27. Haideți cu mine, vă rog, să mă ajutați să-l înțelegem și mai bine. Dumnezeu a ales lucrurile nebune ale lumii ca să facă de rușine pe cele înțelepte. Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii ca să facă de rușine pe cele tari. Dumnezeu a ales lucrurile josnice ale lumii și lucrurile disprețuite, ba încă lucrurile care nu sunt, ca să nimicească pe cele ce sunt. Câteva exemple pentru înțelegere?
2: Avem un copil cu 5 pâini și 2 pești.
1: Da?
2: Care îi dă Domnului ce are el și sunt hrăniți peste 5.000 de oameni, de fapt doar bărbați, dacă sunt adăugați și femeile și copii, mulțimea e destul de mare. Oamenii disprețuiți, cum să spun, văduva care vine și pune 2 bănuți.
1: Da,
2: a pus, și Domnul Hristos spune, a pus mai mult decât toți. Și bănuții ea se vor transforma în ceva ce voi nici nu... Apoi Maria, da, Maria Magdalena, care era considerată o femeie de moravuri ușoare și așa mai departe, și vine la Domnul Hristos și face un gest de recunoștință cu parfumul acela, iar e desconsiderată. Și Domnul Hristos spune, ori de câte ori se va vesti Evanghelia, va fi amintit și numele ei. Adică e, te ia cu fiori așa, dar în sensul bun al cuvântului.
1: Apreciez că toate exemplele tale au fost din viața Domnului Iisus. Felicitări, îmi place foarte mult. Avem și alte cazuri.
0: Aș aminti, de exemplu, falca de măgar a lui Samson, da, pe care o folosește.
1: A distrus o mie de...
0: Dumnezeu folosește ceva ce nu mai este practic, lucrurile care nu mai sunt viața respectivă, pentru a distruge o armată consistentă. Și am mai putea aminti, de exemplu, și măgarul lui Balaam, adică un animal de povară care nu are o semnificație foarte mare, dar care este utilizat de Dumnezeu pentru a transmite un mesaj, pentru că profetul nu poate să priceapă și să-l vadă pe Dumnezeu la lucru în viața lui.
1: Era într-adevăr un animal josnic și de disprețuit în clasificarea lor. Nu era animal curat, nu era animal pentru jertfă, da. Pentru ca nimeni să nu se laude înaintea lui Dumnezeu și voi prin el sunteți în Hristos Iisus. Hristos a fost făcut de Dumnezeu pentru noi înțelepciune, neprihănire, sfințire și răscumpărare. Când a fost făcut Hristos de Dumnezeu pentru noi înțelepciune, neprihănire, sfințire, răscumpărare? Știm, putem ști la ce moment se referă?
2: Dacă asociem cu principiile ceremoniale din Vechiul Testament, răscumpărarea avea loc în momentul în care, pentru omul care aducea jertfa, răscumpărarea practică era atunci când mielul era junghiat. Deci momentul în care Hristos moare, da, momentul în care mielul este înjunghiat, este echivalent cu răscumpărarea. Este echivalent cu plata prețului a vieții pentru ca omul să fie reabilitat.
1: Adică tot la cruce.
2: Absolut. Păi acolo s-a răstignit. Nu s-a răstignit și apoi l-au pus pe cruce. Da? Momentul în care Domnul Hristos este înjunghiat ca miel, adică moare, da? Îi curge sângele și spune gata, s-a isprăvit, este momentul în care omul are această oportunitate deosebită, nemeritată, de a fi răscumpărat, de a să fi plătit prețul pentru ca el să aibă o nouă șansă să fie ceea ce Dumnezeu l-a făcut inițial să fie.
0: Evident, acesta este momentul cel mai important în care tipul întâlnește antitipul și planul lui Dumnezeu este obiectivat în viața omului, iar înfrângerea răului, înfrângerea diavolului este definitivă. Apropo de judecată și de tot ceea ce Dumnezeu realizează prin acest sacrificiu suprem pe care îl face.
1: Și acum aplicație la noi. Noi suntem trei pastori, niciunul dintre noi, din punctul de vedere al lumii, nu suntem de neam ales, nici puternici, nici înțelepți. Suntem oamenii din clasa medie, suntem oamenii fără impact semnificativ, deci nu suntem așa. Și ca noi sunt mulți și aș dori un mesaj de încurajare pentru situații de viață în care Domnul Iisus folosește slăbiciunea și vulnerabilitatea noastră și ne transformă în sfinți și înțelepți.
0: Este o vorbă comună faptul că, cum că Dumnezeu nu-i cheamă neapărat pe cei înzestrați, ci înzestrează pe cei aleși. În momentul în care Dumnezeu te alege, îți oferă o misiune și te integrează în planul său, automat vei avea parte de toate abilitățile, toate resursele necesare pentru dezvoltare, autodezvoltare, dar și pentru împlinirea acestui plan prin altruism în favoarea celor din jur.
1: Nu contează instrumentul dacă este în mâna lui Dumnezeu.
0: Categoric.
2: Păi noi suntem slabi și vulnerabili tot timpul, nu din când în când. Când ai întrebat când folosește Dumnezeu vulnerabilitatea și slăbiciunea asta, tot timpul.
1: Înțeleg.
2: Tot timpul, adică acum, în momentul acesta, da, faptul că eu am niște slăbiciuni, niște responsabilități, vulnerabilități, scuzați, dar faptul că Dumnezeu mă folosește și mă împuternicește să pot să fac ceva dincolo de puterea mea, e normal că este intervenția Lui, adică Nu am cum să spun anumite puncte. Eu cel puțin în dreptul meu cred că tot timpul Dumnezeu folosește slăbiciunile până când le voi avea, până când se vor termina vremurile de slăbiciune și de vulnerabilitate, când Dumnezeu ne va recrea în mod desăvârșit, atunci discutăm despre altceva. În rest, suntem doar niște unelte în mâna lui Dumnezeu, unelte slabe.
1: Este drept și adevărat. În continuare spune că, după cum este scris, cine se laudă, să se laude în Domnul. Cum ne lăudăm în Dumnezeu?
0: Singura modalitate de a ne lăuda în Dumnezeu este aceea de a ne recunoaște limitele și de a lăsa pe El să lărgească aceste limite în favoarea aproapelui nostru. Pentru că tot ceea ce înseamnă viața fiecărui om, ca să aibă sens, este o viață de altruism și sacrificiu în favoarea celor din jur. Iar în cadrul planului de mântuire, acesta este lucrul cel mai important. Limitele mele pe care Dumnezeu le binecuvântează pentru a fi de folos celor din jur.
1: O să vă rog și pentru o concluzie de final. Eu am extras un paragraf din comentarii. Citesc: în curțile cerești, cei care în puterea lui Hristos îl înving pe marele dușman al lui Dumnezeu și al omului vor ocupa o poziție mai înaltă decât a îngerilor care nu au căzut niciodată în păcat. Asta este chemarea pe care Dumnezeu vă adresează, de a vă ocupa acest loc în apropierea lui Dumnezeu pentru slava Lui. Pot să notez câteva gânduri de ale voastre, 2 minute avem și putem face încheierea.
2: În cazul acesta nu am o explicație, dar merg, îl cred pe Dumnezeu pe cuvânt. În momentul în care Domnul Hristos spune cui i s-a iertat mult, va iubi mult. Da? E clar că omul, știind statutul pe care îl are și de unde îl scoate Dumnezeu și unde îl aduce, e clar că sentimentul e diferit de al îngerilor care nu au experimentat această răscumpărare, această iubire din partea lui Dumnezeu, dincolo de înțelegerea umană.
1: Deci, am scris iubește mult, poate să fie un îndemn final al lecției. Și ce aș putea să adaug? Eu aș scrie din nou acest cuvânt: Hristos, care este răstignit, o să scriu crucificat, pentru că de foarte multe ori am discutat despre cruce, însă mesajul central este Hristos, nu crucea. Ce am putea să mai scriem la final de lecție?
0: Aș putea spune că Dumnezeu coboară în rușinea crucii tocmai pentru a înălța omenirea dincolo de orice culme pe care ea ar fi putut-o atinge prin propria ei putere.
1: Păi mă întorc din nou la dragoste. Dumnezeu coboară acolo motivat de dragoste pentru ca să îl înalțe pe om. Bogdan, vrei să continui?
2: Păi, cred că aceasta este esența, da? Iubirea lui Dumnezeu. Adică, dincolo de ceea ce s-a scris și s-a subliniat până acum, sunt doar niște nuanțe, dar esența, dacă vorbim de lucrurile esențiale, aici vorbim despre nemeritul omului și faptul că Dumnezeu acoperă acest nemerit prin dragostea sa, prin recrearea și, dacă, recuperarea omului, da? Deci,
1: adică nu suntem vrednici, nu avem merite. Asta este lecția importantă pentru noi și aș încheia cu ea, dar aș pune și sub formă de apel să acceptăm rușinea crucii, după cum Domnul Hristos a coborât în acea josnicie ca să ne înalțe pe noi, și noi avem de lepădat lucruri și de purtat crucea noastră în fiecare zi.
2: Da. Noi putem doar, lauda noastră este doar prin faptul că îi permitem lui Dumnezeu să lucreze în noi, și ca lauda să fie desăvârșită este să mărturisim ori de câte ori avem ocazia ceea ce Dumnezeu a făcut în noi și pentru noi și prin noi.
0: Rușinea crucii este de fapt cel mai frumos lucru pe care s-a putut întâmpla pentru un om vreodată. Pentru că rușinea aceasta înseamnă înălțarea omului și aducerea lui la statutul inițial atunci când a fost creat.
1: Așa să ne ajute Dumnezeu. Mulțumesc, Adi, Iana, mulțumesc, Bogdan Plătică, și dumneavoastră vă mulțumesc. Rămâneți cu Dumnezeu, pentru că atunci când trăim cu Dumnezeu, suntem cei mai fericiți. La revedere!

0: Sănătate cu prioritate. O incursiune informativă și interactivă ce aduce sfaturi valoroase de la medici și specialiști pentru protejarea sănătății fizice și psihice. Realizator, Raluca Matescu.
1: Vă spun bun găsit la Sănătate cu Prioritate, o nouă ediție extrem de utilă, așa că vă invit să rămâneți alături de noi. În plină caniculă, este normal să transpirăm mai mult. Dar cum știm dacă, într-adevăr, căldura este de vină? Ce facem atunci când transpirația apare fără un motiv evident? Este atât de abundentă încât ne afectează viața de zi cu zi sau se însoțește și de alte simptome? Este doar o reacție firească a organismului sau poate ascunde o problemă de sănătate? Astăzi vom afla când transpirația excesivă trebuie investigată, ce legătură poate avea afecțiuni, cum ar fi bolile tiroidei, diabet sau alte dezechilibre hormonale și care sunt semnalele pe care n-ar trebui să le ignorăm. Despre toate acestea discutăm împreună cu invitata noastră de astăzi, dr. Roxana Dumitriu Stan, medic specialist endocrinologie. Bun venit!
2: Bună ziua, mă bucur că suntem din nou împreună și mă bucur că abordăm acest subiect.
1: Da, este cumva de sezon. Încercăm să părem că suntem bine, dar în realitate toți suntem sub asediul transpirației în perioada asta de vară. Ne mai ajută și aerul condiționat să ne revenim puțin. Însă, când transpirația devine un simptom, un simptom medical și nu doar o reacție normală a organismului la stres, la căldură mare, la emoții,
2: păi depinde de mai multe lucruri. Într-adevăr, depinde de momentul în care transpirăm, depinde de cât de mult transpirăm, depinde de cum miroase transpirația și un miros urât mirositor, o transpirație urât mirositoare poate să fie un semn al unei afecțiuni. În ce condiții transpirăm, cum ai spus și tu mai devreme, dacă transpirăm în condiție de stres, dacă transpirăm noaptea, dacă transpirăm doar pe timpul zilei, dacă transpirăm doar când este cald, dacă transpirația apare indiferent de temperatura la care ne expunem organismul, dacă poate există o persoană care se expune la o temperatură nu foarte înaltă și transpiră, schimbă hainele sau are nevoie de prosoape și așa mai departe. Depinde de foarte multe lucruri. Depinde de locul în care apare transpirația. Există pacienți care descriu că transpiră doar la nivelul capului sau transpiră doar în treimea superioară a trunchiului, de exemplu, și astea sunt lucruri pe care un medic le evaluează și atunci știm pe mai departe ce putem să facem. Și aici există o echipă de medici care trebuie să evalueze pacientul cu această problemă. Medicul endocrinolog și medicul dermatolog.
1: Deși dermatologul intră în această echipă de evaluare, am văzut acum câteva secunde în imagini și o persoană care își tampona palmele. Sunt și foarte multe persoane care transpiră foarte mult, le transpiră palmele și au această jenă de a da mâna cu cineva, de a se apropia din punctul ăsta de vedere.
2: Și dacă mi-ai spus de acest lucru, mi-am amintit de un pacient care într-adevăr a avut nevoie și de evaluare neurologică pe această temă. Deci pe această temă a transpirațiilor palmelor. Deci lucrurile sunt un pic mai complexe. Trebuie să evaluăm toate aceste lucruri. Trebuie să evaluăm dacă transpirația, de exemplu, pacientul a acumulat poate niște kilograme în plus. Da? Poate spune că are niște kilograme în plus și de când a acumulat toate aceste kilograme a sesizat faptul că transpiră foarte mult. Dacă ne spune că are același număr de kilograme de toată viața, de când se știe și așa transpiră, deci n-are nicio legătură cu acumularea de kilograme și asta e un eveniment important. Într-o anumită afecțiune de tipul hipertiroidiei, deci în momentul în care se secretă prea mult hormon tiroidien, transpirațiile excesive sunt însoțite, pot fi însoțite de scădere pulmonară accelerată, de iritabilitate, de anxietate, de palpitații, da? Tahicardie, de căderea excesivă a părului și atunci pacientul nu tolerează căldura. da? Pentru că sunt prea mulți hormoni tiroidieni și evident că pacientul va avea metabolismele accelerate la maxim și toate aceste lucruri apar ca simptomatologia care vine din aceste lucruri. Deci trebuie să evaluăm un pic lucrurile acestea. O altă afecțiune care este asociată cu hipersudorația este diabetul zaharat. Și eu mereu le spun pacienților care vin cu această problemă, pentru că există destul de mulți pacienți care vin și la endocrinolog pentru această problemă, cum au glicemiile. Dacă se cunosc cu diabet zaharat, dacă au toleranță alterată la glucoză, de exemplu, da? Și atunci există niște analize sau un panel de investigații pe care putem să-l facem ca să aflăm cauza.
1: Nu știu câte persoane vin să investigheze acest lucru, poate cele care se simt copleșite de această problemă. Nu pot să îmbrace haine deschise la culoare pentru că se vede și atunci sunt restricționate și din punct de vedere al vestimentației și a relației sociale pe care au cu ceilalți. Și e deranjantă această problemă și poate că asta îi face pe pacient să vină la medic. Dar ce înseamnă de fapt transpir mult și hiperhidroză? Cum faci diferența?
2: Păi, practic, trebuie văzut și cantitatea de transpirație. Trebuie să o cuantificăm cumva. Într-adevăr, trebuie să delimităm aceste două elemente. Pentru că una e să avem o transpirație, știu eu, normală, care poate să fie la toate persoanele, și această hipersudorație care este în exces. Dar asta ține și de cum este pacientul și cum tolerează el modificările acestea. Pentru că în momentul în care, știu eu, transpiră foarte, foarte mult, vede că trebuie să își ia prosoape sau să schimbe din haine și așa mai departe, atunci evident că este o hipersudorație și este o transpirație excesivă. Cu atât mai mult cu, cum am zis mai devreme, și mirosul de transpirație este deranjant. Și asta poate să fie o indicație că e ceva patologic acolo, că s-a întâmplat ceva.
1: Transpirația nu miroase oricum? Adică
2: da, dar pacienții,
1: e o diferență între
2: da,
1: un semnal?
2: Pacienții descriu și își dau seama că ceva s-a schimbat, ceva e mai înțepător sau ceva miroase diferit față de cum mirosea înainte. Și într-adevăr vin cu această problemă. Și atunci noi, ca endocrinologi, trebuie să ne uităm la pacient, să vedem exact unde apare această transpirație, în ce condiții apare. Să ne uităm la pacient și din punct de vedere al elementelor asociate. Știu eu, dacă are coșuri în exces, da? Poate să fie o hipersecreție de cortizol, de exemplu, o problemă la nivelul suprarenalei care poate să dea și hipersudorația asta, hipertiroidia despre care am vorbit mai devreme, poate și anumite probleme, tot dacă vorbim de suprarenală, o sinteză crescută de hormone androgeni. Dacă avem și asocierea cu acne, da, sau asocierea cu hirsutism, păr în exces, da, depinde foarte mult. Există și adolescente care vin și se plâng de lucrul acesta, adolescente poate care asociază și sindrom de ovar polichistic, da, care se pot plânge de această hipersudorație. Există pacienți care, de exemplu, au această transpirație excesivă și poate ne spun că au și o respirație urât-mirositoare. Am avut cazuri în care pacientul a avut aceste două lucruri asociate și atunci a mers pe evaluarea hormonală și ulterior a fost evaluat de către un medic dermatolog care poate să se uite la foliculul pilos, la toate elementele acestea care intră în apanajul lor și pot face și ei analize de diferite.
1: Și dacă se asociază cu un miros urât al gurii, ce înseamnă? Ce patologie poate să fie? Sau
2: poate să fie și o patologie infecțioasă, de exemplu. Da? Poate să fie și lucrul acesta. De asta dermatologul poate să ia analize și pe partea aceasta, să vadă dacă este într-adevăr o patologie, o infecție fungică sau alt tip de infecții care pot apărea la acest nivel. Apoi, mă întorc la aceste afecțiuni endocrinologice. Deci, sindromul Cushing, această hipersecreție de cortizol care poate să fie datorată unei formațiuni tumorale de la nivel supraranglian sau poate să fie datorată unui formațiuni tumorale de la nivel hipofizar, depinde de tipul de sindrom despre care vorbim. Într-adevăr, pacientul poate avea transpirație în exces, care se asociază cu creștere pondorală, cu dispoziția centripetă a kilogramelor, deci obezitatea centro-abdominală, cu apariția poate a vergeturilor roșii-violacee, și aici trebuie să le diferențiem foarte bine, pentru că au un aspect specific și caracteristic pentru această boală, apariția acnei, apariția alopeciei androgenetice, de exemplu, apariția părului în exces, deci sunt lucruri care se leagă.
1: Dacă mirosul de transpirație se schimbă, îți dai seama, e mai înțepător, mai urât decât de obicei, ce semnal poate să ne... ce poate să fie de fapt?
2: Păi, cred că, ca să explic cât de mult sunt legați hormonii de transpirație, cred că putem să dăm, pot să dau exemplu, mirosului apocrin axilar, care poate să apară prepubertar, practic, da? Deci e, practic, un semnal pe care medicul endocrinolog pediatru, da, îl caută, da, la un copil, știu eu, care a venit, la fetițele în general, care vine pentru o evaluare, o suspiciune de pubertate precoce, de exemplu. Deci ăsta cred că este cel mai bun exemplu pe care putem să-l dăm de cât de legat sunt hormonii de apariția transpirației.
1: Și asta nu e o veste neapărat rea. Este o veste că trecem la nivelul următor, cel puțin la adolescenți.
2: Da.
1: Dar poate să fie o veste rea pentru adulți?
2: Poate să fie o veste rea dacă apare prea devreme. Dacă apare la o vârstă prea fragedă. Pentru că sunt destul de multe cazuri de pubertate precoce în prezent, din cauza mediului, din cauza alimentației, poate să fie într-adevăr și o cauză constituțională, dar în general din cauza stilului de viață pe care îl avem cu toții. Și atunci, da, poate să fie semnal că anumite procese hormonale au început prea devreme. Da? Deci la o vârstă prea fragedă decât ar trebui să se producă ele în mod fiziologic. Și atunci medicul se uită la lucrurile acestea, se uită și la pilozitatea axilară să vadă dacă a apărut acolo ceva sau nu, că la fel există anumite etape prin care în dezvoltarea noastră apar, nu știu, îngurirea sânului, apariția pilozității axilare, apariția pilozității pubiene. Sunt diferite stadii pe care noi le evaluăm ca endocrinologi și atunci ne dăm seama, la fel, mirosul acesta apocrin axilar, dacă e prezent sau nu, și apariția secreției vaginale la fetițe, dacă există sau nu, care, la fel, prea devreme, poate să indice o problemă.
1: Spuneai de aceste zone în care transpirăm, fie că vorbim de axilă, de palme, față, tot corpul și așa mai departe. Ne spune zona în care transpirăm ceva important?
2: Da, poate să ne spună că în diabetul zaharat, de exemplu, dacă pacientul descrie că transpiră în treimea superioară a trunchiului și capului, atunci, da, mă gândesc că e o problemă cu variabilitatea glicemică, poate are un diabet zaharat dezechilibrat, poate glicemiile când scad, când face hipoglicemie, da, poate să fie și acest lucru. Și vis-a-vis de hipoglicemii, evident că transpirațiile în momentul în care un pacient face hipoglicemie, da, sunt un stadiu al reacției organismului în momentul în care scade glicemia. Și că tot vorbeam de tulburările astea endocrine, o altă patologie mai rară, să zic așa, în care pot să apară transpirații, palpitații care pot fi însoțite și de creșterea tensiunii arteriale, este o boală care se numește feocromocitom. Noi îi spunem acum, după ghidurile internaționale, paragangliom adrenal, da? Deci o denumire mai specială așa, care este o tumoră de la nivelul medulo suprarenale care secretă prea mult adrenalină și noradrenalină. Și atunci această formațiune tumorală, această tumoră care determină tensiuni foarte, foarte mari, care se corectează destul de greu, poate să dea și aceste fenomene de transpirații, palpitații și așa mai departe. Și atunci, în momentul în care pacientul îmi descrie mie că are tensiunea mare, poate are cefalee, face pusee hipertensive, că asta e caracteristic, crește tensiunea în anumite momente și apare apoi tremur, transpirații, palpitații. Asta e o triadă clasică pentru boala aceasta. Și atunci noi investigăm pe partea aceasta. Da? Și un alt lucru important, transpirațiile acestea, dacă sunt însoțite de modificări ale scaunului, dacă apare diaree apoasă, dacă apare tranzit intestinal accelerat, și aici putem să vorbim despre alte patologii, cum ar fi, de exemplu, tumorile neuroendocrine. Deci sunt foarte multe lucruri pe care putem să le aflăm doar dacă întrebăm pacientul, nu știu, ce a pățit el într-o zi sau chiar cât de mult transpiră.
1: Probabil că de când a început emisiunea și până în momentul de față, cine ne-a urmărit de la început până acum, și-a pus mâinile în cap și a zis, nu, ne-am gândit niciodată că o simplă transpirație poate să ne spună atâtea povești. Și că schimbările pe care noi le observăm, fiindcă ne cunoaștem, de la miros, de la abundența transpirației, momentul în care apare, astea sunt niște semnale că ar trebui să ne consultăm cu un medic. Și apropo de momentul în care apare, sunt transpirațiile nocturne, care ce poveste au?
2: Păi, o circumstanță a transpirațiilor nocturne care pot fi însoțite de bufeuri sunt întâlnite în modificările din postmenopauză. Da, pacienta poate să descrie faptul că transpiră foarte mult, are și bufeuri și astea sunt practic aceste simptome vasomotorii despre care tot vorbim noi că sunt atât de deranjante pentru persoana, pentru pacienta care a intrat la menopauză. În general, da, poate să fie legată de apariția menopauzei, legată de simptomatologia aceasta, dar mă repet, și în variațiile glicemice pot să apară aceste transpirații nocturne.
1: Da. Sunt și persoanele acestea cu diabet care transpiră noaptea și sunt doar o parte din pacienți sau este pur și simplu caracteristică acestora?
2: Nu este caracteristic, pentru că am văzut diferiți pacienți care au diabet zaharat și au această problemă, sau alți pacienți care nu au prezentat această modificare sau acest simptom deranjant. Dar în momentul în care pacientul are niște kilograme în plus, are și această, o variație glicemică, are și alte patologii, da? Că de obicei pacientul cu diabet zaharat are diferite complicații, complicații cardiovasculare, diferite complicații pot fi și gastrointestinale de multe ori, da? Și atunci toate astea coroborate pot duce la apariția acestor transpirații în exces, pe care noi trebuie să le evaluăm, și pentru pacientul cu diabet zaharat trebuie să evaluăm și celelalte glande endocrine, da? Deci și din punct de vedere tiroidian și din punct de vedere suprarenalian, ca să excludem orice tip de patologie care se poate asocia, orice disfuncție endocrină care se poate asocia cu diabetul zaharat, pentru că aceste două mari categorii, disfuncție endocrine și diabetul zaharat, merg de multe ori mână în mână.
1: Dacă avem sindrom de ovare polichistice, există un anumit tipar al felului în care apare transpirația și dacă acesta poate fi un prim semnal în depistarea acestei patologii?
2: Nu neapărat. Nu e un semn care să-mi pună diagnostic sau nu e un semn care e foarte frecvent la aceste paciente. Dar sunt anumite paciente care au sindrom acneic, care au hirsutism, părul acesta în exces, care se pot plânge și de aceste transpirații, care au insulinorezistență, de exemplu. Sindromul acesta al ovarelor polichistice, care de curând a primit o denumire nouă la nivel internațional, tocmai din cauza disfuncției metabolice pe care o asociază această patologie. Deci nu este doar o disfuncție la nivel ovarian. Nu, sindromul de ovar polichistic nu înseamnă doar că pacientul are chisturi pe ovare. Este o boală mult mai complexă care cuprinde foarte multe modificări de tipul insulinorezistenței în principiu. Și atunci pacienta poate să fie slabă, de exemplu, și poate să aibă insulinorezistență în boala asta. Deci se poate întâmpla și lucrul acesta și de aici derivă și modificările de ciclu menstrual și așa mai departe. Sau poate să fie o pacientă care are kilograme în plus, da? Și atunci, într-adevăr, putem să legăm mai mult transpirațiile de partea aceasta.
1: Și pe partea asta psihologică, vorbeam despre emoții, despre anxietate, poate atacuri de panică, și acestea pot dezechilibra puțin organismul și să trecem pe o perioadă așa de transpirații excesive.
2: Bineînțeles, cu siguranță. Și în special, și mă repet, la pacientele care sunt în adolescență, preadolescență, în perioada aceasta se poate întâmpla să fie copleșite de emoții și atunci apar și aceste transpirații. Și din punctul meu de vedere, ar trebui să treacă prin toate aceste evaluări, să treacă prin evaluarea endocrinologică, să vedem exact ce se întâmplă, dacă e vreo disfuncție endocrină, disfuncție tiroidiană, poate să treacă prin evaluare dermatologică, să vadă despre ce e vorba, dacă e însoțit poate de un tremor al extremităților care este și cu transpirație, atunci poate și printr-o evaluare neurologică. Și într-adevăr, stresul, da, poate să dea transpirațiile acestea excesive și tremor, tahicardie, poate și modificări de tranzit intestinal cu accelerarea tranzitului intestinal, deci pot fi asociate în aceste perioade.
1: Există și anumite tratamente care pot agrava sau intensifica această situație, cum ar fi, nu știu, antidepresive sau tratamente pentru cei cu diabet.
2: Da, pot fi diferite medicamente și aici mă gândesc poate la receptorii pe care acționează aceste medicamente și într-adevăr se pot agrava transpirațiile, dar cred că mai mult trebuie să ne gândim la patologia de bază, deci mai puțin poate să fie cauza medicamentoasă în aceste cazuri și să evaluăm foarte bine poate funcția tiroidiană, să nu fie vreo hipertiroidie, să fie prea mult hormon tiroidien și atunci, într-adevăr, să pacientul respectiv să nu suporte nici expunerea la căldură, să aibă intoleranța aceasta și atunci să apară și aceste transpirații și care sunt însoțite de anxietate, de iritabilitate, de agitație în general și m-aș lega mai mult de acest tip de disfuncție.
1: Apropo de investigații, dacă un pacient simte că s-a schimbat ceva la acest capitol, devine situația destul de gravă pentru el, îi afectează viața de zi cu zi sau poate că mai asociază și alte simptome pe lângă această schimbare a transpirațiilor excesive, care sunt investigațiile care se fac la medicul endocrinolog?
2: La medicul endocrinolog, în primul rând, testarea funcției tiroidiene, analize de sânge, eventual și ecografie tiroidiană, să vedem aspectul glandei, vascularizația, care ne poate ajuta să punem un diagnostic complet. Apoi, evaluarea pe partea aceasta de suprarenală, dozarea de cortizol. Avem, de asemenea, și teste dinamice pe care le utilizăm. Sunt diferite teste speciale pentru care, pe care noi le folosim ca să certificăm că există o hiper

0: Și nu în ultimul rând există anumite patologii hipofizare pe care putem să le suspicionăm, dar asta după examenul clinic. Există o boală care se numește acromegalia, este o tumoră de hipofiză care secretă prea mult hormon de creștere, care poate într-adevăr să se însoțească cu această transpirație în exces și cu hipersudorație, dar această boală este, în primul rând, diagnosticul este unul clinic, pentru că există modificări ale fizionomiei, modificări ale extremităților pe care le vedem cu ochiul liber și apoi începem să dozăm hormonul de creștere și, mă rog, niște analize mai speciale și mai țintite pe această parte și, într-adevăr, și această patologie poate să ducă la hipersudorație.
1: Și astea sunt mai rare, adică vorbim despre...
0: Da, este o boală rară, dar... nu chiar atât de rară. Trebuie suspicionată și trebuie avut așa un mic semn de întrebare câteodată.
1: Când sunt necesare investigațiile mai rare, că tot vorbeam despre ele, pentru hormonii suprarenali sau...
0: În momentul în care pacientul are un aspect clinic sugestiv pentru boala respectivă, deci în momentul în care eu ca medic îl văd, îl consult, văd că poate are anumite complicații care pot fi asociate cu această boală, atunci încep să îi fac teste dinamice sau să-i fac o imagistică, poate imagistică hipofizară, un remene hipofizar sau poate imagistică de suprarenală, un CT pentru a vedea suprarenalele, dar totul pornește de la anamneză, evaluarea pacientului din punct de vedere clinic, istoricul lui, poate și istoricul familial, de multe ori ne dă multe indicii și atunci putem să pornim mai departe. Și ulterior putem să punem un diagnostic sigur, de certitudine și să dăm și tratamentul corect.
1: Intrăm într-o zonă, nu știu, încotro mergem cu direcția asta, însă sunt multe persoane care vor să rezolve problema asta acasă. E mai neplăcut să mergi cu ea la medic și atunci intri pe internet, suni o prietenă, afli de tot felul de poțiuni și cel mai la îndemână sunt aceste deodorante, antiperspirante foarte puternice care... cu care acești oameni, aceste persoane care se luptă cu transpirația excesivă, încearcă să se ajute. Cât de dăunătoare sunt aceste antiperspirante?
0: Din punctul meu de vedere, în momentul în care un pacient are această problemă, ar trebui să vadă și un dermatolog care să-i recomande diferite preparate specifice și personalizate pentru fiecare caz în parte. Pentru că utilizarea unor deodorante foarte puternice sau care au în componență substanțe extrem de... care ne promit nouă că ne rezolvă această problemă, pot conține diferite elemente care ne pot dăuna. Adică rezolvăm cu transpirația, dar facem rău pe altă parte, pentru că sunt multe produse cosmetice care conțin niște substanțe care se numesc disruptori endocrini. Și aceste substanțe sunt practic imitatori ai hormonilor și acționează pe receptorii hormonali și atunci putem într-adevăr să ducem la alte dezechilibre hormonale și să ducem la apariția altor afecțiuni sau la creșterea riscului de unor afecțiuni, poate chiar și oncologice.
1: Chiar se întâmplă lucrurile acestea? Adică puteți spune despre anumiți pacienți, da, domne, de la faptul că în zona aceasta, în permanență, ani de zile, ați folosit un produs foarte nociv, plin de elemente care se numesc, nu știu, disruptori endocrini.
0: Disruptorii endocrini sunt o realitate și sunt prezenți peste tot în mediu și în obiectele pe care le folosim și în obiectele pe care le avem acasă și în alimentele pe care le consumăm. Din păcate nu putem să identificăm substanța propriu-zisă pe care a folosit-o pacientul și să spunem că da, asta a fost substanța, a cauzat boala X și așa mai departe. Însă, faptul că a folosit anumite cosmetice cu anumite substanțe, da, putem să spunem că au declanșat, nu știu, pubertate precoce, de exemplu, sau poate diferite alte disfuncții, în special la copii, da? Sunt o populație mai sensibilă așa la diferite produse. Și atunci sunt o realitate. Pacienții sau persoanele în general trebuie să cunoască existența acestora, pentru că există și reglementări la nivel european care ne

0: recomandă, nu știu, evitarea anumitor ambalaje din plastic sau evitarea anumitor alimente semipreparate, să nu le consumăm pentru că pot conține diferite substanțe sau, știu eu, diferite substanțe dezinfectante sau diferite elemente pe care le folosim în casă. Nu știu, dacă luăm o perdea de duș din aceea cauciucată și aceasta poate avea diferite substanțe sau diferite substanțe care se găsesc în hainele de copii, astea care ne promit nouă că ne apără de foc, de apă și așa mai departe. Deci, într-adevăr, un pic de educație pe partea asta n-ar strica.
1: Cred că ce punem direct pe piele e mai puternic decât ceea ce vine peste ea sau este în mediul imediat, înconjurător. Și dacă e să punctăm anumite substanțe, de exemplu, eu mă uit pe etichetă să nu apară aluminiu, de exemplu, zic, pentru deodorant. Asta e un element pe care îl cunoaște toată lumea, dar unii țin cont, alții nu țin cont, pentru că pe piață sunt foarte multe astfel de produse și foarte puține din celelalte. Și dacă nu ai timp să cauți sau trebuie repede, ai la îndemână doar din acestea și le folosești, îți merg bine, nu transpiri, nu miroși și te gândești că poate e un mit totuși. Treaba cu...
0: Nu e un mit. Nu e un mit, pentru că sunt studii și acum pe internet poți să cauți orice vrei și în două secunde ai 1000 de studii realizate și sunt o chestiune certă, adică nu sunt lucruri inventate sau nu sunt lucruri pe care le inventez acum eu sau oricine altcineva din domeniu. Cred că cel mai simplu sfat pe care putem să-l dăm celor care ne urmăresc este să urmeze un stil de viață cât mai simplu. Asta cred că este soluția. Și să nu ne hazardăm să luăm sau să cumpărăm fel de fel de lucruri extrem de sofisticate care ne promit diferite lucruri și să ne întoarcem un pic, nu știu, la chiar și un ambalaj, dacă folosim mai multă sticlă decât plastic. Poate să conteze. Sau la vestimentația copiilor, să le dăm o vestimentație cu o substanță naturală, de exemplu. Și asta poate să conteze. Deci niște lucruri extrem de simple, să trecem un pic la ce foloseam în copilărie noi cei mai așa trecuți de primii ani, să zic, așa, și atunci putem să evităm cât putem, că acum nu putem să ne retragem în munți și să nu mai folosim nici deodorant, nici gel de duș și așa mai departe, dar să folosim aceste lucruri un pic mai simplificate și atunci cred că putem să mai reducem din expunere.
1: Dintre substanțele care sunt parafate, fiind disruptori endocrini, pe care le incriminați, măcar două din aceste substanțe pe care le puteți numi acum, și medicii endocrinologi, într-adevăr, trag semnalul ăsta de alarmă, să zicem.
0: Păi, cred că o categorie sunt ftalații și bisfenolul A. Deci ăștia sunt mai cunoscuți, așa să zic, dar există foarte multe și sunt foarte multe care sunt în investigații și sunt diferite studii clinice, studii care testează diferite substanțe ca să le putem identifica și să vedem exact ce putem să facem pentru a le evita.
1: Sunt acum, îmi apar și mie și am văzut peste tot, apar tot felul de reclame legate de pericolul tabletelor de spălat vase, mașina de spălat vase pentru care folosim de anumite tablete, care conțin foarte mulți disruptori endocrini. Acum, mă întrebam, era așa o discuție pe care am avut-o la un moment dat cu niște mămici care spuneau, ok, și dacă folosesc această tabletă și după aceea iau vasul respectiv și îl clătesc cu apă, mai există sau nu mai există pericolul? Cât de atenți ar trebui să fim chiar la lucrurile acestea?
0: Băi, acum tableta de spălat vase, dar faptul că am folosit atât de mult timp detergentul de vase care a fost corelat în anumite studii cu cancerul de colon, adică e un lucru care e demonstrat și e de mult timp, că tot detergent de vase are și tableta aia, deci cred că faptul că a fost expusă sau faptul că o speli după, nu știu dacă elimină 100% riscul. asta spuneam, că nu ne putem retrage și să nu mai folosim chiar niciun produs, dar putem să limităm, să limităm un pic utilizarea și atunci scade, pentru că o modificare mică poate duce la scăderea expunerii semnificativ.
1: Dacă vrem să corectăm transpirația asta, putem să ne ajutăm cu anumite schimbări de stil de viață? Mă refer aici la condimente, alcool, poate cafea, haine?
0: Da, poate să fie. De exemplu, și fumat. Poate să fie agravarea, poate să ducă la agravarea transpirației. Da, și utilizarea de anumite condimente sau o alimentație mai, mai condimentată, și aceste lucruri pot, pot aduce un beneficiu în acest sens. Dar există multe soluții pe care dermatologii le pot da, terapii la nivel local care se pot utiliza, și atunci se poate rezolva problema și din punctul acesta de vedere, dacă, evident, dacă nu este un dezechilibru hormonal. Dar evident că și la pacientul care are o tulburare endocrină, care are o disfuncție endocrină, care merge cu această transpirație în exces, evitarea fumatului sau adoptarea unui stil de viață sănătos ajută la, la corectarea dezechilibrului și la rezolvarea problemei.
1: Transpirația care ține de, de partea asta endocrină se poate vindeca sau vorbim doar despre a controla lucrurile?
0: Nu, în momentul în care dezechilibrul hormonal se corectează, evident că se corectează și simptomele care sunt legate de acest dezechilibru hormonal. Și un pacient care, de exemplu, avea dezechilibre glicemice, avea hipoglicemii repetate cu glicemii foarte mari și așa mai departe, în momentul în care atinge un echilibru, evident că și aceste transpirații se pot remite sau se pot îmbunătăți. Dacă e vorba de o hipertiroidie cu hipersudorație, agitație, anxietate, tahicardie și așa mai departe, avem la îndemână antitiroidiene de sinteză care se pot administra pentru acești pacienți. În momentul în care funcția tiroidiană se normalizează, atunci pacientul simte că nu mai are aceste simptome. Da? Pulsul este normalizat, nu mai este atât de agitat, nu mai are, știu eu, probleme cu somnul și așa mai departe. Deci există soluții și în momentul în care reglăm acest dezechilibru, putem să reglăm și transpirația în exces sau orice alt lucru care se asociază.
1: Care sunt acele, nu știu, trei situații, să zicem, în care transpirația asta excesivă nu trebuie ignorată și ar trebui investigată medical? Și întreb asta pentru ca să ne intre bine în, în memorie, dacă apar anumite schimbări, că trebuie să facem anumite investigații.
0: În momentul în care apar transpirații excesive cu creșterea pulsului, anxietate, iritabilitate, scădere ponderală, asta cred că ar fi una dintre situații. În momentul în care apar transpirații excesive și bufeuri, atunci și asta e o altă situație pe care trebuie să o spunem medicului și trebuie să o investigăm. Și al treilea, zice, în momentul în care este un pacient cu transpirație în exces, transpirație care este localizată în treimea superioară a trunchiului și are diabet zaharat sau se știe cu toleranța arătată la glucoză, și atunci se, trebuie să se prezinte la medicul diabetolog și ulterior la medicul endocrinolog ca să le evaluăm și pe partea hormonală. Și atunci cred că astea sunt cele trei situații în care zice că ar fi nevoie de atenție maximă.
1: Dar dacă nu acționăm deloc, pur și simplu ne luptăm singuri cu această problemă, cât de rău se pot complica lucrurile?
0: În primul rând, dacă transpirația este excesivă, ne putem deshidrata. Orice tip de pierdere de lichid, și la nivel cutanat sau și prin diaree, și prin vărsătură, duce la deshidratarea noastră, la deshidratarea organismului. Dincolo de faptul că este neplăcut sau este urât, mirositoare și așa mai departe, într-adevăr, poate să apară această deshidratare cu pierderea de diferiți electroliți, săruri și așa mai departe, și atunci starea generală se poate altera. și pot apărea diferite complicații. Deci, și pe termen lung, cred că un pacient ar trebui să se prezinte la medic și să spună că are acest simptom.
1: Iar din metodele acestea de tratament, să spunem, sau de a controla transpirația, sau poate chiar de a vindeca, acestea se realizează la dermatolog sau la endocrinolog sau în ambele specialități?
0: În ambele specialități, pentru că depinde de cauza care a dus la apariția transpirațiilor în exces. Dacă este un dezechilibru hormonal, atunci putem să rezolvăm foarte simplu prin tratament prescris de medicul endocrinolog cu evaluări după inițierea tratamentului. Dacă este vorba de practic, noi ce facem? Noi venim la medicul endocrinolog, noi ca medici endocrinologi evaluăm pacientul, putem să facem și un diagnostic de excludere, deci facem anumite analize pentru ca să excludem diferite afecțiuni. Și în momentul în care am exclus orice tip de afecțiune despre care am vorbit mai devreme, atunci putem să ne gândim că este o cauză locală, este o problemă locală și se poate rezolva de către medicul dermatolog.
1: Probabil că la medicul endocrinolog problema se rezolvă pentru totdeauna, dacă pot să spun așa, pe când la medicul dermatolog probabil pacientul trebuie să revină la o anumită perioadă. Mă gândesc la o terapie despre care am auzit, ca să vedeți că toxina botulinică se folosește nu doar în estetică, ci și în rezolvarea transpirațiilor, de exemplu în palme. Oamenii apelează la această procedură care nu este un tratament curativ, ci este unul de mentenanță, să spun așa.
0: Da, asta e la aprecierea dermatologului, evident. Nu știu exact care este ritmul de ședințe pe care ar trebui să-l facă un pacient.
1: Asta nu este curativ, asta voiam să spun.
0: Da, dar dermatologul și orice medic ar trebui să explice pacientului dacă tratamentul este unul pe termen lung sau dacă trebuie, dacă rezolvă definitiv problema sau nu. Dacă nu este rezolvată prin acest tratament local pe care pacientul repetă diferite proceduri, fie că vorbim de toxină botulinică sau știu ce mai recomandă dermatologii, nu știu sincer, atunci putem relua investigațiile, eventual completare cu consult de medicină internă care să integreze toate aceste modificări, care să evalueze pacientul și mai în profunzime și să vedem exact ce putem să facem.
1: Care este mesajul pentru oamenii care se rușinează și nu vorbesc despre asta? Și îmi dau seama din discuția pe care am avut-o că nu e chiar simplă situația. Se poate complica și transpirația nu este doar un efect al căldurii, al stresului, ci poate implica niște patologii.
0: Nu trebuie să se rușineze. Sinceră să fiu, întrebarea asta pentru mine e un pic ciudată, pentru că eu am pacienți care nu se rușinează, care spun acest lucru ca, nu știu, top 3 simptome pentru care s-au prezentat la endocrinolog. Dar pentru cei care se rușinează, nu ar trebui să facă acest lucru, pentru că există soluții și pentru că această problemă poate afecta calitatea vieții și asta e ideea și ideea pe care toată lumea o vehiculează acum de longevitate. Longevitatea, da, ok, longevitate, dar trebuie să avem o calitate a vieții, da, cât mai mult timp. Și atunci pacientul trebuie să spună medicului care e problema, chiar dacă, nu știu, miroase urât sau dacă are o consistență sau că și asta poate să fie o modificare. Și atunci noi trebuie să știm lucrurile acestea, pentru că problema poate să fie în interior și poate să fie un dezechilibru intern și nu putem să-l corectăm decât dacă pacientul este sincer și spune exact care este problema.
1: Adolescenții se rușinează sau chiar vin să-și rezolve problema?
0: De multe ori se rușinează, dar în multe cazuri am avut surprize de adolescenți care au venit să rezolve diferite probleme. Da.
1: Și sunt mulți adolescenți care apelează la endocrinolog? bănuiesc că este o problemă a lor, una care chiar ține de vârsta lor, dar ar putea să fie și anumite variații, nu?
0: Da. Există de cele mai multe ori tinere adolescențe care se prezintă pentru tulburări de ciclu menstruat, de exemplu, sau tulburări care au apărut pe un stres emoțional intens sau pe un stres datorat diferitelor, știu, examene, circumstanțe din astea academice care au declanșat tulburări de ciclu menstrual sau tulburări de alimentație, de exemplu. Mai sunt și probleme din acestea pe care noi le rezolvăm. Și atunci se prezintă. Bineînțeles că echipa în cazul adolescentului care are sub 18 ani este cu părintele și cu cât părintele încearcă cât de cât pe cât posibil să aibă o comunicare și cu medicul, dar și cu adolescentul, atunci, da, se prezintă și putem să găsim soluții care să-i facă să treacă mult mai ușor peste această perioadă, adică să rezolvăm și problema dezechilibrului endocrin, dacă există unul, și să-l ajute și pe partea aceasta emoțională, pentru că este o perioadă extrem de intensă, da? Și din punct de vedere al hormonilor, dar și din punct de vedere, zic eu, al stresului pe care, al presiunii pe care la care sunt ei supuși.
1: Și cred că au problema aceasta nu doar când este un sezon cu căldură mare, ci și în sezonul rece. Mănânc că transpirațiile.
0: Exact, dacă este o problemă patologică, nu ține de sezon. Va fi la fel și iarna, va fi la fel și vara. Bine, poate că vara va fi și mai rău și atunci trebuie să găsim o rezolvare. Deci e important să vadă exact când apare, în ce circunstanțe apare, în ce zone ale corpului apar lucrurile acestea, transpirația asta în exces. Și atunci o să ne fie mai ușor ca să putem să evaluăm țintit această problemă.
1: Mulțumesc foarte mult! Mie mi-a plăcut această discuție pentru că e adevărat că n-am purtat-o așa de des și nici nu i-am dat neapărat atât de multă importanță până când am început să studiez problema și să văd că totuși sunt câteva elemente de punctat și de evidențiat pentru telespectatorii Sănătate cu Prioritate. Mulțumesc tare mult și sper să ne mai vedem și noi ediție viitoare!
0: Mulțumesc și eu!
1: Doamnelor și domnilor, cu noi a fost dr. Roxana Dumitriu Stan, medic specialist endocrinologie. Canicula va trece, însă grija pentru sănătate ar trebui să rămână în fiecare zi. Ascultați-vă organismul și nu ignorați semnalele pe care acesta vi le transmite. De multe ori un simptom aparent banal poate avea o explicație medicală și cu cât este descoperit mai devreme, cu atât poate fi tratat mai ușor. Vă mulțumesc și pentru atenția acordată și astăzi acestei emisiuni. Eu sunt Raluca Matescu, până data viitoare, nu uitați, îngrijorați-vă mai puțin și îngrijiți-vă mai mult de sănătate. Numai bine!

0: Spitalul Oncologic Medex Târgu Mureș. Un loc unde fiecare pacient primește îngrijire și compasiune. 18 specialități medicale, servicii complete de diagnostic, tratament și spitalizare în saloane moderne. Tehnologie de ultimă generație în radiologie și radioterapie, cât și primul PET-CT din județul Mureș. Spitalul Oncologic Medex din Târgu Mureș. Vindecarea începe acolo unde îngrijirea întâlnește compasiunea.
1: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Repere, emisiune educativă și spirituală dedicată clarificării conceptelor fundamentale ale existenței umane. Dialoguri despre sens, libertate, responsabilitate și discernământ, din perspectivă biblică, etică și antropologică. Realizator Adrian Andrei.
1: Bun găsit, dragi ascultători! Sunt pastorul Adrian Andrei și vă salut cu bucurie din studioul Radio Vocea Speranței din Suceava, acolo unde încercăm de fiecare dată să privim realitatea prin lentila valorilor care rezistă timpului și să găsim răspunsuri relevante pentru provocările prezentului. Tema emisiunii de astăzi este una deosebit de actuală și poate mai necesară ca oricând, și anume responsabilitatea personală într-o societate confuză. Vom aduce în discuție ideea de verticalitate. Vedeți, dumneavoastră, trăim într-o lume în care informațiile circulă cu viteză amețitoare. În fiecare zi suntem bombardați cu opinii, ideologii, perspective și interpretări diferite asupra adevărului. Ceea ce ieri era considerat corect, astăzi este contestat. Ceea ce altădată reprezenta un principiu ferm, pare să devină o simplă opțiune personală. În acest context apare o întrebare fundamentală. Cum poate un om să rămână vertical? Cum poate să-și păstreze principiile atunci când presiunea majorității îl împinge în altă direcție? Cum poate fi responsabil pentru propriile alegeri într-o cultură care caută adesea să transforme vina asupra sistemului, să transfere vina asupra sistemului, asupra familiei, asupra societății sau chiar asupra circumstanțelor de viață? Observăm că trăim într-o vreme în care succesul este adesea apreciat mai mult decât caracterul, imaginea mai mult decât autenticitatea și popularitatea mai mult decât integritatea. Într-o asemenea atmosferă, responsabilitatea personală devine chiar un act de curaj. Biblia vorbește despre oameni care au ales să rămână verticali, chiar atunci când au fost singuri. Ne gândim la Noe, care a mers împotriva curentului generației sale. Ne gândim la Iosif, care a preferat închisoarea în locul compromisului moral. Ne gândim la Daniel, care și-a păstrat credința într-un imperiu păgân. Mă gândesc de asemenea și la Estera, care și-a asumat responsabilitatea într-un moment critic pentru poporul ei. Toți acești oameni au avut ceva în comun. Au înțeles că înainte de a răspunde societății, răspund înaintea lui Dumnezeu. Ei au înțeles că integritatea nu depinde de circumstanțe, ci de convingeri. În această ediție vom încerca să răspundem unor întrebări esențiale. Ce înseamnă să fii un om de principii? Este posibil să rămâi integru într-o lume care promovează compromisul? Cum ne influențează grupul, cultura și, de asemenea, presiunea socială? Ce spune Biblia despre responsabilitatea individuală și, mai ales, cum putem transmite generațiilor următoare curajul de a merge mai departe cu valori sănătoase? Vă invit să rămâneți alături de noi pentru o discuție sinceră, practică și relevantă despre una dintre cele mai importante provocări ale timpului nostru, responsabilitatea personală și verticalitatea caracterului. Pentru a aborda aceste subiecte, se află alături de mine domnul pastor Claudiu Racu, căruia îi spun bun venit și îi mulțumesc că a acceptat invitația noastră.
2: Mulțumesc și eu pentru invitație. Ne bucurăm să discutăm despre acest subiect important astăzi.
1: Iată că vorbim despre elementul care este ca o floare de colț, și anume responsabilitatea personală într-o societate confuză. Vorbim despre verticalitatea omului, despre caracter în orice circunstanță a vieții. Acum vă propun să începem cu o mică întrebare. Dacă toți cei din jur fac un lucru greșit, și observăm de multe ori că se întâmplă lucrul acesta, mai ești responsabil înaintea lui Dumnezeu pentru alegerea ta? Dacă toată lumea face lucrul respectiv și poate că este un lucru rău, de ce tu să fii diferit? Mai ești responsabil înaintea lui Dumnezeu dacă toți cei din jur fac un lucru greșit?
2: Avem un text foarte important, Ezechiel 18 cu 20, care spune că sufletul care păcătuiește acela va muri. Și din acest verset și din întreaga Biblie înțelegem că omul este direct răspunzător înaintea lui Dumnezeu de fiecare alegere pe care o face. El nu se poate scuza pentru că așa face majoritatea, de aceea își permite și el să facă la fel. Domnul Hristos tocmai de aceea a venit, pentru ca să ne scoată din sclavia și a păcatului și să ne ofere șansa ca să putem alege, să trăim o viață frumoasă și sfântă înaintea Lui. Știm că la final vom fi judecați și judecata va fi la nivel personal, fiecare va răspunde pentru el însuși și de aceea noi nu putem transfera vina asupra majorității, ci trebuie să ne asumăm alegerea și după aceea și consecințele alegerii.
1: Înțeleg prin răspunsul pe care l-ați dat acum, într-o oarecare măsură ați explicat un verset biblic pe care vreau să-l aduc în atenția ascultătorilor noștri, și anume cel din Ezechiel, capitolul 18, versetul 20, care spune: sufletul care păcătuiește, acela va muri. Iarăși ideea de responsabilitate personală. Fiul nu va purta nelegiuirea tatălui său și tatăl nu va purta nelegiuirea fiului său. Neprihănirea celui neprihănit va fi peste el și răutatea celui rău va fi peste el. Adică ceea ce faci, aceea suporți. Consecințele sunt în funcție de alegerile făcute. Iată că din start ar trebui să privim subiectul acesta și ideea de verticalitate sau de responsabilitate personală din perspectiva lui Dumnezeu. Noi răspundem înaintea lui Dumnezeu și în final acțiunile vieții noastre vor avea anumite consecințe. Bun, un alt lucru pe care vreau să-l abordăm. De ce pare că astăzi oamenii caută mai mult aprobarea grupului decât aprobarea lui Dumnezeu? Pentru că mulți oameni, și mă gândesc chiar la nivelul tinerilor, mai ales ei, nu caută aprobarea lui Dumnezeu, ci caută să vadă dacă sunt aprobați de ceilalți, de grupul din care fac parte. De ce există tendința aceasta de a căuta mai mult aprobarea omului și nu a lui Dumnezeu?
2: Oamenii, când procedează în felul acesta, cumva răspund la o cursă pe care Satana o face oamenilor, atunci când el se folosește de admirația lumii pentru ca să nu mai aleagă corect. Presiunea este foarte, foarte mare. E că omul alege de multe ori să fie promovat, să fie lăudat și de aceea va alege calea aceasta, care este mai ușoară și care este și mai ușoară și pentru eul nostru. Și de cealaltă parte, Dumnezeu își dorește ca mai degrabă decât să căutăm să fim plăcuți înaintea oamenilor, Dumnezeu își dorește ca să fim plăcuți în primul rând înaintea Lui.
1: Există dorința asta din partea lui Dumnezeu, dar mai trebuie ca omul să lucreze la această dorință și să caute întâi aprobarea lui Dumnezeu, foarte frumos spus. Vă propun să luăm în discuție, pe parcursul emisiunii de astăzi, sau cel puțin așa să mai inserăm pe aici, pe acolo, anumite exemple sau anumite personaje biblice și să încercăm cumva să discutăm pe seama lor și să vedem cum putem să clarificăm subiectul sau care sunt lecțiile pe care le putem lua din aceste exemple biblice. Mă gândesc la Daniel, în Vechiul Testament este acest personaj biblic subliniat, exemplificat. Rămâne Daniel vertical într-o cultură păgână și chiar slujește la mai mulți împărați care s-au succedat unul după altul. Daniel totuși a rămas în conducere, a rămas ca prim-ministru și aș vrea să întreb ce l-a ajutat să nu se lase influențat de majoritate. Iată că el și-a dorit foarte mult acceptarea sau aprobarea lui Dumnezeu și nu s-a lăsat influențat de majoritate. Și vreau să vedem dacă astăzi mai este posibilă o asemenea atitudine.
2: Daniel a avut un context foarte, foarte dificil. Prima dată s-a dorit să se schimbe numele după ce a fost luat captiv și prin asta iarăși se încerca ca el să uite de tot background-ul și educația pe care a primit-o. Apoi s-a încercat educarea lui în spiritul păgân al vremii de atunci, iarăși foarte, foarte diferit de ceea ce învățase el până atunci. În ciuda la încercările acestea, la presiunea asta imensă pentru un tânăr, el a venit cu o bază, cu o temelie foarte, foarte solidă. El a primit o educație foarte bună încă din copilărie și asta l-a ajutat foarte mult. Iarăși l-a ajutat foarte mult faptul că avea o relație strânsă cu Dumnezeu, de 3 ori se ruga, de 5 ori se ruga în fiecare zi înaintea lui Dumnezeu și el crea o dependență totală de Dumnezeu.
1: Biblia vorbește că se ruga de 3 ori pe zi cu fereastra deschisă. Și chiar atunci când a fost urmărit și de oameni care au dorit să-i facă răul, el nu s-a dezis de practica aceasta a rugăciunii. Iată că vedem, sunt câteva elemente care te-ar ajuta să rămâi vertical astăzi în societatea în care noi trăim. Poate fi luat modelul lui Daniel, și anume când primești o educație de mic copil, dacă te naști într-o familie creștină, primești anumite principii și le practici, le pui în acțiune. În al doilea rând, menținerea acestei legături cu Dumnezeu, subliniați dumneavoastră, care te ajută foarte mult în momentele dificile, cruciale ale vieții, să rămâi vertical. Ar mai fi și altceva?
2: Apare în Biblie lucrul acesta. El s-a hotărât în inima lui să nu se spurce cu bucatele alese ale împăratului. Iarăși vedem că presiunea era foarte, foarte mare, însă alegerea i-a aparținut și el nu s-a lăsat ca o frunză purtată de valori încotro sau de vânt încotro duc valorile sau vântul, ci el a ales ca să fie împreună cu Dumnezeu stăpân pe alegerile lui și pe destinul lui. Era și un lucru important care l-a ajutat a fost faptul că a ales să nu se spurce cu bucatele alese ale împăratului, pe lângă faptul că era o hrană dedicată zeilor. Lucrul acesta, hrana care era acolo, nu l-ar fi ajutat ca el să-și păstreze o sănătate bună și apoi un creier limpede, o minte limpede, prin care Duhul lui Dumnezeu să-l poată influența spre bine. Cumva mă gândesc la educație, cumva mă gândesc la dependența lui zilnică de Dumnezeu, rugăciune, și apoi mă gândesc și la alegerile legate, poate chiar mici, legate de ce dietă să aplice.
1: Iată că puterea voinței, își spune cuvântul în această direcție, vreau să privim și la un alt exemplu, și anume Iosua. Și vreau să iau o declarație pe care acesta o face în Iosua, capitolul 24, versetul 15, spune așa: și dacă nu găsiți cu cale să slujiți Domnului, alegeți astăzi cui vreți să slujiți, sau dumnezeilor căror voște dincolo de râu, sau dumnezeilor amoriților în a căror țară locuiți. Și apoi este declarația fenomenală, aș putea să spun, și fundamentală a credinței sale în Dumnezeu: cât despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului. Cum explicăm cuvintele acestea ale lui Iosua? Eu și casa mea vom sluji Domnului. După ce provoacă poporul să ia o hotărâre, el menționează aceste cuvinte. Cumva se dă exemplu în fața poporului. A fost aceasta o declarație de credință sau de responsabilitate personală?
2: Cred că au fost ambele. În timp ce poporul era foarte, foarte aplecat spre zei, unii spre zei strămoșilor din Mesopotamia, alții spre zei din Canaan, Iosua trasează o graniță morală foarte, foarte clară. Nu este o formă de constrângere, gata, de acum eu vă oblig pe toți cei din casa mea să mergeți pe calea Domnului, dar este o asumare a unei datorii de a fi un exemplu demn de urmat și un lider are cea mai mare influență atunci când în casa lui, cei din casa lui merg pe direcția corectă și prin asta este un exemplu. El nu putea pretinde ca poporul să fie corect, să fie de partea lui Dumnezeu, dacă în propria casă era compromis și idolatrie. Și de aceea el, ca și cap al familiei prima dată, după aceea ca și lider al națiunii, avea datoria de a porunci cu dragoste ca ei să țină de calea Domnului.
1: Da, deci nu era un element de obligativitate pentru popor, dar în schimb cred că înțelegea foarte bine Iosua că exemplul personal contează sau chiar influențează foarte mult. Nu vorbea din cărți, nu vorbea din școli, ci vorbea din exemplul personal, din hotărârea care a luat-o de a rămâne credincios lui Dumnezeu. Și bineînțeles, observăm aici și ideea de responsabilitate personală adusă în discuție. Bun, haideți să privim asupra vieții noastre și vreau să întreb dacă există situații în care creștinul trebuie să spună nu, chiar dacă riscă să fie criticat sau exclus. Și de ce ar face-o?
2: Creștinul, prima dată, trebuie să fie loial lui Dumnezeu. Iar lucrul acesta uneori interferează cu ce își dorește societatea sau lumea din jurul lui. El trebuie să știe foarte, foarte clar că e omul lui Dumnezeu. Înainte de a fi un bun cetățean și un bun prieten, el este prima dată copil al lui Dumnezeu și se raportează prima dată la Dumnezeu. Dacă lucrul acesta e rezolvat și e în relație bună cu Dumnezeu, atunci el știe când să spună da, când să spună nu. Nu se lasă influențat de ceilalți, chiar dacă uneori este criticat sau este marginalizat pentru că decide să facă foarte diferit decât ceilalți. El alege ca în prima dată să fie plăcut înaintea lui Dumnezeu și îmi place despre Domnul Hristos, încă de copil spune că copilul Iisus creștea și se dezvolta și era tot mai plăcut prima dată înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Un creștin asta ar trebui să urmărească.
1: Da, dar când privim la consecințe, da, critica, excluderea, nu sunt elemente care să te încurajeze să spui nu în anumite contexte ale vieții. Dar cred că elementul acesta sau principiul acesta pe care l-ați subliniat, l-ați atins în discuție și anume poziția la care te orientezi și anume divinitatea, legătura ta cu Dumnezeu, să nu-L superi pe Dumnezeu, cred că asta contează tare mult. Da? Să fie cumva litera, o literă de lege în viața ta. De asemenea, vreau să, poate într-o oarecare măsură am atins în, la prima întrebare, am adus doar în, așa, în zbor de pasăre ideea aceasta, dar vreau cumva practic acum să discutăm despre expresia aceasta sau propoziția care o folosesc mulți. Așa fac toți. Toți procedează în ritmul acesta. Da, mulțimea și raportarea la mulțime. Am înțeles la începutul emisiunii că ar trebui să ne raportăm la Dumnezeu, nu la oameni. Dar vreau să întreb, așa fac toți. Este cumva o scuză valabilă înaintea lui Dumnezeu? Ar ține Dumnezeu cont de vorba aceasta? Dacă toată lumea face, de ce să nu fac și eu?
2: Privind la Mântuitorul și în predica sa inaugurală, predica de pe Muntele Fericirii, Matei 7, 13-14, Mântuitorul ne-a spus destul de clar cum am putea să rezolvăm dilema aceasta. Intrați pe poarta cea strâmtă, căci largă este poarta, lată este calea care duce la pierzare și mulți sunt cei care intră pe ea. Dar strâmtă este poarta, îngustă este calea care duce la vin, sunt cei care o află. Din capul locului înțelegem că Mântuitorul ne spune că cel mai bun lucru este să alegem de partea Lui, chiar dacă sunt tot mai puțini care aleg de partea Lui. Majoritatea nu are întotdeauna dreptate și nu doar în privința lucrurilor spirituale, religioase s-a dovedit lucrul acesta, s-a dovedit de prea multe ori în istorie, când majoritatea a ales uneori greșit. Și de aceea nu putem să alegem, mai ales când e vorba despre viața noastră veșnică, nu despre lucruri mărunte, cum putem greși în alegeri mici, dar nu e așa de tragic dacă am greșit în alegerile cele mai importante care țin de viața noastră veșnică. În Eden, Eva s-a lăsat convinsă de argumente, de a se abate de la porunca Domnului, pentru ca să ajungă o stare superioară de existență. Așa că în marea luptă, calea majorității, din păcate, este calea celor care sunt amăgiți de Satana și răspund la ispitele sale. Standardul divin nu se negociază, nu se votează, nu se ia după așa cei fac mulți. Cei mai mulți, ci standardul de mântuire este prezis de cuvântul lui Dumnezeu. Și de aceea nu trebuie să mergem niciodată pe ideea așa fac cei mai mulți sau așa fac toți, ci hai să mergem pe varianta așa fac copiii lui Dumnezeu, pentru că așa spune Sfânta Carte.
1: Deci dați o altă perspectivă, cumva transmiteți o altă direcție și anume raportarea noastră ar trebui să fie după cum dorește Dumnezeu. Da? Așa zice Domnul. Nu așa zic oamenii sau așa fac toți oamenii. Bun, mulțumesc. Facem un pas mai departe. Biblia vorbește sau cel puțin aduce în atenție atunci când transmite ideea asta de verticalitate, de responsabilitate personală, să fim sare, să fim lumină, da? Voi sunteți sarea pământului, să fim lumină pentru lume. Ce înseamnă practic aceste afirmații pe care le face Domnul Iisus Hristos în dreptul unor oameni care ar trebui să-L reprezinte? Mai ales într-o societate în care valorile, observăm că se schimbă permanent. Cum spuneam în introducere, dacă cu câțiva ani de zile în urmă se spunea una, iată că acum este contrazis și este dată o altă direcție. Ce înseamnă pentru noi, care trăim astăzi pe pământ, să fii sare și lumină?
2: A fi sare înseamnă, prima dată, să fii diferit de ceilalți și să poți influența în bine, o influență conservatoare, în timp ce lumea se schimbă atât de mult. Sarea are principiul acesta, rolul acesta de a conserva, de a conserva lucrurile bune, și Biblia ne vorbește deseori despre vechile cărări, de a ne întoarce la vechile cărări. Atunci când vorbim despre a fi lumină, înseamnă a fi un reper într-o lume confuză. Mă tot gândesc exact la un far, cum era pe vremuri un far. Navele nu aveau cele mai mari probleme în larg, acolo se descurcau destul de bine de cele mai multe ori, dar ieșeau la mal pentru că erau stânci și acolo ieșeau. Așa că farul avea rolul de a spune care este drumul cel mai bun pentru a ajunge la țărm. Cu cât ne îndreptăm spre finalul acestei istorii a Pământului, știm că lucrul acesta, suntem pe ultima 100 de metri a Pământului acestuia, cu atâta provocările sunt tot mai mari, mai mari, și pericolul de a eșua, de a naufragia, sunt foarte, foarte mari. E un pericol foarte mare și de aceea Dumnezeu ne pune ca să, prima dată, să privim la El, să înțelegem care este calea, și după ce am înțeles care este calea, să fim niște lumini, un fel de far pentru cei din jurul nostru, care să fie ghidați de exemplul nostru, nu doar de exemplul nostru pe care îl spunem, de lucrurile care le spunem, ci de exemplul pe care îl trăim.
1: Deci să dăm gust în lumea în care trăim și de asemenea să îi călăuzim pe alții, să fim într-adevăr o lumină. Există o afirmație pe care o face Petru și apostolii în Faptele Apostolilor, capitolul 5, versetul 29, iar această declarație o citesc acum: trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni. Și aș vrea să vă întreb, unde se află limita dintre ascultarea de autorități și ascultarea de Dumnezeu? Da? Ascultarea de oamenii care răspund în această societate și ascultarea de Dumnezeu.
2: De foarte multe ori în Biblie găsim faptul că trebuie să ne rugăm pentru binele cetății în care trăim, pentru că de binele ei atârnă și binele nostru. Ne învață să ascultăm, deci e foarte, foarte prezent gândul acesta în Biblie. Dar în același timp apare și ideea că atunci când autoritățile intervin și stabilesc anumite reguli sau legi care trec de limita lor normală de a legii, când se bagă peste conștiința omului, când intervin față în față cu legile lui Dumnezeu, atunci trebuie să aplicăm principiul acesta, trebuie să ascultăm mai degrabă de Dumnezeu decât de oameni. Atunci noi trebuie să recunoaștem că prima dată suntem copiii lui Dumnezeu, după aceea suntem cetățenii țării în care trăim sau cetății în care Dumnezeu ne-a pus pentru un timp limitat. Totdeauna un creștin adevărat înțelege că el este prima dată un membru în împărăția lui Dumnezeu și după aceea în împărăția acestei lumi.
1: Deci când există anumite legi care depășesc, să zic așa, zona de atribuțiuni ale celor care făuresc aceste legi și intră în conștiința omului sau peste conștiința omului, atunci omul ar trebui să spună nu autorităților și da lui Dumnezeu. Deci tot ce atacă valorile spirituale ale omului, conștiința omului, acolo este o problemă.
2: Îmi place foarte mult despre Daniel. La el găsim foarte bine echilibrul acesta. Spune că au căutat dușmanii lui, care doreau foarte mult distrus. Au căutat în toate lucrurile pe care el era responsabil înaintea împăratului de la vremea aceea, n-au găsit absolut nimic în care el să fi fost greșit. Deci el trăia ca un bun cetățean, respectând legile, n-au găsit chiar niciun motiv. Dar după aceea au zis, acum trebuie să îi punem ceva ca să putem să-l prindem, și atunci au pus un decret prin care nu mai avea nimeni voie să se roage altcuiva decât înaintea regelui, și pentru treaba asta au reușit să-l prindă pe Daniel, dar el avea conștiința împăcată, el trăia frumos, respectând legile, și doar când s-a pus problema de conștiință, când s-a pus problema de cine e autoritatea supremă în viața lui, doar atunci au putut să-l prindă când au făcut legea aceasta împotriva faptului ca să se roage înaintea lui Dumnezeu.
1: Da, mulțumesc mult pentru aceste gânduri. Într-adevăr, Daniel este un exemplu deosebit în această privință, dar aș vrea să abordez acum un alt aspect al dialogului nostru, al subiectului pe care îl abordăm astăzi. De ce credeți că integritatea costă atât de mult, iar compromisurile par să aducă chiar unele avantaje imediate? Dar integritatea costă.
2: Integritatea este diferită de mediul nostru standard de a fi. E foarte diferit de modul cum spune David, împăcat m-a zămislit mama mea. Noi ne naștem nu integri, ne naștem pe o direcție mai dornică de a face păcatul, și de aceea suntem mai predispuși spre a merge spre compromis. Integritatea are de face cu schimbarea unei vieți depline în viața noastră. Când murim în fiecare zi față de eu, atunci când purtăm crucea lui Hristos, când trăim o viață frumoasă, atunci putem să fim integri. Dar asta nu e prima noastră natură. Asta e natura pe care duce Hristos în viața noastră. Compromisul aduce avantaje aparente, ușor de câștigat. Sunt momeli pe care le aduce Satana. Oferă avantaje.

0: pentru integritate se întoarce sub forma unui caracter șlefuit pentru eternitate.
1: Da, mulțumesc mult pentru acest gând. Vă propun să ascultăm doar așa în scurt câteva opinii ale celor care au fost intervievați aici în Suceava pe tema aceasta. Domnul Cătălin Teodorescu a luat câteva interviuri. Vreau să le ascultăm în scurt și eventual, dacă aveți vreo opinie, o exprimați imediat după ce ascultăm.
2: Ce înseamnă pentru dumneavoastră ca să fiu un om vertical?
3: Un om vertical care ține la principii, care se dă înapoi de la datorii, de la aibă o linie călăuzitoare în viață și să nu se abată.
4: Să respecti niște principii care să fie în acord și cu moralitatea, iar principiile acelea să-ți ghideze existența și să nu te abazi de la ele, oricare ar fi circumstanțele, să-ți modelezi întreaga existență pe baza lor.
5: Dacă am o relație bună cu Dumnezeu,
6: da,
5: sunt sigură că voi avea și eu
2: alocație.
6: Ca să fii un om vertical, trebuie să fii corect, în primul rând, cu Dumnezeu și apoi cu semenii. Și să fiu corect în toate punctele de vedere.
1: Da, acestea au fost punctele de vedere pe care le-au exprimat cei care au răspuns la o întrebare: ce înseamnă să fii vertical, ce înseamnă să fii astăzi integru. Ce părere aveți de cele exprimate? Sunteți de acord? Contraziceți?
0: De prea multe ori auzim pe oameni care spun că așa mi se pare mie că e corect și atunci omul își ia ca și standard gândirea lui și atunci greșește. Aici cineva a amintit despre principii care nu sunt din interiorul nostru, ci sunt principii din afara noastră, sunt principiile lui Dumnezeu. Și atunci când ne călăuzim după aceste principii, viața noastră este o viață corectă. De prea multe ori inima noastră este înșelătoare, deznădăjduită de rea și ne înșeală în privința la care este drumul corect și alegerile cele mai bune. Și atunci când ne călăuzim după principiile lui Dumnezeu, atunci nu avem cum să greșim niciodată. Iar și cineva spunea despre faptul că trebuie să fim corecți în toate lucrurile. În general, oamenii sunt corecți în privința la multe lucruri.
1: Dar nu în toate.
0: Nu în toate. A fi vertical înseamnă nu 80% corect, ci înseamnă 100% corect. Ori lucrul acesta nu se poate face nici prin putere, nici prin tărie, cum spune Scriptura, ci prin Duhul lui Dumnezeu. El este Cel care ne ghidează, ne ajută și ne ajută ca să avem legea lui Dumnezeu în inima noastră, ca niște principii clare, borne, care să ne ducă totdeauna doar pe drumul bun.
1: Da, și un alt reper oferit de către o doamnă a fost tocmai elementul acesta, că ar trebui să ne raportăm la ce spune Dumnezeu și nu la oameni. Vă propun să mai discutăm despre Iosif, un exemplu important din Sfânta Scriptură. Iosif, care a refuzat păcatul în casa lui Potifar, deși nu l-ar fi văzut nimeni. Și ar fi putut să spună: dacă nu mă vede nimeni, profit de ocazie, întrăiesc viața. Și aș vrea să ridic o întrebare, pornind de la acest exemplu. Se vede adevărata verticalitate, mai ales atunci când nu ne vede nimeni? Păi, în intimitatea ta, acolo e de fapt verticalitatea.
0: Putem purta în fața celorlalți destul de multe măști, să părem foarte corecți, foarte verticale. O să discutăm probabil în partea a doua despre farisei și cărturari care mimau o corectitudine foarte bună, dar în adâncul inimilor nu erau deloc așa, nu erau corecți. De fapt, atunci când suntem doar noi cu Dumnezeu, fără să ne vadă nimeni, doar în contextul acela e un test suprem al caracterului, când nu e nimeni să ne vadă. Evrei 4:13 spune că nicio făptură nu este ascunsă de el, ci totul este gol și descoperit înaintea ochiului aceluia cu care avem de a face. Dacă gândul acesta ar fi în mintea noastră, atunci când e să luăm decizii și suntem singuri și ne gândim: nu mă vede nimeni, să ne gândim că Dumnezeu ne vede și scrie totul, gândul acesta ar trebui să trezească în noi și mai multă responsabilitate de a trăi o viață frumoasă oriunde, oricând, chiar și în gândurile noastre.

0: De asemenea, vreau să surprindem ceea ce spune Pavel. Toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată al lui Hristos, în 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 10. Și vreau să fac referire la o temă, la o idee, și anume frica. Frica de judecată. Ar trebui să ne facă mai responsabili. Stăteam de vorbă cu cineva de ună zi și îmi spunea, dacă ar fi mai multe amenzi aplicate, cu siguranță că am fi și noi mai corecți. De ce să nu fie astăzi un Vlad Țepeș care să pună legi drastice, draconice chiar, și o să vezi că toată lumea, de frica pedepsei, o să fie responsabil, o să fie integru, o să fie vertical, o să fie cum se cade și o să avem parte de o societate ideală. Frica de judecată ar trebui să ne facă mai responsabili?
1: Cred că există două, pentru fiecare kilometru de stradă există 2 kilometri de șanț. O vreme oamenii trăiau cu o spaimă față de Dumnezeu, când erau vândute indulgențele, unii aveau un dar special ca să înfricoșeze pe oameni și să-i spună, uite, dacă mă ard un pic la deget și mă doare atât de tare, cum o să fie când în flăcările iadului o să stau mii și mii și mii de ani și o să fiu acolo în chinuri imense. Pune aici un pic de bani și o să fie foarte bine pentru sufletul tău. Oamenii erau de-a dreptul înfricoșați. Când se gândeau la Dumnezeu, se gândeau exact ca la un polițist super, un milițian mai mult decât la un polițist, foarte dur, care stă din înaltul cerului și mai se uită ia să văd pe cine mai trosnesc și astăzi. Asta era un șanț. Cred că societatea astăzi a mers spre celălalt șanț foarte, foarte mult, în care privește la Dumnezeu ca fiind un amic, un ajutor atunci când dai de greu și nu mai știi cum să scoți cămașa, atunci apelezi la Dumnezeu, El te rezolvă și apoi îți mai aduce aminte de El la următoarea problemă. Bun e Dumnezeu, Domnul e bun, mai degrabă decât Domnul e drept astăzi. Biblia prezintă pe un Dumnezeu mult mai echilibrat, în care bunătatea și dreptatea lui Dumnezeu se echilibrează foarte, foarte bine. Dacă avem spaimă de ziua judecății și trăim o viață curată, doar de spaimă, nu e ceea ce își dorește Dumnezeu și e clar că nu, în adâncul sufletului nostru nu suntem ce trebuie să fim. Dar cred că societatea de astăzi are nevoie să fie conștientizată despre faptul că la sfârșit va trebui totuși să răspundem pentru ceea ce facem și că ne vom întâlni cu Dumnezeu la judecat, să aducă măcar imaginea aceasta unui Dumnezeu care va judeca, nu ca să ne sperie, nu ca să ne paralizeze frica aceasta, ci pur și simplu ca să ne conștientizeze că trebuie să croim cărări drepte cu picioarele noastre, pentru că la un moment dat vom fi aduși în fața judecății.
0: Da, deci nu trebuie să excludem ideea judecății, dar nici să ne înfricoșeze, așa cum bine ați spus, de exemplul adus cu indulgențele. Dar trebuie să fim pe cale, să fim pe șosea, da? Să nu ne ducem în niciun șanț. Un alt gând sau altă idee pe care vreau să o discutăm astăzi este cea legată de ideea de moralitate. Poate un om să fie moral fără să fie vertical din punct de vedere spiritual?
1: O scriitoare pe care o respect foarte mult spune că omul prin educație, prin cizelare, poate ajunge să pară un om frumos, un om moral, un om care e apreciat de foarte, foarte mulți. Asta e partea exterioară a vasului. Totuși, în inima lui, omul acela să nu aibă o relație strânsă cu Dumnezeu. Consider că a fi cu adevărat moral e doar lucrarea Duhului Sfânt, lucrarea lui Dumnezeu în viața noastră. Altfel putem mima oarece moralitate. E ca și cum izvorul n-ar fi curat, n-ar fi curățat, dar pare că e o apă bună de băut. Atunci când dragostea lui Dumnezeu este în viața noastră, atunci nu doar mimăm, atunci chiar avem o viață frumoasă, curată, sfântă, nu doar înaintea oamenilor. Că putem fenta și mima și purta măști înaintea oamenilor, dar nu putem face lucrul acesta înaintea celor care vede adâncul inimii noastre.
0: Da, ar trebui cumva să înțelegem că educația ne formează, contribuie foarte mult în dezvoltarea noastră și Cu toate acestea, observăm că educația nu ne poate face spirituali. Da? Doar o relație cu Dumnezeu ne ajută în direcția aceasta. Putem să pozăm destul de bine, da? La poză ieșim bine, cu siguranță, dar doar interiorul îl cunoaște Dumnezeu, iar acesta se formează în legătură cu Dumnezeu. Care sunt cele mai mari presiuni care împing astăzi pe oameni să renunțe la principii, la valori, la verticalitate?
1: Sunt aceiași prieteni ai firii noastre pământești, care imediat fac ce alianță cu ea în momentele de felul acesta, când suntem ispitiți cu lucrurile acestea, imediat găsesc prieteni și aliați de nădejde. Ne gândim la obiceiurile lumii, ne gândim la iubirea de bani, ne gândim la plăceri de tot felul, mai ales cele dăunătoare. De asemenea, teama de a fi considerați fanatici sau a fi considerați demodați. 75% dintr-un studiu se făcea o cercetare și era un grup de oameni și din 75% care la început reacționau bine în fața pericolului, scădea procentul la doar 10% care reacționau bine în fața pericolului dacă erau niște oameni infiltrați pe acolo care încercau să fie apatici și să le spună că nu pot să stea pe margine și fără să se implice. Vedem că societatea are o influență foarte, foarte mare asupra noastră. Satana, pe de altă parte, cu obiceiurile ei, societatea cu influența ei, și putem să ne fie adormite simțurile morale, putem să foarte ușor să fim deraiați de pe drumul cel bun.
0: Da, privesc la un exemplu din Sfânta Scriptură și anume în Numeri 13 este scos în evidență acest aspect. 10 iscoade au văzut problema, iar două, în expediția pe care au făcut-o cu privire la țara Canaan, iar două au văzut și soluția lui Dumnezeu. Acum aș vrea să întreb, de ce majoritatea nu are întotdeauna dreptate? Este de fapt o axiomă ceea ce declară acum? Majoritatea nu are dreptate.
1: Majoritatea uneori are dreptate.
0: Uneori.
1: Uneori nu are dreptate, de aceea ea nu poate să fie un reper după care să ne luăm. Trebuie să găsim un reper care să nu greșească. Nu putem aplica un reper care uneori e bun, uneori a dat eroare. Un aparat care verifică dacă un lucru e corect, nu poate să dea cu virgulă, trebuie să fie foarte, foarte clar. Ne certăm că un zid este strâmb, unul zice că e strâmb, meserașul zice că e foarte drept. Și ne certăm. Și dacă punem cumpăna, ea o să ne spună foarte clar că unde e dreptatea. Atunci când Iosua și Caleb au stat de partea lui Dumnezeu neclintiți, au avut curajul pe baza de credință să stea neclintiți înaintea celorlalți. Necredința și modul cum au prezentat ei într-un mod distorsionat realitatea obiectivă a fost o presiune foarte mare pentru ei, ca și ei să fie în același cor cu cei nemulțumiți și să uite de promisiunea lui Dumnezeu și de faptul că Dumnezeu este cel care i-a scos din Egipt și care îi va duce până în locul acela, până în țara aceea, indiferent de obstacolele care sunt în fața lor. Așa că evaluarea corectă a unei situații nu se face pe bază de sondaj, de opinie, hai să vedem și cum zic cei mai mulți, ci atunci când față în față cu cuvântul lui Dumnezeu, cu rugăciune, citind cuvântul lui Dumnezeu, suntem credincioși planului lui Dumnezeu, suntem credincioși făgăduințelor sale, suntem credincioși cuvântului său, atunci nu putem greși. E locul cel mai sigur în care putem să fim și locul în care putem lua deciziile cele mai bune așa.
0: Avem un alt exemplu în Sfânta Carte, și anume Mardoheu, și aș vrea să vă întreb ce ne învață curajul pe care îl manifestă Mardoheu, care a refuzat să se plece înaintea lui Haman. Ce ne învață lucrul acesta despre verticalitatea convingerilor, despre principialitate?
1: Ne gândim la el și ne gândim că a cam exagerat Mardoheu, adică omul acela era un om de stat, cu funcție destul de importantă, el era al doilea cel mai important om din stat și ăsta, sclavul, nu vrea măcar să încline capul să zică bună ziua, te salut și te respect. Nu era nimic de felul acesta, era mult mai mult de atât, era de fapt înclinarea aceea de cap, era mult mai mult de atât, era un fel de închinare care îi se aducea lui.
0: Adorație.
1: O adorație, el era considerat un fel de zeu și de aceea el n-a vrut deloc să se plece înaintea lui, ci a rămas neclintit loial doar lui Dumnezeu și închinându-se doar lui Dumnezeu, mai ales că el e celălalt, Haman era reprezentantul celor care oprimau poporul lui Dumnezeu și el nu putea să se închine mai ales unui om și cu atât mai mult unui om care făcea atât de mult rău poporului lui Dumnezeu. Lucrul acesta, acțiunea aceasta ne amintește trei tineri din Babilon care au stat față în față cu chipul de aur. Era un sistem politic dominant și era multă teamă acolo și era multă lingușire, iar un decret regal făcea ca agenții satanici să lucreze foarte mult pentru distrugerea poporului Dumnezeu. Și în dreptul lui Haman au apărut gândurile acestea de a distruge poporul lui Dumnezeu și după aceea și când au fost cei trei tineri în Babilon, iarăși aceeași idee de a distruge, dacă nu poporul lui Dumnezeu, măcar cunoașterea lui Dumnezeu acolo și păzirea poruncilor lui Dumnezeu.
0: Mai avem puțin timp din emisiunea de astăzi, dar vă propun ca la următoarele întrebări ridicate să răspundem mai direct și mai concret, pentru că vreau să atingem în discuție și aceste aspecte, spun eu, destul de importante pentru dialogul de astăzi. Și anume, Proverbe 29:25 spune: frica de oameni este o cursă. Și acum aș vrea să întreb dacă dorința asta de a fi acceptați ne determină pe noi să trădăm propriile principii și valori pe care noi le avem.
1: Studiile spun că oamenilor le e foarte frică de a fi respins de ceilalți. Uneori e atât de mare frica aceasta încât s-a putut măsura ca fiind o frică și o durere foarte mare, chiar fizic în corpul omului apare atunci când este respins. De aceea, la fel, oamenii pot să reacționeze pe bază de instinct. Au mai trecut pe acolo, nu mai vor să se întoarcă, să fie marginalizați, să fie respinși și de aceea foarte ușor este să se conformeze și să meargă pe spiritul turmei. Într-o astfel de lume, Dumnezeu ne spune foarte clar că frica de oameni este o cursă. Da, ești acceptat, ești cu ei, dar la final vei fi dezamăgit și pe parcurs vei fi dezamăgit și amărât. De aceea mai bine alegi pe Dumnezeu.
0: Este posibil ca cineva să fie foarte religios și totuși să fie lipsit de integritate? Și dacă putem să dăm exemple din timpul Domnului Hristos în privința aceasta?
1: Păi, un pic am amintit deja despre farisei și preoți. Ei erau foarte, foarte scrupuloși în cele mai mici detalii, dar în inima lor complotau împotriva Fiului lui Dumnezeu. Așa că lucrul acesta a demonstrat, exemplul lor demonstrează că religia exterioară, fără o transformare, te transformă doar într-o peșteră de tâlhari, așa cum i-a numit Domnul Hristos. Pe de afară arătau foarte, foarte bine, văruiți, dar interior erau ca niște morminte. Cunoșteau foarte multe despre Dumnezeu, respectau cu strictețe litera legii, dar inima lor era foarte străină de Dumnezeu și de caracterul lui Dumnezeu. Așa că religia autentică nu se măsoară prin respectarea regalistă a ritualului, ci printr-o trăire sfântă și slujire plină de dragoste.
0: Da, mulțumesc frumos și interesant gândul acesta. Cum explicăm afirmația pe care o face Domnul Hristos? Cine este credincios în cele mai mici lucruri, este credincios și în cele mari. Luca 16 cu versetul 10. Și vreau să întreb, începe verticalitatea, integritatea noastră cu lucrurile mici de care ne ținem?
1: Lucrurile mici pe care le facem zi de zi formează un obicei. Suma obiceiurilor din viața noastră formează un caracter și caracterul ne dă destinul. De aceea e foarte important ca în fiecare zi, fiecare decizie pe care o luăm, mică sau mare, mai ales mică, că asta s-ar putea să zicem că nu e chiar așa importantă, să nu o tratăm cu seriositate, s-ar putea ca în final să ne conducă la un destin care nu ne-l dorim, departe de Dumnezeu.
0: Un alt personaj biblic, acum spre finalul emisiunii, pe care îl luăm în atenție, Noe, a construit corabia într-o lume care îl considera probabil fanatic. Da, nu știau ce înseamnă ploaie și cu toate acestea el construia o corabie pentru că vine potopul. Ce lecții ne oferă despre responsabilitatea personală într-o societate care merge într-o altă direcție, exemplul lui Noe?
1: Noe a ales să meargă de partea lui Dumnezeu pe calea îngustă, cum era și versetul pe care l-am amintit spus de Domnul Hristos. El a respectat cu strictețe instrucțiunile date de Dumnezeu, chiar dacă ceilalți râdeau foarte mult de el. Și lecția lui Noe este și pentru noi, mai ales care trăim în vremea sfârșitului, că avem de dat o solie de avertizare așa cum a trebuit și el să dea, iar lumea este și sceptică ca și atunci. De aceea nu trebuie să ne descurajăm, să ducem mai departe solia de avertizare, să fim sare și să fim lumini.
0: Bun, și acum la final, dacă ar trebui să alegem un singur personaj biblic care definește cel mai bine verticalitatea morală și spirituală, pe cine l-ați da ca exemplu? Pe cine l-ați alege?
1: Mă gândesc la Daniel, am vorbit cumva despre el, era un gigant intelectual, dar avea un caracter ireproșabil, a rămas loial lui Dumnezeu în trei imperii diferite, asta era și foarte, foarte interesant. A refuzat să se compromită cu dieta, a rămas un om al rugăciunii și un om integru și foarte mult și-a dorit ca să trăiască înaintea prezenței lui Dumnezeu frumos, chiar și atunci când era văzut, chiar și când nu era văzut.
0: Bun, mulțumesc. Cred că va veni destul de greu să alegeți doar un singur personaj, pentru că Biblia scoate în evidență mai multe personaje care au avut verticalitate înaintea lui Dumnezeu și au respectat principiile. Domnule pastor Claudiu Racu, vă mulțumesc de prezență, vă mai aștept să dezbatem și alte subiecte. Dragi ascultători, suntem la finalul acestei ediții și cred că putem spune că tema discutată astăzi nu este doar una interesantă, ci una profund necesară. Am vorbit despre responsabilitatea personală într-o societate confuză. Am analizat ce înseamnă să fii vertical atunci când mulți aleg compromisul. Am văzut că adevărata integritate nu se manifestă doar în momentele mari ale vieții, ci mai ales în alegerile mici, repetate, zi de zi. Societatea în care trăim ne oferă multe explicații pentru greșelile noastre. Uneori vina este pusă pe educație, alteori pe context, pe influența grupului, pe presiunea socială sau pe nedreptățile suferite. Totuși, toate acestea pot influența comportamentul uman. Biblia ne amintește că fiecare om rămâne responsabil pentru propriile alegeri. Am descoperit că verticalitatea nu înseamnă perfecțiune, nu înseamnă să nu greșești niciodată. Pentru că avem și exemple în Sfânta Scriptură de oameni care au căzut și totuși și-au revenit. Înseamnă să ai un reper stabil atunci când lumea din jur devine instabilă. Înseamnă să continui să alegi binele atunci când răul pare mai avantajos. Să spui adevărul când minciuna este mai convenabilă. Să rămâi credincios convingerilor tale chiar și atunci când ești în minoritate, așa cum prezenta invitatul meu de astăzi. Personajele biblice despre care am discutat au fost oameni cu slăbiciuni, însă au fost oameni care au înțeles că există valori pentru care merită să plătești un preț. Tocmai de aceea continuă să inspire generații întregi după mii de ani aceste personaje biblice. Poate că una dintre cele mai importante concluzii ale acestei emisiuni este aceea că viitorul unei familii, al unei biserici, al unei comunități și chiar al unei națiuni, este construit prin deciziile individuale ale oamenilor care aleg să fie responsabili. Lumea nu se schimbă doar prin legi, prin instituții, proiecte sau, eu știu, prin duritatea conducătorilor. Lumea se schimbă atunci când oamenii obișnuiți aleg să trăiască după principii extraordinare. De aceea, la final, rămâne o întrebare pe care fiecare dintre noi o poate lua cu sine. Dacă presiunile societății ar dispărea și ar rămâne doar conștiința mea înaintea lui Dumnezeu, ce fel de om aș fi? Îi mulțumesc invitatului meu de astăzi, domnul pastor Claudiu Racu, pentru gândurile și perspectivele împărtășite în această ediție. Vă mulțumesc și dumneavoastră celor care ne-ați urmărit și ne-ați fost alături. Sunt Adrian Andrei și v-am vorbit de aici, din studioul Radio Vocea Speranței din Suceava. Până data viitoare să aveți curajul de a rămâne oameni responsabili, oameni ai adevărului, ai principiilor, chiar și atunci când lumea din jur pare să meargă într-o altă direcție. Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți!

0: Conștiință și libertate. Dialoguri despre dreptul de a crede, a gândi și a te exprima.
1: Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, bun găsit la emisiunea Conștiință și libertate. Trăim vremuri interesante, spun eu. Depinde din ce perspectivă le privești. Unul dintre lucrurile care vin des în discursul public este inflație, iar inflația este legată de bani, de masă monetară, de venituri și cheltuieli. Banul e în centrul tuturor și oamenii spun fiți mai cumpătați, vor veni vremuri grele, vor veni vremuri în care masa monetară va fi o problemă. Cum îți vei cheltui banii, cum îi vei câștiga? Iar lucrurile acestea se simt și la nivelul țării noastre. De aceea aleg astăzi să discutăm despre acest subiect cu doi oameni care știu despre ce vorbesc, despre bani. Acest subiect important dintr-o perspectivă misionară și dintr-o perspectivă bisericească. De ce? Unii spun în vremuri de criză primul lucru la care trebuie să renunți nu sunt banii personali pe care îi folosesc în interesul personal, ci venitul acela pe care Dumnezeu mi l-a dat din salariul meu, despre care Dumnezeu spune că e sfânt și trebuie să îl înapoiez bisericii. Și ei spun, nu, biserica n-are nevoie de banii mei. Un subiect important, spun eu, și cred că are de-a face cu spiritualitatea și cu viața creștină. De aceea am invitat doi colegi să discutăm despre acest aspect al banului oferit lui Dumnezeu și reprezentanților lui Dumnezeu pe pământ, bisericii sale. Bun venit la această emisiune, domnule Edi Călugăru.
2: Mulțumesc pentru invitație.
1: Bun venit, domnule Oleg, la această emisiune. Ce credeți? Trăim vremuri grele sau complicate?
2: Păi și perioadele de prosperitate sunt grele, ai prea multe.
1: Da, nu știi cum să...
2: Așa, și cele de austeritate. Cel mai greu este însă atunci când simți că ceva se întâmplă, simți că niște lucruri se vor schimba și nu știi în ce direcție este schimbarea aceasta.
1: Se vorbește astăzi despre inflație. Nu putem să ne ascundem. Parcă orice știre începe cu acest lucru și eu cred că este îngrijorătoare. Nu asta ce ziceți?
3: Nu este nimic nou sub soare, așa spune Eclesiastul.
1: Interesant.
3: Vremuri grele am mai trăit, le-am apucat și eu, oricât de tânăr n-aș fi. Am trăit mai greu în trecut. Ne-am obișnuit cu vremuri bune și acum ne vine greu ca să revenim la timpurile care sunt mai sustenabile. În Biblie, de asemenea, știm despre 7 ani de foamete în Egipt, știm despre foamete în Israel, nu odată și nu de 2 ori. Și eu cred că Dumnezeu poate lucra și în vremurile acestea grele și poate chiar e șansa Lui să lucreze mai evident în vremurile acestea decât atunci când avem de toate.
1: De ce are nevoie o biserică de bani? E o întrebare care se pune în mod concret. Dacă al lui Dumnezeu e pământul, să se îngrijească Dumnezeu de lucrurile acestea. De ce are nevoie de colectă, de banii creștinului?
2: Aș răspunde la întrebarea aceasta în 2 etape. Prima dată...
1: Alegeți dumneavoastră cum vreți să răspundeți, el e emisiune de libertate religioasă.
2: Prima dată aș pune și întrebarea așa. În primul rând, biserica are nevoie sau cel care este omul, care dăruitorul, are nevoie? Adică, Biblia...
1: Adică, dumneavoastră spuneți că cel care dă are un beneficiu.
2: Biblia ne învață așa că primul care beneficiază este tocmai cel care dă. Zice, mai ferice să dai decât să primești.
1: Da, dacă n-am... Sau dacă trebuie să fiu precaut?
2: Pentru că aici intervine al doilea element. Dumnezeu întotdeauna binecuvintează întâi și apoi își cere. Uh-huh. Nu își cere din nu am. Adică dacă Dumnezeu nu mi-a dat nimic, evident că n-am. și nu mă pune Dumnezeu să mă împrumut ca să dau. Dar Dumnezeu spune așa, din ce-ți dau, o parte este a mea, pune deoparte. Adică Dumnezeu îți dă viață, îți dă timp și spune, din cele 7 zile, una este a mea. În ce privește zecimea, spune, a 10-a parte este a meu. Darurile, stabilește-le tu, sunt ale mele, le dai tu unde crezi de cuvință. Dar primul care beneficiază este tocmai omul. De ce? El trebuie să conștientizeze, nu doar verbal, ci și practic, că toate resursele sunt din mâna lui Dumnezeu. Acum, faptul că din aceste daruri, o parte dintre ele ajung la biserică, beneficiul este acela că punând la un loc mai multe daruri mici, ele ajung la un moment dat să facă un bine mai mare. Adică punând împreună niște resurse limitate pe care fiecare le avem, putem să facem lucruri mari. Poți să faci o școală. Poate un singur om să facă o școală? Da. Dar omul acela trebuie să aibă niște resurse materiale, da? Trebuie să cunoască niște oameni, să iei, să-i mobilizezi. Dar dacă este o biserică care face o școală, cu siguranță că rezultatele sunt mult mai frumoase. De ce? Sunt mai mulți oameni, vin mai multe idei, ai și persoane care se pot implica, resurse materiale și rezultatele sunt mai bune. Dacă vrei să faci o campanie de ajutor umanitar într-o situație de criză, undeva, ați văzut că până la urmă și guvernele apelează la oameni. De ce? Mai mulți, într-un timp scurt, pot face un bine mult mai mare decât până logistica statului, până se mișcă. La un moment dat, ai nevoie de personal, ai nevoie de resurse și imediat se pun în mișcare.
1: Am înțeles. Cum vedeți, din perspectiva noastră, acest aspect financiar? Al Domnului e Pământul, a spus cu tot ce este pe el. De ce e nevoie în domeniul financiar de contribuția creștinului?
3: Acum, unii își imaginează, poate, că biserica trăiește din aer. Sunt niște idealiști care zic că oamenii ăștia sunt voluntari, nu au nevoie de niciun ban, funcționează totul așa. Ei, vreau să vă spun că lucrurile sunt mult mai simple, mult mai pământești, dar asta nu înseamnă că Dumnezeu nu este implicat acolo. În pustie, Dumnezeu a planificat să facă un cort, cort al întâlnirii. Și a zis, cine dorește, cine are, să aducă daruri. Aur, argint, lemn, mătăsuri și de tot felul. Iată că și în Biblie găsesc că Dumnezeu lucrează prin oameni concreți, prin mijloace concrete și nu este niciun secret în lucrul acesta. De aceea partea financiară este o parte bună, o parte importantă a lucrării bisericii. Nu trebuie să ne rușinăm de aceasta, nu trebuie să o ascundem, ci să o recunoaștem și să o folosim pentru slava lui Dumnezeu și pentru creșterea noastră spirituală. Pentru că fiecare bănuț trecut prin mâna mea, prin buzunarul meu, poate ori să mă apropie de Dumnezeu, ori să mă depărtez de El.
1: Am înțeles. Este condiționat actul slujirii bisericii de bani în biserica dumneavoastră sau este o chestiune de voluntariat? Dacă cineva nu are sau nu dă, îi se oferă susținere spirituală? Sau fiecare act pe care biserica îl oferă, e condiționat financiar?
2: Păi, hai să discutăm așa. Ai un botez. Da? Este un botez. Se plătește cu ocazia aceea ceva? Părinții plătesc pentru copil sau, dacă este persoană mai, are mai mulți ani, plătește? Nu. Ai o mormântare. Și ca pastor am multe mormântări. Niciodată. Sunt persoane, de exemplu, care au fost singure adventiste în familie. Și familia este neadventistă. Și vin și mă întreabă, domnul pastor, cât costă? Cât trebuie să dau? La noi în biserică nu se plătește pentru mormântare. Omul dă voluntar cât trăiește, dar pentru mormântare nu se plătește pentru slujba, pentru serviciul de mormântare nu se plătește. Deci nu este condiționat lucrul acesta. Mai mult decât atât, dacă vrei să fii membru, există chiar foarte transparent motivele pentru care cineva poate să-și piardă calitatea de membru. Între aceste motive, care sunt vreo 14, nu apare motivul neparticipării cu finanțe, susținerea financiară a bisericii. Nu apare motivul acesta. Noi nu ținem liste cine dă, cine nu dă, în sensul de a controla pe cineva sau a-i se reproșa ceva. Nu acesta este scopul. Sau cineva să fie cumva mustrat că a dat prea puțin. Vezi că trebuia să dai mai mult sau...
1: Mm-hmm. Nu. Deci nu se pune taxă în biserică.
2: Nu, noi am avut acum chiar o construcție mare. Am venit în fața oamenilor și am spus este nevoie de a susține lucrarea aceasta. Sunt cheltuieli mari, o altă clădire cu dotările aferente. Cei care au dorit au dat și încă mai strângem fonduri că mai avem de dat niște datorii. Sunt persoane care nu au dorit să se implice. Nu au pierdut ceva în sensul de a fi penalizați într-un fel sau altul.
1: Am înțeles.
2: Nu sunt puși pe o listă a, nu știu, a rușinii. Nu.
1: Dar credeți că dialogul ăsta, unii spun, domnule, nu trebuie să discuți de bani, cine dă, dă, cine... Credeți că acest lucru decredibilizează biserica sau e corect să discuți și de acest lucru? Pentru că eu îl găsesc adesea discutat în Biblie. Ați descoperit chivotul și nu numai, și în viața Mântuitorului. E corect să discutăm de bani, e corect să discuți despre administrarea vieții creștine și administrarea banilor ca... o creștere spirituală?
3: Bine ați menționat. Domnul Hristos a spus cele mai multe pilde legate de bani. Fie că era vorba despre alte aspecte spirituale, fie că era vorba despre implicarea omului, a vorbit mult despre bani. Oamenii cunoșteau și cunosc astăzi despre bani cel mai mult. Nu știe să citească, știe să numere banii. Nu știe să facă alte lucruri, dar banii știe să-și numere, este foarte aproape de inima omului și Domnul Hristos exact acest lucru l-a folosit pentru a le descoperi tainele împărăției cerești prin lucruri pe care ei le cunosc. 1. Și 2. A vorbit despre bani nu este greșit atâta timp cât ei nu-ți acaparează inima ta. Dacă vorbești toată ziua doar despre bani, ai o problemă. Dar dacă vorbești despre bani ca despre o binecuvântare din partea lui Dumnezeu și după aceea îl lauzi pe el și îi mulțumești și îți spui experiențele tale legate de Dumnezeu, este cu totul altceva și banii, într-adevăr, pot să ne apropie pe noi de Dumnezeu atunci când sunt folosiți pentru slava Lui. E de bine, a spus un pic mai devreme, că tot ce avem vine de la Dumnezeu. Și dacă și dumneavoastră a spus că Pământul este al lui Dumnezeu. Și Biblia spune acest. Pământul este al lui Dumnezeu. Ei, se pare că eu, dacă spun că posed ceva, înseamnă că eu mi-am arogat acest drept, că e al meu. Dar de fapt nu este al meu, este al lui Dumnezeu. Și atunci, dacă este al lui Dumnezeu, iar eu pentru un timp mă folosesc de ele, m-aș numi mai degrabă un administrator. Uh-huh. Și dacă sunt administrator, trebuie să fiu un administrator care să-i placă patronului. Că dacă nu... atunci sunt concediat.
1: Cum răspundeți? Da.
2: Care este definiția biblică pentru bani? Pentru că dacă înțelegem lucrul acesta, înțelegem după aceea și ce se întâmplă în relația aceasta cu biserica sau cu Dumnezeu. După Biblie, banii câștigați corect sunt rezultatul unei investiții. Adică dai din timpul tău, dai din energia ta,
1: exact.
2: Talentele tale le pui la lucru, da? Și câștigi niște bani. Și atunci, dacă pui toate cele trei, ce reprezintă timpul, energie, talente? De fapt, reprezintă viața mea. Eu pun o parte din viața mea și câștig niște bani. Dar banii ce reprezintă? O parte din viața mea. Eu când îi dau lui Dumnezeu, nu îi dau de fapt bani, că el n-are nevoie de bani. Pentru că dacă, de exemplu, citim în Biblie bani câștigați incorrect, Dumnezeu nu-i binecuvintează. Faptul că îi dau lui Dumnezeu, gata, am nu știu ce binecuvântări. Nu. Eu când îi dau lui Dumnezeu, pe de o parte respect ce zice El și pe de altă parte îi dau o parte din viața mea și spun, Doamne, Tu m-ai ajutat, mi-ai dat sănătate, mi-ai dat putere, mi-ai dat înțelepciune, am câștigat aceste lucruri. Dar eu recunosc că toate vin de la Tine. Și atunci o parte le pun la Dumnezeu, iar Dumnezeu ce face? Le pune într-o lucrare prin care să binecuvinteze pe alte persoane. Și atunci înțelegi scopul, înțelegi motivația, înțelegi profunzimea acestei legături pe care Dumnezeu o creează.
1: Am înțeles, unii spun că bisericile cer prea mulți bani. Cum ați contracara acest lucru și apoi, ca să vă ajut, unii vorbesc despre faptul că atunci când cer bani, intri în conflict oarecum cu libertatea de conștiință. Sunt lucruri care circulă pe piață. Bisericile au, bisericile și apoi puteți să priviți și aspectul critic vis-a-vis de clădiri, vis-a-vis de lucrurile acestea.
3: Aș începe prin Biblie. Ori de câte ori am întâlnit că cineva a dat daruri generoase lui Dumnezeu, am întâlnit că el a fost binecuvântat în prealabil de mult mai multe ori de către Dumnezeu. Exemplu concret, David. David i-a dat lui Dumnezeu, a lăsat ca moștenire fiului său ca să construiască templu în toată grandoarea lui, i-a lăsat foarte mult aur, lemn prețios, de toate, de toate. Dar el a fost binecuvântat. Unu. Și doi, Biblia nu cere mai mult decât putem noi să dăm. Adică, principiul biblic îmi place foarte mult, îl socot, chiar mă minunez de el de multe ori, de la fiecare, după măsura în care a fost el binecuvântat. A 10-a parte din ceea ce a dat lui Dumnezeu. Ce bine este când ai un așa companion, un așa asociat, care nu cere jumătate din afacere, jumătate din venituri, dar cere doar a 10-a parte și nouă ți le lasă ție. Așa că eu nu socot că e prea mult. Mai ales că Dumnezeu îți dă mult mai mult. Și noi avem experiențe de acestea. Eu țin minte, într-un an locuiam la țară și am pus cartofi mai devreme ca să se facă. Dumnezeu ne-a dat o asemenea roadă, fraților, și niște cartofi frumoși veneau oamenii și cumpărau de la poartă, de la noi. Am făcut mulți bani atunci și eram așa de fericit să-i dau lui Dumnezeu partea lui și mi-era rușine că îi dau doar atâta. Și am mai făcut un dar de bunăvoie lui Dumnezeu. Așa că cei care zic că Dumnezeu cere prea mult, probabil trebuie să mai socotim o dată cât a dat, ca după aceea să ceară.
2: Acum, dacă ne referim la zecime, că e prea mult 10%, că uneori poate fi pusă și așa problema, în ultima carte a Vechiului Testament, Maleahi, capitolul 3, Dumnezeu spune așa, pune-mă la încercare. Și este singurul loc în toată Biblia unde apare lucrul acesta, adică pune-mă la încercare. Nu poți să-L încerci pe Dumnezeu cum vrei tu. Dumnezeu spune, pune-mă la încercare. Cum? Dăm zecimi, zice, aduceți la casa visteriei toate zeciurile voastre și veți vedea dacă Dumnezeu nu va deschide zăgazurile cerului și va turna peste voi potop de binecuvântare.
1: Adică exact, vei vedea, cu 10.
2: Vei vedea un rezultat foarte clar, vizibil. Și sunt persoane, mai ales când dintre cei doi soți, unul este adventist, unul nu este, se pune problema aceasta a zecimii și vine persoana credincioasă, adventistă și zice, ce să fac, cum să discut subiectul acesta cu celălalt? Și spun, uite, e foarte simplu, discută și spune așa, hai să-L punem pe Dumnezeu la încercare. Cât? Uite, 3 luni facem așa, dăm zecime. 3 luni nu dăm. Sau anul acesta dăm zecime, anul viitor nu dăm. Comparăm. Adică trebuie să vezi diferența și Dumnezeu spune, vei vedea o diferență clară, puternică între cele două.
1: Am înțeles. Există iarăși în piața publică o discuție și oarecum dumneavoastră ați atins-o, aceea că biserica investește în clădiri, în expoziții, în televiziune, în școli și alții spun, nu vreau să dau bisericii, ci vreau ca să-i ajut mai mult pe săraci. Da, eu dau cei 10%, dar vreau să decid eu lucrul acesta. Cum priviți acest aspect?
2: Răspunsul biblic este următorul. Sunt două categorii de daruri. Este zecimea și sunt celelalte daruri. Dacă vrei să dai zecime, Biblia spune cât este procentul, 10%, unde trebuie să-l duci? La casa visteriei. Și atunci trebuie identificat ce înseamnă asta pentru contextul actual și punctul 3, ce se face cu banii aceștia, adică banii de zecime în contabilitatea noastră adventistă intră ca fonduri restricționate, adică nu poți să faci ce vrei cu ele, nici tu ca instituție. Sunt fonduri speciale și atunci trebuie abordate așa. Când sunt daruri, tu stabilești procentul, omul stabilește, nu Dumnezeu. Spune cât vrei tu, cât te lasă inima. Stabilești procentul, stabilești unde să se ducă, la săraci. Eu nu vreau să dau la biserică, vreau să dau la săraci. Foarte bine. Și stabilești care sunt săraci aceia. Deci categoria, dar stabilești și persoanele. Adică tu poți să le cauți, să le găsești și să dai direct persoanelor respective. Dar sunt două categorii. Acolo, legat de binecuvântare, spune aduceți la casa visteriei toate zeciuielile voastre. Adică e una să te încrezi în Dumnezeu, să spui, Doamne, Tu așa spui, așa fac. Și să te rogi pentru ca banii aceia într-adevăr să ajungă unde trebuie. Și în momentul în care înțelegi cel puțin cum se întâmplă lucrurile în Biserica Adventistă, am lucrat, știu lucrul acesta, Și vezi că din banii aceia 10%, tu dai 10%, cât este? Ți se pare mult, poate, nu? Nu știu, ai dat 1000 de lei, să zic. Se pare mult, o sumă mare. Dar când vezi unde ajung banii aceia, că ei, de fapt, ajung și în educație, ajung și la țările sărace, ca Evanghelia să fie vestită acolo, ajung undeva pe plan mondial, până la urmă, lucrurile acestea se desfășoară, spui, Doamne, dar niciodată nu m-am gândit că aș putea să fac aceste lucruri. Singur nu aș fi putut face. Dar biserica, prin organismele ei, repartizează acești bani, aceste sume pe procente și ajung în diverse locuri. De fapt, eu dând o sumă, 100 de lei, 1000 de lei sau cât dau, de fapt, ajut foarte multe lucruri din toată această lucrare mare.
1: Ce credeți, dacă un creștin nu poate să dea, ar trebui să mai urmeze la biserică sau care ar trebui să facă? Se poate simți acceptat în viața bisericii dacă nu contribuie financiar din anumite lucruri sau dintr-o anumită perspectivă?
3: Eram student, erau prin anii 1995 și am început să merg și eu la biserică. Nu aveam bani, frații m-au primit, nu mi-au cerut niciun leu, măcar că iarna trebuia la încălzire, la toate. Nu am contribuit cu nimic la construcția acelei biserici la care mergeam eu într-o calitate rurală. Nimeni niciodată nimic nu mi-a spus. Însă, la un moment dat în viață, am zis, ce oameni buni m-au primit, ei au suportat toate cheltuielile, mergeam sâmbătă la amiază, mâncam la ei, nimeni niciodată nimic nu mi-a spus. Și la un moment dat m-am întrebat și eu pe mine, dar eu cu ce pot contribui? Și am început să contribui și eu în felul acela ca să fiu mai departe eu o binecuvântare. Știți, este un film, transmite altuia, nu știu în engleză cum este, eu în limba rusă l-am privit. Deci cel care a primit un cadou de la cineva trebuia să facă el mai departe cadou altuia. Și cam așa a ieșit și la mine. Am zis, dar eu cu ce pot să contribui? Și am început să ajut și eu în felul acesta financiar pe cei care nu au. În biserica pe care o păstorez vin acum două fete care se vede că nu au financiar cu ce să susțină biserica. Nimeni niciodată nu le-a zis și nu le va zice ceva, dar eu știu că într-o zi ele își vor pune și ele întrebarea, dar eu cu ce aș putea să ajut și să contribui? Dar va veni vremea aceea. Nu grăbim pe nimeni.
1: Am înțeles. Există suspiciune în domeniul acesta financiar. Ce ar trebui să facă o biserică? Există transparență în administrarea acestor fonduri religioase? Cum ar trebui o biserică să demonstreze că administrarea acestui fond financiar este corect? Și, la urma urmei, trebuie creștinii să știe despre modul în care se administrează banii?
2: Am făcut o vizită la o familie într-o localitate rurală și cunoșteau biserica de acolo, cunoșteau foarte bine biserica și la un moment dat discuția a venit și la subiectul acesta cu bani. Și domnul de acolo spune, domne, știți de ce la dumneavoastră vin puțini oameni? De ce? De ce credeți treaba asta? Păi aici cu banii, trebuie să dai bani, nu știu ce se întâmplă cu ei. Și erau așa niște lucruri care le-au zis el. Mi-a pus întrebare, i-am dat răspunsurile cuvenite. O biserică trebuie să fie transparentă. Și cum se face lucrul acesta? Cei care folosesc, adică cei care numără banii, de exemplu, când se adună, cei care, nu este pastorul, este un comitet financiar, ei numără banii, îi pun pe categorii, de exemplu, dacă cineva scrie pe bilețel că banii lui dorește să ajungă pentru misiune în China, acolo vor ajunge. Adică omul scrie, poate să se dea pentru fondul comun, adică și atunci comitetul va decide sau poate să direcționeze el suma de bani. Și în felul acesta există o transparență, adică cei de acolo știu ce se întâmplă. Da? Ei scriu, fac un proces verbal, procesul acela verbal se semnează, banii ajung în anumite conturi, pentru anumite destinații. Există un audit care vine după aceea la conferință, la Uniune, peste tot și verifică, adică un organism care este independent, organizat, care verifică sumele acestea dacă ele își urmează destinația corectă. Și atunci crește această transparență și această încredere
1: și
2: în
1: credibilitate.
2: Credibilitatea, dar mai ales în corectitudinea declarațiilor. Dom'le, noi avem intenții bune, vrem să facem bine. Hai să vedem și dacă ai făcut dincolo de declarație, hai să vedem ce s-a întâmplat, că trebuie niște înregistrări făcute, niște plăți, vezi unde s-au dus toate lucrurile acestea. Sunt oameni, de exemplu, care au întrebări. Noi facem regulat, facem și public lucrul acesta, adică în biserică. Vine casierul, pune afișul, uitați câți bani s-au strâns, unde s-au dus, cheltuielile.
1: Există o dare de seamă.
2: Da, pentru că trebuie la întreținere, la curățenie, la gaz, la lumină, toate lucrurile acestea necesită niște costuri.
1: Și spuneți dacă bugetul e pe roșu sau dacă...
2: Uite, aici stăm bine. Unii, de exemplu, vor să dea pentru misiune, pentru evangelizare. Uh-huh. Și se vede, uite, câți bani s-au strâns aici, pentru întreținere, cât s-au strâns, cum s-au cheltuit banii. Și, uite, aici mai este nevoie. Sunt fonduri, de exemplu, pentru diverse acțiuni care se fac cu copiii, cu tinerii. Sunt diverse acțiuni care se fac cu bătrânii. Sunt bătrâni, destul de mulți, cel puțin la mine, care mulți nu mai pot veni la biserică, dar unii au nevoie și de susținere și atunci te duci acasă, le duci anumite ajutoare de felul acesta pentru hrană, în mod special. Și se fac aceste dări de seamă. Oamenii văd. Oamenii, cum să zic, nu doar că văd. Ei și aud. Se cunosc între ei. Și respectiv spune, da, eu am primit. Ce ai primit? Păi am primit cu tare și cu tare, celălalt am primit și eu, adică lucrurile se cunosc. Mai este ceva, te duci pe stradă, vine cineva la tine și spune, ajută-mă. De ce? Pentru că scrie pe plancardă nu știu ce. Cum să verifici? Ai 2 secunde, 3 secunde, eu știu, treci pe lângă el. N-ai cum să verifici. Pe când o biserică, uneori chiar în parteneria cu primăria, am la mine niște hârtii pe care trebuie să le și duc, cercetează. Este o anchetă socială pe care o face primăria, certifică că, într-adevăr, familia aceea este într-o nevoie, biserica merge acolo, vede situația și spune, avem un caz. Familia are 2 copii, au nevoie să meargă la școală, uite, cu tare și cu tare. Și atunci, într-adevăr, face o lucrare cu un efect bun. Așa te întâlnești cu cineva, îi dai bani, dar nu știi banii aia, cum sunt folosiți și care este scopul lui.
1: Cum putem cultiva acest sentiment de generozitate fără a crea sentimente de vinovăție?
3: Noi nu impunem pe nimeni să dea. În schimb, prezentăm proiectele. E nevoie ca un copil să fie ajutat. Acesta este copilul. Cine dorește să-l ajute. Și vreau să vă spun că, după percepția și părerea mea, cineva mai mult dă când vede cui îi dă și pentru ce dă, acel copil... Poate el, în copilăria lui, a fost în situația nevoiașă. Poate cineva nu l-a ajutat sau poate cineva l-a ajutat. Și dă mai mult decât dacă am spune fiecare câte 5 lei, câte 20 de lei, câte 100 de lei să dea pentru...

0: față de un dar. Căci oricine dă cu bucurie, îl iubește Dumnezeu. Contează, cum a zis, și subliniez lucrul acesta, atitudinea cu care dai. Și mai este aici un text în Evanghelia după Luca, capitolul 6, versetul 38. Dați și vi se va da. Ba încă vi se va turna în sân o măsură bună, îndesată, clătinată, care se va vărsa pe deasupra. Și mai există o regulă în relația cu Dumnezeu. Căci cu ce măsură veți măsura, cu aceea vi se va măsura. Adică, cum mă raportez eu la cel de lângă mine, la fel trebuie să aștept și eu să raporteze Dumnezeu la mine. Și spune, măsura pe care tu ai față de aproapele tău, să știi că tu hotărăști. Aceeași măsură va fi și relația cu Dumnezeu.
1: Domnilor, vă mulțumesc mult pentru participarea la emisiune. N-a fost un subiect simplu, dar cred că e bine să fim transparenți și în aceste subiecte. Biblia ne învață că al Domnului este pământul cu tot ce este pe el și în funcție de relația cu Dumnezeu va fi și deschiderea inimii noastre și deschiderea buzunarului nostru. E bine să ne închinăm lui Dumnezeu cu viața noastră, așa a spus, banii reprezintă viața noastră, e bine să ne închinăm lui Dumnezeu cu toată atitudinea și e bine să îl respectăm pe Dumnezeu și să respectăm cerințele noastre, cerințele lui Dumnezeu în fiecare aspect al vieții noastre. Până data viitoare, toate cele bune!

0: În centrul atenției. O emisiune care aduce în prim plan personalități marcante din diverse domenii, evidențiind poveștile lor și influența valorilor de viață. O emisiune realizată de Valeria Sita.
1: Bine v-am regăsit, dragi prieteni, în centrul atenției. Invitata noastră este Ana Sava. Bine ai venit, Ana!
2: Bine v-am găsit!
1: Studentă la filozofie.
2: Da.
1: Va fi greu. Ești din Iași?
2: Da, m-am născut în Iași.
1: Bun, și facultatea o faci în București, când în Iași există o tradiție în ceea ce privește facultatea de filozofie?
2: Da, pentru că eu am crescut și în București și aici am făcut și liceul la Colegiul Național Sfântul Sava.
1: Deci nu ești în totalitate din Iași?
2: Nu în totalitate, am doi părinți culturali.
1: Am înțeles. Acolo, din câte știu, la Iași o facultate de filozofie de, 100 și
2: bună,
1: ceva,
2: da.
1: 170, 180 de ani, foarte mult. Și m-am gândit, uite, de ce n-a făcut acolo facultatea? O tânără, cum să te prezint? În drum spre Cambridge.
2: Da.
1: Așa e?
2: Așa este.
1: Poți să descrii un pic această tânără?
2: Eu sunt pasionată de filozofie, de asta și fac facultatea de filozofie și mi-am descoperit pasiunea asta în liceu, în ultimul an, în care am avut norocul să am o profesoară extraordinară și cred că asta a fost și este, de fapt, componenta esențială în drumul unui elev, adică mulți, probabil, dintre elevii care ajung să aibă cariere în diverse domenii au avut, la un moment dat, un profesor care i-a marcat. Și pentru mine asta a fost elementul esențial. Iar ulterior, când am ajuns la facultatea de filozofie, mi-am dat seama că era alegerea potrivită și am vrut să continui printr-un master foarte bun, cum este cel de la Universitatea din Cambridge.
1: Dar nu ai avut alte gânduri? Adică a fost filozofie de la început, de la început?
2: Nu chiar.
1: A, nu?
2: Nu chiar. Am cochetat și cu alte idei.
1: Și anume?
2: Am vrut la un moment dat să fac medicină, psihiatrie mai precis.
1: Tot o chestie din asta, așa, altfel de abordare.
2: Exact. Ulterior am vrut să fac psihologie și în
1: altă abordare.
2: Exact. Și în ultimul an mi-am dat seama că, de fapt, filozofia e...
1: Curiozitatea e ce se întâmplă acolo undeva, nu?
2: Da,
1: până
2: exact.
1: La urmă. Dar de unde a venit pasiunea asta ta? Ce anume a declanșat, în afară de profesoara care te-a sfătuit, te-a determinat să mergi mai departe?
2: Profesoara mi-a dat ingredientele cumva, adică mi-a formulat problema.
1: Bun,
2: în termenii ăștia.
1: Era la liceu deja, nu?
2: Exact, da.
1: Dar înainte de liceu?
2: Am avut, cred,

0: Întotdeauna un interes pentru zona umanistă și căutam cumva să raportez lucrurile pe care le învățam sau care mă interesau la, până la urmă, importanța lor pentru noi ca oameni. Și pe linia asta...
1: Lecturi mai speciale?
0: Lecturi, am citit. Da, de exemplu, aveam un interes, undeva prin clasa 10 am început să citesc psihologia analitică, Carl Jung e aici un exemplu. Și tot așa m-a inspirat destul de tare. El e și foarte filozofic, nu e doar psihiatru. Și da, de mică citeam, adică lectura a fost o constantă în viața mea. Și,
1: și literatură sau doar mai așa?
0: Și
1: mai
0: literatură, da, da.
1: Ce anume? Spunem că sunt curioasă.
0: În liceu l-am descoperit pe Dostoievski, care, da, probabil aș putea să spun că e autorul meu preferat. Și în general... autorii ruși, Tolstoi, Dostoievski, Gogol.
1: Literatura grea.
0: Literatura grea, exact. Dar, da, am diverse interese în literatură, adică sunt deschisă la mai multe.
1: Bun, poți să-mi spui și mie un pic, sunt foarte curioasă să aflu care este programul de studii în cadrul facultății Universității Cambridge.
0: Acest master este foarte special, e unic în lume, pentru că el mimează cumva primul an de doctorat. Adică este un an, sunt 9 luni, acest master are doar 9 luni, în care studenții se dedică exclusiv cercetării. Adică își aleg o temă și pornind de la această temă, strâng bibliografia necesară, își găsesc un coordonator, își propun o serie de lucrări pe care să le facă pe această temă. Deci, practic, acționează ca niște cercetători, doar că de la o vârstă foarte fragedă. Și atunci dobândesc deja toate abilitățile unui cercetător mai înainte de a merge la doctorat. Și masterul este pe o temă mai largă, adică clasicele, se numește MPhil in Classics, unde studenții își pot alege fie filologie clasică, fie arheologie, istorie, filozofie, adică ei își aleg subiectul și pe baza acestui subiect își continuă cercetarea.
1: Cât timp durează?
0: 9 luni.
1: 9 luni. Și tu ce ți-ai ales?
0: Filozofia antică, Platon.
1: 9 luni în Agora.
0: Da.
1: Ce o să apară de acolo?
0: Sper că o teză despre filozofia educației la Platon, dacă totul merge bine.
1: Da, la marginea mării, undeva, sunt bătrâni măslini, o discuție.
0: Da, nu prea e peisajul de la Cambridge, dar nu, mă voi purta cu mintea.
1: În lăuntru se deșteaptă ochiul, da, și exact. Vede ce vrea el. Nu, cam așa ceva cam așa trebuie ceva. Să fie. Da. Și cum ai descoperit tu, cum să spun, drumul ăsta așa spre un asemenea subiect?
0: Mi-am dat destul de repede seama când am ajuns la facultatea de filozofie că nu poți să faci filozofie fără să te preocupi de greci. Pentru că acolo,
1: acolo
0: a început
1: pornește,
0: totul.
1: Da.
0: Exact,
1: da.
0: De acolo pornește totul. Și există acest mare gânditor al Greciei, care de fapt nu mai e doar al Greciei, al întregii Europe, care a reușit, adică Platon, care a reușit să strângă în gândirea lui toate marile probleme care se puseseră până atunci și, aș tinde eu să zic, și
1: Socrate.
0: Cele de după. Exact, da. Socrate nu a scris nimic. Platon a scris poate tot și mai mult decât a învățat de la Socrate. Și cred eu că el a și formulat, măcar așa, vag, toate problemele care s-au pus ulterior în filozofie, știință, etc.
1: Ce e omul și ce vrea el pe lumea asta.
0: Exact.
1: Asta te interesează, nu? De fapt.
0: Da.
1: Asta vrei să cercetezi.
0: Și care e relația dintre om, ceea ce cunoaște și ceilalți oameni. Pentru că nu sunt niciodată doar două elemente în discuția asta. Adică mă interesează felul în care raportează la societate ceea ce cunoaște.
1: Da, e o temă incredibilă. Știu că ai o mică problemă pentru a ajunge la Cambridge.
0: O mică mare problemă.
1: O problemă, da, o problemă. Nu se putea altfel. N-ai cum să studiezi Platon fără să ai o problemă, nu?
0: Exact.
1: Până la urmă, da. Ai făcut rost de o parte din banii care te-au ajutat să ajungi acolo și îți mai trebuie încă o sumă. Sper să se rezolve acest lucru. Sper să-l,
0: și eu sper.
1: Să-l reușești până la urmă. Nu se poate altfel, nu?
0: Nu.
1: Ei, vezi, fericirea de unde vine? Dintr-o stare mentală deosebită, nu? Pe care tu trebuie să o, tu trebuie să o, o ai, dar nu e suficient în lumea în care trăim. Mai e nevoie și de altceva. Mi-am notat aici ceva foarte frumos din ceea ce îți dorești tu, și anume: îmi doresc să contribui în mod activ la dezvoltarea cercetării în filozofia antică, la educația tinerilor, atât prin programe de susținere a sănătății mentale și participării civice, cât și prin publicații și o viitoare carieră academică. Îmi doresc să consolidez prezența, impactul și reputația cercetătorilor români în mediul universitar internațional și să contribui la rândul meu la crearea de oportunități de studii pentru viitorii tineri ambițioși, la rândul lor pasionați de domeniul umanist. Un ambasador pentru tineri, nu? Cam asta ar fi,
0: ceva.
1: Nu? Cam asta ar fi ținta.
0: Cam asta îmi doresc.
1: Cam asta ar fi ținta.
0: Da.
1: Da. Nu știu ce să spun. Cât de greu va fi sau cât de lin va fi drumul tău până acolo, oricum filozofia te va ajuta să poți să, să pătrunzi mai departe. Spune-mi puțin, Ana, despre... Să vorbim un pic despre acest drum pe care l-ai ales și pe care văd că nu e suficient doar pentru tine, ci ai vrea să-l împărtășești mai departe.
0: Uh-huh.
1: Vrei să te întorci să fii profesor aici?
0: Da.
1: Vrei să faci... Asta te interesează,
0: da.
1: Nu?
0: Da.
1: În acest domeniu.
0: Da.
1: Și dacă o să-ți placă atât de tare la Cambridge încât o să vrei să îi înveți pe tinerii din lumea întreagă care vin acolo?
0: Cu siguranță că o să-mi placă și cu siguranță că la un moment dat mă va tenta.
1: Da.
0: Dar... cum să explic? Cred că am și o datorie față de societatea românească, față de sistemul educațional românesc. Adică nu pot să fac doar ce mi-ar plăcea mie într-o lume ideală. Trebuie să întorc ceva înapoi și în lumea care m-a crescut. Adică asta e și, într-un fel, nucleul cercetării mele la Cambridge. De ce, până la urmă, trebuie filozoful să se întoarcă în peșteră? Știți, celebra alegoria peșterii din Republica lui Platon. De ce ar fi filozofii convinși să renunțe la cercetarea lor perfectă undeva într-un mediu ideal și să se întoarcă în cetatea care, până la urmă, poate chiar să-i...
1: Ai un început de răspuns la asta?
0: Am, da. Sunt mai multe răspunsuri posibile. Unul dintre ele este că, până la urmă, noi plecăm de undeva cu toții, adică nu ne naștem într-o lume ideală. Venim dintr-un mediu, dintr-o societate, am avut anumiți oameni care ne-au format și e de datoria noastră să returnăm ceva, nu neapărat tranzacțional, pentru că nu e tot timpul posibil, dar să dăm ceva înapoi, să proiectăm ceva înapoi în societate, adică să fim, la rândul nostru, unii dintre acei oameni care formează alți oameni. Ăsta ar fi un răspuns. Celălalt răspuns, un pic mai abstract, e că eu cred că nu e posibil, de fapt, să înțelegi marile probleme ale omului fără să te întorci printre oameni. Și mai ales printre cei care au cea mai mare nevoie.
1: Mare nevoie, chiar.
0: Exact.
1: Ar putea filozofia să mai ofere, nu știu, un cadru conceptual pentru problemele fundamentale ale societății? Exact ce spui tu despre asta? Poate filozofia?
0: Cred că e singura care poate face asta.
1: Pot fi transformate toate ideile abstracte în ceva concret, ceva ce poate ajuta omul? Pentru că necesitățile noastre,
0: da,
1: le știi care sunt.
0: Da.
1: Mai puțin visătoare, mai puțin... în peșteră, pe stradă, în trafic.
0: Corect. Da, sunt convinsă de asta, pentru că deși uneori discursul pare abstract, atunci când auzim filozofi discutând sau citim texte pe care le-au scris, de fapt ele toate pornesc de la o problemă foarte concretă. Adică ce, nu știu, să luăm de exemplu, ce înseamnă să percepi un lucru, cum ar fi acest pahar, sau ce înseamnă să cunoști o problemă. Adică astea nu sunt lucruri de fapt abstracte. Sunt lucruri care ne definesc existența de dimineață până seara. Adică noi în fiecare zi trăim și trecem prin lumea asta pornind cu niște asumții, pornind cu niște credințe pe care le avem, cu niște speranțe că se va termina ziua și vom fi făcut anumite lucruri. Adică toate aceste aspecte ne ghidează existența până la urmă și sunt fix lucrurile despre care filozofia întreabă.
1: Și pot avea un impact concret, social, toate aceste răspunsuri pe care un filozof le găsește?
0: Da. Dacă este suficient de bine formulat răspunsul sau întrebarea suficient de bine pusă, cu siguranță poate să redefinească felul în care ne uităm la lume.
1: Da, cum vezi asocierea din tot ceea ce spunem, tot ceea ce vorbim, adică această fericire care vine din minte, din starea mentală mai ales, și tot ce înseamnă lumea asta cu ecrane, cu toată tehnologia care ne mănâncă viața, începe să ne mănânce viața. Cum vezi lucrurile? Cum vezi această asociere? Nu știu cum să-i zic.
0: Cred că ăsta este fix momentul oportun ca filozofia să-și arate adevărata putere în societate. Pentru că, cum ați spus, ne bombardează constant imagini, avem constant de-a face cu obiecte tehnologice pe care, de fapt, noi nu le mai înțelegem. Adică asta e o mare problemă.
1: Noi doar efectul, atât.
0: Exact. Înțelegem doar efectul, dar nu înțelegem mecanismul intern. Decât dacă suntem, nu știu, ingineri, nu știu de care. Nu toți suntem ingineri.
1: Da, nu mai știm. Dar apeși pe buton și
0: exact.
1: Gata.
0: Apeși pe buton
1: și
0: funcționează.
1: Asta te depărtează de înțelegere.
0: Te depărtează și e un concept în filozofie care se numește alienare. Adică asta e ceea ce începe să se întâmple.
1: Nu numai în filozofie, nu. În concept.
0: Da, dar adică originând în filozofie. Da.
1: E un drum.
0: Exact. Este ceva care începe să ni se întâmple tuturor și simțim asta zi de zi. Ori filozofia poate să introducă tocmai element, să reintroducă elementul uman, adică ce ne face diferiți de, nu știu, inteligența artificială, de exemplu. Păi faptul că știm să punem întrebări, fără să avem un input din partea altcuiva, faptul că știm să ne chestionăm pe noi înșine, ceea ce inteligența artificială nu poate face, și faptul că putem comunica cu o altă persoană fără să avem nevoie de date care să intre în sistemul nostru, în mintea noastră.
1: Adică, dar te folosești de toate astea?
0: Te folosești și de ce să ne ascundem? De multe ori e foarte util să folosești diverse platforme sau diverse tipuri de inteligență artificială. Dar nu trebuie să scăpăm din vedere faptul că aduce mai multe pericole decât utilități.
1: E adevărat, dar cel care nu știe, care nu-și pune problema pericolului, ci doar folosește, adică efectul îi convine, nu știu ce va fi, pentru că în curând s-ar putea să ajungem la situația în care să apeși doar să auzi, să asculti, nici măcar să nu mai citești, adică să nu mai știi nici alfabetul. Pentru că inteligența artificială va ști cum să se infiltreze în mintea ta, să-ți vorbească, să te facă să, nu știu, să percepe anumite lucruri, nu știu cum să zic.
0: Da. Păi, cred că aici asta
1: e un pericol. Deci asta ar fi o barieră pentru filozofie, adică să ne întoarcem la asta.
0: E o barieră, dar e și locul în care poate interveni. Adică dacă există o comunitate de filozofi, și vorbeam mai devreme de proiecte de tineret, care sunt deschiși către zona asta de a le arăta tinerilor aceste pericole, de a-i face să înțeleagă de la o vârstă foarte fragedă cu ce se mănâncă intrarea în această lume foarte tehnologizată, cred că avem o șansă să redefinim, remodelăm generațiile tinerii.
1: Exact. Da, cât de cât. Adică, da. Bun, acum vreau să știu cum a intrat filozofia asta așa și dorința asta ta în viața ta, dincolo de profesoară, dincolo, adică un pic mai
0: mai personal,
1: mai în lăuntru fenomenului. Ce a fost, o nevoie? Nu știu, curiozitate? O rană? Nu știu, abar n-am.
0: Cred că a fost și încă e dorința de a mă înțelege pe mine. Adică am foarte multe momente în care mă surprind făcând lucruri pe care poate că nu le-am conștientizat mai înainte să le fac. Și ăsta e un moment de șoc. Adică sunt eu autoarea acțiunilor mele sau nu sunt? Și aici am simțit încă de când eram mai mică că este ceva de explorat, adică trebuie să înțeleg de fapt în baza a ce acționez, în baza a ce gândesc, cum gândesc. Cum pot să ajung la o înțelegere a propriei persoane mai adânci decât din simpla, nu știu, trăire.
1: Există ceva, nu știu, o scenă sau ceva, o întâmplare, ceva care să-ți aducă aminte, o imagine, o senzație din adolescența ta care ți-a rămas așa un pic mai puternic înfipt în minte și care poate ar explica un pic drumul de astăzi.
0: În liceu am avut ocazia să particip în niște proiecte Erasmus, unde m-am întâlnit cu oameni din efectiv toată lumea, uh-huh, sau aproape toată lumea. Și ce a fost atât de fascinant a fost că am reușit să trecem peste barierele culturale și diferențe de vârstă, sociale, etc. și să ne adunăm în jurul unei probleme comune. Acolo era vorba despre participarea civică și sănătatea mentală și să reușim să adresăm aceste probleme într-un fel care să se întoarcă și asupra noastră, dar să și rămână un miez comun pentru toată lumea. Și momentul în care am participat într-unul dintre aceste proiecte, pur și simplu atunci am simțit că trăiesc pentru prima oară făcând parte dintr-o astfel de comunitate care reușește să...
1: O emoție.
0: Exact, o emoție. Și a fost și cu atât mai personal cu cât a fost un proiect organizat de mine. Adică, la un moment dat, pentru că eu însă îmi treceam prin niște dificultăți în zona asta a sănătății mentale, aveam, mă rog, probleme de anxietate și de depresie și așa mai departe, am vrut...
1: Dacă citai Dostoievski atât de mic, nu se poate.
0: Am vrut să fac un proiect despre asta, pentru că mi-am dat seama că nu sunt singura. Și momentul în care am văzut la față oameni, 40-50 de oameni, nu mai știu cât eram, fizic în fața mea, când înainte erau doar pe hârtie, ăla a fost un moment de emoție incredibilă, pentru că mi-am dat seama că, apropo de concret, poți să aduci oamenii aia în fața ta și să vorbești cu ei și să faci lucruri împreună cu ei. Nu e doar ceva abstract la care te gândești tu singur.
1: Nu e departe de ceea ce fac actorii când se întâlnesc și când, mă rog, au un autor, au niște personaje, dar de fapt tot înăuntru se caută ceva.
0: Exact.
1: Altă formă de a te înțelege sau de a te accepta.
0: Da.
1: Când ai început să gândești altfel, să zicem, cei din jurul tău, nu știu, familia, toți au realizat acest lucru?
0: Da, cred că se simte pentru ei și uneori nu e prea comod. Uneori nu e cel mai plăcut lucru să ai un filozof la masă.
1: Asta zic, adică te uiți într-un anume fel, cercetezi, atenția e diferită.
0: Cred că numărul de întrebări pe care le pun a crescut dramatic. Adică...
1: Aoleu, dacă vine și de la Cambridge.
0: Exact. Mama este puțin îngrijorată. Ce o să se întâmple cu tine? Nu o să te mai recunoaștem?
1: Am citit un interviu al tău în News.ro și acolo îi spuneai că e neverosimil și nedrept să ne bazăm pe autoeducația elevilor. M-ai incitat chestia asta. Adică ce înseamnă? Ce te doare pe tine cel mai tare când spui acest lucru?
0: Cred că nu e un lucru necunoscut pentru societatea noastră că sistemul educațional din România e într-o stare foarte precară.
1: Deci am zis bine ce te doare.
0: Da, mă doare foarte tare. Adică ăsta e motivul pentru care vreau să mă întorc. Dacă ar fi un sistem educațional perfect, n-aș avea de ce. Aș putea la fel de bine să merg în altă parte. Mă doare faptul că de cele mai multe ori avem impresia că elevul are o datorie morală aproape să vină la școală cu veșnic proaspătă curiozitate, cu disponibilitatea de a suplini întrebările care nu îi sunt, la care nu primește răspuns la școală sau de a umple anumite goluri. Astea sunt lucruri care cred că impactează foarte, foarte negativ felul în care noi ca societate percepem sistemul educațional.
1: Adică el să fie totdeauna în rolul de elev.
0: Exact.
1: Să nu aibă altă...
0: De fapt, nici măcar nu mai e un rol de elev, pentru că nu mai e rolul de persoană în formare care receptează.
1: Nu zic, asta și-ar dori cei care așteaptă în clasă să vină elevul.
0: Exact. Asta nu e neverosimil, pentru că există o limită până la care un copil mic sau adolescent, da, să poată să țină constant activă această curiozitate dacă ea este nesatisfăcută în mod constant. Și este nedrept, pentru că formează o societate de oameni care au impresia că pot învăța fără să fie învățați. Adică, cred că școala ce ar trebui în primul rând să facă ar fi să-i învețe să învețe, dincolo de a livra informații.
1: E valabil la toate vârstele astea.
0: Exact.
1: La urmă, nu-i numai pentru ele.
0: Și asta e și motivul, poate, pentru care atât de mulți oameni se opresc din a se forma după universitate, să zicem.
1: Adică tu ești de vină, nu eu, dacă nu reușești ce vreau eu.
0: Exact.
1: Până la urmă, nu? Cam despre asta înțeleg că e vorba.
0: Da, dar asta nu înseamnă că autoeducația nu are un rol important. Sigur că e esențială și educația și autoeducația. Da. Dar autoeducația nu este un dat de la sine. Este ceva ce îi înveți pe elevi să facă. Să se autoeduce în alte zone decât...
1: Adică să-l înveți să învețe.
0: Exact. Să-l înveți să învețe.
1: Ar fi minunat. E rar asta, nu?
0: Este. Din păcate.
1: Platon știa bine chestia asta.
0: Cred că asta e unul dintre firele conducătoare ale gândirii lui, da.
1: Să pună întrebări, să-l facă pe celălalt atent, să dialoguri până la urmă, să vorbească, să-l asculte pe celălalt, să-l provoace.
0: De asta e așa de important Platon pentru mine, adică la el găsim cele două componente esențiale pentru orice comunitate, întrebarea și dialogul. Fără întrebare și fără dialog nu poate exista nici progres economic, științific, de niciun fel, dar aminte cultural și...
1: Și un pic peripatetic.
0: Exact.
1: Să se plimbe un pic. Da, frumos. Frumos, greu și nu știu dacă se poate realiza așa ceva. În fața unei clase de, nu știu, liceeni, poate chiar și studenți, cum ai începe prima ta oră? Ce ai face diferit de ceea ce tu ai trăit, adică de ceea ce ai primit tu până acum? Te-ai imaginat în această ipostază?
0: M-am imaginat și e greu să-mi setez o imagine ideală cu mine profesor, pentru că depinde foarte mult de persoana pe care o ai în fața ta. Adică eu pot să-mi fac planul ideal pentru o oră de curs și să intru în sală și lucrurile să arate complet diferit. Așa se întâmplă și când țin o prezentare de seminar, de exemplu. Trebuie să facă toți studenții. Sau când chiar am avut ocazia să țin o oră la un moment dat la liceu, chiar după ce am absolvit liceul, am suplinit pe profesoara mea. Și lucrurile se desfășoară de la sine. Adică în funcție de întrebările pe care le pun elevii, îți vin alte idei și o iei pe un alt fir și încerci să-i aduci și să-i asimilezi pe toți în discuție. Și cred că ăsta e lucrul cel mai important. Nu știu exact despre ce ar fi ora ideală, dar dacă ar trebui mâine să mă duc să țin o oră la liceu sau la școală, aș încerca să îi fac pe fiecare în parte să-și dea un pic mai mult seama de ce sunt acolo până la urmă. De ce se află în această sală de clasă? Care-i scopul?
1: Uite cum ajungem la teatru. Teatru care de altfel a fost tot timpul alături de filozofie. Nu? A însoțit exact. Filozofia întotdeauna. Au fost mari filozofi și întotdeauna un moment important din teatru. Cred că despre asta e vorba, nu? Adică să stai să-l asculți pe celălalt aici și acum.
0: Exact.
1: Să te pliezi pe celălalt, atenția e pe celălalt, nu pe tine. Și dacă celălalt face același lucru, atunci e adevărata și buna comunicare.
0: Da.
1: Ce crezi că se pierde în școlile noastre? Adică de ce nu se spune, de fapt, și ar trebui să se spună?
0: Că este în regulă să existe o apropiere între profesor și elev. Adică în Grecia paideia, adică educația era însoțită de o formă de prietenie. Cred că la noi se pune foarte mult accentul pe această ierarhie valorică, intelectuală între profesor și elev. Eu cred că dacă ar fi să-mi imaginez o componentă esențială pentru un sistem funcțional, educațional vreau să spun, ar fi ca profesorul să simtă în fiecare zi că și el învață de la oamenii pe care îi învață. Adică nu este o chestiune unidirecțională. Și foarte des mi se pare că se cultivă această distanță între... Uneori e benefică, nu vreau să zic că ar trebui să existe o apropiere prea mare, dar că faptul de a cultiva curiozitatea elevului vine la pachet cu o deschidere a ta ca profesor pentru a-l lăsa să greșească, a-l lăsa să pună întrebări. Greșeala și întrebarea sunt un fel de taburi ale sistemului nostru educațional. Eu mi-amintesc din propria experiență cât de greu mi-era să pun întrebări, pentru că mi-era frică că o să pun o întrebare greșită, o întrebare ne la locul ei. O întrebare...
1: Când școala e chiar locul unde poți,
0: exact,
1: să greșești.
0: Exact.
1: Doar acolo
0: e momentul.
1: Acolo trebuie să greșești.
0: Exact.
1: Chiar trebuie să greșești, pentru că așa înveți mult mai bine.
0: Și
1: așa înțelegi ce e bine și ce e rău. Nu? Prin ce simți tu, prin ce... dacă ai putea să, nu știu, să scrii o regulă a sistemului ăsta de învățământ... ai face-o? Ce-ar fi? Cum ai dau o lege?
0: Nu există întrebări proaste. Există doar lipsă de disponibilitate pentru a auzi întrebarea.
1: Dar nu
0: respectivă.
1: I-ai obligat pe toți să citească dialogurile lui Platon?
0: Nici chiar așa. La un moment dat, da, aș include în programa obligatorie de liceu și este, de fapt, există un fragment din dialogul Republica. Dar probabil că aș crește un pic.
1: Păi, și poate nu, Republica e mai complexă, dar nu știu, alte lucruri despre relațiile
0: dintre
1: oameni.
0: Există un dialog
1: despre,
0: foarte frumos despre prietenie,
1: despre
0: de exemplu.
1: Despre prietenie, despre dragoste, despre iubire, despre lucrurile astea pe care cu toții le trăim, nu?
0: Da.
1: Până la urmă. Deci mulți văd filozofia ca pe ceva abstract, iar tu vorbești despre ea ca despre un instrument de orientare. Asta mi se pare... Ce te-a orientat pe tine până la urmă?
0: Tocmai această dorință care nu poate fi niciodată satisfăcută de a pune întrebări. Adică, cum să spun, noi avem impresia că filozofia e ceva abstract, dar de fapt noi facem filozofie oricum, într-un mod mai tare sau mai slab. Dar în fiecare zi, prin simplu fapt că, nu știu, punem o întrebare cuiva pe stradă, acolo e un sâmbure de filozofie. Nu este, sigur, ceva prea conceptual și prea abstract, dar cultivat acest fel de a pune
1: filozofie?
0: Întrebări... Iubire de înțelepciune.
1: Păi și dacă te iubești pe tine, nu înseamnă că automat vrei să afli și câtă înțelepciune ai.
0: Există feluri și feluri de a te iubi pe tine. Asta e un alt lucru, este un alt lucru pe care filozofia îl învață.
1: Da, e blând modul în care vezi tu filozofia și cred că asta este cel direcția, drumul și ce ar putea să schimbe un pic în ceea ce cred oamenii că e filozofia, ceva...
0: Există și cercetare
1: sumbru.
0: Filozofică.
1: Aia
0: care este mult mai abstractă, mult mai departe, poate, de un cadru așa concret și la îndemâna tuturor.
1: Cum e și știința.
0: Cum este și știința, dar asta, nimeni n-ar îndrăzni să spună, nu, că fizica nu este peste tot, că nu ne înconjoară și ne definește existența.
1: Exact, dar asta toate legile fizice.
0: Cam așa e și cu filozofia.
1: Cam așa e și aici. Dar, de fapt, problema dintre știință și filozofia, asta e o altă problematică, nu?
0: Cred că este o legătură foarte intimă pe care lumea nu o suspectează și nu vrea să o înțeleagă. Dar dacă ne gândim la marii oameni de știință ai secolului trecut, ei porneau de la întrebări filozofice. Ce e timpul? Ce e spațiul? Ce înseamnă mișcarea? Ce înseamnă forța? Ce înseamnă puterea? Astea sunt întrebări filozofice.
1: Există o idee filozofică, nu știu... Ideea filozofică ce ți-a schimbat nu doar mintea, ci și felul în care trăiești tu pentru tine. Ai așa ceva, nu știu, de la un filozof, nu de la Platon, de la altcineva.
0: De la Socrate.
1: De la Socrate, de la Epictet.
0: Eu când îl studiez pe Platon, de fapt sunt foarte interesată de Socrate. Adică Platon e și un prilej. Cumva. Nu e doar în sine, ci e și de dragul lui Socrate. Pentru că acolo
1: l-avem. Că vorbim limbi străine. Când zici tu că sunt foarte pasionată de Platon, în lumea de astăzi e rar, risim.
0: Da. Dar asta mă ghidează dacă ar fi să găsesc un element. Adică felul în care Socrate e descris, și eu cred că chiar așa a și fost într-o mare măsură, această putere extraordinară a unui individ de a rămâne coerent cu el însuși, de la cap la coadă, atunci când o duci până la ultimele consecințe, știm toți ce s-a întâmplat cu Socrate. Este fascinant, este terifiant și te face să te întrebi dacă tu ai avea puterea să faci asta. Dacă tu ai avea puterea să fii ca el. Probabil că nu, dacă ar fi să mă întrebați pe mine. Nu pretind că aș avea această putere. Dar cred că este un standard la care cumva, direct sau indirect, de fapt, privim cu toții. Adică prezența, apariția lui Socrate pe lumea asta a ridicat complet standardele pentru ce înseamnă să fii om.
1: Pentru gândire.
0: Da.
1: Apropo de gând, ce înseamnă gândire critică?
0: Este...
1: Da. Dincolo de definiții.
0: Da, nu căutam neapărat o definiție, ci un fel de a o explica așa, într-un mod foarte concret. Eu nu cred că există gândire adevărată care nu e critică. Sigur că ne trec multe lucruri prin cap, dar asta nu e neapărat gândire. Pot să fie și pur și simplu mecanisme psihice în derulare. Gândirea adevărată este tot timpul critică. Adică e o gândire trează, care nu se lasă păcălită de aparențe, care pătrunde lucrurile mai mult decât simpla lor fațetă și care cerne și discerne critică într-un sens etimologic, adică aplică criterii și face distincții și separă lucrurile, separă esența de aparență, separă adevărul de fals sau încearcă cel puțin să o facă. Asta e gândirea critică.
1: Există puțină gândire critică, nu? În lumea care ne înconjoară.
0: Există puțină, da. Într-adevăr, e greu să fii constant critic. Nu poți să fii mereu treaz, mereu lucid. Există momente de luciditate și momente de trăire, pur și simplu.
1: Există o întrebare filozofică la care tu să revii mereu, nu știu, ceva aproape obsesiv.
0: E o întrebare cu două fețe. Ce e omul sau ce e cunoașterea? După mine, e una și aceeași întrebare. Adică nu poți să o pui pe una fără să o pui pe cealaltă.
1: Când ai primit acceptul pentru Cambridge, Ana, ce ai simțit cu adevărat? Te aduc acum cu picioarele pe pământul nostru.
0: Mi s-a făcut foarte frică. nu neapărat pentru chestiunile financiare, care sigur că erau așa undeva în mintea mea constant.
1: Încă mai sunt.
0: Încă sunt, exact. Dar mi-a fost frică de această nouă posibilitate. Eu am aplicat cu tot ce am putut, adică am făcut tot ce am putut ca să intru, dar nu credeam realmente că e posibil să fiu acceptat. Adică nu am luat în considerare cu adevărat această posibilitate și în momentul în care m-am trezit că am fost acceptată...
1: Dar vreau să mai îmi spui încă o dată că este ceva extrem de important locul ăsta unde ai ajuns tu. Nu e ceva obișnuit, nu e ceva simplu. E după o muncă incredibilă, o muncă intensă.
0: Mai ales pentru cineva care nu a avut niciodată de-a face cu un astfel de sistem. Adică eu am venit din cu totul altă zonă. Nu știam, habar n-aveam ce înseamnă să scriu un proiect de cercetare la nivel de licență. Adică mulți oameni încep să facă asta abia la doctorat și uneori se mai și răzgândesc pe parcursul doctoratului. Ori eu a trebuit să îmi propun să știu ce o să fac într-un an și peste după aia la doctorat.
1: Plus că înțeleg că e un mediu foarte competitiv.
0: Este.
1: Nu e doar
0: este
1: așa.
0: Foarte competitiv. Nu știu, nu există niște date foarte clare, dar știu că anul ăsta au aplicat peste 200 de participanți la programul la care sunt și probabil pe filozofia antică sunt 2-3 locuri în tot masterul.
1: Atât de puțin vezi.
0: Eu n-am, în toate discuțiile pe care le-am mai avut cu alte persoane, n-am întâlnit pe nimeni care să fie fost acceptat la filozofia antică la acest master. Poate sunt și nu i-am întâlnit eu, dar sunt foarte puține locuri strict pentru subiectul ăsta. Și de asta se dau și foarte puține burse, pentru că nu există fonduri așa de multe pentru masterat. Dar revenind la ce am simțit, mi-a fost foarte frică de faptul că acum trebuie să demonstrez de fapt dacă eu chiar pot să mă mențin la acest standard.
1: Adică după frică a venit presiunea.
0: Da.
1: Și bucuria.
0: Și bucuria, sigur că eu tot timpul mi-amintesc, măi, dar tu totuși ai intrat, adică ce tot atâta frică?
1: Oare ce vede Cambridge într-un student român? Te-ai gândit și la asta, invers?
0: M-am întrebat, dar de ce? Adică, până la urmă, ce-am făcut bine, ce-am făcut rău, ce-aș putut să îmbunătățesc? Intuiția mea e că ei văd potențialul. Adică, tocmai pentru că venim dintr-un sistem atât de diferit, simt că au ce să ne învețe. Și asta e o constantă în sistemul lor. Avea ce să te învețe. De exemplu, dacă nu există un coordonator cu o temă de cercetare suficient de apropiată față de cea pe care tu o propui, poți fi oricât de bun. Nu te vor accepta. Pentru că n-au ce să te învețe. Te acceptă și ce? Adică ei nu te lasă singur acolo. Există o supervizare constantă, există ore, 4 ore parcă pe săptămână, în care te întâlnești cu o persoană expertă în domeniul tău și îi arăți progresul pe care îl faci, primești sfaturi, primești îndrumări ca să devii din ce în ce mai bun în zona asta. Și am avut norocul să existe astfel de persoane apropiate de interesele mele acolo.
1: Adică e cineva care va avea un dialog cu tine.
0: Constant.
1: Că de-aia facem Platon, nu?
0: Exact. Constant, da.
1: Ce spui Anei despre drumul ăsta care o așteaptă?
0: Va fi plin de încercări și de provocări. Și
1: când
0: de...
1: va fi greu? Dacă în
0: va
1: moment
0: fi greu. Va fi
1: cum
0: greu
1: peste el?
0: Să nu mă pun pe mine la îndoială într-un sens prost. Să nu mă chestionez într-un sens care nu, de fapt, nu are de-a face cu filozofia, ci cu propriile mele nesiguranțe și neliniști. Să nu...
1: Deci vorbim despre îndoieli. Bine.
0: Da.
1: Păi, îndoiala nu este originea înțelepciunii? Sau nu ai treabă cu Descartes?
0: Ba da. Sunt foarte apropiată și de Descartes. Există diverse tipuri de îndoială. Sunt îndoiala filozofică despre lume și așa mai departe și există îndoiala care de fapt nu părăsește zona individuală. Adică atunci dacă te îndoiești tot timpul de ce poți tu să faci, cât de bun ești, dacă meriți ce ai primit.
1: Deci doar virtute intelectuală, atât, nu altceva.
0: Uneori cred că e bine să ne îndoim și de noi înșine în felul ăsta, dar nu prea des.
1: Ai treabă și cu stoicismul, înțeleg. Ei parcă așa ziceau.
0: Dacă faci filozofie, treci prin
1: tot. E greșită, ne paralizează, nu ne lasă să facem ce vrem noi, să fim liberi, nu? Și Shakespeare spunea la fel, cred, apropo de îndoială. Nu?
0: Apropo de teatru.
1: Îndoiala, apropo de teatru, da, îndoiala, și el avea ceva de spus în ceea ce privește filozofia.
0: Nu, și Platon scria tragedii?
1: Exact, l-a avut de unde să... și a temele majore. Îndoielile noastre sunt trădătoare. Nu-s doar emoții, ci chiar nu ne lasă să facem ceea ce, până la urmă, nu știu, ne sabotează cu toate obstacolele interioare. Vezi, Shakespeare știa foarte bine despre ce-i vorba cu... Spunea bine, nu?
0: Spunea bine.
1: Hamlet ar fi un exemplu. A fi tânără într-o lume care cere performanță totală, completă. Cum ți se pare chestia asta? Pe ce te bazezi? Pe ce te sprijini? Cum depășești? Cum sari? Care sunt arcurile?
0: Mă întorc tot timpul la lucru care mă interesează, de fapt. Adică la miza cercetării mele. Când revin la asta, lucrurile se liniștesc. Adică mi-amintesc până la urmă de ce fac eu ceea ce fac. Că nu o să-mi iasă așa cum îmi imaginez eu, asta e cert. Adică mereu va fi ceva care se va întâmpla diferit. Dar dacă am în vedere, dacă țin minte de ce sunt eu aici și de ce scriu eu și citesc eu și poate la un moment dat învăț pe alții ceea ce, de ce fac eu asta, atunci cred că lucrurile se clarifică de la sine. Dacă tot timpul am în vedere progresul, unde o să ajung, cât de mulți elevi voi avea, cât de multe articole voi publica, deja asta părăsește zona mea de interes și devine o chestiune, nu știu, administrativă.
1: Spune, Ana, lărgim un pic, dincolo de ceea ce ți se întâmplă ție, ce e înăuntru tău. Cum vezi generația ta? Cum vezi lumea cei din jurul tău care fac același lucru, sigur, pe alte direcții, dar tot în filozofie, tot în domeniul ăsta, cum ți se pare? Adică, cum interacționezi cu ei? Cum, ce au și nu știu că au?
0: Curaj. E nevoie de foarte mult curaj să faci asta. Pentru că te expui, în primul rând, într-un fel foarte diferit de, nu știu, alte lucruri la care ne-am putea gândi. Îți pui, practic, te pui pe tine la bătaie total, dacă chiar ești investit în filozofie. Adică e totul sau nimic. Lucrurile poate să stea așa sau poate să nu stea așa și dacă, în ceea ce crezi. Și dacă nu stă cum crezi tu, întreaga realitate se poate prăbuși până la urmă. Adică e toate credințele, tot ceea ce crezi că știi se poate redefini constant. Și e suficient, nu știu, o întrebare primită de la cineva ca să care să arunce sâmburile de îndoială care să redefinească întreaga perspectivă pe care o ai asupra unui subiect. Și filozofii fac constant asta. Adică nu sunt niște oameni care sunt în posesia unor științe absolute și inatacabile, ci sunt niște oameni care, tocmai pentru că pun constant întrebări, se și expun pe ei înșiși la posibilitatea de a fi complet schimbați de la o clipă la alta. Eu însă mi-am trăit momente în care eram convinsă că am prins un lucru, că am înțeles ceva, că asta este, și după aia, peste o oră, o zi, o săptămână, mi-am dat seama că, de fapt, nu e deloc cum credeam eu că este.
1: Ce te sperie legat de viitor?
0: Faptul că s-ar putea să nu apuc suficient de repede să încep să schimb lucruri și că nu va mai fi un loc pentru oameni ca mine la momentul la care voi termina eu studiile.
1: Adică ce anume va împiedica acest lucru? Nu-mi spune că e inteligența artificială.
0: Nu neapărat inteligența artificială, dar sunt interese economice, interese politice care se redefinesc constant valorile unei societăți. Și vedem și la noi în România cum încep să se desființeze masterate, cum încep să se comaseze facultăți sau secții sau așa mai departe. Nu sunt convinsă, nu sunt sigură că la momentul la care eu mă voi întoarce în țară va mai exista facultatea de filozofie așa cum e acum. Nu știu asta.
1: Apropo de viitor, asta e o teamă.
0: Este.
1: Cumplită.
0: Că va fi prea târziu pentru mine.
1: Atunci trebuie să te întreb totuși și să terminăm așa într-o altă notă, într-o notă vesel, ce te entuziasmează.
0: Că până la urmă, și dacă se va întâmpla asta, voi găsi o metodă sau alta prin care să fac ce mi-am propus, adică să ajung la tineri, să ajung la oameni în formare și să mă formez la oaltă cu ei. Faptul că deja cunosc oameni care sunt foarte pasionați de ceea ce fac, profesori de-ai mei care încă au seminarii de cercetare, încă au proiecte foarte interesante în care atrag cât mai mulți oameni și cât mai mulți tineri, și faptul că îi cunosc pe ei deja îmi oferă o mică deschidere.
1: Constantin Oica avea o întrebare pe care o punea tinerilor, general tinerilor, și anume, ești pe orbită?
0: Cred că da.
1: Și mai era încă o întrebare. Ai vocația fericirii?
0: Asta e o întrebare filozofică. Deja e de discutat. Am vocația năzuinței către fericire. Acum dacă o să și...
1: Drumul spre adevăr.
0: Drumul spre adevăr, drumul spre fericire. Da, cred că am.
1: Mi-a făcut mare plăcere, Ana, și sper din suflet să se rezolve problema ta și să ai toți banii. Uite, am vorbit de filozofie și până la urmă tot aici ajungem. Necesitatea
0: financiară,
1: problema majoră pe care o aveți cu toții.
0: Da.
1: O avem cu toții, dar la voi este esențial.
0: E un lucru care te aduce cu picioarele pe pământ.
1: Da, e adevărat, dar sper să se rezolve din tot sufletul.
0: Și eu sper.
1: Și te aștept să vii de la Cambridge, să stăm de vorbă, să-mi povestești amănunțit ce faci tu pe acolo.
0: Da.
1: Mulțumesc foarte mult.
0: Mulțumesc și eu.
1: Dragi prieteni, a luat sfârșit emisiunea noastră. Ne vom revedea cu mare drag în centrul atenției. La revedere!

0: Am auzit, dar n-am spus nimic. Am văzut, dar m-am gândit că nu e treaba mea. Am trecut pe lângă oameni cu privirea în pământ, știind foarte bine ce se întâmplă acasă la ei. M-am făcut că nu văd, că nu aud, că nu știu. Și am crezut că asta mă scutește de vină. Dar tăcerea mea n-a protejat pe nimeni. Doar a lăsat răul să meargă mai departe, ca și cum ar fi fost ceva normal. Tăcerea protejează abuzul. Când vezi nedreptatea și nu spui nimic, devii parte din ea. Liniștea care acoperă răul e tot o formă de violență. Și poate tăcerea ta a fost palma pe care n-ai dat-o tu, dar cineva totuși a primit-o. Dumnezeu ne cheamă să fim lumină, nu spectatori.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Romani, capitolul 15, versetul 13. Dumnezeul nădejdii să vă umple de toată bucuria și pacea pe care o dă credința, pentru ca prin puterea Duhului Sfânt să fiți tari în nădejde.
3: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Ecouri de credință. O ediție radiofonică de muzică și reflecții pentru viață.
1: Proverbele, capitolul 3, versetele 1 și 2.
2: Fiule, nu uita învățăturile mele și păstrează în inima ta sfaturile mele, căci ele îți vor lungi zilele și anii vieții tale și îți vor aduce multă pace.
3: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Ioan, capitolul 3, versetul 16.
1: Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurului Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică.
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Biblia spune în Coloseni capitolul 3 cu 19 ca bărbatul să nu fie aspru cu soția lui.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Plângerile, capitolul 3, versetele de la 22 la 24.
1: Bunătățile Domnului nu s-au sfârșit, îndurările Lui nu sunt la capăt, ci se înnoiește în fiecare dimineață, și credincioșia ta este atât de mare. Domnul este puterea mea de moștenire, zice sufletul meu, de aceea nădăjduiesc în El.

0: Am fost crescut să nu plângem, să nu cerem ajutor și să nu arătăm slăbiciune deloc. Dar furia ne-a înstrăinat de pace. E timpul să învățăm să fim altfel. Pentru că un bărbat nu dărâmă, ci construiește. Nu domină, ci ridică. Nu se rușinează să spună: am nevoie de schimbare.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Iov, capitolul 11, versetele 17 și 18.
3: Zilele tale vor străluci mai tare decât soarele la amiază. Întunericul tău va fi ca lumina dimineții. Vei fi plin de încredere și nădejdea nu-ți va fi zadarnică. Te vei uita în jurul tău și vei vedea că te poți odihni liniștit.
4: Radio Vocea Speranței.

0: Arta conectată la divin. O rubrică realizată de Ionela Avram.
1: Orientalismul este un termen folosit pentru a denumi lucrări de artă produse în Europa secolului XIX, în care erau înfățișate imagini din Orientul Mijlociu și Orientul Apropiat. Datorită progreselor aduse de motorul cu abur și de căile ferate, mulți artiști au putut călători în țări precum Turcia, Maroc, Egipt și în peninsula arabică. Orientalismul este caracterizat de rigoarea reprezentărilor. Stilul realist al lucrărilor orientaliste transmite senzația de adevăr topografic sau etnografic, indiferent dacă acestea sunt sau nu reprezentări reale. Unele tablouri se bazau pe idei preconcepute despre Orient și nu făceau decât să transmită prejudecăți. Picturile care pot fi considerate orientaliste au în comun nu neapărat o asemănare de stil, ci mai degrabă o unitate a subiectelor. Printre acestea se numără scene de viață, peisaje, clădiri, dar și motive populare ce înfățișează haremuri de poveste, sultani și piețe de sclavi. La sfârșitul secolului XIX, însă, popularitatea orientalismului ca mișcare artistică intrase deja în declin. Cu toate acestea, imaginile și temele orientaliste au continuat să exercite o oarecare influență până în secolul XX și au inspirat călătoriile și lucrările lui Pierre-Auguste Renoir, Henri Matisse și Paul Klee. Interesul pentru realizarea unor imagini ale Orientului se datorează parțial invaziei în Egipt a lui Napoleon Bonaparte în 1798. Artiștii care s-au înscris în tradiția orientalistă fiind preponderent artiști francezi și britanici. Antoine Jean Gros este unul dintre artiștii care au creat scene istorice de mari dimensiuni. Picturile lui Gros sunt epopei mărețe ale căror scop era să servească cerințele imperialismului. Chiar dacă prezintă arhitectura și veșminte islamice, lumina și solul Africii de Nord, aceste tablouri au ca obiectiv justificarea campaniilor lui Napoleon în Egipt. Unii artiști, printre care Eugène Fromentin și William Holman Hunt, au călătorit în Orientul Apropiat și în Orientul Mijlociu și au înfățișat scene reale și imaginare. Ei au pictat peisaje, monumente și scene cotidiene, prezentându-și lucrările drept obiective și documentare. În scena de stradă a lui Fromentin, strada Bab el Garbi din Lagoat, soldații caută să se adăpostească de soare. Peisajele nord-africane și arabe au fost folosite de asemenea drept cadre pentru înfățișarea unor scene istorice și biblice. Holman Hunt a vizitat Orientul Mijlociu de 3 ori pentru a reprezenta în tablourile sale cadre autentice cu detaliile exacte ale locului. Tabloul Țapul Ispășitor prezintă unul dintre cei 2 țapi de sacrificiu folosiți în ritualurile Yom Kippur, așa cum stă scris în Leviticul. Hunt a pictat tabloul lângă Marea Moartă și s-a străduit mult să găsească un țap alb, rar pe care să îl studieze. Panglica roșie de pe coarnele țapului simbolizează cununa de spini a lui Hristos. Orientalismul a fost un aspect semnificativ și controversat al istoriei artei, reflectând atât fascinația, cât și denaturarea culturilor orientale de către observatorii occidentali. Conceptul a fost criticat în anul 1978 de către teoreticianul și criticul literar Edward Said. Acesta a argumentat că arta și literatura orientalistă perpetuau uneori o atitudine superioară colonialistă față de culturile orientale. În ciuda controverselor, însă, arta orientală a continuat și continuă să fie un subiect fascinant, care oferă diferite perspective asupra interacțiunilor istorice dintre Est și Vest și asupra modurilor în care aceste culturi se percep și reprezintă una pe cealaltă. Deși a produs opere de mare frumusețe și abilitate tehnică, orientalismul ne reamintește și de faptul că este nevoie de sensibilitate și respect în reprezentarea culturilor diferite de propria noastră cultură.

0: Matei, capitolul 7, versetele de la 7 la 9.
1: Cereți și vi se va da, căutați și veți găsi, bateți și vi se va deschide, căci oricine cere capătă, cine caută găsește și celui care bate îi se deschide.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Ascultă Radio Vocea Speranței, mai mult decât o frecvență, un prieten.

0: Iosua, capitolul 1, versetul 5.
1: Nimeni nu va putea să stea împotriva ta cât vei trăi. Eu voi fi cu tine cum am fost cu Moise. Nu te voi lăsa, nici nu te voi părăsi. Întărește-te și îmbărbătează-te.
2: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Biblia spune în Matei capitolul 5 cu versetul 5 că cei blânzi sunt apreciați de Dumnezeu.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Psalmul 86, versetele de la 3 la 6.
1: Ai milă de mine, Doamne, căci toată ziua strig către Tine. Înveselește sufletul robului Tău, căci la Tine, Doamne, îmi înalți sufletul. Căci Tu ești bun, Doamne, gata să ierți și plin de îndurare cu toți cei ce Te cheamă. Pleacă-ți urechea, Doamne, la rugăciunea mea. Ia aminte la glasul cererilor mele.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Ascultă Radio Vocea Speranței, mai mult decât o frecvență, un prieten.

0: Am spus că m-am împiedicat. N-a fost prima dată când am spus asta. Am învățat să inventez povești pentru vânătăile de pe obraz și să zâmbesc, ca să nu mai fiu întrebată. Am ascuns de multe ori rușinea sub machiaj și durerea sub tăcere. Dacă ai ridicat vreodată mâna asupra familiei tale, nu ești puternic. Palma nu dovedește curaj, ci neputință. Brațele nu sunt făcute pentru a răni, ci pentru a proteja și a îmbrățișa. Dumnezeu ne-a dat puterea nu ca să distrugem, ci ca să ocrotim. Oprește-te. Cere iertare. Schimbarea începe cu tine.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Romani, capitolul 12, versetele 20 și 21.
3: Dacă este foame vrăjmașului tău, dă-i să mănânce. Dacă este sete, dă-i să bea. Căci dacă vei face astfel, vei îngrămădi cărbune aprinși pe capul lui. Nu te lăsa biruit de rău, ci biruie răul prin bine.
4: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Gânduri despre rugăciune.
1: În cadrul rubricii Gânduri despre rugăciune vorbim despre Psalmul 131 și, așa cum spuneam, el este încadrat în Cântările Treptelor, de la Psalmul 120 la 134. Acești psalmi erau cântați de pelerini în timp ce urcau spre Ierusalim. Drumul fizic era greu, periculos și obositor. Și pe măsură ce se apropiau de templu, oamenii simțeau tensiunea călătoriei, care se transforma în pace spirituală. Psalmul 131 funcționa ca un filtru de detoxifiere la intrarea în orașul sfânt. Pelerinii lăsau mândria, grijile de acasă și planurile mari la porțile Ierusalimului, intrând în prezența lui Dumnezeu exact așa cum cere psalmul, goliți de eu. Deși pare un text izolat prin stilul lui ciudat, psalmul 131 nu a fost trântit acolo la întâmplare. El are legături structurale și tematice puternice cu vecinii, fratele Geamăn, psalmul 130. În Biblia ebraică, legătura dintre psalmul 130 și 131 este ca o piesă de puzzle. Pentru că psalmul 130 se termină cu aceeași chemare, Israele, puneți nădejdea în Domnul. Dar există și o dinamică deosebită. Psalmul 130 începe din cea mai adâncă groapă a disperării. Din fundul adâncului te chem, Doamne, și urcă încet spre speranță. Iar psalmul 131 preia ștafeta de acolo de unde 130 a găsit speranța și stabilizează sufletul în pace. Din adâncuri, de la psalmul 130, ajungem la liniștea de pe munte, psalmul 131. Și să nu uităm că avem parte și de antiteza perfectă, psalmul 132, pentru că imediat după liniștea totală din 131 vine psalmul 132. David spune în 131, nu mă îndeletnicesc cu lucruri prea mari și prea înalte, pentru ca în 132 textul să vorbească despre cele mai mari și înalte lucruri posibile, jurământul lui David de a construi un templu uriaș pentru Dumnezeu, chivotul legământului, bătălii și o dinastie eternă. Plasarea acestor psalmi unul după altul ne arată că David a putut să facă lucruri macro, să conducă un regat, să plănuiască un templu, doar pentru că în interiorul lui știa să rămână mic și liniștit ca un prunc. Fără psalmul 131, măreția din psalmul 132 ar fi fost simplă aroganță politică. Dacă analizăm colecția de cântări ale Treptelor ca pe un playlist modern de călătorie, ordinea melodiilor este genială. Playlistul începe cu piese tensionate și plângeri despre dușmani. Psalmul 120, o, vai de mine că locuiesc în Meșec. Dar pe măsură ce pelerinii se apropie de destinație, piesele devin tot mai calme, transformându-se în muzică ambientală de relaxare. Așa că psalmul 131 este exact acea piesă de chill, ambient, de la finalul albumului, pusă special acolo ca să-ți cadă pulsul după toată agitația drumului. Așa cum este și rugăciunea după o zi tensionată sau după o dimineață în care ne-am trezit după un coșmar.
0: Îndreaptă-ți gândul către cer.
2: Proverbele, capitolul 3, versetele 5 și 6.
3: Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările.
4: Radio Vocea Speranței.

0: Isaia, capitolul 54, versetul 10.
1: Pot să se mute munții, pot să se clatine dealurile, dar dragostea mea nu se va muta de la tine și legământul meu de pace nu se va clătina, zice Domnul care are milă de tine.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.